0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Cà phê Sài Gòn qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Vũ. Bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông sau một tách cà phê sáng sớm các bạn nha. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin, thưa quý vị và các bạn. Ở thông tin trên tuyến metro số 1 thì tình hình bãi đỗ xe của 14 nhà ga, ga Nhát, thành phố và Ba Son thì không có bãi giữ xe. Tiếp theo là ga Bến Thành, ga Thảo Điền, ga khu công nghệ cao và bãi xe còn rất ít chỗ các bạn nhé. Ở đây thì xe rất đông và chúng ta còn ít chỗ để gửi xe máy. Các bãi xe khác của nhà ga thì vẫn còn chỗ để gửi xe. Về lưu lượng hành khách, tình trạng lưu lượng hành khách qua ga Ba Son đông theo từng đợt ở cây ga 1. Và các hành khách nhà ga thì thông thoáng, lượng hành khách ở các nhà ga đều thông thoáng trong thời điểm này. Về tình hình giao thông quanh các ga metro thì các nhà ga metro tình hình giao thông đang thông thoáng. Đó là tình hình về các bãi xe cũng như là tình hình về hành khách đi trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, sau khi Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi kho bạc nhà nước từ 20% đến 50% vào ngày 30 tháng 7, bốn ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký số tiền là 220.000 tỷ đồng để cho vay ưu đãi, giảm lãi suất ưu đãi với các chương trình tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương xây dựng các hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các ngân hàng có thể triển khai sớm gói vay này trong một vài ngày tới. Tiếp theo là thông tin trước dự báo mưa lớn kéo dài, các xã phường ở Hà Nội được yêu cầu chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Tối hôm qua 3 tháng 8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội có công văn đề nghị các địa phương theo dõi sát bản tin thời tiết, kịp thời báo cáo tới người dân, cảnh báo tới người dân về nguy cơ mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Các xã phường cần rà soát khu vực xung yếu, vùng trũng thấp, điểm có nguy cơ ngập sâu, chuẩn bị lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân khi cần thiết. Thưa quý vị, người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao gần nơi sinh sống hơn nếu hệ thống y tế đa cực được vận hành đồng bộ. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, thành phố không đưa người bệnh về trung tâm mà đưa năng lực chuyên môn của trung tâm đến gần với người dân. Các bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện cửa ngõ và bệnh viện khu vực sẽ được kết nối bằng dữ liệu thống nhất, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và hội chẩn từ xa, hướng tới mô hình bệnh viện không tường trên phạm vi toàn thành phố. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, kính AI và bút thông minh đang khiến cho nhiều nền giáo dục trên thế giới phải siết lại quy định phòng thi. Thay vì giấu tài liệu như trước, thí sinh có thể dùng thiết bị gắn camera để chụp đề gửi tới mô hình AI và nhận đáp án chỉ sau vài giây qua kính thông minh hoặc là tai nghe. Gần đây thì Hàn Quốc ghi nhận một số trường hợp dùng kính AI trong các kỳ thi, khiến cho nước này phải yêu cầu đưa kính AI vào danh mục vật dụng bị cấm khi thi. Và tại Trung Quốc, kỳ thi cao khảo năm nay cũng tăng cường kiểm tra các loại kính của thí sinh.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Ngày hôm nay, 4 tháng 8, Quốc hội khóa 16 bước sang ngày làm việc thứ hai của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Các đại biểu dành cả ngày để thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng và cấp bách. Trong buổi sáng nay, Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật gồm có luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Trong buổi chiều nay, các đại biểu tiếp tục thảo luận về dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, cùng với dự án nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đối với luật phổ biến giáo dục và pháp luật sửa đổi, một số đại biểu cho rằng việc sửa đổi là cần thiết trong bối cảnh một số vụ việc gần đây đã cho thấy hành vi vi phạm pháp luật ở người chưa thành niên có xu hướng phức tạp hơn. Các ý kiến đề nghị giáo dục pháp luật cần giúp cho người trẻ nhận biết hậu quả, biết lựa chọn cách ứng xử đúng và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, đồng thời mở rộng các nhóm được ưu tiên tiếp cận pháp luật như là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người chấp hành xong hình phạt tù, đang tái hòa nhập cộng đồng. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Miễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy.
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong trong thời điểm này áp lực giao thông bắt đầu tăng cao trên đường 3 tháng 2 hướng về phía trung tâm thành phố và hướng ngược lại chúng ta lưu thông bình thường các bạn nhé. Một số khu vực khác như là ở nút giao 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì các phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên trên đường 3 tháng 2. Nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng qua đây. Tiếp theo là ở giao lộ 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh. Trong thời điểm hiện tại, Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình thường trên các hướng. Ở giao lộ Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu thì Minh Quang ghi nhận từ camera ở khu vực này, chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình ổn trên các hướng qua ngã ba Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu. chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Trên đường Hai Bà Trưng, đoạn giao với Nguyễn Hữu Cầu phía trước chợ Tân Định, thời điểm hiện tại lưu thông đang ổn định thông thoáng, Hai Bà Trưng Lê Duẩn, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Và tiếp theo là ở giao lộ Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, lưu thông cũng đang rất bình ổn thông thoáng trên các hướng. Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, áp lực giao thông cũng không quá cao trong thời điểm này, chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả trong khung giờ cao điểm sáng nay. Và cho đến thời điểm hiện tại thì hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh áp lực giao thông vẫn chưa quá cao, chúng ta có thể lưu thông được bình thường các bạn nhé. Và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn ở các cửa ngõ ra vào thành phố, như là tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh hay là ở khu vực đường Cộng Hòa rồi vòng xoay Lăng Cha Cả vân vân. Và thưa quý vị, Minh Quang đã ghi nhận được hình ảnh, đã nhận được hình ảnh từ bộ phận kỹ thuật camera đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Bình Triệu đi qua bến xe Miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí. Hiện tại áp lực giao thông đang tăng khá cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình, vẫn di chuyển được các bạn nhé, với tốc độ trung bình trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí. Tiếp theo là ở khu vực quốc lộ 13 cầu Bình Triệu, lưu thông cũng đang tương đối bình ổn trên các hướng. Tuy nhiên thì trên quốc lộ 13 hướng lên cầu Bình Triệu để vào trung tâm thành phố thì các phương tiện đang khá đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Một số khu vực khác như là Nguyễn Thái Sơn giao với Nguyễn Văn Nghi, lưu thông cũng đang diễn ra bình ổn trên các hướng qua đây. Và nút giao Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta vẫn lưu thông được với tốc độ trung bình. Tiếp theo là Hoàng Văn Thụ giao với Úc Tịch, lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng. Và Hoàng Văn Thụ giao với Lê Văn Sĩ, áp lực giao thông cũng không cao và chúng ta lưu thông với tốc độ bình thường các bạn nhé. Có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cũng sẽ tiếp tục cập nhật về cho giờ cao điểm sáng nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang các bạn nhé. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình giờ cao điểm với bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Bản tin chỉ đạo điều hành.
9: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Trong bản tin hôm nay, những điểm mới đáng chú ý gồm một số đối tượng được cộng điểm khi tuyển dụng công chức từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Chính phủ thông qua hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 làm chủ các công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ chỉnh sửa gen, tạo ra sản phẩm quy mô công nghiệp, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, công nhân, viên chức quốc phòng, thôi việc, còn trong độ tuổi lao động, đội viên thanh niên xung phong và trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế, quốc phòng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia dự án, sẽ được cộng 2,5 điểm vào kết quả thi hoặc xét nghiệp vụ chuyên ngành khi tuyển dụng công chức. Đây là một trong những điểm mới tại Nghị định số 300/2026 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2025 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Bên cạnh quy định về ưu tiên trong tuyển dụng, nghị định mới cũng sửa đổi bổ sung các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức, xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm. Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đây là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Nội dung này được nêu tại Nghị quyết số 207 ngày 2 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ về hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án và báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 làm chủ các công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược và công nghệ chỉnh sửa gen, từ đó tạo ra các sản phẩm quy mô công nghiệp, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là mục tiêu được đặt ra tại quyết định số 1466 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Theo kế hoạch, việc làm chủ và ứng dụng các công nghệ sinh học mới sẽ hướng tới hình thành ngành kinh tế kỹ thuật, cung ứng cho thị trường những sản phẩm có chất lượng, an toàn và có khả năng tham gia thị trường xuất khẩu. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin chỉ đạo điều hành và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Khu vực ngã tư 4 xã trong thời điểm hiện tại, Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông đang tăng khá cao. Trên làn xe gắn máy, các phương tiện đi xe máy, các phương tiện xe hai bánh đang đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình qua ngã tư 4 xã. Nhìn chung thì vẫn có thể lưu thông được trong thời điểm hiện tại các bạn nhé. Và tiếp theo là ở khu vực đường Kinh Dương Vương phía trước cổng của bến xe miền Tây. Thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên hai hướng của đường Kinh Dương Vương. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, quốc lộ 1 giao với Phan Văn Hớn, áp lực giao thông cũng đang tăng dần lên trên quốc lộ 1 cả hai hướng và nhìn chung thì chúng ta lưu thông được. Tiếp theo là quốc lộ 1 Tân Kỳ Tân Quý, lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng qua giao lộ này. Ở khu vực quốc lộ 1 giao với tỉnh lộ 10, các phương tiện trên tỉnh lộ 10 cũng không đông, chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông trên quốc lộ 1 qua các giao lộ. Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Ngã tư Bình Thái thì trong thời điểm này áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình trên cả hai hướng qua ngã tư Bình Thái. Và cầu vượt Bình Phước lưu thông cũng đang ổn định. Ngã tư Bình Phước trong thời điểm hiện tại chúng ta cũng có thể di chuyển được bình thường. Đồng Văn Cống Mai Chí Thọ lưu thông cũng bình ổn trên các hướng. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, ở nút giao Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân thời điểm này lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Nguyễn Văn Trỗi Hoàng Văn Thụ áp lực giao thông cũng không cao trong thời điểm này và chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngã tư Bảy Hiền thì Minh Quang ghi nhận là trên đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bảy Hiền để đi vào trung tâm thành phố, các phương tiện đang khá đông và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Hướng ngược lại thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được trên đường Cách mạng tháng 8 cũng như là trên các tuyến đường qua ngã tư Bảy Hiền. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin, trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi ngã tư Phú Nhuận thuộc địa bàn phường Đức Nhuận, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Hoàng Cầm đoạn qua đường GS1 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân có một xe máy gặp sự cố gây cản trở giao thông, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại là trên đường Hoàng Cầm đoạn qua đường GS1 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân thì có một xe máy gặp sự cố gây cản trở giao thông. Có hai xe máy gặp sự cố gây cản trở giao thông thưa quý vị, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng về ngã tư Phú Nhuận thuộc địa bàn phường Đức Nhuận, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì cũng hãy nhớ gửi về cho VOV Giao thông các bạn nha. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn những thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong khung giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 8 vừa qua, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, Ban Nghiên cứu Phát triển TP.HCM và các đơn vị tư vấn đã có cuộc họp về quy hoạch tổng thể TP.HCM trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Tại cuộc họp, các đơn vị thống nhất đều nhiều quan điểm nghiên cứu quan trọng nhằm xây dựng mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ đáp ứng tầm nhìn phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong 100 năm tới. Trong đó thì định hướng quan trọng là phát triển thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình đô thị đa trung tâm, lấy mạng lưới đường sắt đô thị làm trục định hướng phát triển không gian. Các tuyến đường sắt sẽ gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, tập trung dân cư, việc làm và các hoạt động kinh tế dọc hành lang giao thông công cộng, hạn chế đô thị phát triển dàn trải. Các nhà ga, đặc biệt là ga trung chuyển tại các khu vực cửa ngõ và vùng ven, được nghiên cứu phát triển thành các trung tâm dịch vụ, thương mại, giáo dục và giải trí, qua đó tạo động lực hình thành những cực tăng trưởng mới. Đáng chú ý, các đơn vị thống nhất tiếp tục nghiên cứu phương án mở rộng tổng chiều dài của mạng lưới đường sắt đô thị từ khoảng 1.024 km lên khoảng 1.540 km. Trên cơ sở rà soát tích hợp quy hoạch với các địa phương trong vùng, hướng tới hình thành mạng lưới kết nối xuyên suốt vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu xây dựng các trung tâm điều hành vận tải OCC, hệ thống depot dùng chung nhằm tối ưu chi phí đầu tư, đồng bộ công nghệ và nâng cao hiệu quả vận hành. Các phương án kết nối chạm cuối bằng xe buýt và các loại hình giao thông khác sẽ được tính toán để người dân thuận tiện tiếp cận với đường sắt đô thị. Kết quả nghiên cứu sẽ được tiếp tục hoàn thiện làm cơ sở báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét. Và Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị lên 1.540 km thưa quý vị. Và bây giờ thì trong chương trình giờ cao điểm sáng hôm nay, có những thông tin mới hơn về giao thông, quý vị và các bạn hãy gửi ngay về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 39 91 91 91.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. tietkiemnangluong.com.vn.
3: Ôi này ông chủ đại lý, nắm nghía gì mà kỹ thế ông?
4: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
3: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
4: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
3: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
4: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
3: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
4: Hotline 0389 819 268.
5: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
6: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
5: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
6: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
5: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
6: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét. Công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
5: Thế để em cài Viettel Tami.
7: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
8: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
10: Trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay với những thông tin mới nhất về giao thông. Thưa quý vị, Trung tâm điều hành cao tốc TP HCM Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cập nhật cho chương trình thông tin. Cho tới thời điểm hiện tại, trên toàn tuyến lưu thông vẫn đang bình ổn các bạn nha. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và quan sát từ camera thì Minh Quang ghi nhận là ở giao lộ Lê Quang Định và Phạm Văn Đồng thì trên đường Lê Quang Định hướng về phía trung tâm thành phố đến đại lộ Phạm Văn Đồng, các phương tiện đang rất đông, xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Trên làn xe gắn máy, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên đường Lê Quang Định. Trên Phạm Văn Đồng thì chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ bình thường trên hai hướng quý vị nhé. Và tiếp theo là Nơ Trang Long giao với Nguyễn Xí, các phương tiện vẫn có thể lưu thông được với tốc độ bình thường trên các hướng. Nơ Trang Long Nguyễn Huy Lượng lưu thông cũng đang ổn định, thông thoáng trên các hướng qua khu vực này. Nơ Trang Long Phan Văn Trị áp lực giao thông không quá cao, chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình thường. Nơ Trang Long Chu Văn An lưu thông cũng đang ổn định. Đó là một số hình ảnh về giao thông mà chúng tôi đã ghi nhận và

0: chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về dân sinh xã hội. Thưa quý vị, chiều hôm qua 3 tháng 8, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kể từ ngày hôm nay 4 tháng 8, đơn vị chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thẻ giao thông công cộng dành cho các nhóm hành khách được hưởng chính sách miễn giảm giá vé khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng. Việc triển khai thẻ nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng giao thông công cộng, đồng thời giúp công tác xác thực hành khách được hưởng chính sách miễn giảm giá vé được thực hiện nhanh chóng, thống nhất và minh bạch. Và thưa quý vị, thẻ giao thông công cộng sẽ được áp dụng cho các hành khách thuộc nhóm gồm người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi do cha, mẹ hoặc là người giám hộ đăng ký. Sau khi được cấp thẻ, hành khách thuộc diện ưu tiên có thể sử dụng trên 134 tuyến xe buýt miễn phí đang được triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Người dân đăng ký cần cung cấp thông tin cá nhân, một ảnh nền sáng, thẻ nền sáng và các giấy tờ chứng minh thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách. Hồ sơ có thể thực hiện theo 3 hình thức gồm có đăng ký qua ứng dụng Multigo, đăng ký trực tuyến tại hệ thống của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng hoặc là nộp trực tiếp tại bến xe buýt Sài Gòn, đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành trong khung giờ hành chính. Trung tâm cũng cho biết là hồ sơ sẽ được kiểm tra trong một ngày làm việc. Sau khi được phê duyệt, thẻ sẽ được trả trực tiếp cho người đăng ký. Việc đưa vào sử dụng thẻ giao thông công cộng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số giao thông đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Thưa quý vị, mình qua vừa chia sẻ thông tin. Ngày hôm nay 4 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đăng ký thẻ giao thông công cộng. Và tiếp theo xin được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn thông tin đó là cũng trong chiều hôm qua 3 tháng 8, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Khải Quốc Bình cho biết là kế hoạch được ban hành kế hoạch điều phối nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm nhằm triển khai chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý vật liệu xây dựng, kịp thời tháo gỡ tình trạng thiếu nguồn nguyên liệu phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn. Theo kế hoạch thì việc điều phối tập trung vào 4 loại vật liệu xây dựng thông thường gồm có đá, cát xây dựng, cát và đất san lấp, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định giai đoạn 2026-2030, đáp ứng tiến độ các dự án trọng điểm để nhanh giải ngân đầu tư công và sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản. Sở Xây dựng yêu cầu điều phối nguồn vật liệu đồng bộ, minh bạch, hạn chế khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan. Nguồn vật liệu được ưu tiên với cho các dự án, công trình trọng điểm của Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và nhà đầu tư chiến lược. Việc điều phối dựa trên chất lượng, khoảng cách vận chuyển, trữ lượng, công suất khai thác và khả năng cung ứng của từng mỏ. Sở Xây dựng được giao làm đầu mối thống kê nhu cầu vật liệu, cập nhật danh mục dự án và các mỏ được điều phối, tổng hợp khó khăn vướng mắc để báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Nông nghiệp Môi trường cập nhật danh sách các mỏ khai thác, thống kê trữ lượng, công suất, hướng dẫn doanh nghiệp nâng công suất hoặc là mở rộng, cấp mới các mỏ có khả năng cung ứng vật liệu. Các chủ đầu tư dự án trọng điểm phải chủ động phối hợp với doanh nghiệp, với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản để khảo sát về chất lượng, ký hợp đồng, kiểm soát nguồn gốc, khối lượng vật liệu và báo cáo định kỳ. Doanh nghiệp khai thác thì có trách nhiệm ưu tiên cung ứng vật liệu cho các dự án theo đúng giấy phép và quy định pháp luật. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh điều phối nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, trên toàn tuyến lưu thông đều đang ổn định các bạn nhé. Đó là hai thông tin mới nhất về giao thông chúng tôi ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chính sách thuế và cuộc sống.
1: Chuyên mục Ngành thuế với chuyển đổi số.
2: Ngành thuế với chuyển đổi số.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Ngành thuế với chuyển đổi số, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
4: Thưa quý vị, thời gian qua ngành thuế xác định cải cách không chỉ là yêu cầu của quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Theo đó, ngành thuế đã không ngừng đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm củng cố niềm tin, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
3: Theo ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế, trong tiến trình xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, ngành thuế xác định cải cách, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tập trung đổi mới toàn diện phương thức quản lý, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, ông Mai Xuân Thành nhấn mạnh.
5: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục thuế, đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện, giảm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và thực chất trong quản lý thuế, ngành thuế sẽ tiếp tục nâng cấp các nền tảng ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, tổ chức có liên quan, từng bước tự động hóa các quy trình đăng ký, kê khai, nộp thuế và các thủ tục liên quan. Mục tiêu xuyên suốt là ứng dụng dữ liệu và công nghệ để chủ động nhận diện, cảnh báo từ sớm, từ xa, nhắc nhở và hỗ trợ người nộp thuế phòng tránh sai sót, qua đó hỗ trợ tối đa để người nộp thuế tự nguyện tuân thủ đúng pháp luật.
4: Với quan điểm ấy, người nộp thuế làm trung tâm, một cải cách chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
3: Mới đây nhất, Cục Thuế đã công bố bộ tài liệu điện tử thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Đây là cẩm nang thiết thực, được biên soạn dựa trên luật quản lý thuế mới và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cục Thuế khẳng định thông điệp kinh doanh trên môi trường số hoặc qua nhiều kênh không làm thay đổi bản chất nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế cần chủ động quản lý thống nhất thông tin và rà soát sai sót. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Cục Thuế cho biết cấu trúc trực quan của bộ tài liệu này nhằm giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận.
6: Bộ sản phẩm này chúng tôi xây dựng trên cơ sở các quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bám sát được những quy định pháp luật, đồng thời được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu và dễ áp dụng. Và chúng tôi thiết kế một bộ câu hỏi, câu giải đáp để tổng hợp tất cả những tình huống thường gặp trong thực tiễn và sẽ được phân nhóm theo từng chủ đề mô hình kinh doanh, để giúp cho người nộp thuế và cơ quan thuế có thể thuận tiện tra cứu.
4: Có thể thấy với sự chủ động từ cơ quan quản lý thuế và các hộ kinh doanh cũng đang có những sự hỗ trợ thiết thực trong quá trình chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Ngành thuế cam kết đẩy mạnh các cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, đồng hành với người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
3: Thưa quý vị, đến đây thì chuyên mục ngành thuế với chuyển đổi số hôm nay cũng xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế, Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Chúng ta vừa đến với chuyên mục chính sách thuế và cuộc sống, trở lại với những thông tin về giao thông. Xin được chia sẻ thông tin đến từ thính giả tại số điện thoại cuối 8787 cho biết, giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là ghi nhận từ thính giả Phan Dũng chia sẻ thông tin, giao lộ Hoàng Sa, Phạm Văn Hai, xe cũng đang đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Đường Ninh Bùi Lĩnh đoạn có bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là những tuyến đường đông và di chuyển chậm trong thời điểm này. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Xin được nhắc lại một số thông tin có tuyến đường đông và di chuyển chậm trong thời điểm hiện tại. Minh Quang đã ghi nhận thông tin. Trước hết là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn có bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là giao lộ Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và ngoài ra thì ở giao lộ Hoàng Sa và Phạm Văn Hai, các phương tiện cũng đông, chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin mới về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Bác tài Thạch Quốc Thanh cũng cập nhật về cho fanpage thông tin vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định trên hai hướng. Tiếp theo được ghi nhận từ thính giả Dũng Trần cho biết, ở vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng bệnh viện Thống Nhất hiện tại lưu thông vẫn đang thông thoáng, lưu thông ổn định trên các hướng qua đây. Và ngoài ra thì chú Trần Tám cũng chia sẻ thông tin cho fanpage, đó là đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện hơi đông và lưu thông bình ổn trên các hướng. Đây là thông tin đến từ thính giả Trần Tám đã chia sẻ về cho fanpage. Thính giả Khang Phan cho biết là cầu Phú Mỹ đi cầu vực Mỹ Thủy, các phương tiện cũng di chuyển ổn định trên cả hai hướng và trời đã nắng lên. Cầu vực Mỹ Thủy đi vòng xoay Phú Hữu di chuyển cũng ổn định và chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu. Đó là thông tin đến từ thính giả Khang Phan chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm sáng nay các bạn nhé. Các bạn có thể comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc đó là 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội. Thưa quý vị, theo đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng đô thị thông minh theo hướng quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công hiện đại, phục vụ người dân nhanh, thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn. Trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thành phố, phấn đấu 100% đồ án quy hoạch phát triển đô thị lập mới có tầm nhìn phù hợp với quy hoạch quốc gia và quy hoạch địa phương, đảm bảo tính dự báo, khả năng thực thi và hạn chế tối đa việc điều chỉnh lớn. Toàn bộ đồ án quy hoạch đô thị lập mới hoặc là điều chỉnh sẽ được tích hợp các giải pháp đô thị thông minh, đồng thời được lập thẩm định và quản lý trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý GIS. Đối với hoạt động xây dựng, 100% công trình xây dựng mới sẽ áp dụng mô hình thông tin công trình BIM, đồng góp phần nâng cao hiệu quả thiết kế, thi công và quản lý vận hành. Thành phố cũng đặt mục tiêu có từ 1 cho tới 2 khu đô thị mới hoặc là khu đô thị công nghệ được công nhận đạt cấp độ trưởng thành đô thị thông minh. Trong khu lĩnh vực giao thông thì logistics và đảm bảo an ninh trật tự, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và quản lý và điều hành. Theo đó thì 100% hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường trục chính và các nút giao trọng điểm sẽ được kết nối dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ phát hiện sớm ùn tắc, tai nạn, cảnh báo và điều phối giao thông linh hoạt. Và mình qua vừa chia sẻ cho quý vị thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến quản lý số toàn diện. Bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông thưa quý vị, ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm thì trong thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông đang tăng rất cao, các phương tiện rất đông và di chuyển chậm và dường như là có một va chạm giữa một xe gắn máy và một xe ô tô con thưa quý vị, ngay giữa ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này vì vừa xảy ra va chạm giữa một xe ô tô con và xe gắn máy hướng lưu thông về phía cầu Thị Nghè. Đó là hình ảnh Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ cho quý vị trong thời điểm này thưa quý vị. Ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng lưu thông về phía trung tâm thành phố sẽ ra va chạm giữa xe ô tô con và xe máy gây cản trở giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ly Cà Phê Ban Mê, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường qua phần thể hiện của ca sĩ Igaria.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường, ca khúc Ly Cà Phê Ban Mê qua phần thể hiện của ca sĩ, nghệ sĩ Igaria. Và thưa quý vị, bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm. Buổi sáng hôm nay, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Gia Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi. Thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, các phương tiện đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Nguyễn Bình Khiêm phường Sài Gòn xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe máy. Hiện tại các phương tiện đông di chuyển chậm trên các hướng. Và Minh Quang quan sát trực tiếp từ camera thì ghi nhận lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường và đã đưa xe máy vào lề đường để giải quyết. Hiện tại thì các phương tiện chúng ta bắt đầu di chuyển được với tốc độ hơi chậm một chút qua khu vực này rồi. Các hai phương tiện xe ô tô và xe máy đã được di chuyển vào khu vực lề đường để tiếp tục giải quyết hiện trường va chạm. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bình Khiêm. Như vậy là trong thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có thể di chuyển được với tốc độ dưới trung bình trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đặc biệt là Nguyễn Thị Minh Khai hướng về phía trung tâm. Thì các phương tiện đang rất đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Do ở đây vừa xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe máy, các bác tài cũng hãy bình tĩnh khi mà chúng ta di chuyển qua đây các bạn nhé. Có thể chờ từ 2 đến 3 nhịp đèn nhưng mà vẫn có thể di chuyển được trong thời điểm này. Và nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 0283991 9191. Ở giao lộ Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội, thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng đang tăng khá cao. Các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình qua tuyến đường Tôn Đức Thắng. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát liên tục và chia sẻ cho các bạn thính giả. Tôn Đức Thắng giao với Lê Duẩn thì thời điểm này áp lực giao thông cũng đang khá cao trên các hướng. Qua giao lộ Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn, các bác tài cũng có hãy chú ý khi mà chúng ta di chuyển. Tiếp theo là Nguyễn Thị Minh Khai giao với Đinh Tiên Hoàng thì thời điểm này các phương tiện cũng đang khá đông trên các hướng và nhìn chung thì chúng ta lưu thông được. Một bạn thính giả cũng đã chia sẻ cho chương trình thông tin quốc lộ 22B đoạn gần khu công nghiệp Phước Đông hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Xin được nhắc lại là quốc lộ 22B đoạn gần khu công nghiệp Phước Đông hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh, xe đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nha. Những thông tin mới hơn về giao thông trên đường rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Và hiện tại thì trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí, thưa quý vị, từ cầu Bình Triệu qua bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, áp lực giao thông tăng rất cao, các phương tiện đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và tiếp theo thì một số khu vực khác như là quốc lộ 13 qua để hướng về phía cầu Bình Triệu, xe cũng đang đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Và nếu như có những thông tin nào khác về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Các bác tài hãy nhớ là gửi thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage. Bây giờ thì quan sát nút giao quốc lộ 22 và Nguyễn Anh Thủ. Trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông cũng đang bắt đầu tăng dần lên trên các hướng. Nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được. Còn bây giờ mình qua sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin. Thưa quý thính giả, trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động đang được đưa ra lấy ý kiến. Bộ Nội vụ đề xuất phân quyền nhiệm vụ thông báo các ngày nghỉ lễ Tết hàng năm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện, đồng thời bổ sung thời hạn thực hiện nhiệm vụ thông báo này các ngày nghỉ của năm tiếp theo trên cơ sở quyết định của Thủ tướng do Bộ Nội vụ tham mưu trước ngày 30 tháng 9 của năm trước liền kề. Đề xuất này đã nhận được sự đồng thuận cao của các chuyên gia, người lao động và doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, nếu được thông qua, quy định này sẽ đặc biệt có ý nghĩa đối với những lao động đang làm việc xa quê, lao động tại các khu công nghiệp, những người có con nhỏ. Khi lịch nghỉ được công bố sớm sẽ tạo điều kiện để họ phân bổ sử dụng những ngày nghỉ một cách hợp lý, tiết kiệm nhất. Còn đối với doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng lợi ích còn rõ ràng hơn nữa bởi doanh nghiệp có thể đủ thời gian để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, góp phần giảm thiểu rủi ro và hạn chế tối đa tình trạng phải điều chỉnh kế hoạch bị động. Tuy nhiên, để quy định này phát huy hiệu quả như mong muốn thì cũng cần làm rõ thêm một số vấn đề.
2: Quy định mới cũng cần phải đảm bảo sự linh hoạt cho các cái doanh nghiệp trong việc lựa chọn phương án nghỉ, phương án làm việc, rồi việc bố trí ca kíp trên cơ sở tuân thủ đầy đủ cái quyền nghỉ ngơi, chế độ tiền lương và các cái quyền lợi hợp pháp của người lao động. cho nên là chúng ta không nên đóng cứng, nghĩa là tinh thần của chính sách thì không phải là áp đặt một cái kỳ nghỉ cứng nhắc cho tất cả các chủ thể, mà là nhà nước cung cấp thông tin sớm, rõ ràng và ổn định để các cái cơ quan doanh nghiệp hay người lao động có thể chủ động lựa chọn cái phương án phù hợp nhất cho mình.
1: Và thưa quý vị, bà Nguyễn Thị Việt Nga cũng cho rằng, việc thông báo cũng cần thực hiện đầy đủ, thống nhất và dễ thực hiện. Trong đó phải xác định rõ ngày nghỉ, ngày làm việc được hoán đổi, ngày làm bù, xác định rõ đối tượng áp dụng và phạm vi khuyến khích áp dụng. Đặc biệt cần phân biệt giữa chế độ nghỉ lễ Tết bắt buộc đã quy định trong luật lao động với những phương án hoán đổi ngày làm việc áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ thông tin đề xuất chốt lịch nghỉ lễ Tết trước ngày 30 tháng 9 hàng năm cần đảm bảo sự linh hoạt cho các doanh nghiệp. Còn bây giờ thì trở lại với tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết thông tin trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng, xe đang đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nha. Và Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin áp lực giao thông cũng tăng rất cao, các phương tiện đông di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy trong thời điểm này chúng tôi cũng ghi nhận là các phương tiện rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Như vậy là gần như là dọc suốt tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh chúng ta di chuyển chậm từ cầu Bình Triệu đến bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, đến giao lộ Bùi Đình Túy qua cầu Đinh Bộ Lĩnh rồi đến giao lộ Bạch Đằng, xe đông và chúng ta lưu thông chậm trên toàn tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, các bác tài cũng cần chú ý. Và tiếp theo nữa thưa quý vị, một tuyến đường song song đó là đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn giao với bến xe miền Đông thì ngã tư Hàng Xanh thưa quý vị, qua cổng sau bến xe miền Đông áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường trên hai hướng của đường Xô Viết Nghệ Tỉnh qua ngã tư Hàng Xanh trong thời điểm này. Và tổ điều hành giao thông BC08 cho biết thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là trên đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn phường Chánh Hưng, xe cũng đông di chuyển chậm. Trên đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu phường Tân Định, hiện tại các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội thuộc địa bàn phường Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền thuộc địa bàn phường Bảy Hiền, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Và tiếp theo là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn các phương tiện đông di chuyển chậm qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại khu vực này. Đó là một loạt những thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật về cho chương trình giờ cao điểm. Các bạn hãy gửi thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc, đó là 028 39 91 91 91 các bạn nha.
3: Ôi chồng ơi,
4: gì đấy?
3: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
4: Đây.
3: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
4: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
3: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
4: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
3: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
5: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
6: Hôm vừa rồi xe cậu em tôi có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mà sao lúc xảy ra tai nạn lại bị bên bảo hiểm không bồi thường là sao nhỉ?
7: Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định rõ những trường hợp bị loại trừ mà. Cậu em ông đâm va kiểu gì mà bị từ chối?
6: Tôi thấy kể là đâm vào xe phía trước, may mà người của cả hai bên không bị làm sao. Nhưng lúc công an đến thổi thì cậu em tôi lại lên tí nồng độ cồn.
7: Thế thì đúng rồi còn gì nữa. Đã dính vào bia rượu, chất kích thích mà gây tai nạn là công ty bảo hiểm không bồi thường các thiệt hại về tài sản đâu. Chưa kể mấy lỗi như lái xe không có bằng hợp lệ, chưa đủ độ tuổi theo quy định, cố tình bỏ chạy sau tai nạn và cố ý gây tai nạn, họ cũng từ chối đấy.
6: Ôi thế à, tôi tưởng đã mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe rồi thì lỗi gì cũng được bồi thường chứ.
7: Làm gì có chuyện đó. Đã ôm vô lăng là phải chấp hành đúng các quy định, chuẩn chỉ giấy tờ và tuyệt đối không rượu bia ông ơi.
6: Nói không với rượu bia, làm chủ tay lái và tuân thủ các quy định cần thiết để bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới luôn là lá chắn tài chính của bạn trên mọi dặm đường.
8: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa. trầm cảm quá.
9: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
8: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
9: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
10: Này kiến trúc sư,
11: dạ.
10: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
11: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
10: Ống thép Hòa Phát à?
11: Vâng.
10: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
11: Dạ.
10: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
11: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông. Hiện tại thì trên đường Đinh Bộ Lĩnh, chúng tôi ghi nhận là Đinh Bộ Lĩnh giao với Bạch Đằng, trên làn xe ô tô làn thứ hai, thưa quý vị, thì có một phương tiện xe 4 chỗ, xe ô tô con đang bị hỏng máy và gây cản trở giao thông trên một làn xe. Do đó thì áp lực giao thông đang tăng cao và các phương tiện đông di chuyển chậm. Chúng tôi cũng ghi nhận là lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt để điều tiết giao thông, hỗ trợ phương tiện điều tiết giao thông ngay tại vị trí của phương tiện đang bị hỏng máy gây cản trở giao thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn gần tới giao lộ Bạch Đằng. Các bác tài, chúng ta khi mà di chuyển trên đường thì cũng hãy chú ý và ghi nhận qua khu vực này các bạn nhé, và có thể gửi thêm cho chương trình những thông tin mới hơn. Như vậy thì nhìn chung là trên đường Đinh Bộ Lĩnh, dọc suốt tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Bình Triệu đến giao lộ Nguyễn Xí, kéo dài tới cầu Đinh Bộ Lĩnh và tới giao lộ Bạch Đằng, áp lực giao thông đang tăng rất cao và có một phương tiện xe ô tô con đang bị chết máy gây cản trở giao thông tại khu vực này. Đó là hình ảnh về giao thông và thông tin Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai đi về Phan Đình Giót, các phương tiện đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cũng đang hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông. Tiếp theo là trên đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn phường Tân Bình, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và tiếp theo là thông tin từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết thông tin trên toàn tuyến thời điểm hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định. Như vậy là trong đầu khung giờ cao điểm cho tới thời điểm hiện tại thì cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đều di chuyển bình ổn trên cả hai hướng. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì hãy gửi về cho giờ cao điểm sáng nay, cập nhật về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc là 02839919191 các bạn nhé. Và bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng xin được cập nhật thêm một vài thông tin về giao thông đến từ các thính giả đã gửi về cho chương trình. Thính giả Khang Phan cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51, xe di chuyển ổn định trên các hướng và trời đã nắng lên. Và tiếp theo là ghi nhận từ thính giả Dũng Trần, đó là vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng Bệnh viện Thống Nhất lưu thông vẫn đang thông thoáng ổn định. Đó là một vài thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và cho tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận hình ảnh từ các camera đều cho thấy là đường Đinh Bộ Lĩnh dọc suốt tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Bình Triệu đến giao lộ Nguyễn Xí đến cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài cho tới giao lộ Bạch Đằng đều di chuyển đông và chúng ta lưu thông chậm trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh. Trên đường Bạch Đằng thì hướng lưu thông từ chợ Bà Chiểu đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, các phương tiện khá đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Hướng ngược lại chúng ta di chuyển bình thường trên đường Bạch Đằng các bạn nhé. Và tiếp theo một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ camera.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Ngọc ca khúc Cà phê đắng và mưa. Và bây giờ trở lại với những

thông tin về giao thông mới nhất trong chương trình giờ cao điểm sáng nay các bạn nha. Thính giả có số điện thoại cuối 1374 chia sẻ cho chương trình thông tin. Đường Trường Sơn đoạn gần công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi từ sân bay đi công viên Hoàng Văn Thụ đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông xe đông và di chuyển chậm qua khu vực này. Xin được nhắc lại là trên đường Trường Sơn thì hướng gần công viên Hoàng Văn Thụ hướng từ sân bay đi công viên thì xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là ghi nhận từ thính giả Văn Hòa cho biết thông tin đường DT782 đoạn qua khu phố Đức Phước Đức, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh hướng đi về núi Bà Đen xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy. Các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin rất đáng lưu ý này tại khu vực tỉnh Tây Ninh thưa quý vị. Đường DT782 đoạn qua khu phố Phước Đức, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh hướng đi về núi Bà Đen xảy ra va chạm giữa xe container và xe gắn máy. Các phương tiện đông xếp hàng dài và di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Xin được nhắc lại một số thông tin về các tuyến đường đông di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Trước hết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai hướng đi Phan Đình Giót. Các phương tiện đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Tiếp theo là đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, xe cũng đông di chuyển chậm. Tiếp theo là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì lưu thông đang ổn định trên toàn tuyến. Và ngoài ra thì đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu thuộc địa bàn phường Tân Định, các phương tiện đông và di chuyển chậm qua khu vực này. Và trên đường Trường Sơn đoạn gần công viên Hoàng Văn Thụ hướng từ sân bay đi công viên Hoàng Văn Thụ xảy ra va chạm với hai xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường DT782 đoạn qua khu phố Phước Đức, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh hướng đi về núi Bà Đen đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy. Các phương tiện đông xếp hàng dài và di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông hãy gửi về cho giờ cao điểm sáng nay qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 3991 9191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, việc kinh doanh khí N2O, thường được gọi là khí cười, được đề xuất đưa vào nhóm bị cấm. Thảo luận tại tổ chiều qua, nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với hướng này, nhưng lưu ý nếu chỉ cấm theo mục đích sử dụng cuối cùng sẽ khó kiểm soát. Một số đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm các khâu sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bổ sung cơ chế truy xuất nguồn gốc, hóa đơn điện tử và kiểm soát lưu thông sản phẩm. Ngày hôm qua, 3 tháng 8, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng và phát hiện quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 bộ có di vật kèm theo, nâng tổng số bộ hài cốt liệt sĩ đã được quy tập lên 182 bộ, gồm 160 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, đồng thời huy động lực lượng phương tiện để đẩy nhanh tiến độ phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm. Thưa quý vị, doanh nghiệp taxi không bắt buộc phải xuất hóa đơn điện tử theo từng chuyến xe. Theo Bộ Tài chính, với hành khách, khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, hóa đơn được lập sau khi các bên hoàn thành chốt soát dữ liệu, chậm nhất không quá mùng 7 tháng sau. Với khách hàng cá nhân không cung cấp thông tin, doanh nghiệp gửi dữ liệu giao dịch chi tiết đến cơ quan thuế. Nếu khách cần hóa đơn ngay, doanh nghiệp vẫn phải lập hóa đơn điện tử theo quy định. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, từ tháng 9 tới, 7 nước trong OPEC cộng đang tự nguyện giảm sản lượng dầu sẽ khai thác thêm 188.000 thùng mỗi ngày nhằm đảm bảo nguồn cung phù hợp với nhu cầu thị trường. Một số nước từng khai thác vượt mức cam kết sẽ phải bù lại phần vượt trong thời gian tới. Việc thực hiện cam kết của các nước thành viên sẽ tiếp tục được Ủy ban giám sát cấp bộ trưởng chung của OPEC cộng theo dõi. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 9. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận.

0: Thưa quý vị, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026, Bộ Nội vụ cho biết đến nay, tất cả 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, quá trình triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong các bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn.
1: Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ của Bộ Chính trị theo kết luận số 34, góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở và nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy được cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Đồng thời với đó thì thực hiện được cái việc cơ cấu lại và nâng cao cái chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng là ưu tiên những người mà có năng lực, uy tín, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn cái yêu cầu trị của cơ sở trong cái giai đoạn mới.
0: Và cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Thu Hà, việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn nâng quy mô quản lý, tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định từ được nâng lên và khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ, phân tán, đảm bảo giữ vững ổn định các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vị trí địa lý. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất của bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
4: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
9: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và trở lại với những thông tin về giao thông. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn có bến xe Miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe vẫn đang đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Trên đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi giao lộ Trần Não thuộc địa bàn phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua già cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh thuộc địa bàn phường Sài Gòn, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Và bên cạnh đó thì thính giả Văn Hòa Hoàng cũng như chia sẻ thêm cho chương trình thông tin. Trên đường DT782 đoạn qua khu phố Phước Đức, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh, hướng đi về núi Bà Đen, đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy, các phương tiện đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh cảnh báo là các phương tiện hạn chế lưu thông vào tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh do lượng phương tiện đang tăng rất cao trên tuyến đường này, trên dọc suốt tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh trong thời điểm hiện tại. Lộ trình thay thế chúng ta có thể di chuyển hướng quốc lộ 13 đến vòng xoay Phạm Văn Đồng và đi vào đường Phạm Văn Đồng để vào trung tâm thành phố. Đó là thông tin mới nhất về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai, thời điểm này áp lực giao thông cũng đang tăng cao và nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Tiếp theo là ở giao lộ Âu Cơ Hồng Lạc, lưu thông vẫn đang bình ổn trên các hướng. Hoàng Văn Thụ giao với Phan Đình Giót thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng đang tăng cao và các phương tiện di chuyển với tốc độ dưới trung bình ở giao lộ Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót. Trên đường Cộng Hòa đoạn giao với Áp Bắc, lưu thông đang ổn định trên các hướng. Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Âu Cơ và Hồng Lạc lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ bình thường trên các hướng qua đây. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông thì các bác tài hãy nhớ nhé, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 02839919191. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang xin được nhắc lại một số thông tin về giao thông trong khoảng 10-15 phút vừa qua của chương trình giờ cao điểm. Những tuyến đường vẫn đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là đường Trường Sơn đoạn gần công viên Hoàng Văn Thụ hướng từ sân bay đi công viên Hoàng Văn Thụ. Chúng tôi ghi nhận thông tin cách đây khoảng 10-15 phút thưa quý vị, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là trên đường DT782 đoạn qua khu phố Phước Đức, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh hướng đi về núi Bà Đen thì xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy, xe cũng đông di chuyển chậm qua khu vực này. Và bên cạnh đó thì trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe Miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi giao lộ Trần Não, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua già cầu Ba Son hướng đi đường giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, xe cũng đông di chuyển chậm. Tiếp theo là trên khu vực đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 hướng đi vòng xoay Lan Cha Cả, phường Bảy Hiền, các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng đi về sân bay thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe đang đông di chuyển chậm và khó khăn. Những thông tin mới hơn về giao thông các bác tài hãy gửi về cho giờ cao điểm tiếp tục các bạn nhé. Chia sẻ về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài là 02839919191. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương mục Gõ Cửa Sàn.

0: Gõ cửa sàn.
1: Gõ cửa sàn.
2: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin gõ cửa sàn sáng nay. Thưa các bạn, từ ngày 31 tháng 8 tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tối đa 250 triệu đồng, theo Nghị định 281-2026 của Chính phủ. Mức phạt này tăng mạnh so với mức 5 triệu đồng trước đây. Cấp xã cũng được quyền chỉ định hoạt động dịch vụ tư vấn đất đai đến 3 tháng, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, tịch thu giấy tờ giả hoặc bị sửa chữa làm sai lệch nội dung. Cũng nhắc tới lĩnh vực đất đai và thị trường bất động sản, xu hướng giảm giá chung cư cũ không chỉ diễn ra ở một vài trường hợp cần bán nhà gấp mà xuất hiện tại nhiều dự án trên thị trường thứ cấp, đặc biệt ở những căn hộ từng tăng mạnh trong 2 năm qua. Theo báo cáo từ DKIA, giá căn hộ thứ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 giảm bình quân 3-6% so với quý trước. Số liệu từ Avision Young Việt Nam cũng ghi nhận phân khúc căn hộ cao cấp trên thị trường chuyển nhượng đã giảm khoảng 5-8% so với giai đoạn đạt đỉnh. Ngược lại là diễn biến tăng giá của các mặt hàng nhiên liệu. Cụ thể, giá ga bán lẻ đã có sự biến động với xu hướng tăng. Từ đầu tháng 8, các doanh nghiệp bán lẻ ga công bố mức tăng tương đương 30.000 đồng một bình 12kg, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng tới các đại lý. Lý giải về nguyên nhân đợt tăng giá này, đại diện các doanh nghiệp cho biết do giá bình quân thế giới tăng so với tháng 7 và bắt đầu có thông tin về việc nguồn cung đang bị khan hiếm. Tương tự là đà tăng của mặt bằng lãi suất tiết kiệm, khi mức lãi suất trên 9% một năm không còn quá hiếm trên thị trường. Có nhà băng đưa lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 9,2% một năm, cao hơn tháng trước đó 0,3% một năm. Ngoài ra, một số ngân hàng thương mại khác dù lãi suất công bố dưới 9% một năm nhưng áp dụng thêm khuyến mãi như quay số trúng thưởng hàng tuần, hàng tháng, cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền qua kênh online, người lớn tuổi. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới vừa có diễn biến giảm khi dầu Brent giảm 7,2% xuống còn 83 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI giảm 5,4% xuống còn 80 đô la Mỹ mỗi thùng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch không kích Iran và phát tín hiệu ưu tiên giải pháp ngoại giao. Còn thị trường chứng khoán Mỹ bứt phá mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 8, được dẫn dắt bởi nhóm công nghệ và dịch vụ truyền thông. Dow Jones tăng 1,32% lên mức kỷ lục mới, S&P 500 tăng 1,48%, trong khi Nasdaq Composite tăng 2,13%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index tiếp đà hồi phục và đang dừng lại quanh vùng cản 1.750-1.770. SSI Research cho rằng vùng cản này có thể gia tăng áp lực giằng co rung lắc khi chỉ số vẫn cho thấy sự lưỡng lự tại đây. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, xu hướng ngắn hạn sẽ được củng cố nếu chỉ số vượt thành công và duy trì ổn định trên khu vực vừa nêu. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Chúng ta vừa đến với chuyên mục gõ cửa sàn và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông thưa quý vị. Minh Quang sẽ được nhắc lại một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 10 phút vừa qua của giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Đó là ở đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ C18 hướng đi vòng xe Lan Cha Cả, phường Mỹ Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Bạch Đằng, đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng đi sân bay, phường Tân Sơn Hòa. Hiện tại các phương tiện vẫn đang đông và chúng ta lưu thông chậm khó khăn. Tiếp theo là trên khu vực đường DT782, đoạn qua khu phố Phước Đức, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh hướng đi về núi Bà Đen. Ở đây đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 vừa cập nhật cho VOV Giao thông thông tin, đường Trường Sơn, đoạn nhánh rẽ đi vào đường Hoàng Văn Thụ, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, các phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên đường Trường Sơn, đoạn nhánh rẽ vào đường Hoàng Văn Thụ đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và cũng xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn về tuyến đường Trường Sơn ở những giao lộ trên tuyến đường này để chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ cho các bạn thính giả. Trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn giao với Hoàng Diệu thì thời điểm này áp lực giao thông vẫn không quá cao, chúng ta lưu thông được với tốc độ bình thường trên các hướng qua giao lộ Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu. Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đản lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ tương đối bình ổn. Tiếp theo là Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Hoàng Diệu, Khánh Hội, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Và ở khu vực đường Trường Sơn thì Minh Quang cũng ghi nhận hình ảnh cho thấy là đường Trường Sơn đoạn qua ga quốc tế và ga quốc nội thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng ở đường Trường Sơn các bạn nhé. Và bên cạnh đó thì một số khu vực như là Trường Sơn giao với Hậu Giang, Trường Sơn giao với Cửu Long, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Trường Sơn, Phan Đình Giót thì áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên trên đường Trường Sơn hướng về đường Hoàng Văn Thụ, các phương tiện đang khá đông. Và tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Trường Sơn, đoạn nhánh rẽ đi vào đường Hoàng Văn Thụ sẽ đã va chạm với hai xe ô tô con, các phương tiện cũng đang đông và di chuyển chậm qua khu vực này. Và trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn giao với Phạm Văn Hai, từ cầu vượt vòng xoay Lăng Gia Cả đến giao lộ Phạm Văn Hai, các phương tiện đang khá đông và xếp hàng dài di chuyển với tốc độ dưới trung bình trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ. Các bác tài cũng cần chú ý khi mà chúng ta lưu thông qua đây. Đó là một loạt những hình ảnh về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm. Hãy nhớ nhắc gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài rất quen thuộc, đó là 028 3991 9191. Dưới góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, ở giao lộ Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh thì chúng tôi ghi nhận áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông với tốc độ bình thường. Tiếp theo là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với Điện Biên Phủ, thời điểm này các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ khá bình ổn trên các hướng. Ở nút giao Nguyễn Thị Minh Khai Cống Quỳnh, lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng qua đây. Tiếp theo là Điện Biên Phủ giao với Cao Thắng, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta có thể lưu thông với tốc độ trung bình qua khu vực này. Còn bây giờ thì sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc. Minh Quang xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của ca khúc Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi qua phần thể hiện của ca sĩ Nu Phước Thịnh. Mời quý vị cùng đến với ca khúc này.

chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi qua phần thể hiện của Noo Phước Thịnh. Và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 tới km 28+370 đang thực hiện sửa chữa mặt đường, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Tiếp theo là hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta vẫn lưu thông ổn định các bạn nhé. Và bên cạnh đó thì tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ thông tin đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi hầm sông Sài Gòn, hiện tại các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Rất mong là quý vị và các bạn khi có những thông tin mới hơn về giao thông thì cũng hãy nhớ là gửi về cho chương trình, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 3991 9191 các bạn nhé. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được cập nhật một số thông tin về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của khung giờ cao điểm. Đường Trường Sơn đoạn nhánh rẽ vào đường Hoàng Văn Thụ, chúng tôi ghi nhận cách đây 10 phút xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn biết đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm đã được giải quyết xong hay chưa? Rất mong là các bác tài cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới hơn. Tiếp theo là đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng đi sân bay thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, các phương tiện đông di chuyển chậm và khó khăn. Và đó là một số thông tin về giao thông trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã cập nhật các tuyến đường đông và chúng ta lưu thông chậm để các bạn thính giả có thể lưu ý. Bây giờ thì quan sát trực tiếp từ các camera, Minh Quang ghi nhận một số hình ảnh. Đó là ở giao lộ Cộng Hòa và ấp Bắc, trong thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông với tốc độ bình thường. Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ Hồng Lạc lưu thông cũng đang ổn định. Tiếp theo là một số khu vực như là Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng quý vị nhé. Đó là bây giờ thì mình qua sẽ được tiếp tục cập nhật đến cho quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội thưa quý vị. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố liên quan đến tiến độ đầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương rà soát, điều chỉnh bổ sung, cập nhật các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Việc đề xuất bổ sung quy hoạch nhằm nghiên cứu tính toán có định hướng căn cơ, ổn định lâu dài, đảm bảo phù hợp phạm vi và khoảng cách mật độ dân số cũng như là áp dụng nhu cầu xử lý lượng rác thải phát sinh trong tương lai. Trong quá trình đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển, giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường chủ trì nghiên cứu áp dụng các trang thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến, đảm bảo đầy đủ các yếu tố vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Đối với 8 trạm trung chuyển dự kiến khởi công trong năm 2026, thì giao cho Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo tiến độ khởi công trong năm 2026. Và đó là thông tin chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công 8 trạm trung chuyển rác trong năm 2026. Và tiếp theo thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin rất đáng lưu ý thưa quý vị. Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong ngày và trong đêm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ngày hôm nay, thời tiết trên các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo nhìn chung thì vẫn thuận lợi ở khu vực miền Trung và Nam Bộ, trong khi các tuyến phía Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa dông và gió trên hầu hết các vùng biển hoạt động ở cấp 3 tới cấp 5, biển động nhẹ đến trung bình. Đối với các tuyến Hải Hà, đảo Trần, Cô Tô, Hải Phòng, Bạch Long Vĩ, mưa rào và rải rác có dông vẫn duy trì, tầm nhìn giảm còn 4 cho tới 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, sóng cao từ 1 cho tới 2 m, trong dông có thể vượt 2 m. Đáng lưu ý là trong 2-3 ngày tới, gió trên khu vực có xu hướng tăng dần. Vì vậy, tàu thuyền cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động điều chỉnh lịch trình và đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 khi mưa dông xuất hiện. Các tuyến như Cửa Việt, Cồn Cỏ, Sa Kỳ, Lý Sơn, Phan Thiết, Phú Quý và Vũng Tàu, Côn Đảo chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn trên 10 km, gió cấp 4, cấp 5, sóng tàu cao từ 1 cho tới 2,5 m. Riêng tuyến Phan Thiết, Phú Quý và Vũng Tàu, Côn Đảo có sóng cao 1,5 cho tới 2,5, biến động hơn. Các phương tiện cần lưu ý khi di chuyển trong điều kiện gió tăng dần trong những ngày tới. Trong khi đó, thì các tuyến Rạch Giá, Nam Du, Rạch Giá, Phú Quốc, Kiên Lương, Phú Quốc và Hà Tiên, Phú Quốc có thời tiết tương đối ổn định với mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 1 cho tới 2 m. điều kiện khai thác tàu thuyền nhìn chung ít biến động trong 2-3 ngày tới. Tuy nhiên thì các chủ phương tiện vẫn cần duy trì liên lạc, theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng tìm nơi tránh trú an toàn nếu như xuất hiện mưa dông hoặc là gió mạnh bất ngờ. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ thông tin dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong ngày và trong đêm nay cũng như là trong một vài ngày tới. Và bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với những thông tin về giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 cập nhật thông tin đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi hầm sông Sài Gòn, hiện tại các phương tiện đông di chuyển chậm. Những thông tin mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm sáng nay, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 02839919191.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Songs in the car.
7: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
7: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin đáng lưu ý thưa quý vị. Hiện tại thì đường Trường Sơn lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Thông tin đến từ thính giả Nguyễn Hùng đã chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Bảy Hiền về Úc Tịch, lưu thông cũng đang ổn định. Hướng từ đoạn Cha Cả về tới công viên Hoàng Văn Thụ thì xe đang đông di chuyển chậm. Đây là thông tin cập nhật từ thính giả Hùng Nguyễn đã chia sẻ về cho fanpage. Đường Võ Trần Chí lưu thông ổn định trên các hướng nha Minh Quang. Thông tin đến từ thính giả Nguyễn Anh Duy cũng đã cập nhật về cho chương trình. Và tiếp theo là thông tin đến từ thính giả Minh Trung cho biết. DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu lưu thông vẫn đang ổn định thông thoáng trên các hướng. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông đến từ các thính giả đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và Minh Quang đã cập nhật cho các bạn thính giả nghe đài. Xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn cập nhật chia sẻ thật nhiều thông tin về giao thông cho chương trình, và có những ghi nhận mới hơn nữa về giao thông thì cũng hãy gửi ngay về cho Minh Quang các bạn nhé. Comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì xin được tiếp tục cập nhật đến cho các bạn thính giả nghe đài những thông tin về tình hình giao thông. Ở khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi hầm sông Sài Gòn, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đây là ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 gửi về cho VOV Giao thông cách đây khoảng 10 phút. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi xin được chia sẻ thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 cho tới km 28+370 đang thực hiện sửa chữa mặt đường, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định, và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông cũng đang ổn định. Đó là những ghi nhận về tình hình giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây Minh Quang đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì các bác tài hãy nhớ nhé gửi về cho chương trình qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được cập nhật đến cho quý vị và các bạn một thông tin. Thưa quý vị và các bạn, vào tối hôm qua, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng đã chia sẻ về chiến lược phát triển hệ thống y tế đa cực, đưa năng lực chuyên môn đến gần với người dân trong bối cảnh không gian đô thị sau sáp nhập mở rộng gấp nhiều lần. Một hệ thống y tế chưa thật sự là công bằng khi mà người dân được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay gần

nơi sinh sống. Với chiến lược đa cực, Thành phố Hồ Chí Minh không đưa người bệnh vào trung tâm mà đưa năng lực của trung tâm đến với người dân. Một hệ thống được tổ chức theo tư duy một trung tâm sẽ khó đáp ứng yêu cầu của một đô thị đa trung tâm trải rộng trên nhiều ngàn hàng ngàn km vuông. Và càng tập trung nguồn lực vào khu vực nội đô, áp lực giao thông, chi phí xã hội và tình trạng quá tải sẽ càng gia tăng. Giám đốc Sở Y tế đã nêu rõ trọng tâm của chiến lược đa cực không phải là xây dựng thêm thật nhiều bệnh viện mới, mà là hình thành các cực y tế đủ mạnh tại những cửa ngõ và các vùng phát triển của thành phố. Đa cực chỉ phát huy hiệu quả khi các cực phát triển được kết nối trong cùng một mạng lưới. Các bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện cửa ngõ và bệnh viện khu vực vận hành như là một mạng lưới chuyên môn thống nhất. Trong mô hình đa cực, khoảng cách địa lý không còn là rào cản nếu như các cơ sở y tế được kết nối bằng hạ tầng dữ liệu thống nhất. Hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, bệnh án điện tử, hệ thống điều phối khám chữa bệnh, hội chẩn từ xa và kho dữ liệu dùng chung sẽ giúp thông tin y tế được liên thông xuyên suốt giữa các cơ sở trong toàn hệ thống. Khi đó thì người bệnh được theo dõi liên tục, dù khám tại trạm y tế, điều trị tại bệnh viện khu vực hay là trung chuyển đến bệnh viện chuyên sâu. Còn các bác sĩ ở mỗi cơ sở không bắt đầu lại từ đầu mà kế thừa đầy đủ dữ liệu đã có, rút ngắn thời gian chẩn đoán, hạn chế chỉ định trùng lập và nâng cao chất lượng điều trị. Và cũng theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nếu đa tầng kiến tạo hành trình chăm sóc sức khỏe liên tục của người dân, đa cực kiến tạo không gian tiếp cận công bằng thì đa trung tâm sẽ kiến tạo những đỉnh cao chuyên môn và đổi mới sáng tạo. Ba định hướng đó phối hợp thành một chiến lược thống nhất, tạo nền tảng để xây dựng hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, công bằng, hiệu quả, thích ứng với sự phát triển của siêu đô thị và từng bước vươn tầm khu vực. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến bệnh viện không tường, người dân không cần đổ về trung tâm để điều trị chăm sóc sức khỏe, thưa quý vị. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang đang quan sát hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị. Chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông không cao trên cả hai hướng của cầu Phú Mỹ. Chúng ta vẫn có thể di chuyển bình ổn trên cả hai hướng qua từ đường Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ cũng như là đường Võ Chí Công lên cầu Phú Mỹ đều di chuyển ổn định các bạn nhé. Tiếp theo là giao lộ Huỳnh Tương Phát Lưu Trọng Lư, trong thời điểm hiện tại lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Và ngoài ra thì ở khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Võ Chí Công đường số 2 lưu thông cũng đang ổn định. Và trên cầu Tân Thuận thì chúng tôi ghi nhận là cầu Tân Thuận 2 thì áp lực giao thông đang tăng cao trên làn xe ô tô. Còn hướng ngược lại, cầu Tân Thuận 1 về phía trung tâm thành phố thì di chuyển bình ổn. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của Bùi Công Nam qua phần thể hiện của Tóc Tiên, ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca tốt tiên qua ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh qua phần thể hiện của Bùi Công Nam. Một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam thưa quý vị. Và bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng hôm nay. Minh Quang ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi hầm sông Sài Gòn, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm đến giao lộ Hòa Hợp Lãm phường An Lạc có xe tải gặp sự cố, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông mình qua nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Tiếp theo thưa quý vị, chúng tôi cũng đã ghi nhận một số thông tin đáng lưu ý về giao thông trong những phút vừa qua. Đó là đường Trường Sơn đoạn nhánh rẽ vào đường Hoàng Văn Thụ. Ở đây xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, các phương tiện đông di chuyển chậm. Không biết đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm đã được giải quyết xong hay chưa? Rất mong các bác tài sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn về giao thông. Và đó là một số thông tin về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Và chúng tôi cũng không ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông trong thời gian vừa qua thưa quý vị. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm hình ảnh trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh để Minh Quang có thể cập nhật chia sẻ cho các bạn thính giả. Ở nút giao ngã 6 Cộng Hòa thì trong thời điểm hiện tại Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông không quá cao trên các hướng. Chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình qua khu vực này. Và tiếp theo là ở khu vực ngã tư Hàng Xanh thì thời điểm hiện tại trên hai hướng của đường Điện Biên Phủ, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ khá bình ổn. Trên cả hai hướng của Điện Biên Phủ và trên đường xuất phát tỉnh lưu thông cũng đang ổn định. Đường Đinh Bộ Lĩnh thì thưa quý vị, trong thời điểm hiện tại Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Đoạn từ cầu Bình Triệu qua bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, xe mặc dù là còn đang đông nhưng mà chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình các bạn nhé. Và tiếp theo cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì đoạn qua từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng thì phương tiện xe ô tô bị hỏng máy mà Minh Quang cập nhật cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ. Tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa được di dời. Tuy nhiên thì áp lực giao thông đã giảm đi đôi chút và chúng ta có thể lưu thông với tốc độ trung bình qua trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng. Các bác tài chỉ cần lưu ý là có một phương tiện xe ô tô con bị chết máy trên làn thứ hai của đường Đinh Bộ Lĩnh, các bác tài cũng cần chú ý khi mà di chuyển qua đây. Trên hai hướng của đường Bạch Đằng qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh thì áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao trên đường Bạch Đằng hướng từ chợ Bà Chiểu về phía giao lộ Đinh Bộ Lĩnh. Ở hướng ngược lại chúng ta lưu thông bình ổn. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Giao lộ Nơ Trang Long Chu Văn An trong thời điểm hiện tại lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này. Tiếp theo là Nơ Trang Long Nguyễn Huy Lượng, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình ổn qua đây. Và ngoài ra thì Phạm Văn Đồng Lê Quang Định, áp lực giao thông đã giảm đi, chúng ta di chuyển bình thường. Tổ điều hành giao thông BC08 vừa chia sẻ cho chương trình thêm thông tin mới. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Hòa Hợp Lãm có xe tải gặp sự cố, các bác tài cần chú ý khi di chuyển qua đây. Xin được nhắc lại là trên đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Hòa Hợp Lãm có một xe tải gặp sự cố, các bác tài cần chú ý khi di chuyển qua khu vực này các bạn nhé. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông mình coi nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 0283991191. Còn bây giờ Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong buổi sáng hôm nay, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh khá thuận lợi cho các hoạt động đầu ngày của người dân. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại phổ biến ở mức là 26 độ C, không khí tương đối dễ chịu, trời có mây đang xen nắng nhẹ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì trong ngày hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, có thể có mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt tăng dần và đạt mức cao nhất là khoảng 33 cho tới 35 độ vào đầu giờ chiều. Thời tiết nhìn chung vẫn ổn định trong buổi sáng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và giao thông. Tuy nhiên thì từ chiều tối cho tới tối, mây đối lưu sẽ phát triển trở lại, gây mưa rào và dông rải rác trên một số khu vực của thành phố. Mưa có thể xuất hiện bất ngờ sau thời gian nắng nóng. Vì vậy, người dân nếu có kế hoạch di chuyển vào cuối ngày thì nên chủ động mang theo áo mưa hoặc là ô. Trong các cơn dông thì cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đồng thời hạn chế trú dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc là các công trình tạm để đảm bảo an toàn. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
3: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
6: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
4: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
8: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
9: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông trong những phút cuối của giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin trên đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm đến giao lộ Hồ Học Lãm, phường An Lạc. Cách đây khoảng 10 phút thì chúng tôi có cập nhật thông tin có xe tải gặp sự cố, các phương tiện đông di chuyển chậm. Không biết đến thời điểm hiện tại thì xe phương tiện gặp sự cố đã được di dời hay chưa. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn. Và tiếp theo là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Hồ Học Lãm thì chúng tôi ghi nhận thông tin xin được nhắc lại là có xe tải gặp sự cố, các bác tài cần chú ý. Bên cạnh đó thì trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chúng tôi cũng vừa ghi nhận thêm thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 cho tới km 28+370 đã thực hiện sửa chữa mặt đường, các phương tiện vẫn lưu thông ổn định và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển rất bình ổn. Đó là tình hình giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thời điểm hiện tại lưu thông ổn định, thông thoáng trên cả hai hướng. Các bác tài hãy yên tâm khi mà chúng ta lưu thông qua khu vực này các bạn nhé. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho VOV Giao thông. Có ngoài khung giờ cao điểm sáng nay thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường qua tổng đài. Có thể cập nhật thông tin về cho tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, bây giờ thì quan sát từ camera, Minh Quang ghi nhận là giao lộ Trường Chinh - Xuân Hồng hiện tại áp lực giao thông đang tăng khá cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình qua giao lộ Trường Chinh và Xuân Hồng. Đường Chinh Tân Kỳ - Tân Quý áp lực giao thông cũng đang tăng cao trên đường Trường Chinh hướng về phía trung tâm thành phố các bạn nhé. Và tiếp theo là Trường Chinh - Tây Thạnh trong thời điểm hiện tại lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Ở đường Trường Sơn thì đoạn qua cao quốc nội, Minh Quang ghi nhận

tốc dầu dây Phan Thiết. Xin được cảm ơn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Thành Phương.

nhưng không tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội, là tôi đấy của một đêm qua.

ngỡ như người tình quen. Đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá.

lâu ngồi thật gần ngỡ bên người một lần, nhưng thôi buồn vương lắm tình tôi thế. Người người xa xôi bao năm qua ngỡ là muộn rồi, tình tôi thế chỉ là đơn côi đêm xa xôi ngỡ đâu thật gần. Tình tôi thế người người xa xôi bao năm qua ngỡ là muộn rồi, tình tôi thế chỉ là đơn côi

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026. Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng, một ngày tham gia giao thông thật là thuận lợi, công việc của mình trôi qua thật là suôn sẻ nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao Thông ạ, bằng cách là gọi về số hotline 0283991191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những thông tin mà quý vị thính giả cung cấp cũng như là thông tin được chia sẻ từ các đơn vị chức năng, trong khả năng của mình, Phan Yến sẽ nhanh chóng nhất lan tỏa trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz, hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển trên đường được thuận tiện hơn. Thêm vào đó, trong không gian của chương trình buổi sáng ngày hôm nay sẽ là những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau thông qua các chuyên mục chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, hy vọng là có thể giúp cho quý vị thính giả các bác đài sẽ có cho mình thêm được những thông tin để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Và một điều nữa không thể thiếu trong không gian của Đời Sống Thị Thành đó là những món quà âm nhạc. Hy vọng là khi mà quý vị thính giả đồng hành cùng với VOV Giao Thông thì mình cũng sẽ cảm thấy thật là thoải mái. Bây giờ thì từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến có thấy là khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây. Trong giờ cao điểm thì anh Minh Quang cũng đã liên tục chia sẻ đến với quý vị rồi, nhưng mà bây giờ tình trạng vẫn còn, thưa quý vị, vẫn còn duy trì tình trạng xe đông di chuyển chậm Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai nhé. Phan Yến nhắc lại để cho quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình cũng sẽ lưu ý hơn. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ngày hôm nay 4 tháng 8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội chính thức đi vào hoạt động và đón bệnh nhân. Cơ sở mới có quy mô 300 giường bệnh, được xây dựng trên khu đất gần 60.000m², có khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày. Bệnh viện được phê duyệt thực hiện 2.222 danh mục kỹ thuật chuyên môn trong lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh và hỗ trợ sinh sản. Theo lãnh đạo bệnh viện, cơ sở 2 vận hành theo mô hình tuy 2 mà 1, dùng chung hệ thống quản lý và chất lượng chuyên môn với cơ sở hiện hữu. Doanh nghiệp taxi không bắt buộc phải xuất hóa đơn điện tử theo từng chuyến xe. Đây là phản hồi của Bộ Tài chính trước kiến nghị của Hiệp hội Taxi Hà Nội về chi phí tuân thủ khi thực hiện quy định hóa đơn điện tử. Theo Cục Thuế, với khách hàng là doanh nghiệp tổ chức, thời điểm lập hóa đơn là khi hoàn thành đối soát dữ liệu giữa các bên, nhưng chậm nhất không quá ngày 7 của tháng sau, thưa quý vị. Với khách hàng cá nhân không cung cấp thông tin, doanh nghiệp gửi dữ liệu giao dịch chi tiết đến cơ quan thuế. Trường hợp khách hàng yêu cầu lấy hóa đơn ngay, doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn điện tử theo quy định. Từ ngày hôm nay 4 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thẻ giao thông công cộng cho người thuộc diện được miễn giảm giá vé, gồm người có công với cách mạng, người khuyết tật, người từ đủ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi. Thẻ này giúp cho hành khách xác thực nhanh khi mà đi lại trên 134 tuyến xe buýt miễn phí đang khai thác tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sử dụng trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Người dân có thể đăng ký qua ứng dụng Mentigo, trang buýt tphcm.com.vn hoặc là nộp hồ sơ trực tiếp tại bến xe buýt Sài Gòn. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Sài Gòn Sống và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi bài viết Tiếng

0: Ấy phà còn vọng bên sông, cùng ghé ngang bến phà Bình Quế, nghe về câu chuyện năm tháng nhiều dư vị của bến phà hàng chục năm gắn bó với đời sống của cư dân đô thị Sài Gòn. Và cuối cùng tại tiểu mục Sống ở Sài Gòn sẽ là bài viết Thành phố Hồ Chí Minh nơi giao thoa văn hóa ẩm thực thú vị. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
1: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực

0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, phủ Wi-Fi miễn phí tốc độ cao tại 100% khu vực công cộng, phủ sóng 5G cho 95% dân số và thí điểm 6G ở các khu vực trọng điểm. Đây là nội dung trong đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030 nhằm phát triển hạ tầng số đồng bộ, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân.
1: Thông tin tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh đang khoan khảo sát địa chất tuyến metro thành phố mới Bình Dương Suối Tiên chuẩn bị khởi công vào cuối năm 2026. Tuyến dài hơn 31 km, tổng vốn đầu tư dự kiến 55.000 tỷ đồng, kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Tây Bắc thành phố. Dự án cùng các tuyến metro liên vùng được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2030, góp phần phát triển giao thông công cộng và tăng cường liên kết vùng.
0: Từ đầu tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát hành thẻ giao thông công cộng cho 5 nhóm đối tượng gồm có người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh. Trước mắt, thẻ được cấp cho các đối tượng đang được miễn phí vé xe buýt và metro số 1, tích hợp mã QR hỗ trợ xác thực nhanh và sử dụng trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt cùng metro số 1.
1: Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát xử lý 782 tuyến đường trùng tên, trùng số sau khi mở rộng địa giới hành chính. Với các đường trùng số, thành phố đề xuất bổ sung tiền tố hoặc hậu tố gắn với địa danh để phân biệt. Đối với đường trùng tên, ưu tiên giữ lại những tuyến có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc quy mô lớn. Các tuyến còn lại sẽ được xem xét đổi tên sau khi lấy ý kiến người dân.
2: Đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bơ.

0: Có những chuyến đi chỉ mất vài phút để sang bờ bên kia, nhưng phải mất cả một đời người mới gom đủ hết ký ức để kể lại. Nhiều cư dân Bình Quế, Thanh Đa, chuyến phà qua sông Sài Gòn chưa bao giờ chỉ là phương tiện đi lại. Nó từng đưa những đứa trẻ đến trường, chở người lớn đi làm, nối những cuộc thăm hỏi người thân và lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của một vùng đất ven sông. Mỗi lần tiếng máy phà vang lên giữa mặt nước, cả một miền ký ức của Bình Quế dường như cũng được đánh thức. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết Tiếng Máy Phà Còn Vọng Lại Bên Sông.
1: Bến phà những ngày này lại đông người qua lại, xe máy nối nhau xuống cầu dẫn, tiếng động cơ hòa cùng tiếng nước vỗ mạng phà như chưa từng có khoảng thời gian ngắt quãng. Với người lần đầu đặt chân đến đây, đó chỉ là một lựa chọn để rút ngắn quãng đường. Nhưng với những người đã lớn lên bên bến sông, mỗi chuyến phà còn đưa họ trở về với những năm tháng cũ. Có một thời gian, nơi đây chỉ còn tiếng gió và mặt nước lặng lờ trôi. Muốn sang bờ bên kia, người dân phải đi vòng qua cầu Bình Triệu, thêm nhiều cây số và thêm cả quãng thời gian vốn trước đây chỉ gói gọn trong vài phút lên đên trên sông. Vì thế, khi tiếng máy phà vang lên trở lại vào cuối năm 2025, nhiều người nói như một phần ký ức của Bình Quế cũng vừa trở về. Sinh ra và lớn lên ngay cạnh bến phà, anh Hiếu chứng kiến nơi đây thay đổi từng ngày. Trong ký ức của anh, từ sáng sớm đến chiều muộn, bến lúc nào cũng đông người. Học sinh, sinh viên, người đi làm, rồi đến những shipper tất bật với những đơn hàng. Tất cả đều chọn chuyến phà vì đó là con đường ngắn nhất để sang bờ bên kia.
2: Học sinh, rồi sinh viên, rồi shipper, nhất là shipper nhiều lắm. Tại vì người ta tranh thủ cái thời gian mà người ta đi giao hàng đó, cho nó nhanh nhất á, nên ta lựa chọn cái tuyến đường mà nó nhanh.
1: Chỉ vài phút vượt sông nhưng có thể rút ngắn cả một hành trình. Chuyến phà vì thế không chỉ chở người qua sông mà còn chuyên chở nhịp mưu sinh của cư dân hai bên bờ. Với nhiều tiểu thương, đây cũng là con đường thuận tiện nhất để lấy hàng rồi kịp trở về mở cửa hàng.
3: Ta đi chợ đồ á, đi như chợ đầu mối á, người ta muốn đi qua bển lấy cái đồ cho về bán rồi lại qua cái có chuyến đi chuyến về liền mà. Còn nếu đi trên đường vòng thì có bữa kẹt xe, bữa ấy cũng mấy 20 phút, mà đi xa hơn 10 cây.
1: Chỉ một quãng sông ngắn nhưng giúp tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí. Bởi vậy, khi tuyến phà tạm ngưng hoạt động từ giữa năm 2023, nhiều người buộc phải đi đường vòng qua cầu Bình Triệu. Đến cuối năm 2025, tiếng máy phà lại vang lên giữa dòng sông Sài Gòn. Điều người dân đón nhận không chỉ là một tuyến giao thông được khôi phục, mà còn là sự trở lại của một nhịp sống đã gắn bó với Bình Quế suốt bao năm. Với anh Hiếu, ký ức về bến phà còn gắn với hình ảnh những chuyến phà nhỏ của nhiều năm trước. Phương tiện có thể thay đổi theo thời gian, nhưng con đường vượt sông vẫn lặng lẽ nối hai bờ, đưa biết bao thế hệ người dân Bình Quế qua lại mỗi ngày.
2: Đó, đi chỉ cần qua đò là đi học đi làm bên đó, chỉ cần qua đò là tới. Nó khác nhiều, tôi cũng còn đi qua phà đi lại được, từ một chiếc xuồng nhỏ luôn rồi giờ tới cái phà bự. Giờ là muốn tìm ký ức về ngày xưa cũng không có nữa.
1: Một câu nói mộc mạc nhưng gợi lên cảm giác như cánh cửa dẫn về tuổi thơ vừa khép lại. Bởi ký ức của một vùng đất đôi khi không nằm ở những công trình lớn, mà ở chính những điều bình dị người ta vẫn đi qua mỗi ngày. Còn với cô Thủy, người đã gần như dành cả cuộc đời ở nơi đây, ký ức ấy bắt đầu từ những phút đứng giữa dòng sông để gió lùa qua mặt và ngắm hai bờ lùi dần phía sau.
4: Đi cũng hơn chục năm rồi đó. Đó là cái chiếc ghe to gì nè, chứ không phải là cái phà này. Nó là một cái chiếc ghe to thôi, sau này nó mới đổi lại thành cái phà này. Mình thấy nó thoải mái, nó mát thôi. Đi nước lớn vậy nó rất là mát. Mình ở dưới đó mình cảm thấy nó giống có một chút thư giãn vậy đó.
1: Giữa một thành phố luôn vội vã, chuyến phà dường như là nơi hiếm hoi người ta không thể tăng ga. Mọi người cùng đứng lặng vài phút giữa dòng sông, nhìn sóng nước loang dưới chân và để thành phố chậm lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Những ký ức ấy tiếp tục được nối dài qua lời kể của cô Trâm, người đã hơn nửa thế kỷ gắn bó với Bình Quế.
5: Đi qua tại vì lúc đó là có nhà bạn nè, với lại bà chị bà ở bên Thủ Đức á, cái đi đường đó cho nó nhanh, cái lên Sa Lam đi cái là tới, rồi bận về cái cũng về đường đó cái đi qua nữa. Hồi đó là lúc đầu có 3.000, bây giờ rồi cái từ sau nữa cô đi là 6.000, giờ chắc 10.000 rồi.
1: Với nhiều người dân Thanh Đa, Bình Quế của nhiều chục năm trước, chuyến phà là một phần quen thuộc trong hành trình mỗi ngày. Có người qua sông để đi học, đi làm, thăm người thân. Cũng có những người chỉ quanh quẩn trong bán đảo với những chuyến xe lam là phương tiện đi lại chính. Tiếng máy phà dưới bến và tiếng xe lam trên những con đường nhỏ đã đồng hành cùng biết bao thế hệ cư dân.
5: Xe lam đó là nhất nhất, nhưng mà nó chạy sớm lắm nha. Mới có 3 giờ, 2 giờ nó đã ra, nó đậu rồi.
1: Những lời kể ấy khiến người nghe hình dung về một Bình Quế còn nhiều khoảng xanh, nơi tiếng máy phà dưới bến và tiếng xe lam trên những con đường nhỏ đã trở thành âm thanh quen thuộc của cuộc sống. Một nhịp sinh hoạt bình dị lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, đến mức chẳng ai nghĩ sẽ có ngày tất cả chỉ còn trong ký ức. Rồi thời gian trôi đi, đường xá mở rộng hơn, xe buýt, tàu thủy và nhiều phương tiện khác xuất hiện. Lượng người đi phà cũng không còn đông như trước. Nhưng với những cư dân đã gắn bó cả đời cùng vùng đất này, chuyến phà vẫn là một phần không thể tách rời của Bình Quế. Như dòng sông vẫn lặng lẽ ôm lấy bán đảo qua bao mùa nước lớn nước ròng, người ta giờ có nhiều cách để sang sông hơn trước. Nhưng với những người đã lớn lên ở Bình Quế, tiếng máy phà vẫn là âm thanh rất riêng của quê nhà. Mỗi chuyến phà chỉ mất vài phút, nhưng đủ để chở theo ký ức của nhiều thế hệ. Và chính những ký ức bình dị ấy đã làm nên một phần hồn cốt của vùng đất ven sông. Và với những cư dân đã gắn bó cả đời cùng vùng đất này, chuyến phà vẫn là một phần không thể tách rời của Bình Quế. Như dòng sông Sài Gòn vẫn lặng lẽ ôm lấy bán đảo qua bao mùa nước lớn nước ròng.
6: Rồi lên
7: 1, 2, 3, 4
8: Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thành phố càng phát triển thì càng mang theo trong mình nhiều sắc màu văn hóa. Ở thành phố Hồ Chí Minh, điều đó hiện diện rõ nét qua ẩm thực. Hơn 300 năm hình thành và phát triển, đô thị này đã trở thành nơi hội tụ của hơn 10 triệu cư dân, mỗi người mang theo một hương vị quê hương, góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực đa dạng và đầy sức sống. Dù là bữa ăn trong một nhà hàng sang trọng hay chiếc ghế nhựa bên quán nhỏ ven đường, mỗi trải nghiệm đều mang một dấu ấn riêng. Chính sự phong phú ấy đã tạo nên sức hấp dẫn của thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố luôn rộng mở, nơi mọi lựa chọn đều có thể trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn ngày hôm nay với bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, nơi giao thoa văn hóa ẩm thực thú vị.
0: Tôi sinh ra ở miền Tây, nhưng quê của bố mẹ lại ở miền Bắc. Tuổi thơ vì thế lớn lên cùng những bữa cơm mang hai hương vị. Có ngày là nồi canh chua, cá kho đậm chất sông nước. Có ngày lại là bát canh cua, để cà pháo, hay bún chả thơm mùi than hoa. Khi ấy, tôi không nghĩ đó là sự giao thoa văn hóa, chỉ đơn giản đó là hương vị của gia đình. Rồi tôi lên thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Những ngày đầu xa nhà đều khiến một cậu sinh viên nhớ nhất không chỉ là người thân mà còn là những món ăn quen thuộc. Tôi từng nghĩ sẽ rất khó để tìm lại hương vị quê giữa một đô thị hơn 300 năm tuổi, nơi hơn 1 triệu con người đang sinh sống, học tập và làm việc. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã nhầm. Chỉ cần đi qua vài con phố, tôi đã có thể bắt gặp một quán bún bò Huế, một quán bánh cuốn Bắc Bộ, quán cơm tấm, hủ tiếu Nam Vang, bún mắm miền Tây hay tô phở Hà Nội. Không cần đi hàng nghìn cây số để trở về quê, đôi khi chỉ cần chạy xe vài phút là có thể tìm thấy một hương vị quen thuộc, khiến nỗi nhớ nhà dịu đi rất nhiều. Đó có lẽ chính là điều đặc biệt nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố này không chỉ đón con người từ khắp nơi đến học tập, làm việc và lập nghiệp, mà còn đón cả những món ăn đi cùng họ. Mỗi người mang theo một công thức gia truyền, một cách nêm nếm, một ký ức quê hương. Theo thời gian, những hương vị ấy không hòa tan vào nhau mà cùng tồn tại, cùng làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực của thành phố. Vì thế, thành phố Hồ Chí Minh không có một món ăn duy nhất để định danh mà được nhớ đến bởi khả năng dung nạp và làm cho mọi hương vị đều tìm được chỗ đứng. Ở đây, một bữa ăn ngon không được đo bằng mức giá. Đó có thể là bữa tối trong một nhà hàng sang trọng, nơi thực khách tận hưởng sự tinh tế trong từng món ăn. Nhưng cũng có thể chỉ là một ổ bánh mì nóng hổi, tô hủ tiếu gõ ven đường, đĩa cơm tấm nghi ngút khói hay ly cà phê trên vỉa hè. Mỗi món ăn đều có giá trị riêng, bởi điều níu chân người ta không chỉ là hương vị mà còn là không gian, con người và những câu chuyện gắn với nó. Một thành phố năng động luôn trao cho mỗi người nhiều cơ hội. Và cũng chính vì thế, thành phố ấy mang đến vô vàn sự lựa chọn. Lựa chọn một công việc, một nơi để sống, hay đơn giản là lựa chọn ăn gì sau một ngày dài. Mỗi lựa chọn đều có thể mở ra một trải nghiệm mới, một cuộc gặp gỡ thú vị hay một ký ức khó quên. Có người nói, muốn hiểu một vùng đất, hãy bắt đầu từ những món ăn của nơi ấy. Với thành phố Hồ Chí Minh, điều đó dường như càng đúng. Bởi mỗi món ăn ở đây đều mang theo câu chuyện của những con người rời quê đến lập nghiệp, mang theo một phần quê hương để rồi cùng góp vào bản sắc chung của thành phố. Những hương vị từ khắp mọi miền không mất đi cả tính riêng mà cùng nhau tạo nên một diện mạo ẩm thực rất thành phố Hồ Chí Minh, cởi mở, đa dạng và luôn sẵn sàng đón những cái mới. Đến rồi ở lại, tôi mới hiểu rằng điều khiến thành phố Hồ Chí Minh trở nên đáng nhớ không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay nhịp sống hối hả. Đó còn là cảm giác thân thuộc. Khi giữa lòng đô thị rộng lớn, ta vẫn có thể tìm thấy hương vị của quê hương mình. Hóa ra có những nơi tưởng rất xa lại gần đến lạ. Và cũng như thành phố này, mỗi món ăn không chỉ làm đầy chiếc bụng mà còn lưu giữ một miền ký ức. Để rồi sau tất cả, dù chọn một bữa ăn sang trọng hay một quán nhỏ nơi góc phố, mỗi lựa chọn đều có thể trở thành một kỷ niệm đẹp về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những hương vị gặp nhau.
1: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
9: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
8: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
9: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
8: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
9: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
8: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
9: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
8: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.

Và thưa quý vị vừa thưởng thức ca khúc Ngày Hứng Khởi, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua phần thể hiện ca sĩ Hà Anh Tuấn. Thời điểm này là 9 giờ 28 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông mới ghi nhận ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết chia sẻ theo hướng từ Phan Thiết di chuyển về Vĩnh Hảo tại km số 222+900 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì đang ổn định toàn tuyến thưa quý vị. Nhắc lại thông tin này, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết theo hướng di chuyển từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo tại km số 222+900 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Lưu lượng phương tiện thì di chuyển ổn định. Ở thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh và hướng đi về giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh có xe ô tô đang gặp sự cố thưa quý vị, và xe đông di chuyển chậm ở đây. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đi qua giao lộ Phạm Văn Hai và hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện vẫn đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp ạ. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ngay trong năm nay. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Tài chính sớm nghiên cứu, báo cáo Quốc hội sửa luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ Tài chính cũng được yêu cầu đề xuất các biện pháp thuế để hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh, đồng thời nghiên cứu bổ sung nhóm này vào phạm vi điều chỉnh của dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến ngày 15 tháng 10 tới, Hà Nội phấn đấu 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Đây là một phần trong kế hoạch chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu y tế của thành phố nhằm quản lý thông tin sức khỏe người dân thống nhất trên nền tảng số, hỗ trợ người dân theo dõi thông tin khám chữa bệnh thuận tiện hơn, đồng thời giúp cơ sở y tế có thêm dữ liệu phục vụ quản lý, tư vấn và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Từ ngày hôm nay 4 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thẻ giao thông công cộng cho người thuộc diện được miễn giảm giá vé, gồm người có công với cách mạng, người khuyết tật, người từ đủ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi. Thẻ này giúp hành khách xác thực nhanh khi mà đi lại trên 134 tuyến xe buýt miễn phí đang khai thác tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời sử dụng trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, người dân có thể đăng ký qua ứng dụng Multigo, trang buýttbhcm.com.vn hoặc là nộp hồ sơ trực tiếp tại bến xe buýt Sài Gòn. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài và hạn hán tại châu Âu đang không chỉ gây cháy rừng thiếu nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành các nhà máy điện hạt nhân, do các nhà máy cần nguồn nước sông ổn định để làm mát hệ thống. Trong đó, nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary giữ vai trò quan trọng trong cung ứng điện quốc gia, có nguy cơ phải dừng hoàn toàn. Diễn biến này cho thấy thời tiết cực đoan đang trở thành thách thức ngày càng rõ với hệ thống năng lượng châu Âu.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, việc triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi rộng phụ thuộc lớn vào khả năng chủ động nguồn ethanol trong nước. Sau khi kiểm tra các nhà máy sản xuất ethanol E10 tại miền Trung mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá năng lực sản xuất trong nước đang từng bước được củng cố, tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình phối trộn xăng sinh học E10. Hiện cả nước có 3 nhà máy E10 đang hoạt động, gồm nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, nhà máy cồn Quảng Nam và nhà máy cồn Đồng Nai, với tổng công suất thiết kế khoảng 830 mét khối mỗi ngày, tương đương gần 277.000 mét khối mỗi năm. Riêng tháng 6 vừa qua, 3 nhà máy sản xuất hơn 20.800 mét khối ethanol, đạt gần 84% công suất thiết kế theo tháng. Bộ Công Thương cho rằng phát triển nhiên liệu sinh học không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi xanh và giảm phụ thuộc nhập khẩu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp khó do đầu ra chưa ổn định, cạnh tranh với ethanol nhập khẩu và hợp đồng tiêu thụ chủ yếu ngắn hạn. Bộ Công Thương cho biết sẽ tổng hợp kiến nghị, phối hợp các bộ ngành, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế để phát triển thị trường nhiên liệu sinh học bền vững hơn. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này 9 giờ 34 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến đã nhận được cập nhật mới nhất. Thông tin giao thông được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh. Thưa quý vị, cụ thể là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh. Sự cố trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh đã được di dời rồi. Cách đây ít phút thì Phan Yến có chia sẻ là trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh thì có ô tô gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm. Thì hiện tại đội cảnh sát giao thông có cập nhật mới nhất là sự cố ở khu vực này đã được di dời rồi và lưu thông đã ổn định trở lại. Cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh. Và quý vị thính giả, nếu mà chúng ta chuẩn bị chọn trục đường Đinh Bộ Lĩnh để di chuyển vào trung tâm thành phố thì mình hoàn toàn có thể an tâm nhé. Và thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Và chương trình sáng nay bao gồm các nội dung. Mở đầu là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là những thói quen buổi tối giúp cho bác tài tiêu hóa tốt và ngủ ngon hơn. Tư vấn cabin thì là đau lưng cấp, khi nào chỉ là đau cơ, khi nào là dấu hiệu bệnh lý. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chương trình sẽ mang đến quý vị liên tục những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đề xuất nâng mức phạt tối đa đối với vi phạm an toàn thực phẩm lên 1 tỷ đồng với cá nhân và 2 tỷ đồng với tổ chức. Mức này cao gấp 10 lần mức tối đa theo luật an toàn thực phẩm năm 2010, lần lượt là 100 triệu đồng và 200 triệu đồng. Theo các chuyên gia, việc tăng mức phạt là cần thiết để tăng sức răn đe trước tình trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng, nhưng điều quan trọng là chế tài phải khả thi và phù hợp với từng đối tượng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh cho rằng mức phạt cần căn cứ quy mô kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hàng hóa và mức độ vi phạm nhằm buộc người kinh doanh thay đổi hành vi. Luật sư Nguyễn Văn Duy cũng nhận định mức phạt cần linh hoạt theo lợi ích thu được từ hành vi vi phạm, tránh quá nặng với hộ kinh doanh nhỏ nhưng chưa đủ sức răn đe với doanh nghiệp lớn. Bên cạnh xử phạt tiền, việc áp dụng các biện pháp mạnh như đình chỉ hoạt động, tước giấy phép, thu hồi sản phẩm, cấm kinh doanh, xử lý hình sự và công khai cơ sở vi phạm để bảo vệ người tiêu dùng và loại bỏ các đơn vị cố tình vi phạm khỏi thị trường.
0: Đau hoặc là chuột rút ở chân khi mà đi bộ, leo cầu thang rồi giảm sau vài phút nghỉ ngơi không chỉ là dấu hiệu mỏi cơ mà còn có thể là biểu hiện của bệnh động mạch ngoại biên, PAD. Bệnh động mạch ngoại biên xảy ra khi mà động mạch bị thu hẹp do xơ vữa, làm giảm lưu lượng máu đến chân và đồng thời làm tăng nguy cơ đau tim đột quỵ. Ngoài đau chân khi mà vận động thì người bệnh còn có thể bị tê chân, bàn chân lạnh, vết thương lâu lành, da đổi màu hoặc là rụng lông ở chân do tuần hoàn máu kém. Trường hợp bệnh PAD bị bỏ sót vì triệu chứng dễ nhầm lẫn với viêm khớp, mỏi cơ hoặc là những ảnh hưởng của tuổi tác. Người mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh thận mạng, hút thuốc lá hoặc là có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch có nguy cơ cao. Khi mà xuất hiện triệu chứng đau chân điển hình, người bệnh nên đi khám sớm để được đánh giá toàn diện hệ tim mạch, kiểm soát tốt về đường huyết, huyết áp, cholesterol, bỏ thuốc lá, luyện tập đều đặn và tuân thủ điều trị giúp làm chậm tiến triển của bệnh và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.
3: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Mùa hè là thời điểm vi khuẩn Vibrio vulnificus phát triển mạnh trong nước biển ấm, làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh khi tắm biển hoặc là ăn hải sản sống, đặc biệt là hàu. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, vi khuẩn có thể xâm nhập cơ thể qua hải sản chưa nấu chín hoặc là các vết thương hở tiếp xúc với nước biển. Sau khi xâm nhập, vi khuẩn tiết độc tố gây phá hủy mô có thể dẫn đến viêm cân mạc hoại tử, còn gọi là hiện tượng vi khuẩn ăn thịt người. Khoảng 20% ca nhiễm có thể tử vong nếu không điều trị kịp thời. Người mắc bệnh gan mạn tính, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, đang điều trị ung thư và người cao tuổi có nguy cơ diễn tiến nặng hơn. Nếu sau khi tắm biển hoặc ăn hải sản sống xuất hiện sốt, đau dữ dội, vết thương sưng đỏ lan nhanh, nổi bóng nước hoặc đau bụng, nôn, tiêu chảy nặng, cần đến cơ sở y tế ngay và thông báo tiền sử tiếp xúc với nước biển hoặc hải sản sống. Để phòng bệnh nên tránh ngâm nước biển khi có vết thương, rửa sạch vết thương, đeo găng khi chế biến hải sản và không ăn hàu hoặc hải sản sống, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ cao.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, có lẽ không ít các bác tài cũng đã từng trải qua cảm giác trằn trọc khó ngủ hoặc là đầy bụng sau một bữa tối muộn. Có bác tài thì cho rằng đó là biểu hiện gọi là thoáng qua do là mình ăn quá no. Nhưng mà thực tế, nhìn chúng ta ăn và chúng ta sinh hoạt vào buổi tối có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cả hệ tiêu hóa lẫn chất lượng giấc ngủ.
3: Vâng, thưa quý vị, những thói quen tưởng chừng rất là bình thường như là ăn quá sát giờ đi ngủ, nằm ngay sau bữa ăn hay là thường xuyên lựa chọn các món nhiều dầu mỡ cay nóng vào buổi tối đều có thể khiến cho dạ dày của chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Khi đó thì cơ thể khó bước vào trạng thái thư giãn cần thiết để có một giấc ngủ sâu và trọn vẹn. Nếu các bác tài nào đang gặp phải tình trạng này thì hãy cùng lắng nghe hết chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay để có thêm cho mình những mẹo nhỏ hữu ích giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách tự nhiên vào buổi tối nhé.
0: Mẹo đầu tiên, các bác tài hãy cố gắng hoàn thành buổi tối trước nhất là 2 giờ, ít nhất là từ 2 đến 3 tiếng. Do cái tính chất công việc thì nhiều bác tài lại có cái thói quen ăn tối khá là muộn, thậm chí là vừa ăn xong đã lên giường nghỉ ngơi rồi. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy việc ăn sát giờ ngủ có thể khiến chất lượng giấc ngủ giảm đáng kể. Khi đó thì dạ dày vẫn phải hoạt động liên tục để tiêu hóa thức ăn, trong khi cơ thể lại cần bước vào cái trạng thái nghỉ ngơi rồi. Hai quá trình này diễn ra cùng lúc sẽ khiến cho các bác tài gọi là khó đi vào giấc ngủ và ngủ không sâu, và dễ dẫn đến việc là mình thức giấc nửa đêm. Vì vậy thì trường hợp phải làm việc muộn và cảm thấy đói thì các bác tài hãy ưu tiên một bữa ăn nhẹ, dễ tiêu như là sữa chua hoặc là một ít trái cây, thay vì là mình ăn quá no trước khi đi ngủ.
3: Mặt khác thì sau một ngày làm việc, nhiều bác tài thường có xu hướng là ăn thật nhiều để bù đắp năng lượng hao hụt. Thế nhưng một bữa tối quá nhiều dầu mỡ, nhiều gia vị cay hoặc là quá giàu đạm lại có thể khiến cho hệ tiêu hóa phải làm việc vất vả hơn bình thường. Thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày không chỉ gây cảm giác nặng bụng, đầy hơi mà còn làm tăng nguy cơ trào ngược axit khi mà nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.
0: Vì vậy các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến nghị là bữa tối chúng ta nên được chuẩn bị theo hướng là cân bằng, vừa phải. Các bác tài có thể ưu tiên những loại thực phẩm như là cá, thịt gà, đậu phụ kết hợp với rau xanh hoặc là ngũ cốc nguyên hạt để cơ thể dễ hấp thu hơn. Đồng thời hạn chế các món chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ ăn quá cay hoặc là khẩu phần quá lớn. Khi mà dạ dày không phải gồng mình xử lý một bữa ăn quá nặng, cơ thể cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và dễ đi vào giấc ngủ hơn.
3: Mẹo thứ ba đó là các bác tài nên đi bộ nhẹ nhàng sau bữa tối. Các chuyên gia khuyến cáo nên đi bộ chậm 10 đến 15 phút sau bữa ăn chính cuối ngày khoảng 20 đến 60 phút sẽ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng và góp phần kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn.
0: Bên cạnh đó thì nên tránh nằm xuống quá sớm sau buổi tối, bởi hành động này là một trong những nguyên nhân phổ biến gây trào ngược dạ dày, thực quản. Khi mà cơ thể ở tư thế nằm, trọng lực không còn hỗ trợ dưới thức ăn trong dạ dày, khiến axit dễ trào ngược lên thực quản và gây cảm giác nóng rát khó chịu. Vì vậy sau bữa tối thì các bác tài hãy cố gắng giữ tư thế thẳng đứng ít nhất là khoảng từ 30 đến 45 phút để dạ dày có thời gian tiêu hóa. Nếu cần nằm nghỉ, có thể nằm nghiêng sang bên trái hoặc là nâng cao phần đầu và thân trên bằng gối cao hoặc là giường điều chỉnh được.
3: Và mẹo cuối cùng, hãy cố gắng duy trì giờ ăn và giờ đi ngủ ổn định mỗi ngày. Với nhiều bác tài, lịch trình công việc có thể thay đổi liên tục, nhưng nếu điều kiện cho phép, hãy hạn chế tình trạng hôm ăn quá sớm, hôm lại quá muộn hoặc là giờ đi ngủ thay đổi thất thường. Những thói quen này dễ làm xáo trộn đồng hồ sinh học của cơ thể, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa cũng như là chất lượng giấc ngủ.
0: Các chuyên gia cũng cho biết là việc duy trì giờ ăn và giờ ngủ tương đối cố định sẽ giúp cơ thể hình thành nhịp sinh học ổn định và từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và giúp chúng ta có thể gọi là dễ đi vào cái giấc ngủ nhanh hơn. Vì vậy, ngay cả vào những ngày nghỉ, các bác tài cũng nên cố gắng giữ nếp sinh hoạt gần giống như là ngày thường. Một lịch trình sinh hoạt điều độ không chỉ giúp chúng ta mỗi bữa ăn đều được tiêu hóa tốt hơn mà còn mang lại cảm giác tỉnh táo, khỏe khoắn hơn khi bắt đầu hành trình của ngày mới.
3: Quý vị thân mến, bằng cách điều chỉnh thói quen buổi tối, bao gồm thời gian và thành phần bữa ăn, vận động nhẹ nhàng và tư thế ngủ phù hợp, các bác tài có thể giảm đáng kể tình trạng khó tiêu và có cho mình một giấc ngủ chất lượng. Những thay đổi này không quá đột ngột, nhưng lợi ích tích lũy là rất rõ ràng, như là ít trào ngược hơn, ít tỉnh giấc hơn, ngủ sâu hơn và cân bằng trao đổi chất tốt hơn. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay.

0: Chắc hẳn rằng không biết các bác tài từng gặp tình huống là chỉ vì cúi xuống bê một cái kiện hàng, xoay người lấy đồ hay là bước xuống cabin không đúng tư thế mà lưng chúng ta bỗng dưng đau nhói. Có người nghỉ ngơi một hai hôm rồi khỏi, nhưng mà cũng có người là có những cái cơn đau kéo dài nhiều ngày, tái đi tái lại và ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của mình.
1: Và anh Minh, một tài xế xe tải ở Hải Phòng, cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Sau một lần bốc dỡ hàng hóa thì anh thấy vùng thắt lưng đau buốt và nghĩ là mình chỉ bị căng cơ thông thường thôi. Thế nhưng vài ngày sau, cơn đau vẫn không thuyên giảm, mỗi lần cúi người hay là xoay lưng đều rất là khó khăn, khiến cho anh bắt đầu lo lắng, không biết là mình đang gặp phải tình trạng gì.
0: Và thưa quý vị, theo những mô tả của các bác tài trên thì chúng ta có thể thấy là đang gặp phải tình trạng đau lưng cấp. Tuy nhiên, phía sau biểu hiện này có thể là nhiều những cái dạng tổn thương khác. Có thể có những cái cơn đau tự cải thiện khi mà cơ thể được nghỉ ngơi đúng cách, nhưng mà cũng có những trường hợp là dấu hiệu cảnh báo tổn thương cần được thăm khám sớm. Như vậy thì dưới góc độ chuyên môn, tình trạng đau lưng cấp được nhận diện như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có những chia sẻ sau đây.
2: Thường là nó sẽ là đau của cơ, thậm chí một số trường hợp khác thì nó có thể là đau lưng cấp là đau của những cái khớp mà nối các cái đốt sống với nhau thì nó bị trượt thì nó sẽ gây đau lưng cấp, hoặc một số tình trạng khác là đau kèm theo những cái triệu chứng thần kinh, đau lưng lan dọc xuống xeo mông, lan dọc xuống chân, thì đó là những trường hợp của cái thoát vị đĩa đệm cấp tính.
1: Quý vị thân mến, cũng theo bác sĩ, cùng là đau lưng cấp nhưng mà không phải trường hợp nào cũng giống trường hợp nào đâu ạ. Chính vì thế, cách xử trí ban đầu cũng cần đúng để tránh làm cơn đau diễn biến nặng hơn. Và khi cơn đau xuất hiện đột ngột, người bệnh nên làm gì và cần tránh những sai lầm nào? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu tiếp tục cho biết như sau.
2: Khi các bạn mà có bị đau lưng cấp, tức là cơn đau đột ngột, nó có khi là đau mà không thể nào bật ngồi dậy nổi luôn. Người ta đau, cái cơn đau nó rất là dữ dội và rất là khó chịu, thì đừng hoang mang. Trước tiên là hãy bình tĩnh, nhờ người nhà mua liền một cái đai cột sống thắt lưng, nịt cái đai cột sống thắt lưng lại, thì bản thân cái cơ cột sống nó có cái đai lại, nó sẽ thấy an toàn, cái cơn đau nó sẽ giảm được 40-50%. Điều thứ hai là mình sẽ dùng những cái thuốc giãn cơ, mình có thể mua ở nhà thuốc, mình uống. Thứ ba, mình có thể thoa những cái thuốc giảm đau ở phía bên ngoài, có thể chườm ấm ở vùng cột sống thắt lưng sẽ giãn cơ. Tuyệt đối không được xoa bóp cạo gió hay là dây ấn cái vùng cơ đau, tại vì lúc làm á thì người bệnh có thể cảm thấy sẽ có dễ chịu, nhưng sau đó cái phản xạ co thắt bảo vệ nó sẽ dữ dội hơn và cái đau nó sẽ dữ dội hơn.
0: Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là phần lớn các trường hợp đau lưng cấp đều có thể xử lý được ngay từ đầu tại nhà. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc là các bác tài có thể chủ quan theo dõi quá lâu. Bởi trên thực tế thì diễn biến của cơn đau trong những ngày tiếp theo mới là yếu tố giúp tình trạng có thể đang phục hồi hay là không.
1: Và nếu các bác tài nhận thấy cơn đau kéo dài hoặc là xuất hiện thêm những biểu hiện bất thường thì không nên tiếp tục tự điều trị mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh về tình huống này.
2: Nếu mà các bạn đã xử trí trong khoảng 3 ngày mà nó không có thuyên giảm, các bạn không thấy dễ chịu hơn nhiều thì các bạn nên đi khám ở cơ sở y tế để bác sĩ có thể dùng những cái thuốc nó mạnh hơn mà nó an toàn hơn để cho mình giải quyết cái triệu chứng nó sớm hơn. Hoặc đối với những cái đau mà nó không đơn thuần chỉ nằm ở cột sống không mà có kèm theo những dấu hiệu thần kinh, ví dụ như đau kèm theo dấu hiệu tê buốt bỏng rát chạy xuống chân, hoặc là đau kèm theo biểu hiện mất cảm giác ở một vùng chi, hoặc là đau kèm theo rối loạn cái đi tiêu đi tiểu, thì những tình huống đó mình không nên xử trí ở nhà mà mình nên đi tới cơ sở y tế liền.
0: Và thưa quý vị, cùng là một cơn đau lưng xuất hiện đột ngột nhưng có trường hợp chỉ là tổn thương cơ, nhưng cũng có trường hợp là biểu hiện của bệnh lý cột sống hoặc là chèn ép thần kinh cần được điều trị sớm. Vì vậy thì điều quan trọng hơn không phải là tự phán đoán mức độ nặng nhẹ của cơn đau mà là các bác tài nên theo dõi và lựa chọn thời điểm để mà chúng ta thăm khám cho phù hợp. Chủ động ngay từ những dấu hiệu đầu tiên sẽ giúp cho việc điều trị hiệu quả hơn và hạn chế những ảnh hưởng đến công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày. Đến đây thì lần của chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Và thưa quý vị, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Hiếu, ca khúc Đôi Muốn. Thời điểm này 9:55 theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thời điểm hiện tại có một thông tin giao thông khả quan được cập nhật từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Thưa quý vị, đơn vị này cho biết là theo hướng đi từ Phan Thiết về Vĩnh Hảo, tại km số 222+900 thì xe gặp sự cố đã xử lý di chuyển rồi. Tình hình giao thông trên tuyến là lưu thông ổn định thưa quý vị. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự tương tác thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và fanpage, tương tác về fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường xử lý chó thả rông, quản lý chặt đàn chó mèo và đẩy mạnh tiêm phòng bệnh dại trong bối cảnh nguy cơ bệnh truyền nhiễm vẫn tiềm ẩn phức tạp. Ủy ban Nhân dân các phường xã đặc khu được yêu cầu rà soát kế hoạch phòng chống dịch trong 5 tháng cuối năm, duy trì đội đáp ứng nhanh, đội phun hóa chất diệt muỗi và mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine dại cho đàn chó, phấn đấu đạt trên 95%, ưu tiên nơi từng ghi nhận ca bệnh dại. Từ ngày 15 tháng 8 tới, việc dùng AI để gian lận trong học tập, kiểm tra, đánh giá hoặc là nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học sẽ bị xử lý. Đây là điểm đáng chú ý trong thông tư số 49 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với yêu cầu việc dùng AI phải trung thực, minh bạch, tôn trọng sở hữu trí tuệ và phản ứng đúng năng lực người học.

0: ban đầu. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục hôm nay sẽ đề cập các nội dung chính sau. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với tỉnh Đắk Lắk về công tác chống khai thác IUU. Cảnh sát biển và ngành thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền xử lý vi phạm IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số quy định xử phạt đối với hành vi khai thác IUU. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý thính giả, thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ý thức về khai thác IUU của ngư dân tỉnh Cà Mau đã có những chuyển biến rõ nét. Đây cũng sẽ là nội dung chính được đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trước hết, sẽ là những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục.
4: Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với tỉnh Đắk Lắk về công tác chống khai thác IUU. Cảnh sát biển và ngành thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền xử lý vi phạm IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số quy định xử phạt đối với hành vi khai thác IUU.
3: Thưa quý vị, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của tỉnh Đắk Lắk về kết quả thực hiện khuyến nghị của EC tại địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, tỉnh Đắk Lắk phải ra soát, lập danh sách gồm hình ảnh, vị trí, khu neo đậu, giao cá nhân cụ thể theo dõi, giám sát và có cơ chế báo cáo, cập nhật thông tin hàng tuần, niêm yết công khai danh sách tại cộng đồng, niêm phong tàu cá, không để ngư cụ và trang thiết bị trên tàu cá, đảm bảo các tàu cá này không tham gia hoạt động khai thác thủy sản, chuẩn hóa và đồng bộ số liệu tàu cá trên các hệ thống VnFishBase và VMS, ra soát, sửa đổi và ban hành quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định tại Nghị định số 41 của Chính phủ.
4: Đoàn trinh sát số 2, Cảnh sát biển Việt Nam và Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp, đánh giá kết quả trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU. Thông qua cơ chế phối hợp này, trong năm 2025, các lực lượng phối hợp tổ chức nhiều đợt tuần tra liên ngành trên biển, tiến hành quan sát, sàng lọc 87 lượt tàu cá, kiểm tra trực tiếp 39 phương tiện có dấu hiệu nghi vấn. Qua đó, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hàng chục trường hợp, xử phạt nghiêm các vi phạm. Cũng tại hội nghị, hai đơn vị đã thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ vững an ninh trật tự biển.
3: Chi đoàn đồn biên phòng Cần Thạnh, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình đồng hành cùng ngư dân bám biển, kết hợp tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU, hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký, đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và xuất nhập bến. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo, luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác IUU. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật trên biển.
4: Trong bối cảnh cả nước quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC, tỉnh Cà Mau đang thể hiện tinh thần vào cuộc mạnh mẽ với nhiều biện pháp đồng bộ, từ tuyên truyền pháp luật, kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình đến áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, v.v. Sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của ngư dân là nền tảng quan trọng, tiên quyết trong tiến trình dựng nghề khai thác biển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông tại xã Sông Đốc, một trong những địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn nhất tỉnh Cà Mau.

0: là một người đã gắn bó lâu dài với nghề đi biển, ngư dân Nguyễn Quốc Kiệt, trú tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau hiểu rằng, việc duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, ghi chép nhật ký khai thác đầy đủ, không chỉ góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC, mà còn giúp thủy sản xuất khẩu giữ được giá trị cao hơn.
1: Mình cũng muốn phát triển cái ngành cá bền vững, thì trước tiên là mình sẽ chấp hành đúng những cái quy định của các cơ quan chức năng đề ra và tuyên truyền cho các anh em thuyền viên không được vi phạm những cái quy định của pháp luật.
0: Sự thay đổi về nhận thức của ngư dân là kết quả có được nhờ các biện pháp tuyên truyền cả trực tiếp lẫn gián tiếp mà các ngành chức năng của xã Sông Đốc đã triển khai trong thời gian qua. Từ tư duy thực hiện theo kiểu đối phó, ngư dân, chủ tàu đã tự nguyện thực hiện các quy định đánh bắt của nhà nước. Trên các ngư trường rộng lớn, mỗi tàu cá, mỗi thuyền viên đều tự giác tuân thủ việc chọn lọc kích cỡ các loài thủy sản, cam kết không sử dụng các biện pháp đánh bắt mang tính tận diệt nguồn lợi, đặc biệt là việc đánh bắt đúng vùng biển cho phép. Ngư dân Dương Tấn Phát, trú tại xã Sông Đốc, chia sẻ.
2: Ghe của mình có phân cấp, dùng lọng thì làm dùng lọng, dùng cạn làm dùng cạn, dùng khơi làm khơi gì á. Thì mình làm đúng theo cái giấy phép khai thác của mình.
0: Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, lãnh đạo xã Sông Đốc cũng xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm và gắn trách nhiệm từng cán bộ với từng tàu cá. Bởi tuân thủ các quy định không chỉ để gỡ thẻ vàng IUU mà còn là trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo sinh kế lâu dài cho cộng đồng ngư dân. Trung tá Quách Hoài Ân, Tổ an ninh, Công an xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết.
3: Thì mình tuyên truyền vận động cho bà con làm sao mà để thực hiện tốt các cái quy định đó và đồng thời là cũng giải thích để bà con hiểu được là cái đánh bắt việc vi phạm vùng biển nước ngoài là cái thiệt thòi và cái quyền lợi về kinh tế của bà con để từ đó bà con tự nguyện là sao chấp hành nghiêm cái quy định.
0: Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và các nghiệp đoàn nghề cá để tạo sự chuyển biến bền vững về chống khai thác IUU, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững nghề khai thác biển. Ông Đỗ Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.
4: Xã cũng thường xuyên kết hợp với cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội để tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động cũng như là hướng dẫn để bà con ngư dân không có vi phạm.
0: Những con tàu vươn khơi của xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau giờ đây không chỉ mang theo khát vọng làm giàu mà còn mang theo trách nhiệm bảo vệ đại dương bền vững. Bằng những cam kết cụ thể và hành động thiết thực, họ đang cùng chính quyền viết nên chương mới cho ngành thủy sản, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu gỡ bỏ thẻ vàng của EC, cũng như khẳng định vị thế hải sản Việt Nam trên trường quốc tế.
5: Thưa quý thính giả, các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU rất nghiêm khắc, bao gồm phạt tiền và phạt tù lên đến 30 năm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm. Ngoài ra, các biện pháp xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng, cấm hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động cũng có thể được áp dụng tùy theo mức độ và tính chất vi phạm. Trong mục Ngư dân cần nhớ sau đây, chúng tôi xin thông tin rõ hơn về một số mức phạt đối với hành vi khai thác IUU.
0: 1. Vi phạm về nhật ký khai thác, thu mua, truyền tải thủy sản. Tàu từ 6m đến dưới 12m có hành vi không nộp báo cáo khai thác thủy sản sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.
5: Tàu từ 12m đến dưới 15m có hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.
0: Tàu từ 15m đến dưới 24m có hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Nếu tái phạm, vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là tước văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng từ 3 đến 6 tháng.
5: Tàu từ 24m trở lên có hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Nếu tái phạm, vi phạm nhiều lần sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là tước văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng từ 3 đến 6 tháng.
0: 2. Hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh gồm
5: phạt tù tối đa 3 năm đối với tội danh xuất cảnh đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.
0: Phạt tù tối đa 5 năm với tội danh dùng thủ đoạn gian dối như hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ, nguồn gốc thủy sản khai thác trái phép để mua bán.
5: Phạt tù tối đa 7 năm với tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức để khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.
0: Phạt tù tối đa 10 năm với tội danh vận chuyển thủy sản qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc vào vùng biển Việt Nam nhưng không có giấy phép, không đúng với nội dung giấy phép, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, khai thác thủy sản vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi thủy sản.
5: Phạt tù tối đa 12 năm với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhằm khai thác thủy sản trái phép như tháo gỡ, tàng trữ, vận chuyển từ hai thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác trở lên, ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu hoặc gây rối hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
0: Phạt tù tối đa 15 năm với tội danh tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Tổ chức môi giới cho người khác đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản ở vùng biển Việt Nam mà biết ngư dân sẽ trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
5: Phạt tù tối đa 20 năm với tội danh buôn bán thủy sản qua biên giới hoặc khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại mà không có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản hoặc không đúng với nội dung giấy phép.
0: Phạt tù tối đa 30 năm với tội danh chỉ đạo, sắp xếp, bố trí, điều hành ngư dân không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định và thực hiện một hoặc nhiều hành vi khai thác thủy sản trái phép.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
7: rồi. Nước súc miệng Valentine.
6: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Và quý vị thân mến, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Thời điểm hiện tại có một thông tin giao thông chia sẻ đến quý vị thính giả các bác đài. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 27+590 đến km số 28+370 thì đang thực hiện sửa chữa mặt đường. Tình hình giao thông thì đang lưu thông ổn định toàn tuyến. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mà Phan Yến chưa kịp cập nhật, chia sẻ trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta thường nhắc đến giao thông xanh với những chiếc xe điện trên đường phố hay là những tuyến vận tải sử dụng năng lượng sạch. Nhưng mà để một hành trình xanh thực sự được hình thành, sự thay đổi còn cần bắt đầu từ những mắt xích phía sau mỗi chuyến hàng, đó là các doanh nghiệp logistics, nơi diễn ra hoạt động vận chuyển, lưu trữ và khai thác hàng hóa mỗi ngày. Khi mà các doanh nghiệp chủ động đổi mới phương thức vận hành, ứng dụng công nghệ và tìm kiếm những giải pháp thân thiện hơn với môi trường, mỗi thay đổi dù nhỏ cũng góp phần xây dựng hệ thống giao thông vận tải bền vững. Và chuyên mục Đường Xanh ngày hôm nay sẽ có những đề cập liên quan đến vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, hành trình chuyển đổi sang giao thông xanh không chỉ được tạo nên từ những phương tiện sử dụng năng lượng sạch trên đường phố, mà còn bắt đầu từ sự thay đổi trong từng khâu vận hành phía sau mỗi chuyến hàng. Khi doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và hướng tới các giải pháp thân thiện với môi trường, đó cũng là những bước đi cụ thể để giảm phát thải và phát triển logistics bền vững. Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay, nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh, đồng thời khuyến khích sử dụng xe buýt và đường sắt đô thị. Chính sách hỗ trợ được thực hiện một lần cho mỗi cá nhân đối với một phương tiện, căn cứ giá trị xe nhưng không vượt mức quy định. Thành phố ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, doanh nghiệp vận tải chuyển đổi xe điện, miễn vé xe buýt tại khu vực vành đai 1 và xây dựng nền tảng số quản lý quá trình chuyển đổi, góp phần giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
1: Đắk Lắk vừa đưa tuyến xe buýt điện đầu tiên vào hoạt động, mở ra bước chuyển mới cho vận tải hành khách công cộng theo hướng xanh, hiện đại. Tuyến xe buýt điện số 31 kết nối Madrak, Buôn Ma Thuột dài khoảng 100 km với 30 chuyến mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên quốc lộ 26. Phương tiện vận hành êm ái, không phát thải khí trực tiếp, mang đến lựa chọn di chuyển thân thiện môi trường. Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông xanh, giảm khí thải và nâng cao chất lượng vận tải công cộng tại địa phương.
0: Khách hàng đặt cọc sớm VinFast VF8 thế hệ mới nhiều khả năng sẽ nhận xe ngay trong tháng 8. Theo đại lý, lô xe lái thử cũng sẽ có mặt trong vài ngày tới. VF8 All New nhận đặt cọc từ cuối tháng 5 với một phiên bản sử dụng động cơ điện 228 mã lực, pin 60,13 kWh cho quãng đường khoảng 500 km sau mỗi lần sạc. Mẫu SUV này hiện có giá 899 triệu đồng sau khi được điều chỉnh giảm 100 triệu đồng. Ngay trong 8 ngày đầu mở bán, VF8 All New đã ghi nhận hơn 12.700 đơn đặt cọc, cho thấy sức hút lớn của dòng xe điện này.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường nhắc đến giao thông xanh với những chiếc xe điện trên đường phố hay những tuyến vận tải sử dụng năng lượng sạch. Nhưng để một hành trình xanh thực sự được hình thành, sự thay đổi còn cần bắt đầu từ những mắt xích phía sau mỗi chuyến hàng. Đó là các doanh nghiệp logistics, nơi diễn ra hoạt động vận chuyển, lưu trữ và khai thác hàng hóa mỗi ngày. Khi các doanh nghiệp chủ động đổi mới phương thức vận hành, ứng dụng công nghệ và tìm kiếm những giải pháp thân thiện hơn với môi trường, mỗi thay đổi dù nhỏ nhất cũng góp phần xây dựng hệ thống giao thông vận tải bền vững. Trong phần cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu hành trình chuyển đổi xanh đang diễn ra tại các doanh nghiệp logistics ở Hải Phòng.
1: Tại cảng Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, cùng với hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng sôi động, yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành và giảm tác động tới môi trường cũng đặt ra ngày càng rõ nét đối với các doanh nghiệp logistics. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiếp vận, công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận SITC Đình Vũ đang từng bước tìm kiếm các giải pháp phù hợp với xu hướng phát triển xanh của ngành. Một trong những thay đổi được doanh nghiệp triển khai là đầu tư các thiết bị sử dụng năng lượng sạch trong quá trình khai thác hàng hóa. Ông Hao Cheng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận SITC Đình Vũ, Hải Phòng cho biết. Chúng tôi rất tự hào vì cuối năm 2024 đã đầu tư hai xe nâng điện thay thế xe chạy dầu diesel. Xe nâng điện không chỉ thân thiện với môi trường, giảm phát thải CO2 mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, bởi chi phí điện chỉ chiếm bằng hơn một nửa so với nhiên liệu diesel. Tại Công ty Cổ phần Liên hiệp Kho bãi UVKFG thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, các yếu tố về tiết kiệm năng lượng được tính toán ngay từ thiết kế nhà kho. Hệ thống lấy sáng tự nhiên được bố trí dọc ngang trong kho, giúp tận dụng ánh sáng mặt trời, giảm nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng vào ban ngày. Thiết kế thông gió tự nhiên cũng giúp không gian kho được điều hòa tốt hơn, hạn chế sự phụ thuộc vào các thiết bị làm mát. Ông Mai Đức Thắng, trưởng phòng phát triển kinh doanh, Công ty Cổ phần Liên hiệp Kho bãi UVKFG chia sẻ.
2: Đối với các cái phương tiện khai thác hàng hóa thì chuyển đổi dần cái lực lượng xe nâng của công ty là chuyển từ các cái phương tiện xe nâng dầu, động cơ đốt trong sang xe nâng điện. Đơn vị cũng có nhiều cái hoạt động huấn luyện và liên tục duy trì các cái tuyên truyền phổ biến cho cán bộ công nhân viên về các hình thức tiết kiệm điện.
1: Bên cạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng, UVKFG cũng đang hướng tới việc khai thác nguồn năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên hệ thống mái nhà xưởng có diện tích hơn 20.000 m2, doanh nghiệp triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái, từng bước bổ sung nguồn năng lượng sạch, phục vụ hoạt động kho bãi. Đây cũng là một trong chiến lược dài hạn nhằm giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và hướng tới mô hình logistics bền vững hơn. Ông Ngô Như Tại, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Kho bãi UVKFG cho biết.
3: Chúng tôi cố gắng là sẽ giảm cái khí thải carbon xuống khoảng độ từ 20 đến 30% trong các 3 đến 5 năm tới. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện các cái công việc chuyển đổi số sớm nhất để hạn chế sử dụng giấy truyền thống. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ sử dụng năng lượng tái tạo bằng các cái hệ thống năng lượng mặt trời.
1: Từ những thay đổi trong thiết bị khai thác hàng hóa, cách thiết kế kho bãi đến việc sử dụng năng lượng tái tạo, có thể thấy chuyển đổi xanh trong logistics đang được thực hiện từ chính những hoạt động thường ngày của doanh nghiệp. Với ngành logistics, xanh hóa không chỉ là yêu cầu với môi trường mà còn mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng.
0: Quý vị thân mến, mỗi thay đổi trong cách vận hành của doanh nghiệp hôm nay, từ việc sử dụng phương tiện tiết kiệm năng lượng, đầu tư công nghệ xanh đến khai thác nguồn năng lượng tái tạo đều góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho hành trình giảm phát thải. Đường Xanh tin rằng, khi doanh nghiệp logistics chủ động đổi mới, chính sách đồng hành và cộng đồng cùng chung tay, chuyển đổi xanh sẽ không còn là mục tiêu xa vời, mà sẽ từng bước trở thành một phần trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu quý vị có những câu chuyện, sáng kiến hay trải nghiệm về giao thông xanh, bảo vệ môi trường hoặc lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của quý vị sẽ trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa những hành động đẹp đến cộng đồng.
4: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường Xanh với những thông tin liên quan đến chuyển đổi xanh của các doanh nghiệp logistics. Thời điểm này là 10 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu, đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt cùng với nhau. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì rất mong sẽ nhận được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt nhé, sẽ là sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền, Minh và Hiếu Thứ Hai cùng với ca khúc Hít Vào Thở Ra. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau chia sẻ, lan tỏa và cập nhật thật nhiều thông tin mới để giúp cho quý vị có thêm sự lựa chọn, sắp xếp các lộ trình tham gia giao thông. Ngoài ra trong hành trình của mình trong buổi trưa ngày hôm nay di chuyển trên đường, nếu quan sát thấy những gì mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 028 3991 9191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngay những phút đầu tiên thì chúng tôi có một số thông tin mới xin được cập nhật đến quý vị như sau. Thông tin này thì ghi nhận cách đây khoảng chừng chưa tới 5 phút, nhưng vẫn ngoài giờ cao điểm trưa đúng không ạ? Các thính giả thông qua số hotline của kênh VOV Giao thông có ghi nhận đường Hoàng Cầm, đoạn qua giao lộ đường số 5 hướng đi cầu vượt Linh Xuân xảy ra va chạm giữa hai phương tiện. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Nhắc lại một lần nữa, đường Hoàng Cầm, đoạn qua giao lộ đường số 5 hướng đi cầu vượt Linh Xuân xảy ra va chạm giữa hai phương tiện. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Và ngoài ra thì một thính giả khác cũng có chia sẻ, cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Vâng thưa quý vị, vậy là ở hai vụ việc thì tất cả đều được ghi nhận ở thời điểm hiện trường chưa được giải quyết, và tình hình là lưu lượng phương tiện qua khu vực đó cũng khá đông, cho nên là cái việc di chuyển cũng khá là khó khăn. Ngay tại khu vực đường Hoàng Cầm, đoạn qua giao lộ đường số 5 hướng đi cầu vượt Linh Xuân á, hiện tại thì chúng tôi cũng chỉ mới ghi nhận được thông tin là va chạm giữa hai phương tiện thôi, chứ cũng chưa có được những cái thông tin chi tiết cụ thể. Vậy nên quý vị thính giả và các bác tài, nếu như mà chúng ta có những cái góc quan sát chi tiết hơn thì rất là mong mọi người tiếp tục chia sẻ thông tin về cho kênh VOV Giao thông. Và với những quý vị thính giả phát tài khác mà chúng ta có lộ trình, có dự định, có kế hoạch sẽ di chuyển qua hai khu vực, thứ nhất là cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, thứ hai là đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 5 hướng đi cầu vượt Linh Xuân, thì chúng ta có thể cân nhắc để có thể lựa chọn sắp xếp kế hoạch tham gia giao thông cho hợp lý. Thời điểm này thì quan sát một vòng tổng quan diễn biến giao thông ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống camera được lắp đặt ở rất là nhiều khu vực trọng điểm, thì Minh Phi thấy là bên ngoài trời thì nắng nóng đúng không ạ? Mức nhiệt thì cũng khá cao. Vừa rồi cách đây khoảng 30 phút đến 40 phút mới di chuyển trên đường thì Minh Phi thấy là nền nhiệt cũng khá là cao ấy. Và bên cạnh đó thì tình hình là cũng có vài tuyến đường điểm nút giao cắt trọng điểm thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển có thể là từ bình thường cho đến trung bình hoặc là hơi chậm một chút. Lúc này thì quan sát tổng quan từ hệ thống camera thì mình thấy là vẫn chưa có những cái dấu hiệu là ùn ứ hay là khó khăn quá lớn ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng phụ cận, thì không biết tình hình giao thông như thế nào. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chờ đợi những cái phản hồi chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài lưu thông trên đường. Và lúc này thì ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Nguyễn Văn Nghi thì theo dõi từ hệ thống camera thì mình thấy rằng là lượng phương tiện hơi đông ở cả hai hướng, nhưng mà các phương tiện thì vẫn có thể di chuyển được. Chỉ là khi mà chúng ta cái luồng xe di chuyển tới giữa khu vực giao lộ thì hơi vướng mắc một chút xíu thôi. Cho nên là quý vị di chuyển ở lộ trình này thì chúng ta nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn, và nếu được thì mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút, tình hình nó cũng sẽ không khó khăn phức tạp quá đâu ạ. Còn những cái khu vực khác thì tương đối bình ổn, một chút xíu nữa thì mình sẽ cập nhật đến quý vị cũng như tổng hợp nhanh những cái chi tiết về diễn biến giao thông ở những cái lộ trình lân cận như là giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Nguyễn Văn Nghi. Hồi nãy có nhắc về tình hình thời tiết, từ sáng cho đến tận bây giờ thì bên ngoài là trời tạnh ráo, khô ráo và hơi nắng nóng. Không biết là diễn biến từ đây cho đến chiều tối cũng như là những ngày sắp tới sẽ có những biến chuyển như thế nào. Thế nên ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để đến với bản tin thời tiết.

0: Vâng, thưa quý vị, trưa nay thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào thời điểm nắng nóng rõ rệt hơn trong ngày. Ghi nhận lúc này nhiệt độ ngoài trời phổ biến từ 33 đến 34 độ C, trời có nắng, cảm giác oi nóng gia tăng, đặc biệt tại các khu vực trung tâm có mật độ bê tông và phương tiện giao thông lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay sẽ dao động từ 33 đến 35 độ C. Thời tiết đầu giờ chiều vẫn duy trì nắng, tuy nhiên dưới tác động của gió mùa Tây Nam, mây đối lưu sẽ phát triển mạnh dần về cuối chiều, làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác tại một số khu vực của thành phố. Mưa có thể đến khá nhanh sau thời gian nắng nóng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Người dân nên tranh thủ hoàn thành các công việc ngoài trời trong thời điểm thời tiết còn ổn định, đồng thời bổ sung đủ nước và có biện pháp chống nắng khi phải di chuyển lâu dưới trời nắng. Nếu có kế hoạch ra ngoài vào cuối buổi chiều hoặc tối nên mang theo áo mưa, theo dõi diễn biến thời tiết và đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong các cơn dông. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Chúng tôi vừa mới nhận được một số diễn biến giao thông mới. Các thính giả thông qua số hotline của kênh VOV Giao thông có chia sẻ: hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi nhà ga T3, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Và xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Trường Sơn đoạn qua ga Quốc Nội hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm. Nội đô thành phố Hồ Chí Minh trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta có ghi nhận một số những cái khu vực mà tình hình là lượng phương tiện đông di chuyển chậm, để quý vị có thể linh hoạt chuẩn bị tâm lý, hoặc là mình có thể những cái lộ trình nào mà áp lực giao thông quá lớn thì mình có thể chuyển đổi những cái lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông, thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Liếc nhìn tình hình giao thông ngay tại khu vực ngã ba Bà Quẹo thông qua hệ thống camera giám sát thì mình vì thấy là lúc này lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây quý vị nhé. Thường thường ngã ba Bà Quẹo vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì đều ghi nhận tình hình đông chậm khó khăn, nhưng mà thời điểm này là mới đầu giờ cao điểm trưa thôi, tầm khoảng từ 11:30 trở đi thì cái nhu cầu đi lại gia tăng rất là lớn, và chính vì thế thì sẽ có rất là nhiều những cái lộ trình đông chậm khó khăn hơn nữa. Và lưu thông trên đường thì ngoài cái việc nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ á, thì chúng tôi cũng khuyến nghị quý vị là chúng ta có thể cố định tần số FM 91MHz để có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều thông tin mới. Từ đó mỗi người chúng ta sẽ có nhiều cái gợi ý trong việc lựa chọn và sắp xếp các lộ trình tham gia giao thông, cũng như là cái kế hoạch hoạt động ngoài trời thật là hợp lý. Bên cạnh cái thông tin được cập nhật từ bản tin thời tiết á, ngày hôm nay thì mình thấy nắng nóng, nhưng mà vừa rồi trong bản tin thời tiết thì cũng có chia sẻ là từ chiều cho tới tối á, thì tình hình thời tiết cũng có đôi chút thay đổi và có những cái diễn biến là mưa hoặc dông, cho nên là chúng ta cũng nên sắp xếp cái kế hoạch sao cho hợp lý. Không biết mọi người thấy sao chứ, mình vì thấy là có nhiều bạn thính giả hoặc nhiều bác tài chia sẻ rằng là vừa mới rửa xe cái trời mưa, trùng hợp hay là nó là một cái điều gì đó. Còn Minh Vy vừa suy nghĩ trong đầu là chiều nay mình có thời gian trống rồi, mình sẽ xách giày ra công viên để mình đi bộ, mình tập thể dục nha, là y như rằng có tin là chiều nay mưa. Không biết là do là mình cứ hoài mãi không thực hiện được hay là cũng là một sự trùng hợp, có ai giải thích giúp dùm cho Minh Vy được không ạ? Còn bây giờ thì trước khi mà chúng ta tiếp tục cập nhật và chia sẻ cho nhau thật nhiều những thông tin giao thông á, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
4: Đường dây nóng thính giả.
5: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz.
6: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.002 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
5: Trong số những phản ánh được các bạn thính giả gửi về thì đáng chú ý đó là trường hợp thính giả phản ánh tình trạng xe ba bánh tự chế hoạt động thường xuyên trên nhiều tuyến đường thuộc xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội. Các phương tiện này chở hàng với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, sau khi vận chuyển hàng hóa, nhiều xe còn thậm chí dừng đỗ ở hai bên đường, lấn chiếm lòng đường, khiến cho mặt đường bị thu hẹp, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Người dân cũng mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp nêu trên.
6: Thính giả tại khu vực đê Đình Thôn Trung, xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội phản ánh tình trạng đốt vải vụn kéo dài, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Theo phản ánh, hầu như mỗi ngày từ chiều đến đêm tại khu vực này, nhiều vải vụn nghi là phế liệu từ các xưởng may được tập kết rồi đốt, tạo khói đen và mùi khét nồng nặc bao trùm khu dân cư. Người dân cho biết tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Thính giả kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra vào khung giờ từ chiều đến đêm để chấm dứt tình trạng đốt phế liệu trái phép, đảm bảo môi trường sống cho người dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, một bệnh viện quốc tế với quy mô 300 giường bệnh, tổng vốn đầu tư vào khoảng 50 triệu đô la Mỹ, từng được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống y tế thủ đô. Thế nhưng gần 30 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư, công trình vẫn chỉ là khối bê tông dang dở, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi các bệnh viện vẫn quá tải, còn quỹ đất đô thị thì đang ngày càng khan hiếm. Dự án vẫn đắp chiếu, gây lãng phí lớn về đất đai và nguồn lực xã hội, ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
6: Có mặt tại số 9 phố Chùa Hà, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, khó ai có thể hình dung phía sau hàng rào kín là một dự án bệnh viện quốc tế từng được kỳ vọng trở thành cơ sở y tế hiện đại của thủ đô. Những khối nhà xây dở đứng im lìm nhiều năm, tường loang lổ, thiết bị xây dựng hoen dỉ, nhiều hạng mục xuống cấp theo thời gian. Khung cảnh hoang vắng hoàn toàn trái ngược với mục tiêu ban đầu của dự án. Được biết, Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép từ năm 1997, tổng vốn đầu tư 50 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2006 mới khởi công do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Theo thiết kế, bệnh viện có quy mô khoảng 27.000 m2 sàn, 300 giường bệnh. Thế nhưng đến nay, sau gần 30 năm được cấp phép và gần 20 năm kể từ ngày khởi công,

0: dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Ông Nguyễn Hữu Hạc, người dân sống ở khu vực này cho biết.
1: Từ năm 97 bây giờ thì tôi thấy như thế là quá lãng phí. Mà theo như chủ trương của dự án của nhà nước thì để như thế là không được. Thì cũng mong rằng là thành phố có sự can thiệp. Một là chuyển đổi theo mục đích nào đó cho nó tiện lợi cho nhân dân. Thứ hai là sao để đỡ cái lãng phí.
0: Điều khiến người dân băn khoăn không chỉ là một công trình bị bỏ hoang, mà là sự lãng phí của một khu đất có vị trí đắc địa giữa thủ đô. Trong bối cảnh hệ thống y tế vẫn chịu nhiều áp lực, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, một dự án bệnh viện quy mô lớn vẫn nằm bất động suốt nhiều năm là điều không khỏi khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như tiến độ xử lý của các cơ quan liên quan. Xuống cấp theo thời gian, công trình phơi mưa nắng nhiều năm trở thành hình ảnh quen thuộc giữa khu dân cư đông đúc. Đến nay, Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội vẫn nằm trong danh sách các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Trần Văn Thân, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Nếu như theo cái luật xây dựng thì các cái dự án đầu tư mà quá một cái thời gian quy định thì nên thu hồi đất để có thể chuyển sang cái mục đích khác để nó có lợi hơn cho nhà nước nói chung và cho thủ đô tại nói riêng. Nhân dân khu vực này là muốn chuyển mục đích và sẽ đưa sang cái chuyển mục đích khác, ví dụ xây dựng trường học, và nhất là trường học hiện nay là thiếu lắm. Thì hiện nay thiếu trường cấp 3, nếu mà có mà xây dựng được một cái trường cấp 3 đây là tốt nhất vì con em chúng ta là khu vực này mặt hồ rất đông và đi học cần rất là xa. Hoặc nhà trẻ mẫu giáo cũng rất là cần thiết.
0: Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Nghĩa Đô, địa phương đang phối hợp với các sở ngành liên quan đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm đưa Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội vào hoạt động. Một dự án bệnh viện được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống y tế thủ đô, nhưng sau gần 3 thập kỷ vẫn chỉ là công trình dang dở. Mỗi một năm trôi qua không chỉ là sự xuống cấp của cả một công trình to lớn, mà còn là sự lãng phí của quỹ đất, nguồn lực đầu tư và cơ hội phục vụ người dân. Điều dư luận mong chờ lúc này không chỉ là những lời giải thích, mà là một giải pháp dứt điểm để dự án được tiếp tục triển khai hoặc được xử lý theo đúng quy định, tránh để tình trạng treo kéo dài thêm nhiều năm.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại đường Trần Quốc Hoàng hướng về đường Hoàng Văn Thụ. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất có thông tin là xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa hai ô tô. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi ngã tư Phú Nhuận phường Cầu Kiệu xe đông di chuyển chậm, đường Trường Sơn đoạn qua cao quốc nội hướng đến vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển khó khăn. Ngoài ra thì đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, phường Thới An ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Vừa rồi là ba tuyến đường điểm nút giao thông mà được ghi nhận tình hình là xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu. Còn phường Tân Sơn Nhất là đường Trường Sơn đoạn qua cao quốc nội hướng đến vòng xoay Lăng Cha Cả và đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, phường Thới An. Ngay tại lộ trình này thì tình hình là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng luôn. Và trong cái thông tin về những cái tuyến đường đang có tình hình đông chậm ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì có đường Trường Sơn đoạn qua cao quốc nội. Cho nên là nếu mà quý vị có kế hoạch lên sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta cũng nhớ trừ hao thời gian một chút xíu để không bị trễ hoặc là ảnh hưởng tới thời gian check-in của chúng ta. Lúc này thì ngay tại khu vực Cộng Hòa hướng đi Bình Giã, Minh Vi quan sát thấy ngay tại đường Cộng Hòa hướng đi đường Bình Giã thì lượng phương tiện cũng hơi đông, các phương tiện đang nối đuôi di chuyển hơi chậm qua lộ trình này. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có giao cắt giữa khu vực đường Cộng Hòa với Hoàng Hoa Thám. Diện tích mặt đường ở đây thì cũng hơi nhỏ cho nên là khi lượng phương tiện đông ở cả hai hướng thì cái việc di chuyển qua đây nó cũng có đôi chút khó khăn. Cộng thêm có một hai người điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều nữa, tiềm ẩn những cái rủi ro va quẹt rất là đáng tiếc. Cho nên là mong rằng di chuyển trên đường thì quý vị chúng ta nhớ lưu ý là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn không chỉ cho cá nhân mình mà cho cả cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình. Bây giờ thì Minh Vy cũng xin được nhắc lại một số lộ trình có ghi nhận va chạm gây cản trở giao thông. Đó chính là đường Trần Quốc Hoàng hướng về đường Hoàng Văn Thụ, xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa hai ô tô. Thông tin này thì được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất. Ngoài ra thì chúng ta cũng có hai cái lộ trình khác cũng ghi nhận tình hình va chạm mà đầu giờ cao điểm trưa khi mà bắt đầu Minh Vy cũng đã thông tin đến quý vị thính giả và các bác tài, đó là đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 5 hướng đi cầu vượt Linh Xuân là va chạm giữa hai phương tiện. Thời điểm ghi nhận hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm, cùng chung với tình trạng là hiện trường chưa được giải quyết và cũng gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm, đó là vụ va chạm giữa hai ô tô con ngay tại cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí. Không biết đến thời điểm này thì hai lộ trình nêu trên thì tình hình đã được giải quyết chưa? Các phương tiện đã di dời chưa? Nếu các bác tài, quý vị thính giả có di chuyển qua những cái lộ trình vừa rồi thì có thể giúp cho Minh Vy cập nhật thêm thông tin mới thông qua hai cổng tương tác fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 0283991191 quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn VecE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 đến km 28+370 đang thực hiện sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện cũng di chuyển ổn định, và tình hình Phan Thiết Dầu Dây thì toàn tuyến cũng đang có tình hình lưu thông ổn định. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc qua phần kết hợp giữa Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên và Bảo Anh, bài hát mang tên Cầm Kỳ Thi Họa.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Vâng, chúng ta vừa lắng nghe những cái giai điệu vừa hoài cổ nhưng mà cũng có trẻ trung hiện đại, nhắc về tứ nghệ cầm kỳ thi họa qua phần kết hợp giữa Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên và Bảo Anh. Ít phút nghỉ giải lao vừa rồi thì hy vọng rằng mang lại cho quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ có một cái sự thư giãn nhẹ nhàng khi mà di chuyển trên đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Nhìn chung thì tình hình giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta ghi nhận song song có những cái lộ trình đông chậm khó khăn nhưng mà cũng có những cái lộ trình thông thoáng ổn định. Cho nên là lưu thông trên đường, mong rằng quý vị chúng ta hết sức bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng ở những cái lộ trình mà đang có tình hình đông chậm để tình hình sớm được cải thiện khắc phục. Còn những cái lộ trình thông thoáng thì mình cũng đừng ý lơ.

như là khu vực giao cắt giữa đường Huỳnh Tấn Phát với Lưu Trọng Lư, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển tương đối là dễ dàng. Còn đối với giao cắt giữa Phạm Hữu Lầu với đường Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện cũng lưu thông tương đối là ổn định. Ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Thị Thập thì mặt đường thông thoáng, các phương tiện ít lưu thông bình ổn. Nguyễn Thị Thập giao cắt với đường Huỳnh Tấn Phát thì tình hình tương tự. Đến với Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện cũng không quá đông, lưu thông tương đối dễ dàng. Cầu Tân Thuận lúc này thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định ở cả hai hướng. Nếu mà quý vị sắp sửa đi qua đây thì mình cũng có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Trên fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn bác tài Khang Phan có cho biết khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, Đồng Nai trời nắng nóng, các phương tiện lưu thông ổn định. Và ngoài ra thì bác tài Thạch Quốc Thanh có chia sẻ khu công nghiệp Nam Tân Nguyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn các bác tài rất là nhiều. Trên lộ trình của mình di chuyển qua thì cũng tranh thủ ít chút thời gian để cập nhật những cái thông tin mới về cho kênh VTV Giao thông. Những cái lộ trình nào mà đông chậm khó khăn thì mình có thể cân nhắc lưu ý, còn những lộ trình nào mà thông thoáng mà mình sắp sửa đi qua thì tâm trạng của mình cũng thoải mái, nhẹ nhàng hơn, hoặc mình dùng lộ trình thông thoáng làm lộ trình thay thế quý vị ha. Và chắc chắn là dần dần thời gian cứ tích tắc trôi qua thật nhanh, và diễn biến giao thông thì cũng sẽ có những biến chuyển khó lường. Cho nên là lưu thông trên đường, mong rằng quý vị đừng quên cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VTV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều thông tin mới. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Đề xuất về thiết bị giám sát trên ô tô có chức năng tự động phát hiện vi phạm pháp luật, mất an toàn giao thông vẫn được Bộ Công an giữ nguyên trong dự thảo nghị định liên quan. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo khẳng định các hành vi do thiết bị ghi nhận không phải là căn cứ trực tiếp để xử phạt ngay, mà phải được cơ quan có thẩm quyền xác minh xử lý theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Với các dấu hiệu như tài xế buồn ngủ, mệt mỏi hoặc không chú ý quan sát, thiết bị chủ yếu nhằm cảnh báo, đề phòng, ngừa tai nạn. Các chuyên gia trí tuệ nhân tạo Việt trong và ngoài nước sẽ có thêm một đầu mối kết nối để nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, chính sách và phát triển sản phẩm AI cho Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký quyết định thành lập mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, mạng lưới hoạt động theo nguyên tắc mở, linh hoạt và tự nguyện. Từ ngày hôm nay 4 tháng 8 đến 17 giờ ngày 9 tháng 8, các trường đại học bắt đầu xét tuyển cho gần 875.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng năm 2026. Sau 6 lần xử lý nguyện vọng và lọc ảo, các trường sẽ nhập điểm trúng tuyển, kết quả xét tuyển lên hệ thống chung. Theo kế hoạch, điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải được công bố trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Thí sinh trúng tuyển kể cả diện tuyển thẳng cần xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Thiệt hại do các trang web truyện tranh lậu gây ra cho ngành truyện tranh Nhật Bản ước tính lên tới 8.500 tỷ yên mỗi năm. Các website này thường dùng máy chủ ở nước ngoài ẩn danh, đổi tên miền hoặc xóa dữ liệu khi bị phát hiện. Các báo cáo về vấn đề này kiến nghị tăng xử lý hình sự, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thu thập chứng cứ số, giám định thiệt hại và bảo vệ bản quyền. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 42,8 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này hoàn thành gần 60% mục tiêu cả năm là đưa kim ngạch xuất khẩu vượt 74 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tăng trưởng do các nhóm hàng chưa đồng đều, một số mặt hàng như gạo, cà phê, sầu riêng và một số loại rau quả ghi nhận sụt giảm, trong khi cao su, hồ tiêu, gỗ và sản phẩm gỗ vẫn duy trì đà tăng, góp phần giữ kết quả chung của toàn ngành. Lý giải biến động này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho rằng ngành nông nghiệp đang chịu tác động từ yêu cầu ngày càng chặt chẽ của thị trường xuất khẩu, chi phí đầu vào tăng và áp lực logistics.

0: chúng ta hội nhập sâu rộng và chúng ta đã tham gia rất nhiều thị trường, và đối với một số cái kỹ thuật của một những cái thị trường lớn thì đã có những cái thay đổi, yêu cầu rất ngặt nghèo và rất khó khăn. Tất nhiên là chúng ta đã có những giải pháp để tổ chức thực hiện. Mặt khác, vì vấn đề cái khủng hoảng và do chiến tranh thì cái đầu vào của nông nghiệp cũng làm gia tăng thêm một số cái chi phí, và thị trường tiêu thụ cũng như vậy thì nó gia tăng logistics và vận chuyển.
1: Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định ưu tiên hàng đầu là theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó thiên tai để bảo vệ sản xuất, nhất là trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Về lâu dài, ngành sẽ tiếp tục cơ cấu lại sản xuất, nâng chất lượng, mở rộng thị trường và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
3: Đây.
2: À mua vé máy bay đâu hả bà?
3: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
2: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
3: Viettel Tami.
2: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
3: Chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
2: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
3: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
2: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
4: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz và hai cổng tương tác quen thuộc của chương trình giờ cao điểm kênh VOV Giao thông, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839 919191. Mỗi khi quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn có thể kịp thời chuyển đổi những cái lộ trình khác hoặc thay thế những lộ trình khác, thì quý vị có thể chủ động đặt câu hỏi, gửi câu hỏi trực tiếp về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác vừa rồi. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình quý vị ha. Và lúc này chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin ngã tư Linh Xuân xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thời điểm này là 11:09 trưa. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin ngã tư Linh Xuân xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn đối với tình hình giao thông ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống camera giám sát, thì lúc này Minh Vi cũng xin phép tổng hợp nhanh một số tuyến đường đã có sự gia tăng về phương tiện. Hiện tại là các phương tiện cũng hơi đông, di chuyển trung bình qua những cái khu vực này. Đầu tiên đó chính là đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Úc Tịch. Tiếp theo nữa là khu vực giao cắt giữa đường Lê Văn Sĩ với Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện cũng bắt đầu có dấu hiệu gia tăng khi mà di chuyển qua vòng xoay này, cho nên là chúng ta nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Một số lộ trình khác như là đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với lại Hoàng Diệu. Đường Nguyễn Tất Thành thì xuyên suốt là đến thời điểm này là bắt đầu đông dần lên ở cả hai hướng rồi. Và không chỉ ở khu vực Hoàng Diệu đâu, ngay tại Tôn Đản thì lượng phương tiện thì ít hơn một chút xíu, lưu thông ổn định. Ban đầu nghĩ là Tôn Đản thì sẽ cũng khó khăn tương tự, nhưng mà khi mà quan sát trực tiếp á, thì mình vì thấy là ở hướng mà Nguyễn Tất Thành đi Tôn Đản thì nó thông thoáng hơn, ổn định hơn. Còn Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu. đến với đường Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội thì tương đối là thông thoáng, lưu thông ổn định. Còn khu vực Hoàng Diệu, đường Hoàng Diệu hướng đi cầu Ông Lãnh thì lượng phương tiện rất ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Sáng nay thì mình đến với giao cắt giữa đường Hoàng Diệu với Đoàn Văn Bơ quý vị nha. Quan sát từ hệ thống camera thì mình thấy lượng phương tiện cũng không quá đông. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối là ổn định qua khu vực nêu trên. Bên ngoài lúc này, đặc biệt là những cái lộ trình mà chúng ta vừa điểm qua đó, thì trời nắng cũng khá là gay gắt, gọi là nắng nóng rạng rỡ. Cho nên là quý vị lưu thông trên đường quá lâu thì chúng ta cũng nhớ theo dõi tình hình sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của mình quý vị nhé. Và xin được nhắc lại thông tin gần nhất mà BC08 có chia sẻ, đó là ngã tư Linh Xuân xe đông di chuyển chậm. Còn lúc này thì Minh Vy xin được gửi đến quý vị một nội dung khác, đó chính là bước chuyển chiến lược từ khai thác sang quản trị biển hiện đại theo nghị quyết 20. Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nghị quyết này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, định hình lại toàn bộ chiến lược biển quốc gia trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn bền vững và hiện đại hơn. Điểm nhấn cốt lõi của nghị quyết 20 là sự thay đổi căn bản trong tư duy chiến lược. Đảng và nhà nước khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh và quản trị biển hiện đại, chuyển mạnh từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại. Tư duy này thay thế cách tiếp cận khai thác tài nguyên thô bằng mô hình quản trị hiệu quả, bảo tồn gắn liền với phát triển, nhằm tối ưu hóa các giá trị kinh tế mà không làm tổn hại đến hệ sinh thái biển. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo, nay là Cục Biển và Hải đảo, chia sẻ.
0: Chúng ta tiếp tục kế thừa những các cái tư duy quan trọng của cái chiến lược biển trước, đồng thời đưa những các cái quan điểm mới để giải quyết cái mối quan hệ quan trọng. Thứ nhất là mối quan hệ giữa kinh tế và an ninh quốc phòng. Cái mối quan hệ thứ hai là giữa kinh tế và tài nguyên. Cái thứ ba tức là kinh tế với môi trường. Môi trường không tốt thì không có kinh tế bền vững được. Cái thứ tư nữa là giải quyết cái mối quan hệ giữa kinh tế phát triển thì giải quyết được cái quan hệ các vấn đề xã hội. Và cuối cùng ấy, là lần này chúng ta chú trọng đến gì? Giải quyết cái mối quan hệ giữa kinh tế với việc tổ chức lại cái không gian phát triển kinh tế biển. Tức là ta kết nối giữa không gian kinh tế nội địa đất liền đối kinh tế ven biển, và không gian kinh tế ven biển như là một cái vùng kinh tế động lực, hay nói khác như một cái bàn đạp để chúng ta kết nối với không gian kinh tế biển bên ngoài.
9: Cùng với đó, nghị quyết cũng nhấn mạnh việc chuyển đổi mô hình điều hành từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia. Mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là đưa kinh tế biển đóng góp chủ lực vào nền kinh tế quốc gia, thúc đẩy các ngành kinh tế biển xanh và nâng cao đời sống cư dân ven biển. Việc ban hành nghị quyết 20 không chỉ tạo hành lang pháp lý đồng bộ mà còn là bệ phóng vững chắc để Việt Nam khẳng định vị thế quốc gia biển mạnh, giàu từ biển, chủ động hội nhập quốc tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bước chuyển chiến lược từ khai thác sang quản trị biển hiện đại theo nghị quyết 20. Còn lúc này thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin đáng chú ý trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Tiếp tục cập nhật cho quý vị, bổ sung vào cái danh sách đông chậm thì cũng xin được lưu ý là một số tuyến đường xuyên suốt ở trên đường Nguyễn Tất Thành qua một số điểm nút giao cắt á. Vừa rồi thì Minh Vy cũng có lưu ý là lượng phương tiện bắt đầu đông dần lên, thì sau một vài phút ngắn ngủi thôi, bây giờ tiếp tục quan sát lộ trình này thì Minh Vy thấy là áp lực giao thông tiếp tục gia tăng, tức là lưu lượng bắt đầu đông nhiều ở cả hai hướng. Cho nên là lưu thông qua những cái lộ trình này thì chúng ta nhớ lưu ý đầu tiên tiên quyết là mình phải nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như cho cộng đồng xung quanh khi tham gia giao thông cùng với mình. Bên cạnh đó thì những cái đoạn nút giao cắt hoặc là qua cái điểm giao cắt có nhiều khi do luồng phương tiện đông ở cả hai hướng, cho nên là cũng sẽ có vướng mắc một chút xíu. Vậy nên quý vị hết sức bình tĩnh, nhường nhịn nhau một chút. Nhiều khi bây giờ bên ngoài trời nắng nóng và di chuyển bên ngoài quá lâu nó cũng ảnh hưởng tới cái sự kiên nhẫn của mình. Nhưng mà mong rằng quý vị lưu tâm đến cái yếu tố an toàn, để bởi chỉ cần nhiều khi mình chậm một chút thôi nhưng mà nó lại sẽ mang được những cái giá trị an toàn và hiệu quả hơn. và thêm một số những cái tuyến đường khác cũng đang có sự gia tăng về lưu lượng phương tiện ở cả hai hướng, có thể kể đến như là Cách Mạng Tháng 8 hướng đi nút giao Bảy Hiền, lượng phương tiện bắt đầu đông dần lên, nhưng mà quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Phổ Quang với Hoàng Minh Giám thì đây có một cái diễn biến hoàn toàn khác biệt. Lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng qua đây. Và bên cạnh đó thì vòng xoay Lý Thường Kiệt với Lạc Long Quân, hướng đi đường Lạc Long Quân thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định. Vâng thưa quý vị, mặc dù có nhiều những cái lộ trình đông chậm nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái lộ trình thông thoáng để chúng ta có thể chủ động lựa chọn sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với thông tin. Ngày hôm nay, từ ngày hôm nay, người thuộc diện ưu tiên có thể đăng ký thẻ giao thông công cộng. Cụ thể, từ hôm nay ngày 4 tháng 8 năm 2026, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thẻ giao thông công cộng dành cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm giá vé khi sử dụng xe bus và metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Việc triển khai thẻ nhằm số hóa công tác quản lý, xác thực đúng đối tượng thụ hưởng và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi sử dụng giao thông công cộng. Người dân có thể đăng ký theo 3 hình thức: qua ứng dụng Multigo, đăng ký trực tuyến trên trang busthanphochiminh.com.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bến xe bus Sài Gòn, đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành trong giờ hành chính. Hồ sơ sẽ gồm thông tin cá nhân, ảnh chân dung và giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn giảm giá vé. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cho biết hồ sơ sẽ được kiểm tra và xử lý trong vòng một ngày làm việc. Sau khi được phê duyệt, thẻ sẽ được cấp trực tiếp cho người đăng ký. Theo đơn vị quản lý, thẻ giao thông công cộng sẽ được sử dụng để xác thực đối tượng hưởng chính sách trên hệ thống 134 tuyến xe bus thuộc diện hỗ trợ giá vé và tuyến metro số 1. Thời gian trước đây thì thỉnh thoảng Minh Vy cũng có sử dụng một số những cái phương tiện hệ thống giao thông công cộng, ví dụ như xe bus chẳng hạn. Nhiều khi ngồi trên xe mình thấy có nhiều cô chú hành khách lớn tuổi mà thuộc dạng được miễn giá vé đó, thì khi mà lên xe thì phải đưa cái căn cước công dân để mà tiếp hoặc là các bác tài sẽ kiểm tra, thì cũng là một cái sự thuận tiện. Nhưng mà hướng tới trong tương lai khi mà có thẻ riêng để số hóa và thuận lợi hơn và áp dụng được cho cả xe bus và metro, thì đó cũng là một trong những cái cách thức mà nó sẽ, thứ nhất là khuyến khích cái thói quen sử dụng các phương tiện công cộng để di chuyển. Bên cạnh đó thì những người, những cái đối tượng mà được miễn giảm thì họ cũng sẽ được những cái ưu đãi nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa. Cho nên là mong rằng mọi người cũng sẽ nhín chút thời gian để mình có thể đăng ký thông qua ba hình thức vừa chia sẻ. Trong mấy phút tiếp theo, nếu có thời gian thì Minh Vy cũng sẽ cập nhật cho quý vị thật nhiều những cái thông tin dân sinh, đời sống xã hội ở nhiều lĩnh vực khác. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
10: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
11: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
12: Chào mừng quý vị và các bác tài đang đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông trên làn sóng VOV Giao thông. Thưa quý vị, nằm ở vùng biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc, quốc lộ 12 là tuyến giao thông đối ngoại đặc biệt quan trọng. Điểm đầu của tuyến đường này bắt đầu từ cửa khẩu Ma Lù Thàng thuộc xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Điểm cuối giao với quốc lộ 279 tại nơi giáp danh giữa ba xã Thanh Yên, Thanh Am, Sa Mấn của tỉnh Điện Biên. Chạy men theo bờ trái của sông Nậm Na và bám quanh những dải núi đá vôi trùng điệp, quốc lộ 12 sở hữu cảnh quan ngoạn mục nhưng cũng ẩn chứa vô vàn thách thức đối với các tay lái, đặc biệt là vào mùa mưa lũ miền núi. Trong số phát sóng ngày hôm nay, chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông sẽ mang đến cho quý vị những dữ liệu hạ tầng chi tiết, cảnh báo điểm đen sạt lở trên tuyến đường này. Thưa quý vị, quốc lộ 12 có những thông số kỹ thuật và đặc điểm địa hình mà các bác tài cần đặc biệt lưu ý. Toàn tuyến quốc lộ 12 dài gần 200 km, tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi, mặt đường dải bê tông nhựa rộng từ 5,5 đến 7 mét với hai làn xe hỗn hợp, không có dải phân cách giữa. Tốc độ tối đa quy định ngoài khu vực đông dân cư là 80 km/h, trong khu dân cư là 50 km/h. Tuy nhiên, tại các đoạn qua các đèo, tốc độ an toàn được khuyến cáo là 40 km/h, đặc biệt với xe khách 2 tầng, xe đầu kéo hay xe tải lớn. Tuyến đường bám theo vách núi cao và một bên là vực sâu, lòng đường khá hẹp, khiến cho không gian xử lý tình huống bị hạn chế, có nhiều khúc cua gấp, trong đó có nhiều cua tay áo, cua chữ U với góc khuất tầm nhìn rất lớn. Bán kính đường cong tại các khúc cua tay áo nhỏ, độ dốc dọc phổ biến từ 8 đến 10%, có những đoạn dốc nguy hiểm lên tới 12%. Thay đổi độ dốc một cách đột ngột, gắt và có độ nghiêng rất lớn trong một đoạn đường ngắn. Quốc lộ 12 là một trong những tuyến đường nhạy cảm nhất khu vực Tây Bắc khi bước vào mùa mưa bão. Vào mùa mưa, khoảng từ tháng 6 đến tháng 9, các đoạn tuyến qua khu vực xã Na Sang, tỉnh Điện Biên và xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thường xuyên xảy ra tình trạng đất đá từ đỉnh núi cao sạt trượt xuống lấp kín mặt đường hoặc sạt lở ta luy dương và sụt trượt ta luy âm làm đứt đường cục bộ. Đặc biệt là đoạn từ km 76 đến km 82 thường có đất đá sạt lở gây nguy hiểm trực tiếp cho người tham gia giao thông và dễ dẫn đến ùn tắc kéo dài. Về sáng sớm và chiều muộn, đoạn đèo Ma Thì Hồ từ km 119 thuộc xã Mường Tùng đến km 127 thuộc xã Na Sang thường xuyên xuất hiện sương mù, mây mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn dưới 15 mét. Đèo Cò Chạy hay còn gọi là đèo Cò Chay có địa hình đồi núi với nhiều khúc cua gấp và dốc cao. Vào mùa mưa lũ, các cung đèo này thường có nhiều điểm sạt lở khiến bùn và đất đá tràn ra mặt đường gây ùn tắc cục bộ. Ngoài ra, hiện tượng đá lăn lẻ tẻ từ vách núi xuống mặt đường sau các trận mưa lớn là bẫy cực kỳ nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Đặc biệt chú ý đoạn thường xuyên có đá rơi nguy hiểm nhất là cầu Hang Tôm, đoạn từ km 85 đến km 89. Để lưu thông an toàn trên quốc lộ 12, quý vị và các bác tài hãy ghi nhớ các khuyến cáo sau đây. Khi xuống dốc, các bác tài nên ghim số bằng động cơ, sử dụng số thấp đối với xe số sàn hoặc chế độ bán tự động đối với xe số tự động để hạn chế giảm phanh liên tục. Nếu gặp đoạn đường có vách đá sạt lở nhẹ, hãy quan sát nhanh, không dừng đỗ xe dưới chân vách đá dựng đứng. Đặc biệt vào mùa mưa lũ, quý vị cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết và thông tin giao thông trước khi di chuyển vào tuyến đường này. Do mật độ giao thông không lớn nên các phương tiện thường xuyên vượt quá tốc độ cho phép. Khi vào cua khuất tầm nhìn sẽ không làm chủ được tốc độ, dẫn đến va chạm với các phương tiện khác. Các bác tài cần tuân thủ nghiêm giới hạn tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, luôn đi đúng phần đường làn đường, tuyệt đối không đè vạch hay vượt ẩu ở các khúc cua khuất tầm nhìn. Thưa quý vị, chủ động kiểm tra phương tiện cùng sự cẩn trọng và tuân thủ luật trật tự

0: an toàn giao thông là điều kiện tiên quyết để có hành trình an toàn trên cung đường có địa hình hiểm trở này. Chúc quý vị luôn có những hành trình an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông số tiếp theo.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi có ghi nhận một số những diễn biến mới xin được cập nhật ngay đến quý vị. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6937 có cho biết đường Trường Sa đoạn qua giao lộ Cù Lao hướng đi cầu Trần Khánh Dư xảy ra va chạm giữa hai xe taxi, hai tài xế đang tranh cãi, xe đông di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin tuyến Hoàng Cầm qua vòng xoay ngã tư Linh Xuân lưu thông ổn định trở lại. Các bộ chiến sĩ đội vẫn đang tích cực điều tiết giao thông tại khu vực nêu trên. Nếu quý vị còn nhớ thì khu vực này thì trước đây, cách đây ít phút thì chúng tôi cũng có ghi nhận có sự cố ngay tại khu vực này. Và theo cập nhật mới nhất thì tuyến Hoàng Cầm qua vòng xoay ngã tư Linh Xuân lưu thông ổn định trở lại rồi. Các bộ chiến sĩ đội vẫn đang tích cực điều tiết giao thông tại khu vực nêu trên. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng có bổ sung vào danh sách đông chậm thêm 3 lộ trình mới. Đầu tiên là đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long phường Tân Sơn Nhất và đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn phường Bình Hưng Hòa, cũng như là đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám phường Bảy Hiền. Những cái lộ trình này thì đều ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Riêng đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám phường Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và xin được cảm ơn bác Tài Hữu Vinh cũng có chia sẻ thông tin đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với Pasteur có va chạm giữa xe máy và xe ô tô 7 chỗ, hiện tại xe đông di chuyển trung bình chậm. Và bác Tài Khát Vọng Làm Giàu thì có cập nhật từ cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng cầu vượt Quang Trung xe lưu thông đông chậm. Xe lưu thông chậm vì hơi đông qua đây và thời tiết nắng nóng chói chang. Dạ rồi, ngoài ra thì bác Tài Nguyễn Thành Long có cho biết quốc lộ 50 qua bến xe quận 8 thì ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, còn nút giao Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 thì xe đông di chuyển được. Và đó là những cái thông tin mới nhất Vi nhận được ở trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Rất là cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã dành sự tin tưởng cũng như là dành sự ưu ái trên lộ trình của mình, luôn luôn nhớ đến kênh VOV Giao thông và luôn cập nhật chia sẻ những cái tình hình mà mình đi qua. Bác tài Trung Thông Nguyễn cũng có chia sẻ các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Nguyên mở rộng, xe lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết nắng nóng chói chang. Dạ rồi, từ trưa tới giờ luôn thì hầu hết là các tuyến đường đều đang có tình hình là nắng vàng rạng rỡ luôn ạ. Và chắc chắn là càng về trưa thì cái nhiệt độ nó cũng sẽ tăng cao. Nhiều khi là mình đo dự báo là nhiệt độ khoảng 27 độ, nhưng mà thật ra là đó là 27 độ của ngoài trời thôi. Chứ còn ví dụ như là một số nơi mà mặt đường mà không có bóng râm nữa thì cái nền nhiệt hắt từ mặt đường hoặc là trong xe thì cái mức nhiệt nó sẽ còn cao hơn nữa. Cho nên là quý vị cũng nhớ để ý theo dõi sức khỏe của mình ha. Nếu như mà mình cảm thấy mệt mỏi hay là khó chịu thì mình dừng đổ đâu đó an toàn, mình bổ sung bù nước, chất điện giải. Khi mà mọi thứ ổn định rồi thì mình mới hãy tiếp tục quay trở lại với hành trình của mình. Và lúc này thì Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có thông tin như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27 590 đến km 28 370 đang thực hiện sửa chữa mặt đường, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện lưu thông ổn định. Sẵn đây thì Trung tâm điều hành cũng có cập nhật luôn cao tốc Dầu Dây Phan Thiết toàn tuyến cũng đang có tình hình lưu thông ổn định quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Big Daddy và Emily, bài hát mang tên Mượn Rượu Tỏ Tình.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa có ít phút thư giãn với một cái đoạn đối thoại rất là đáng yêu đến từ Big Daddy và Emily trong ca khúc Mượn Rượu Tỏ Tình. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ đồng hồ Phụng Thu đã là 11 giờ 31 phút trưa. Thường thường từ khung giờ này thì bắt đầu nhu cầu đi lại gia tăng và tình hình giao thông cũng sẽ có rất là nhiều những cái biến chuyển mới, không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận. Có một cái điều duy nhất là đến thời điểm này thì thời tiết vẫn đang rất là tạnh ráo. Cái việc di chuyển nó cũng tương đối là không có bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, nhưng mà bên cạnh nó thì trời nắng nóng thì cũng dễ gây cái cảm giác bức rất khó chịu khi mà di chuyển quá lâu, quý vị cũng cần lưu ý. Một số tuyến đường thì cũng có lượng phương tiện hơi đông một chút xíu nữa, mình sẽ tổng hợp nhanh để cập nhật đến quý vị. Còn lúc này thì thưa quý thính giả, chỉ sau một ngày cảng hàng không quốc tế Nội Bài triển khai phương án tổ chức giao thông mới tại nhà ga T1 và T2, những hình ảnh vốn quen thuộc như ô tô nối dài trước cửa ga, tài xế chen nhau đón khách hay cảnh người đón người tiễn đứng kín lối đi đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, cùng với những tín hiệu tích cực, không ít tài xế vẫn còn lúng túng khi làm quen với cách phân làn, điểm đón trả khách mới này, ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sau một ngày, phương án tổ chức giao thông mới chính thức được đưa vào vận hành tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Khu vực trước hai nhà ga T1 và T2 đã có nhiều thay đổi dễ nhận thấy. Nếu như trước đây, vào các khung giờ cao điểm, dòng ô tô thường xuyên nối đuôi nhau trước sảnh đi, nhiều phương tiện dừng lâu để chờ khách khiến giao thông ùn ứ, thì nay cảnh tượng ấy đã giảm rõ rệt. Các phương tiện được phân theo từng nhóm ngay từ đường dẫn vào nhà ga. Xe cá nhân, taxi nhượng quyền, xe công nghệ, xe hợp đồng và xe du lịch đều có khu vực hoạt động riêng. Ghi nhận của phóng viên tại khu vực trước sảnh đi nhà ga T1, dòng xe di chuyển liên tục, phần lớn tài xế chỉ dừng trong ít phút để hành khách xuống xe rồi nhanh chóng rời đi. Lực lượng công an cửa khẩu và nhân viên điều phối liên tục hướng dẫn các phương tiện đi đúng làn, hạn chế tình trạng dừng đỗ kéo dài như trước. Nhiều năm lái xe taxi đưa đón khách tại sân bay Nội Bài, anh Hoàng Văn Vĩ, lái xe của công ty cổ phần taxi Đại Nam, nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ngay trong ngày đầu tiên.
1: Tôi thấy là cục cảng thay đổi như thế là rất tốt, bởi vì là thứ nhất là rất thoáng đường, mọi khi là đông lắm, tắc nghẹt lắm, mà trong khi đó là cò vạc cũng giãn ra, không còn chúng tôi xe hạn rất khó đi. Cục cảng tôi thấy là làm rất tốt, phải hoan nghênh giám đốc cục cảng. Họ sẽ phân làn trả và làn đi rõ ràng chứ không rị rối như trước. Nhưng người ta phân làn rõ ràng hơn thì nó sẽ không bị tắc. Cái này là tôi thấy là bây giờ ngoài Bắc mình mới cập nhật thôi, chứ xong Sài Gòn họ làm rất lâu rồi.
0: Không chỉ các tài xế taxi truyền thống, nhiều lái xe thường xuyên hoạt động tại sân bay cũng đánh giá việc tổ chức lại luồng giao thông giúp việc di chuyển thuận lợi hơn. Những điểm dừng đỗ được quy định rõ, thời gian dừng xe tối đa chỉ 5 phút, nên các phương tiện sau khi trả khách đều nhanh chóng rời khỏi khu vực trước nhà ga. Điều này góp phần giảm tình trạng ùn ứ vốn thường xuyên xảy ra vào các khung giờ cao điểm. Là tài xế thường xuyên đưa đón khách tại Nội Bài, anh Đoàn Văn Tài cho rằng thay đổi này sẽ giúp môi trường kinh doanh vận tải minh bạch hơn.
2: Như thế này là nó khác hẳn với những ngày trước, tránh được ùn tắc, những cái xe ra vào nó thuận lợi, đi nó rất dễ. Khó khăn cái những cái người ít lên sân bay thì là phân làn mới này là hơi bỡ ngỡ thôi. Nhưng còn bọn mình ở đây thì quen rồi thì phân làn mới một cái mình dễ. Thay đổi bọn mình lái xe không được đi ra cách xe quá xa, quy định là 2 mét. Lái xe dù có những thành phần lái xe khác vào trong sảnh tranh nhau với taxi là không còn.
0: Thực tế, trong ngày đầu triển khai cũng cho thấy, một số xe du lịch cỡ lớn vẫn đi nhầm vào khu vực dành cho xe dưới 9 chỗ. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, các phương tiện nhanh chóng di chuyển về đúng vị trí. Bên cạnh đó, nhiều tài xế ngoại tỉnh lần đầu tiếp cận phương án phân luồng mới vẫn còn lúng túng vì chưa quen lộ trình. Một thay đổi đáng chú ý là xe công nghệ và nhiều loại xe kinh doanh vận tải không còn được đón khách ngay trước sảnh đến. Tại nhà ga T1, các phương tiện này phải chờ khách tại khu vực phía trước sảnh E, cách khu vực đón khách khoảng 100-200 mét. Còn tại nhà ga T2, xe công nghệ được bố trí tại bãi đỗ P1, cách sảnh đến khoảng 400 mét. Việc tách các nhóm phương tiện giúp khu vực trước nhà ga thông thoáng hơn, nhưng cũng khiến cho một số hành khách phải đi bộ xa hơn, đặc biệt là khi mang nhiều hành lý. Đưa khách từ Quảng Ninh lên sân bay Nội Bài, anh Nguyễn Thái cho rằng phương án mới có ưu điểm rõ rệt về tổ chức giao thông, song vẫn cần tính đến sự thuận tiện của hành khách.
3: Dễ với xe có hợp đồng với sân bay này, sân bay sẽ đỡ bị ùn tắc, sẽ đỡ rối loạn như cái chợ. Còn nhưng mà nhược điểm thì là xe vàng, xe ngoài đón trả khách đang khó khăn, bắt đi bộ xa quá.
0: Nhiều tài xế ủng hộ với phương án phân luồng giao thông mới, nhưng để tối ưu hóa sự tiện ích cho hành khách, thì việc bố trí lối đi, biển chỉ dẫn hay các phương tiện hỗ trợ đưa đón giữa nhà ga và bãi đỗ cũng cần được nghiên cứu kỹ hơn. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Đinh Đăng Định, Giám đốc Trung tâm Điều hành Sân bay Nội Bài cho biết, hiện tại, sản lượng phục vụ hành khách của sân bay Nội Bài khoảng 20 triệu khách, gấp 4 lần so với năng lực phục vụ. Phương án phân luồng giao thông mới sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực sảnh nhà ga. Đơn vị sẽ liên tục tiếp thu và có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến, đề xuất của hành khách, góp ý của các lái xe dịch vụ và điều chỉnh cho phù hợp. Lực lượng công an cửa khẩu cảng hàng không Nội Bài cũng đã thực hiện điều tiết một cách linh hoạt theo tính chất từng khung giờ cao điểm và thấp điểm, đảm bảo là hành khách đi lên nhà ga một cách thuận tiện nhất và thông thoáng nhất. Khó khăn là hiện tại là lượng hành khách đi bằng xe cá nhân rất đông, ít sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, thì chúng tôi cũng sẽ có các giải pháp tuyên truyền để hành khách tăng sử dụng phương tiện công cộng để tiếp cận nhà ga, để giảm tải cho xe cá nhân tại nhà ga hành khách T1 và T2 cảng Nội Bài.
0: Thưa quý vị, có thể thấy sau một ngày vận hành, phương án tổ chức giao thông mới tại sân bay Nội Bài đã mang lại những chuyển biến tích cực. luồng xe trước nhà ga thông thoáng hơn, tình trạng dừng đỗ lộn xộn giảm rõ rệt, công tác điều tiết cũng thuận lợi hơn. Thế nhưng bất kỳ sự thay đổi nào cũng cần có thời gian để người dân thích nghi. Những góp ý về khoảng cách từ bãi đỗ đến nhà ga, việc tăng cường biển chỉ dẫn hay hỗ trợ hành khách trong giai đoạn đầu là những vấn đề đáng được tiếp tục lắng nghe. Khi lượng hành khách qua Nội Bài ngày càng tăng, việc tổ chức giao thông khoa học không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc. Để phương án mới phát huy hiệu quả cao nhất, ngoài nỗ lực của cơ quan quản lý, rất cần sự phối hợp, chấp hành của mỗi tài xế và hành khách khi đến với sân bay Nội Bài.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Vâng, thưa quý vị, tại các cảng hàng không, các sân bay thì luôn luôn là có cái hình ảnh là rất là tấp nập, đông người và bên ngoài cái khuôn viên bên ngoài thì lưu lượng di chuyển xe, phương tiện đưa đón trả thì cũng rất là đông đúc. Tuy nhiên với cái sự sắp xếp phân luồng mới ngay tại T1, T2 của sân bay Nội Bài thì chắc chắn là sẽ khiến cho các luồng phương tiện được tách bạch và góp phần giảm ùn tắc và giúp cho cái việc đón trả khách trật tự hơn. Và dĩ nhiên thì ban đầu có những cái sự thay đổi sắp xếp mới thì cũng sẽ có một số những lúng túng hoặc là khó mà nắm bắt được, tiếp nhận được những cái cách hướng đi mới của người dân. Cho nên là để mà phát huy lâu dài thì chúng ta sẽ tăng cường các biển báo trực quan và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có thể dễ dàng nắm bắt hơn. Còn lúc này thì quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Đỗ Mười từ đường 14 đến khu công nghệ cao, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tiếp cận hỗ trợ điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Xin được nhắc lại một lần nữa, bây giờ là 11:39 trưa, chúng tôi nhận được thông tin từ BC08 đường Đỗ Mười từ đường 14 đến khu công nghệ cao, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tiếp cận hỗ trợ điều tiết. Cho nên là nếu quý vị thính giả và các bác tài chúng ta đang có vướng mắc ở đây thì mình hết sức bình tĩnh, chờ đợi trong ít phút và làm theo, tuân thủ theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để tình hình sớm được cải thiện và khắc phục quý vị nhé. Còn những cái lộ trình nào mà đang đông, đang chậm di chuyển cũng có khó khăn mà chưa có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì mình bình tĩnh, kiên nhẫn, nhường nhịn nhau một chút. Minh Vi tin chắc rằng chỉ một vài cái hành động nho nhỏ thôi thì nó cũng sẽ có những cái tác động rất là lớn đối với diễn biến chung quanh. Còn ngay lúc này thì thưa quý vị, xin được mời quý vị chúng ta sẽ đến với nội dung lái xe cứu thương kiêm nhiệm vụ sơ cứu được không? Mới đây, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có đề xuất tài xế xe cứu thương phải là cấp cứu viên được đào tạo bài bản nhằm tăng khả năng cứu người tại hiện trường. Theo đó, lực lượng cấp cứu ngoại viện cần được chuẩn hóa theo hướng chuyên nghiệp, nhân lực trên xe cứu thương phải đảm nhiệm được nhiều vai trò. Tuy nhiên, để hiện thực hóa được việc này, trong thực tế nước ta sẽ gặp không ít thách thức. Tin của phóng viên Huy Hoàng. Và đồng tình với quan điểm cho rằng tài xế chỉ ngồi sau vô lăng trong khi ekip y tế xử trí người bệnh là sự lãng phí nguồn lực, nhất là ở những phút đầu quyết định khả năng sống còn của bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trên thế giới hiện nay vẫn còn sử dụng hai mô hình tài xế lái xe cứu thương cũng là nhân viên y tế và tài xế độc lập không phải nhân viên y tế. Mỗi mô hình đều có đặc điểm, ưu điểm và hạn chế nhất định. Tại Việt Nam đến nay do bối cảnh về giao thông, kinh tế, văn hóa nên loại hình tài xế độc lập không phải nhân viên y tế vẫn đang phổ biến.
7: Đặc biệt là lái xe cứu thương thì hoàn toàn là nó sẽ không đơn giản như là lái xe thông thường, bởi vì anh được phép sử dụng các thiết bị ưu tiên chạy nhanh hơn cái tốc độ cho phép, đi vào những cái đường ngược chiều, thậm chí là cái áp lực giao thông cũng là một cái rất là lớn. Những áp lực này là ngoài cái áp lực chuyên môn thì nó sẽ tăng thêm cái gánh nặng về công việc cho cái nhân viên y tế, cái việc mà huấn luyện cụ thể về cách vận chuyển người bệnh làm sao cho an toàn, huấn luyện hỗ trợ cho cái kiếp cấp cứu đó ở một số những cái thao tác cần thiết, huấn luyện về cách nhận diện ra thiết bị cấp cứu hoặc có thể là tiếp liệu kịp thời cho kiếp cấp cứu.
6: Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho rằng, việc đào tạo và chuẩn hóa lực lượng lái xe cứu thương thành cấp cứu viên ngoại viện là hoàn toàn có cơ sở và rất đáng xem xét, nhưng phải làm đúng cách tránh để rơi vào cảnh quá tải dẫn đến sai sót. Lộ trình phù hợp có thể bắt đầu từ việc hoàn thiện chương trình đào tạo, quy định phạm vi hành nghề, rồi thí điểm ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, trước khi nhân rộng trên toàn quốc. Quan trọng nhất là phải làm từng bước, đảm bảo các yếu tố rõ ràng, minh bạch, có giám sát, có đánh giá thực chất. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là thông tin lái xe cứu thương kiêm nhiệm vụ sơ cứu được hay không? Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Lúc này Minh Phi xin phép cập nhật cho quý vị tình hình giao thông ở một số khu vực ngoại viên thành phố nhé. Quốc lộ 1 hướng đi Đại học Nông Lâm, lượng phương tiện không quá đông, lưu thông bình ổn ở cả hai hướng. Giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường 14 thì cũng đang có tình hình lưu thông ổn định. Tiếp tục đến với quốc lộ 1 hướng đi khu chế xuất Linh Trung thì cũng cùng chung với tình trạng nêu trên, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển dễ dàng qua đây ở cả hai hướng. Quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân dưới dạ cầu thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện hơi đông, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, chưa có tình trạng ùn ứ hay là ùn tắc gì cả. Trên cầu vượt thì thông thoáng ở cả hai hướng quý vị nha. Quốc lộ 1 hướng đi Lê Trọng Tấn thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định. Và quốc lộ 1 giao cắt với đại lộ Độc Lập hướng đi khu công nghiệp Sóng Thần, thời điểm này thì các phương tiện cũng đang lưu thông được qua đây. Đối với tình hình nắng nóng thì những cái khu vực ngoại viên Thành phố Hồ Chí Minh vừa điểm qua đến quý vị thì mình thấy là nắng gián đoạn, trời mát mẻ, không quá gay gắt. Còn những cái khu vực khác thì không biết diễn biến như thế nào, chúng ta tiếp tục chờ đợi những cái phản hồi đến từ quý thính giả và các bác tài di chuyển trên đường và vẫn đang là bạn đồng hành của kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
8: Bảy ngày sôi động.
9: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, dù phải chơi trên sân của Indonesia trong lượt trận thứ 3 vòng bảng ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik bất ngờ quyết định để Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Hên và cả Xuân Son ngồi dự bị, đồng thời trao cơ hội đá chính cho Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Long, Hai Long và Đình Bắc. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và bàn mở tỷ số của Văn Vĩ ở phút thứ 6 là thành quả trực tiếp từ chiến thuật pressing hiệu quả. Chưa đầy 10 phút sau khi có bàn mở tỷ số, Thành Long có đường truyền xuyên tuyến để Hai Long băng xuống dứt điểm nhân đôi cách biệt. Bên cạnh hai cầu thủ tên Long, Hoàng Đức cũng có màn trình diễn xuất sắc khi có một cú đúp kiến tạo, đặc biệt là pha kiến tạo ở những phút cuối trận giúp Xuân Son ấn định thắng lợi 3-0 cho những chiến binh sao vàng. Ở hàng phòng ngự, bộ ba Thành Trung, Xuân Mạnh và đặc biệt là Bùi Hoàng Việt Anh thi đấu chắc chắn, hóa giải hiệu quả nhiều pha lên bóng của đội chủ nhà. Màn trình diễn đồng đều ở cả ba tuyến giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Indonesia. Kết quả này cũng mở rộng cánh cửa vào bán kết cho nhà đương kim vô địch, đồng thời đẩy Indonesia vào thế buộc phải quyết đấu với Singapore để nuôi hy vọng đi tiếp. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Câu lạc bộ Chelsea xác nhận hoàn tất thương vụ Jordan Henderson theo dạng chuyển nhượng tự do, đánh dấu một trong những bản hợp đồng gây bất ngờ nhất mùa hè năm nay. Tiền vệ 36 tuổi ký hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Stamford Bridge sau khi chia tay Brentford. Sau nhiều năm thành công tại Liverpool với 8 danh hiệu, Henderson được kỳ vọng sẽ tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu trong màu áo Chelsea, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt các cầu thủ trẻ trong phòng thay đồ của đội bóng. Real Madrid sẵn sàng bán Vinicius nếu nhận được mức phí khoảng 150 triệu euro. Arsenal được cho là đang quan tâm đến ngôi sao người Brazil và huấn luyện viên Mikel Arteta đã trực tiếp trình bày kế hoạch, trong đó Vinicius sẽ giữ vai trò quan trọng. Nếu chấp nhận mức giá trên, Arsenal sẽ phải phá kỷ lục chuyển nhượng của Premier League. Đội bóng thành London cũng được cho là sẵn sàng chi trả mức lương hơn 400.000 bảng mỗi tuần để thuyết phục Vinicius. Hợp đồng của Vinicius với Real Madrid còn thời hạn đến năm 2027, nhưng quá trình đàm phán gia hạn đang bế tắc. Real Madrid có thể cân nhắc bán Vinicius ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nếu anh không đồng ý ký hợp đồng mới. Sau khi đón Saint Lammens và Yuri Tielemans trở lại hội quân vào cuối tuần trước, Manchester United tiếp tục đón thêm 4 cầu thủ trở về sau kỳ nghỉ hậu World Cup, gồm đội trưởng Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Matheus Cunha và Mazraoui. Sự trở lại của các trụ cột giúp đội bóng có thêm nhiều lựa chọn về nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong tuần này, Quỷ Đỏ có trận giao hữu với Paris Saint-Germain trước khi lên đường sang Cộng hòa Ireland tập huấn. Bayern Munich bất ngờ đưa Benjamin Sesko vào tầm ngắm trong phiên chợ mùa hè năm nay. Huấn luyện viên Vincent Kompany đã có Harry Kane ở vị trí trung phong nhưng muốn chơi với sơ đồ hai tiền đạo ở mùa giải tới. Ông đánh giá Sesko rất phù hợp với đấu pháp của mình, chưa kể tiền đạo này từng chơi bóng ở Đức trong màu áo Leipzig. Hùng Sám hiện vẫn đang xem xét tình hình và chưa gửi lời đề nghị chính thức tới Man United.
10: Tiêu điểm trong ngày.
9: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 3-0 trước Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam tiến gần tấm vé vào bán kết mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt với Quang Hải. Khi được huấn luyện viên Kim Sang-sik tung vào sân ở cuối trận, tiền vệ sinh năm 1997 đã có lần thứ 83 khoác áo đội tuyển quốc gia, cân bằng kỷ lục tồn tại nhiều năm của Lê Công Vinh. Quang Hải có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam vào ngày 13 tháng 6 năm 2017 khi được tung vào sân thay Lương Xuân Trường trong trận hòa Jordani không đều thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2019. Nếu Quang Hải cần gần 10 năm để đạt cột mốc này, Công Vinh đã thi đấu 83 trận trong giai đoạn 2004 đến 2016, kéo dài tới 13 năm. Với việc vẫn đang là trụ cột dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, Quang Hải gần như chắc chắn sẽ sớm vượt qua người đàn anh để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam nhiều nhất trong lịch sử. Đến thời điểm này, Quang Hải có 15 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Con số này vẫn còn cách khá xa thành tích 51 pha lập công của Lê Công Vinh. Nhưng Quang Hải lại sở hữu bảng thành tích tập thể rất đáng nể. Trong gần 10 năm gắn bó với đội tuyển, anh góp công mang về 2 chiếc vô địch Đông Nam Á vào các năm 2018-2024, cùng đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.
8: Bảy ngày sôi động.
9: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và có thính giả có chia sẻ đường Phan Đình Giót qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất. Có xe bus gặp sự cố, cảnh sát giao thông đội Tân Sơn Nhất đang điều tiết giao thông ngay tại khu vực nêu trên. Minh Phi xin được nhắc lại một lần nữa, thời điểm này chúng tôi ghi nhận đường Phan Đình Giót qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất có xe bus gặp sự cố, cảnh sát giao thông đội Tân Sơn Nhất đang điều tiết giao thông ngay tại khu vực nêu trên. Ngoài ra thì trên fanpage Bác Tài Minh Chiến có chia sẻ nút giao Trường Chinh với Phạm Văn Bạch hiện tại đang rất đông xe. Bác Tài Minh Lê thì có cập nhật đường Âu Cơ ngay ngã ba một chút xíu nữa Minh Vi sẽ cập nhật lại cái thông tin này quý vị nhé. Chúng ta sẽ đến với thông tin bác tài Văn Phạm có cho biết đường DT743 từ trạm thu phí Lái Thiêu hướng ra đại lộ Bình Dương. Tình hình là thông thoáng ở cả hai hướng và khu vực này trời nắng gắt. Bác tài Trung Thông Nguyễn thì có cập nhật từ cây xăng 75 tỉnh lộ 747B hướng về vòng xoay Kim Hằng, xe đông di chuyển chậm, dừng chờ đèn tín hiệu thông, thời tiết nắng nóng chói chang. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mưa lớn kéo dài tại Bắc Bộ đang gây thiệt hại ở nhiều địa phương miền núi, khiến 24 nhà dân bị ảnh hưởng, 14 hộ phải di dời khẩn cấp, gần 20 hecta lúa hoa màu hư hại, nhiều tuyến đường và cầu tràn bị ngập sạt lở. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn đến ngày 6 tháng 8. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường ứng phó phòng chống lũ quét và sạt lở đất. Sở Xây dựng Hà Nội vừa gia hạn điều chỉnh giao thông trên phố Trần Hưng Đạo và đường Trần Khánh Dư đến hết tháng 9 năm 2026 để thi công tuyến cáp ngầm 110 kV. Nhiều đoạn đường bị rào chắn, thu hẹp mặt đường, tổ chức lưu thông 2 chiều hoặc 1 chiều đối với ô tô ở một số vị trí. Việc thi công chủ yếu diễn ra ban đêm nhằm tránh ảnh hưởng đến giao thông. Theo Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tỉnh Đồng Tháp, trong hơn 2 năm qua, không có tàu cá nào khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài. Các trường hợp vi phạm IUU đều được xử lý kiên quyết nên đã đẩy lùi số vụ vi phạm. Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan chức năng đã xử phạt 67 vụ, số tiền xử phạt là 4.589 tỷ đồng. Các vụ việc vi phạm đã chấp hành xong quyết định xử phạt theo quy định, không có vụ việc tồn đọng. Chuyển sang tin thế giới, Nga đã tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược tự chủ ngành hàng không khi mới đây đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chở khách MS-21310 sản xuất hàng loạt. Dòng máy bay được nội địa hóa hoàn toàn đầu tiên của nước này. Máy bay sử dụng động cơ PD-14 do Nga phát triển, dự kiến được cấp chứng nhận cuối năm 2027. MS-21 kỳ vọng thay thế các dòng máy bay cũ và giảm phụ thuộc vào sản phẩm nước ngoài. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 9,8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong 7 tháng của năm 2026, tăng 44,5% so với cùng kỳ và tiến sát mục tiêu 11 tỷ đô la Mỹ cả năm. Đáng chú ý, dòng vốn không chỉ tăng về quy mô mà còn dịch chuyển vào các lĩnh vực công nghệ cao như trung tâm dữ liệu, công nghệ y sinh và điện tử thông minh, cho thấy chất lượng thu hút đầu tư đang được cải thiện. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là làm sao chuyển lợi thế về quy mô vốn thành động lực tăng trưởng dài hạn. Thành phố đang mở rộng khu công nghệ cao thêm gần 195 hectare, phát triển công viên khoa học và chuẩn bị hạ tầng số, năng lượng để đón làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng. Giới chuyên gia cho rằng cùng với hạ tầng, Thành phố Hồ Chí Minh cần nâng chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước để gia tăng chuyển giao công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và tạo giá trị gia tăng bền vững cho nền kinh tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông, bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Minh Vy xin được nhắc lại thông tin mà bác tài Minh Lê đã chia sẻ ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là đường Âu Cơ ngay ngã ba Lê Ngã có va chạm hai ô tô hướng đi Bà Quẹo. Quý vị thính giả và các bác tài lưu thông qua đây thì cần lưu ý quý vị nhé. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin đường Đỗ Mười đoạn từ đường số 14 đến công nghệ cao, xe đông di chuyển chậm. Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tích cực điều tiết giao thông tại đây. Và đây cũng chính là thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Nguyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Thành Phương.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Nhịp đập tài chính.

0: Quý vị đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn để triển khai chương trình tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên với quy mô khoảng 220.000 tỷ đồng do các ngân hàng thương mại nhà nước đăng ký tham gia. Thông tin vừa được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết mới đây. Cơ quan quản lý chưa công bố mức lãi suất thời hạn cho vay, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp hoặc hạn mức phân bổ cho từng ngân hàng. Do đó, doanh nghiệp vẫn phải chờ hướng dẫn chính thức trước khi có thể đăng ký tiếp cận chương trình. Và mặc dù trong giai đoạn thấp điểm của du lịch quốc tế, ngành du lịch Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực khi đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý, châu Âu tiếp tục là điểm sáng với tốc độ tăng trưởng vượt trội. Chuyển sang thông tin khác, ghi nhận thị trường vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng nay với xu hướng giảm. Cụ thể, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 137 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 140 triệu đồng một lượng chiều bán ra. So với phiên chiều ngày hôm qua, giá mua vào giảm 500.000 đồng một lượng, còn giá bán ra giảm tới 1 triệu đồng một lượng. Nhờ đó, chênh lệch giữa hai chiều giao dịch được thu hẹp từ 3,5 triệu đồng xuống còn 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn SJC loại 1 đến 5 chỉ được giao dịch ở mức 136 và 139,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cũng hạ 500.000 đồng một lượng ở chiều mua và rẻ hơn 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán so với mức chốt ngày hôm qua. Nối tiếp bản tin sẽ là những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, hoạt động sản xuất khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 7 năm nay tăng mạnh nhất trong gần 4 năm rưỡi, song mức tăng chủ yếu nhờ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đơn hàng tồn đọng thay vì nhu cầu mới cải thiện. Điều này cho thấy quá trình phục hồi của ngành sản xuất Eurozone vẫn còn khá mong manh. Và liên minh gồm 25 bang của Mỹ ngày 3 tháng 8 theo giờ địa phương đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ cho rằng các mức thuế nhập khẩu mới do Nhà Trắng ban hành là trái luật và vượt quá thẩm quyền của Tổng thống. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, áp lực chủ đạo lên chỉ số bắt nguồn từ nhiều cổ phiếu ngân hàng như VCB, TCB, LPB. Bên cạnh những ông lớn ở các ngành khác như GAS, HPG, MCH, VNM. Dù vậy, chỉ số vẫn tiếp tục tăng điểm, thậm chí bứt tốc với khối động cơ Vingroup. Trong đó, VIC tăng 3,24% và VHM tăng 2,84%. Xét theo nhóm ngành, sự cân bằng được thể hiện về mặt số lượng với bất động sản, công nghiệp, công nghệ thông tin. Dịch vụ truyền thông, chăm sóc sức khỏe đang tăng điểm, trong khi tài chính tiêu dùng thiết yếu, nguyên vật liệu tiện ích tiêu dùng không thiết yếu, năng lượng lại có sự sụt giảm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.769,04 điểm, tăng 6,20 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

Quý vị và các bạn thân mến, có những ngày thành phố bỗng trở nên rất lạ chỉ vì một cơn mưa. Mưa không làm thay đổi điều gì quá lớn lao. Những con đường vẫn ở đó, những tòa nhà vẫn sáng đèn. Nhưng cảm giác trong lòng người thì khác. Người ta đi chậm hơn một chút, nghĩ nhiều hơn một chút và đôi khi nhớ về một điều gì đó mà chính mình cũng không gọi tên được. Có thể là một người đã từng rất quan trọng, có thể là một khoảng thời gian mà ta đã từng đi qua, nhưng chưa bao giờ thực sự rời khỏi. Hôm nay, nếu ngoài kia trời đang mưa, hoặc chỉ là trong lòng các bạn đang có một cơn mưa rất nhẹ, thì mời quý vị và các bạn hãy ở lại cùng không gian âm nhạc của VOV Giao thông. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là những câu chuyện rất nhỏ được kể lại bằng giai điệu. Và Bảo Ly sẽ cùng quý vị và các bạn bắt đầu bằng một cơn mưa rất lạnh. Người ta thường nói là thời gian sẽ làm mọi thứ ấm lên, nhưng có những ký ức thì ngược lại. Càng để lâu lại càng lạnh. Đó là cảm giác khi mà bạn nhớ về một điều gì đó đã từng rất quen, nhưng bây giờ ngay cả cách bắt đầu một cuộc trò chuyện cũng trở nên khó khăn. Mưa trong những lúc như thế không còn là một hiện tượng của thời tiết nữa. Nó giống như một chiếc công tắc, chỉ cần bật lên là mọi thứ ùa về.

Mưa có thể làm nhòe đi những vết chân trên phố, nhưng lại không thể xóa được những dấu vết trong lòng người. Có những ký ức không cần cố gắng nhớ nhưng vẫn luôn ở đó. Có những con người dù đã rời đi rất lâu, nhưng chỉ cần một cơn mưa là lại quay về nguyên vẹn. Ta không còn đau như trước nữa, nhưng cũng không thể nói là đã quên. Chỉ là học cách để sống chung với những dấu mưa ấy như một phần rất thật của chính mình.

Quý vị thân mến, sau tất cả, điều còn lại có lẽ không phải là đúng, là sai, là được hay mất, mà là cảm giác mình đã từng rất chân thành, đã từng yêu một người theo cách mà mình nghĩ là tốt nhất lúc đó, đã từng tin rằng mọi thứ sẽ đi đến một nơi nào đó rất đẹp. Và dù kết thúc có ra sao, thì những khoảnh khắc ấy vẫn là thật. Như mưa có thể đến rồi đi, nhưng không thể nói là chưa từng tồn tại.

Có những mối quan hệ không thể gọi tên một cách rõ ràng. Không phải là tình yêu, nhưng cũng không đủ đơn giản chỉ là bạn. Là khi chúng ta quan tâm đến một người nhiều hơn mức bình thường. Là khi chúng ta nhớ họ chỉ vì trời đổ mưa. Là khi chúng ta muốn tiến thêm một bước, nhưng lại sợ rằng chỉ một bước thôi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Và thế là ta chọn đứng yên, ở một khoảng cách vừa đủ gần để thấy nhau, nhưng cũng vừa đủ xa để không thể thuộc về nhau.

Có những vết mưa không nằm trên mái hiên, không nằm trên vai áo, mà nằm ở những nơi rất sâu. Trong một câu nói chưa kịp thốt ra, trong một cái nhìn đã bỏ lỡ, trong một lần im lặng. Đáng lẽ ra nên giữ người lại. Thời gian có thể làm mọi thứ dịu đi, nhưng không xóa sạch. Chỉ là đến một lúc nào đó ta không còn gọi đó là nỗi nhớ nữa, mà gọi bằng một cái tên nhẹ hơn, kỷ niệm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những phút giây âm nhạc vừa rồi mà bà Ly mang đến có thể chỉ là vài cơn mưa đi ngang qua. Nhưng biết đâu trong số đó lại có một cơn mưa giống với câu chuyện của các bạn nhất thì sao ạ? Nếu ngoài kia trời đang mưa, hy vọng bạn sẽ không thấy quá buồn nữa. Vì đôi khi mưa không chỉ khiến cho chúng ta cô đơn hơn, mà còn giúp ta hiểu rõ lòng mình hơn một chút. Còn nếu mưa đã tạnh, thì mong rằng dư âm vừa rồi sẽ ở lại đủ lâu để bạn mỉm cười khi nhớ về những điều đã trải qua.
1: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
2: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
1: Bộ lưu trữ GG Power à?
2: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
1: Nhưng có an toàn không?
2: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
1: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
1: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the car, chuyển chất, nhạc chiêu.
8: Kiều Thanh mến chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, nơi mỗi hành trình được có một giai điệu đồng hành, đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Nếu ở The Soundtrack of Commercial phần 1, Kiều Thanh đã cùng các bạn khám phá những ca khúc bất hủ gắn với các chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng của thế giới. Thì hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ấy theo một cái hướng gần gũi hơn. Có những giai điệu chỉ cần vài nốt nhạc đầu tiên vang lên, rất nhiều người sẽ mỉm cười và nói: "À, mình nhớ quảng cáo này nè." Đó có thể là tiếng mưa rơi trong Cream of the Rain gắn với thanh kẹo cao su Dopamine là Walking in Memphis, khiến chúng ta nhớ đến hình ảnh lịch lãm của Romano. Hay When You Look at Me từng vang lên trên sóng truyền hình mỗi ngày cùng Double Rick. Có những bài hát nhiều người biết đến không phải từ radio hay bảng xếp hạng, mà từ những đoạn quảng cáo 30 giây. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta gặp lại những chiến dịch đã trở thành huyền thoại của quảng cáo thế giới. Đó là chú búp bê Flat Eric ngộ nghĩnh của Levi, chiếc AirPods với những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ của Apple, ngọn đồi đầy hy vọng trong quảng cáo Coca-Cola, hay những thước phim Giáng sinh đầy cảm xúc của John Lewis. Điều thú vị là những quảng cáo ấy không chỉ bán một sản phẩm, chúng đã mang đến cho những ca khúc một cuộc đời mới. Có bài hát trở lại các bạn xếp hàng sau nhiều năm, có bài trở thành ký ức của cả một thế hệ. Và cũng có những giai điệu mà mỗi lần cất lên, điều đầu tiên chúng ta nhớ đến không phải là ca sĩ, mà là hình ảnh của một đoạn quảng cáo đã từng khiến mình dừng lại trước màn hình. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh bắt đầu The Soundtrack of Commercial phần 2, nơi mỗi ca khúc là một bản hit vượt thời gian, là tấm vé đưa chúng ta trở về với những quảng cáo đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.
9: Richard Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
10: Memory. We all
8: Rim of the Rent, The Cascades. Với nhiều khán giả Việt Nam, Rim of the Rent không chỉ là một bản tình ca bất hủ của thập niên 1960, mà còn là giai điệu gắn liền với những buổi tối cả gia đình quay quần bên chiếc TV khi quảng cáo Dopamine bất chợt xuất hiện giữa chương trình yêu thích. Được The Cascades phát hành năm 1962, ca khúc nhanh chóng chinh phục các bảng xếp hạng nhờ giai điệu dịu dàng và tiếng mưa mở đầu, trở thành một trong những đoạn intro dễ nhận ra nhất của nhạc pop. Trưởng nhóm John Gomoa viết bài hát sau một đêm đứng gác trong hải quân Mỹ, khi cơn mưa và nỗi nhớ người yêu trở thành nguồn cảm hứng cho từng câu hát. Nhiều năm sau, Rim of the Range được sử dụng trong quảng cáo Double Mint tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh những chiếc xe đạp, nụ cười trong trẻo và giai điệu nhẹ như mưa xuân đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ. Listen to the rhythm of the falling rain. Hãy lắng nghe nhịp điệu của cơn mưa đang rơi.

Working in Memphis, Mark Cont, có những chuyến đi giúp chúng ta nhìn thấy một vùng đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi khiến chúng ta tìm thấy chính mình. Working in Memphis của Mark Cont được viết nên từ một hành trình như thế. Đầu những năm 1980, Mark Cont vẫn là một nhạc sĩ vô danh ở New York. Anh từng trải qua khoảng thời gian mất phương hướng và tin rằng chưa viết được một ca khúc đủ hay để bước vào làng nhạc. Để tìm cảm hứng, Cont quyết định đến Memphis, cái nôi của soul và rock and roll. Chuyến đi ấy đã thay đổi tất cả. Sau khi ghé thăm Graceland của Elvis Presley, nhà thờ nơi I Green từng giảng đạo và những câu lạc bộ nhạc soul địa phương, anh trở về với cảm giác như vừa trải qua một cuộc thức tỉnh về âm nhạc lẫn cuộc sống. Chính từ những trải nghiệm đó, Working in Memphis ra đời. Phát hành năm 1991, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Mark Cont, giúp anh giành giải Grammy, nghệ sĩ mới xuất sắc và được đề cử ca khúc của năm. Hơn 30 năm trôi qua, đây vẫn được xem là một trong những bản ballad giàu hình ảnh và giàu cảm xúc nhất của nhạc pop Mỹ. Với nhiều khán giả Việt Nam, Working in Memphis còn gợi nhớ đến những thước phim quảng cáo của Romano trên truyền hình. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm cùng giai điệu trầm ấm của Mark Cont đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của thế hệ 8X và 9X. Có lẽ nhiều người đã nghe ca khúc này từ chiếc TV trong phòng khách trước khi biết đến cái tên Mark Cont. Foot on my flu, shoddy shoes and I parted the plant. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay bắt đầu hành trình.

When You Look At Me, Christina Milian. Ra mắt năm 2002, đây là một trong những bản hit đầu tiên của Christina Milian khi cô mới bước sang tuổi đôi mươi. Ca khúc được chính Milian đồng sáng tác, lấy cảm hứng từ những năm tháng đi học, khi cô luôn cảm thấy mình bị người khác đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bài hát vì thế trở thành lời khẳng định về giá trị của sự tự tin và mong muốn được nhìn nhận đúng với con người thật của mình. Với giai điệu pop nhẹ nhàng cùng chất trong trẻo, When You Look At Me nhanh chóng lọt vào top 10 tại nhiều quốc gia như Anh, Australia, Hà Lan và Ireland, trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi của Christina Milian trong những năm đầu sự nghiệp. Tại Việt Nam, bài hát lại có một hành trình đặc biệt với nhiều khán giả 8X và 9X. Đây là giai điệu quen thuộc trong các quảng cáo của dầu gội đầu Double Rich từng phát sóng liên tục trên truyền hình. Có lẽ vì thế mà mỗi khi phần điệp khúc cất lên, nhiều người không chỉ nhớ đến một bài hát nổi tiếng đầu những năm 2000 mà còn nhớ đến những buổi tối cả gia đình quay quần trước màn hình TV, nơi những đoạn quảng cáo đôi khi trở thành một phần ký ức tuổi thơ. When You Look At Me, Tell Me,

Wendell, Engelbert Humperdinck có những ca khúc chỉ cần vang lên vài nốt đầu tiên đã gửi cảm giác về một buổi tối lãng mạn giữa châu Âu. Wendell là một bản nhạc như thế. Ca khúc ra đời tại Ý năm 1962 với phần nhạc của Tony Rennick và lời ý của Umberto Tista. Sau đó phiên bản tiếng Anh do Engelbert Humperdinck thể hiện đã đưa bài hát trở thành một trong những giai điệu lãng mạn nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Với nhịp điệu bossa nova nhẹ nhàng và ca từ đầy chờ đợi, bài hát đã được hàng trăm nghệ sĩ trên thế giới thu âm lại. Suốt nhiều thập niên, Wendell liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và nhiều chiến dịch quảng cáo nhờ bầu không khí sang trọng, thư thái mà nó mang lại. Cũng từ đó ca khúc được nhiều khán giả biết đến ngoài phạm vi âm nhạc và trở thành một trong những bản tình ca Ý được yêu thích nhất. Tell me when will you be mine? Hãy nói cho anh biết đến bao giờ em mới thuộc về anh. Đây là một trong những cái đoạn quảng cáo khá là nổi tiếng từ một cái hãng nước uống cũng khá là thân quen tại thị trường Việt Nam thưa quý vị.

Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin giao thông đáng chú ý. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cho biết là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai. Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh, hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai. Khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Quý bác tài chúng ta chú ý khi mà có lộ trình ở khu vực này nhé. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với không gian.

Contact My Eye of You, Lauryn Hill. Không nhiều ca khúc có thể khiến khán phòng cùng hát theo chỉ sau vài nốt nhạc. Contact My Eye of You là một ngoại lệ, được Frankie Valli trình bày lần đầu năm 1967. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit kinh điển của nhạc pop Mỹ. Giai điệu mở đầu nhẹ nhàng rồi bùng nổ ở phần điệp khúc đã giúp bài hát sống mãi qua nhiều thế hệ và được hàng trăm nghệ sĩ thể hiện lại. Năm 1998, Lauryn Hill mang đến một phiên bản soul và R&B đầy cảm xúc, giúp ca khúc tiếp cận thế hệ khán giả mới. Với nhiều người Việt, đây cũng là phiên bản quen thuộc qua các quảng cáo trên truyền hình đầu những năm 2000. Có những bài hát không cần giới thiệu, bởi chỉ cần câu hát đầu tiên vang lên là ký ức đã tự tìm đường trở về. You are just too good to be true. Em đẹp đến mức dường như không thể là sự thật.

Right Here, Right Now, Fastball Slim. Cuối thập niên 1990, âm nhạc điện tử bắt đầu bước ra khỏi các câu lạc bộ để trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Một trong những cái tên góp phần tạo nên làn sóng ấy chính là Fastball Slim, Right Here, Right Now. Phát hành năm 1999 với nhịp beat mạnh mẽ và phần hòa âm tối giản nhưng đầy năng lượng. Không cần nhiều ca từ, bài hát vẫn tạo nên cảm giác thôi thúc như lời nhắc hãy sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại. Nhờ tinh thần hiện đại, ca khúc xuất hiện trong nhiều bộ phim, sự kiện thể thao và các chiến dịch quảng cáo trên thế giới. Với khán giả Việt Nam, đây cũng là giai điệu quen thuộc qua những quảng cáo mang nhịp sống

Quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, phần 2. Những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, phần 2.

nhạc khởi động quen thuộc của các sân vận động và sự kiện thể thao trên khắp thế giới. Năm 2004, Pepsi đưa bài hát trở lại với một diện mạo mới qua TVC Gladiator, quy tụ Britney Spears, Beyoncé và Pink trong vai những nữ đấu sĩ La Mã. Quảng cáo nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu và giúp một thế hệ khán giả trẻ biết đến di sản âm nhạc của Queen theo một cách rất đặc biệt. Thotney, You are a boy, make a pit noise. Này chàng trai, hãy tạo nên tiếng vang của riêng mình. You're kicking your can all over the place.

Are You Gonna Be My Girl, Jess. Are You Gonna Be My Girl được ban nhạc rock Australia Jess phát hành năm 2003. Với tiếng guitar mạnh mẽ và nguồn năng lượng bùng nổ, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock nổi bật nhất đầu thế kỷ 21. Nhưng phải đến khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của iPod thì bài hát mới thực sự trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng. Những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ, chiếc iPod màu trắng cùng sợi tai nghe trắng đặc trưng đã tạo nên một trong những hình ảnh quảng cáo nổi tiếng nhất lịch sử công nghệ. Không cần giới thiệu nhiều tính năng, Apple để âm nhạc kể câu chuyện về niềm vui, sự tự do và phong cách sống của cả một thế hệ. Đến hôm nay, chỉ cần tiếng guitar mở đầu vang lên, nhiều người vẫn nhớ ngay đến hình ảnh những bước chân đầy năng lượng bên chiếc iPod năm nào. So 1, 2, 3, take my hand and come with me. Now, 1, 2, 3, hãy nắm lấy tay anh và cùng bước đi. So 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

Adelaide to Tick, The World to Sing, The New Shaker. Có những bài hát được viết cho một cái album nào đó, nhưng cũng có những ca khúc bắt đầu từ một ý tưởng quảng cáo rồi trở thành một phần của lịch sử âm nhạc. Adelaide to Tick, The World to Sing là một câu chuyện như thế. Năm 1971, Coca-Cola thực hiện TVC mang tên Hill Stuff. Trên một con đồi ở nước Ý, hàng chục bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng đứng thành vòng cung, cất tiếng hát về hy vọng, hòa bình và sự gắn kết. Quảng cáo nhanh chóng tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới. Còn giai điệu ấy được khán giả yêu thích đến mức các nhạc sĩ quyết định viết lại thành một ca khúc hoàn chỉnh. Phiên bản của The New Seeker sau đó trở thành bản hit quốc tế, lọt vào top 10 ở nhiều quốc gia và được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi khi một giai điệu quảng cáo bước lên sân khấu âm nhạc với đời sống riêng của mình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, TVC Hilltop vẫn thường xuyên được xếp vào danh sách những quảng cáo hay nhất mọi thời đại. Không chỉ về một thương hiệu, mà vì thông điệp giản dị rằng âm nhạc luôn có thể kết nối con người. I like to tick the world to sing in perfect harmony. Tôi muốn dạy cả thế giới cùng các tiếng hát trong sự hòa hợp.

Your Song, Ellie Goulding. Your Song được Elton John phát hành năm 1970 và nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca đẹp nhất của nhạc pop. 40 năm sau, nữ ca sĩ Ellie Goulding mang đến một phiên bản mộc mạc hơn, mong manh hơn và đầy cảm xúc. Năm 2010, bản thu ấy được sử dụng trong TVC Giáng sinh của chuỗi cửa hàng John Lewis tại Anh. Đoạn phim kể về một cậu bé háo hức chờ đến sáng Giáng sinh. Nhưng điều em mong nhất không phải là mở quà cho mình, mà là được tặng quà cho bố mẹ. Câu chuyện ngắn ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem. Từ đó, mỗi mùa Giáng sinh, công chúng lại chờ đợi quảng cáo mới của John Lewis như chờ một bộ phim ngắn. Còn Your Songs một lần nữa chứng minh rằng những ca khúc hay luôn có thể sống thêm một cuộc đời mới. How wonderful life is while you are in the world. Cuộc sống đẹp biết bao khi có em.

Don't Stop Me Now, Queen. Phát hành năm 1979, ca khúc do Freddie Mercury sáng tác mang nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần sống hết mình. Dù được người hâm mộ yêu thích, bài hát thời điểm ấy không phải là bản hit lớn nhất của Queen. Mọi chuyện thay đổi khi Don't Stop Me Now liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và đặc biệt là chiến dịch quảng cáo của Cadbury's Dairy Milk. Hình ảnh chú khỉ đột ngồi sau bộ trống say mê chơi nhạc cụ trong TVC đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, giúp ca khúc tiếp cận thêm một thế hệ khán giả trẻ. Ngày nay, Don't Stop Me Now thường xuyên góp mặt trong danh sách những ca khúc tạo cảm hứng tích cực nhất mọi thời đại. Có lẽ chỉ cần giai điệu ấy vang lên, người nghe cũng muốn tạm gác mọi lo toan để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đang có. Don't Stop Me Now, I'm Having Such a Good Time. Đừng ngăn tôi lại vì tôi đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phúc lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Chúng ta sẽ cùng gặp anh Nam, quê ở Nghệ An. 4 năm trước, anh vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau nhiều công việc mưu sinh, anh gắn bó với nghề tài xế công nghệ và đến hôm nay vẫn đều đặn rong ruổi trên những con đường thành phố. Anh Nam bảo, chạy xe lâu rồi mới hiểu, mỗi hành khách đều mang theo một câu chuyện riêng. Có người vừa tan làm, có người đang vội về nhà, cũng có người chỉ cần một người lắng nghe vài phút trên suốt quãng đường. Càng đi nhiều, anh càng học được cách chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và bớt vội phán xét người khác. Điều đặc biệt là người ngồi ở hàng ghế sau của một chuyến xe cách đây 4 năm giờ đã trở thành vợ của anh. Anh vẫn hay cười, cú xe đáng nhớ nhất cuộc đời mình lại không kết thúc khi khách xuống xe. Anh cũng là một thính giả thân quen của VOV Giao thông. Có những đêm chạy xe, anh gọi về chương trình chỉ để chia sẻ vài điều còn khó khăn. Anh nói, đôi khi giữa thành phố rộng lớn, chỉ cần nghe một giọng nói quen trên radio cũng đủ thấy lòng mình nhẹ lại.
2: Dạ em tên Nam thì lái xe 7 chỗ. Dạ, em đang làm việc tại Bình Dương đấy nhỉ. Dạ em chạy xe công nghệ anh. Dạ có cái duyên gì chỉ có những cái lúc mà lúc đó nó đang gọi xe khó quá nên là quyết định ra chạy công nghệ thôi. Thì cũng là vay góp mượn ngân hàng rồi anh em bà con rồi thử chạy cố gắng cày thay vì bây giờ mình chạy xe mượn ở ngoài thì lương cơ bản rồi. Thời gian về mình rảnh quá nên là bây giờ từ lực cạnh sinh xem thì nó có khác biệt hơn hay không. Trước khi chuyển qua công nghệ thì em có đi chạy xe ben rồi, chạy xe đường dài đó, để đó. Làm nghề tài xế này có thể là được nhiều cái hay là như thế này. Vừa sinh cũng đưa đi, mà cưới cũng đưa đi, mà mất đưa đi, có nghĩa là nó là tất cả đấy. Thế nên là mình cũng muốn người là như một người trung chuyển vậy thôi. Dạ vậy, không phải riêng bản thân em mà tất cả các bác tài đều như vậy. Nhưng mà mỗi người bác tài có một ngành nghề khác nhau, người thì trung chuyển hàng hóa để đến tay với tất cả mọi người, người thì chạy xe cứu thương để gọi là cứu tính mạng của con người từng phút từng giây vậy đó. Bởi vì trước đây em cũng từng là xin vào đợt dịch thì lúc đó em chưa không có xe thì còn tính xin vào chạy cứu thương miễn phí để có thể hỗ trợ được bà con, bởi vì mình không có điều kiện nên là về kinh tế là mình chỉ có góp sức thôi, muốn được chạy để mà có thể là cứu giúp được cái gì thì giúp. Bởi vì giờ em chạy dịch vụ nó cũng như vậy, đến hiện tại bây giờ cũng một mình bản thân em là ở trong cái khu vực miền Nam này thôi, cho nên là cái vấn đề khó khăn đầu tiên nhất của em là không có người thân để mà an ủi. Thì không biết các bác tài khác thì như thế nào, nhưng riêng đối với bản thân em thì khi em bước ra khỏi làng, bước ra khỏi ghế ngồi của mình về thì cũng chắc lo cho vợ mình, ví dụ như cơm nước hoặc là lau nhà để cho vợ đi làm về muộn, rồi còn trước con về, bởi vì bây giờ em có thể là tự do hơn trước đây nên là em có thể lạnh hơn thì em xuống, thì đổi ngược lại bây giờ ngày trước vừa an ủi mình thì bây giờ mình lại phủ lại vợ cho nó được ok chút xíu, chứ không có thể là mình là vất vả hơn hay là mình là con trai là bắt buộc phải về chờ vợ con, thì em không có cái vấn đề đó. Em không có người, mặc dù là người ngoài miền Trung nhưng mà không có miền Bắc thôi, mà không có gia trưởng như người ta đồn là bảo người miền Bắc gia trưởng. Bây giờ cái mong đợi và cái kỳ vọng của em thì điều đầu tiên nhất chỉ là sức khỏe đến với gia đình em và tất cả mọi người. Vậy là em cảm thấy là cuộc sống như vậy là cũng cảm thấy rất là ok rồi anh ạ.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 02839919191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 9 tới, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ được ưu tiên khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp theo Nghị định 303/2026 của Chính phủ. Chính sách mới ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghệ số, tự động hóa, vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghiệp xanh và cụm công nghiệp công nghệ cao, hướng tới thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Đêm qua, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tuyến đường độc đạo nối các thôn xã Tân Phượng cũ thuộc Lào Cai, với điểm lớn nhất khoảng 2.000 mét khối đất đá, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập. Đến sáng nay, chính quyền xã Lâm Thượng đã huy động nhân lực và máy móc khẩn trương khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ. Dự kiến tuyến đường sẽ được thông xe vào tối nay. Lực lượng tìm kiếm tại vùng biển Phú Quốc sáng nay đã phát hiện một thi thể, nghi là thuyền trưởng tàu cá AG62009TS, cách tây nam mũi đất đỏ khoảng 3,7 hải lý. Thi thể được đưa vào bờ để xác minh. Các lực lượng vẫn tiếp tục mở rộng tìm kiếm ngư dân còn lại sau khi tàu cá được phát hiện trôi tự do, không có người điều khiển. Theo kế hoạch quốc gia về phát triển ngành điện giai đoạn 2026-2030 công bố hôm qua, Trung Quốc đặt mục tiêu tích hợp hơn 2,8 tỷ kW công suất năng lượng mới vào lưới điện và xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng sạc điện có thể hỗ trợ hơn 110 triệu xe điện vào năm 2030. Dữ liệu chính thức trước đó cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, điện than chiếm gần 50% tổng sản lượng điện của nước này, đánh dấu lần đầu tiên tỷ lệ này giảm xuống dưới 50%. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Hải Phòng vừa được ghi danh trong top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội thành trung tâm đổi mới sáng tạo và logistics quốc tế. Thực tế này càng được khẳng định rõ nét tại sự kiện TechFest Hải Phòng 2026 diễn ra sáng nay với chủ đề Hội tụ trí tuệ vươn khơi đổi mới, nơi thành phố giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm công nghệ từ hơn 200 doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như AI, bán dẫn, robot, IoT và năng lượng xanh. Đánh giá cao những nỗ lực của Hải Phòng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Hoàng Minh cho biết.
1: Hải Phòng đã chủ động thể chế, cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương bằng nhiều chương trình và đề án về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm của thành phố. Điều đó thể hiện quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, không những của vùng duyên hải mà còn là của cả nước.
0: Tuy nhiên, thách thức lớn của thành phố là tiếp tục hoàn thiện chính sách, thu hút vốn và thương mại hóa công nghệ. Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, ngày 4 và ngày 5 tháng 8, TechFest Hải Phòng 2026 còn có các hoạt động chuyên đề về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, đầu tư khởi nghiệp, kết nối công nghệ và thương mại hóa, kết quả nghiên cứu với hàng ngàn lượt người đăng ký tham gia. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Và như thường lệ trong buổi chiều thứ ba, Như Ngọc sẽ là người đồng hành với tất cả quý vị thính giả trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông FM 91MHz. Chuyến xe ngày hôm nay xuất phát từ thủ đô Hà Nội và nhiệt độ ngoài trời lúc này vào khoảng 32 độ C, tương đối là dễ chịu để chúng ta có thể chinh phục những cung đường ở phía trước. Đừng ngần ngại, hãy lên xe với chúng tôi để đổi lấy những phút giây thư giãn thoải mái, để đổi lấy những thử thách vui vẻ, để đổi lấy những nụ cười, để đổi lấy những niềm vui và để đổi lấy những sự tỉnh táo để chúng ta có thể cùng nhau chinh chiến, cùng nhau chinh phục những cung đường còn khá dài phía trước. Thường thì chương trình sẽ lên sóng vào quãng thời gian cuối giờ trưa, đầu giờ chiều, hy vọng là cũng sẽ giúp cho quý vị có được sự tỉnh táo nhất để lái xe, để thực hiện công việc của mình. Và tất nhiên rồi, không thể thiếu những giai điệu âm nhạc để khởi động cho chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay. Còn tổng đài đặt vé lên xe, ngay lúc này quý vị hãy gọi 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm

0: Sau những giai điệu âm nhạc khởi động với những giai điệu sôi động thì chúng tôi hy vọng các bác tài đã có thêm sự tỉnh táo để tiếp tục đồng hành với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Và tất nhiên rồi, mỗi vị khách lên xe để trò chuyện với chương trình, ngoài những giai điệu âm nhạc, chúng ta còn có một cái phần thử thách nho nhỏ qua đó để giúp cho các bác tài anh em lái xe chúng ta khám phá những địa danh trên khắp giải đất hình chữ S thân yêu. Và sau đây hãy cùng Như Ngọc mở cửa xe để đón vị khách đầu tiên thôi nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc.
0: Dạ vâng, xin chào bác Tài đến với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ xin hỏi bác Tài tên gì và mình đến từ đâu ạ?
1: Tôi tên là Phúc, đến từ Phú Thọ.
0: Dạ, nghe giọng của bác Tài này thì xin phép Như Ngọc sẽ gọi là chú ạ. Dạ.
1: Vị trí sang.
0: Vâng.
1: Chú năm nay 77 tuổi.
0: Vâng, chú Phúc gọi điện tới chương trình từ khu vực Phú Thọ. Chú đăng ký chương trình rồi chờ đợi đến lượt mình gọi thì có lâu không chú?
1: Chú hôm nay đăng ký lần đầu tiên ạ.
0: Đăng ký lần đầu và được lên sóng trò chuyện với chương trình luôn ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, tuyệt vời quá. Dạ. Trên Mọi Nẻo Đường, một chương trình phát thanh mà VOV Giao thông cũng muốn hướng tới các thính giả là các bác tài, là những anh em lái xe, những người ôm vô lăng và di chuyển trên khắp mọi hành trình của đất nước chúng ta. Không rõ là chú Phúc trước đây mình cũng đã từng là một người lái xe hay chú là một người yêu mến công việc lái xe, yêu mến những người tài xế vậy chú?
1: Chú ngày xưa chú ở cơ quan chứ ở bộ đội.
0: Dạ.
1: Sau đó thì là chú về nghỉ thì là bây giờ là chú có một cái chư các con nó để cho một cái xe nhỏ, lúc nào đi thăm các con các cháu thì chú hai ông bà là đi chủ nhật đi thăm các con cháu.
0: Ôi dạ tuyệt vời quá. U80 rồi, gần 80 tuổi rồi. Nhưng vâng mình vẫn có một cái xe để rảnh thì chú với cả cô nhà mình dạ đi thăm các cháu ạ.
1: Vâng.
0: Ồ dạ nghe mà Như Ngọc thần tượng quá chú Phúc ạ. Dạ. Không biết là đến 77 tuổi mình có thể đèo bà nhà mình đi đây đi đó như là chú Phúc được không? Trời ơi, dạ. Chuyện tình đẹp quá, rất tuyệt vời, rất ngưỡng mộ cô chú. À thế giờ cái xe mình hay đi là xe gì hả chú?
1: Chú đi Kia Morning.
0: À dạ, Kia buổi sáng, bền lành, dạ, nhỏ gọn dễ đi.
1: Vâng.
0: Rồi. Nhưng mà liệu như chú có giới thiệu là chú đến từ Phú Thọ. Vâng. Đường xá đó thì liệu cái Kia buổi sáng, Kia Morning của mình có đáp ứng được không à chú?
1: Chú đi bình thường. Cái xe nhà chú còn các cháu, các em nó còn đi VF9.
0: À, dạ.
1: Về tận nhà, vào tận nhà.
0: Nếu mà thường đi những cái đường nó không quá phức tạp, phải leo đồi, leo núi nhiều thì những cái xe cơ bản như đó hoàn toàn có thể đáp ứng được, chú Phúc nhỉ?
1: Vâng.
0: Dạ, còn nếu mà kể ra mà đi chặng dài thì ví dụ mình ngồi cái xe gầm cao nó thoáng hơn, nó dễ chịu hơn.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nếu mà không phải đi đâu quá xa thì một chiếc xe nhỏ nhỏ 4 chỗ như vậy và hai cô chú đi mà mình cũng không cần phải đi nhanh, không phải đi đua với ai cả. Thì nó quá thử thãi chú nhỉ?
1: Vâng.
0: Dạ, và điều quan trọng nhất là tuổi già mình thì cũng thu nhập thì chắc chắn là không thể còn cao như là cái thời mà mình đi làm nữa, thì cái xe đó nó lại còn đáp ứng thêm một điều nữa là tiết kiệm.
1: Vâng.
0: Thế chuyến gần nhất cô chú đi là đi đâu à chú?
1: Chú chỉ đi về chỗ các con nó chưa nghỉ hưu công tác.
0: Vâng.
1: Một đứa thì ở Vĩnh Yên.
0: Vâng.
1: Thế có hôm đi Hòa Bình.
0: À dạ.
1: Có hôm đi Tam Đảo.
0: Ôi
1: dồi ôi. Có năm chứ không phải có hôm.
0: Vâng, thích thế.
1: Ví dụ là tháng 2 tháng có khi hai ông bà đi chơi một lần, có khi một năm 2-3 lần.
0: Ôi dồi ôi, đấy, tuổi già cũng chỉ đi. Cần có thế chú nhỉ? À.
1: Vâng.
0: Vừa nhắc tới Vĩnh Phúc thì vừa cuối tuần vừa rồi cháu cũng có một chuyến đi Vĩnh Phúc ra ngay chỗ Hồ Đại Lải ấy chú ạ.
1: À vâng.
0: Dạ.
1: Đây dạ. Lại thì cách chú khoảng độ hơn 20 cây.
0: Vâng, đấy. Như chú kể thì cứ khoảng đôi ba tháng thì mình có thể là kết hợp là đi thăm con cháu, rồi cũng có thể là kết hợp là hai ông bà là đi chơi luôn.
1: Vâng.
0: À, dạ. Thế về già thì cái niềm mong ước đơn giản là được cùng với cả một nửa của mình Đấy, đi đây đi đó mà không còn phải vướng bận công việc, và thậm chí
1: Vâng.
0: là cũng không còn phải vướng bận con cháu nữa rồi. À,
1: Vâng.
0: thế thì nhớ lại những cái ngày đầu mà khi cô chú quen nhau ấy, thì cô chú có ngồi chung trên một cái chiếc xe nào mà đến giờ chú vẫn không thể quên được không? Đó
1: Không
0: có
1: không.
0: thể là cái Phượng Hoàng, đó có thể là những cái xe nào đó chẳng hạn, mà đến giờ khi mà ngồi chung một ô tô thì có khi chú lại nhắc lại cho cô chẳng hạn một vài kỷ niệm thời vẫn còn mới quen.
1: À vâng,
0: Dạ.
1: cái ngày chú thì đi bộ đội về thì là có khi như người ta đi về cái là cưới vợ ngay, như chú lại còn đi học đi hành.
0: À,
1: Thế năm
0: dạ.
1: 29 tuổi thì chú mới xây dựng với bà xã nhà chú.
0: Ồ, thế ạ. Vâng.
1: Vâng.
0: Đến năm 29 tuổi thì mới gây dựng gia đình cùng với cô bây giờ.
1: Vâng.
0: Dạ, hay quá. Thế giờ cô chú là có mấy người con ạ?
1: Chú báo cáo với cháu, chú có bốn anh chị.
0: Ôi, dạ, bốn anh chị. Vâng. Và
1: Vâng.
0: cùng với đó là đến giờ là mấy cháu nội, mấy cháu ngoại rồi ạ?
1: À, cũng nhiều rồi
0: À, cũng
1: đấy. Vâng, 42 là 8 rồi.
0: rồi, chúc mừng cô chú. Dạ đấy, như chú Phúc có chia sẻ thì cái điều mà cô chú có bây giờ thực sự cũng là những cái mong ước của rất nhiều người. Để nghe thì
1: Vâng.
0: có thể là đơn giản thôi đấy,
1: Vâng.
0: và điều quan trọng nhất là mình có được một sức khỏe để đến bây
1: Vâng.
0: giờ mình vẫn có thể chinh phục những cái cung đường. Đấy, thật
1: Vâng.
0: ra thì nói vậy thôi chứ ở cái tuổi của chú, như Ngọc nghĩ là bảo lái xe là ngồi lâu thì nghe chừng là cũng cũng đau lưng mỏi gối tê tay đấy chú nhở.
1: Vâng, cũng được.
0: Vâng, đấy, nhưng điều quan trọng nhất là mình đi cùng với cả ai. Đấy, đi với cô
1: Vâng.
0: thì rồi đi những cái cung đường nó cũng không phải là quá khó này. Rồi quan trọng nhất là mình vừa đi vừa trải nghiệm, đi để đi chơi là chính.
1: Chính
0: Đấy.
1: xác, chính xác
0: Vâng, xong rồi mình cũng lại là một người mà nói vui vui là tỷ phú thời gian nữa thì
1: rồi. Báo
0: thì cũng
1: cáo với
0: không
1: Như
0: ngần
1: Ngọc.
0: ngại gì chú nhở.
1: Báo cáo với Như Ngọc thế
0: Dạ.
1: này ạ.
0: Vâng.
1: Chú thì sáng ra thì 4 giờ thì hai ông bà dạy đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân xong.
0: Vâng.
1: Thì
0: Tập thể dục ạ.
1: 4 rưỡi thì hai ông bà hai xe đạp.
0: À.
1: Đạp xe 7-8 cây số quay trở về.
0: U trời ơi,
1: Vâng,
0: dạ.
1: khoảng độ hít thở. Thì
0: Vâng.
1: là sau đó thì là trở về thì vệ sinh nhà cửa, tưới cây, còn
0: Vâng.
1: bà ấy coi như là tham gia nấu nướng, quay lại ăn buổi sáng.
0: Ồ, dạ. À,
1: Có
0: tức
1: hai ông
0: là
1: bà thôi,
0: vâng,
1: còn các vâng.
0: tức là để có được một cái sức khỏe như vậy thì mình cũng phải là chăm thể dục thể thao cái đã.
1: Vâng, chính xác.
0: Đó, như chú Phúc nói là sáng ra là cô chú là cứ đạp xe cỡ khoảng 7-8 cây.
1: Vâng.
0: Hay quá. Vâng. Rồi về nhà ăn uống nghỉ ngơi.
1: Về
0: À,
1: nhà thì chú vệ sinh nhà cửa, tưới
0: dạ.
1: cây cảnh,
0: Vâng.
1: bà ấy thì nấu ăn, quay
0: Vâng.
1: lại hai ông bà ăn buổi
0: Vâng.
1: sáng.
0: Đấy, đấy, sáng ra là cứ hẹn hò cùng nhau đạp xe. Đấy, xong
1: Vâng.
0: rồi đến 2-3 tháng lại hẹn hò đi chơi xa với nhau một chuyến. Trời
1: Vâng, chính
0: ơi,
1: xác.
0: rồi ôi, thế
1: Như thế
0: đấy,
1: các
0: về
1: cháu.
0: già là đến khoảng 70-80 là chia sẻ với chú chỉ cần có thế thôi chú Phúc ạ. Sướng
1: Thế
0: quá.
1: thôi.
0: Không?
1: Vâng. Chính xác.
0: Dạ, rồi, đấy, chú cũng là một người đi nhiều, thích đi. Đấy, thì mình
1: Vâng
0: mới
1: vâng.
0: lựa chọn bộ môn là đạp xe. Đấy, cũng như là
1: Vâng.
0: đến giờ gần 80 rồi vẫn cứ có một cái xe nhỏ nhỏ để hai vợ chồng cùng nhau đi chơi. Đấy,
1: Vâng.
0: nhưng mà đến với cả cái phần thử thách nho nhỏ này, như Ngọc hy vọng là nơi mà chúng ta sẽ cùng khám phá là nơi mà chú chưa đến.
1: Vâng
0: À,
1: vâng.
0: để chúng ta có thêm những cái kiến thức bổ ích, để biết
1: Vâng.
0: đâu đấy chú nghe tới cái địa danh này thì chú cũng sẽ đặt mục tiêu để tháng sau chẳng hạn mình sẽ cùng với cả cô nhà mình đến đây chơi. Được không chú?
1: Vâng.
0: À, dạ. Thế sau đây sẽ là một gói câu hỏi gồm có 3 câu để chương trình mời chú Phúc cùng tham gia. Nếu trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà của chương trình. Câu
1: Vâng.
0: nào khó quá thì chú có thể sử dụng trợ giúp 50-50 hoặc là... À không, Như Ngọc vẫn sẽ giữ một cái quan điểm của Như Ngọc là với những thính giả lớn tuổi khi đến với chương trình thì bình thường thì các thính giả khác là chỉ được chọn một trong hai, nhưng mà riêng với
1: Vâng.
0: các thính giả lớn tuổi khi đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường là sẽ được sử dụng hai sự trợ giúp luôn. Dạ vâng, đấy, kính lão đắc thọ, đấy, yêu trẻ, trẻ tới nhà, kính già, già cho tuổi. À, đấy, thế thì hy vọng là chú Phúc nhả vía cho con xin sức khỏe với cả cái tình yêu thương đối với cả bà xã của chú nhá.
1: Vâng, cảm ơn Như Ngọc.
0: Rồi ạ, thế sau đây thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của gói thử thách dành cho chú Phúc ạ.
1: Vâng.
0: Câu hỏi có nội dung như sau. Có một ngôi làng có khoảng 400 ngôi nhà, mà cái điều đặc biệt của ngôi làng này nó đều quay về một hướng chú ạ.
1: Vâng.
0: À, một cái lỗ ngôi làng không quá lớn đâu. Và một ngôi làng nhỏ nhỏ có 400 căn nhà, mà 400 căn nhà này đều quay về một hướng. Và câu hỏi của chương trình là cái ngôi làng này nó thuộc tỉnh nào? A. Tuyên Quang. B. Phú Thọ. C. Lạng Sơn. Hay là D. Lào Cai ạ. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ. Chú kịp nghe đáp án không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ. Ngôi làng có hơn 400 ngôi nhà cùng quay về một hướng thuộc tỉnh nào? Tuyên Quang, Phú Thọ, Lạng Sơn hay Lào Cai ạ?
1: Vâng.
0: Tuyên Quang, Phú Thọ,
1: Lạng
0: Sơn,
1: Lào Cai.
0: Theo
1: chú là một là Lào Cai, hai Lạng Sơn ạ.
0: Một Lào Cai, hai Lạng Sơn. À, dạ. Như Ngọc sẽ đưa ra thêm một cái gợi ý nữa.
1: Vâng.
0: Đây là một ngôi làng du lịch, nó thuộc xã Bắc Sơn ạ. Thuộc xã Bắc Sơn.
1: Vâng.
0: Tên của ngôi làng này là làng Quỳnh Sơn.
1: Quỳnh Sơn Bắc Sơn.
0: Dạ. Có chữ Sơn đấy ạ. Liệu chú có chọn đáp án là Lạng Sơn không ạ? Hay là chú sẽ chọn đáp án khác?
1: Lạng Sơn.
0: Lạng Sơn.
1: Vâng.
0: Chốt đáp án là Lạng Sơn chú nhé.
1: Vâng.
0: Dạ. Và sau đây sẽ là đáp án. À, nhưng trước đó thì nhưng mà muốn hỏi chú một chút là tại sao chú lại phân vân giữa Lạng Sơn và nãy chú nói là Lạng Sơn và gì chú nhỉ? Lào Cai à?
1: Lạng Sơn, vâng.
0: Dạ, tại sao chú lại phân vân giữa hai đáp án này ạ?
1: Bởi vì Tuyên Quang này nó gần, chú không nghe tiếng cái danh từ ấy, cái làng bao giờ.
0: Phú Thọ cũng chưa luôn.
1: Vâng.
0: Bởi vì tôi ở Phú Thọ đây. À.
1: Vâng.
0: Và với những sự loại trừ đó thì chú Phúc của chúng ta sẽ chọn Lạng Sơn hoặc là Lào Cai, thì chú sẽ chọn Lạng Sơn.
1: Vâng.
0: Dạ. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Nếu mà đi từ Hà Nội lên ngôi làng Quỳnh Sơn thuộc thung lũng Bắc Sơn, xã Bắc Sơn này, thì khoảng cách là cỡ khoảng 180 cây chú ạ.
1: Vâng.
0: Dạ, di chuyển hết khoảng 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng bằng ô tô. Làng có hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống, trong đó nhiều ngôi nhà có hàng trăm năm tuổi, trải qua 3-4 thế hệ gìn giữ. Điều thú vị là toàn bộ nhà sàn cùng quay mặt về hướng Nam. Đó, đều quay về hướng Nam chú Phúc ạ.
1: Vâng.
0: Bà con địa phương quan niệm nhà mà quay mặt về hướng Nam ấy thì sẽ giúp cho gia đình có nhiều sinh khí, may mắn và ấm no. Hướng Nam từ làng cũng là nhìn ra cánh đồng Bắc Sơn trù phú, điểm tô thêm dòng suối trong xanh uốn lượn. Vì vậy, tạo nên khung cảnh non nước rất hữu tình. Và đáp án ở đây chính xác là Lạng Sơn ạ.
1: Vâng,
0: Lạng Sơn là đáp án hoàn toàn chính xác. Cháu chúc mừng chú Phúc nhá.
1: Vâng.
0: Mình có được một đáp án chính xác và hai câu hỏi tiếp theo thì chú hoàn toàn có thể sử dụng thêm những cái sự trợ giúp mà chú đang có trong tay chú ạ.
1: Vâng.
0: Rồi. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Thế mình sẽ nán lại Lạng Sơn, nán lại làng Quỳnh Sơn ở xã Bắc Sơn, chú Phúc nhá.
1: Vâng.
0: Với câu hỏi thứ hai, hầu hết người dân làng Quỳnh Sơn cùng mang một họ, đó là họ gì? Chú Phúc ơi, chú có họ gì?
1: Chú là họ Đào.
0: Họ Đào. Dạ, để cháu xem đáp án có Đào không. À, không có Đào. À. Hầu hết người dân làng Quỳnh Sơn cùng mang một họ, đó là họ gì? Dạ, chú nghe kỹ này.
1: À.
0: A. Họ Dương.
1: Dương.
0: B. Họ Lý.
1: Chính.
0: C. Họ Trần.
1: À.
0: D. Là họ Ma. Dạ, 60 giây bắt đầu ạ.
1: Theo chú là họ Lý ạ.
0: Họ Lý. À, thời gian vẫn còn chú nhé, thời gian vẫn còn. Mình có cần trợ giúp không ạ?
1: Dạ, cho chú trợ giúp ạ.
0: À, mình 50-50 hay là dùng hỏi ý kiến các bác tài hả chú?
1: Hỏi các ý kiến của tài.
0: Hỏi ý kiến các bác tài. Rồi thế Như Ngọc xin được nhờ anh Tuấn Anh có thể dừng đồng hồ lại ạ. Mà mình sẽ quay ngược lại 60 giây để các thính giả có nhiều thời gian hơn trợ giúp cho chú Phúc ạ. Như Ngọc xin được đọc lại câu hỏi này để các thính giả nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông trợ giúp cho người chơi ngày hôm nay. Đó là chú Phúc ở Phú Thọ Hầu hết người dân làng Quỳnh Sơn ở Lạng Sơn, nơi mà có 400 ngôi nhà quay cùng một hướng ấy ạ, họ đều mang họ gì? A họ Dương, B họ Lý, C họ Trần hay D họ Ma? 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ. Chương trình nhận được thông tin trợ giúp từ bạn Duy Thanh chọn D họ Ma, bạn Ngọc Tuân chọn họ Ma, bạn Đặng Thiết chọn họ Dương, bạn Nguyễn Tuân chọn họ Ma, bạn Trung Quân chọn họ Ma, bạn Bùi Long chọn họ Dương, bạn Nguyễn Linh chọn họ Dương. Bạn Nguyễn Linh còn cho biết thêm thông tin là đa số đều là dân tộc Tày. Dạ, liệu có đúng không ạ? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Có một đáp án khác, bạn Khánh là chọn họ Trần, bạn Bùi Nam chọn họ Dương, bạn Hoàng Thông, bạn Văn Trương đều chọn họ Dương, bạn Cao Minh lại chọn họ Lý. À, có vẻ đây là một câu hỏi cũng có đáp án tương đối là dàn trải, chú Phúc ạ.
1: Vâng.
0: Dạ,

0: đó là họ Dương ạ.
1: Vâng,
0: vì đây là một cộng đồng người Tày quần cư lâu đời, có chung một nguồn gốc từ một dòng họ gốc khai phá vùng đất này qua nhiều thế hệ. Và họ Dương là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng chú Phúc và các bác Tài đã trợ giúp đáp án là họ Dương ạ. Rồi, cảm ơn các bác Tài rất nhiều, phấn khởi quá. Rồi, mặc dù mình đã chắc chắn có quà của chương trình, nhưng mà câu hỏi tiếp theo mình vẫn cứ tham gia tiếp chú Phúc nhé.
1: Vâng.
0: Rồi ạ, mình sẽ tiếp tục đến với cả làng du lịch Quỳnh Sơn với câu hỏi như sau. Đâu là tên một món đặc sản ở làng Quỳnh Sơn? Có vỏ màu đen, ruột màu vàng, ăn xong thấy hạ hỏa. Không biết là cái món gì đây, chú Phúc ạ.
1: Vâng.
0: Đâu là đặc sản ở làng Quỳnh Sơn có vỏ đen, có ruột vàng, ăn xong thấy hạ hỏa? A. Bánh ngải. B. Bánh gai. C. Bánh hồ lô. Hay là D. Bánh trưng đen.
1: Bánh hồ lô.
0: Mình dùng luôn 50-50 chú nhá. Còn một sự trợ giúp nữa.
1: Vâng.
0: Như Ngọc sẽ bỏ đi hai đáp án. Bánh gai và bánh hồ lô là hai đáp án không chính xác ạ. Còn bánh ngải hoặc là bánh trưng đen ạ. Đâu là đặc sản ở làng Quỳnh Sơn có vỏ màu đen, có ruột màu vàng, ăn xong thấy hạ hỏa? Bánh ngải hay là bánh trưng đen ạ?
1: Thế thì bánh ngải ạ.
0: Bánh ngải. Ngải ở đây có thể là viết tắt của ngải cứu chăng? Liệu có phải là ngải cứu không? Bánh ngải hay là bánh trưng đen? Có vỏ đen này, có ruột vàng này. Ruột vàng thì có khi là nhân đỗ xanh chú nhỉ? Nhân đỗ xanh thì liệu vỏ bên ngoài màu đen, thì màu đen này nó sẽ từ bánh ngải hay là từ bánh trưng đen đây? Chú Phúc sẽ chốt đáp án là gì ạ?
1: Bánh ngải.
0: Bánh ngải.
1: Vâng.
0: Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Trong mâm cỗ ở Bắc Sơn, Lạng Sơn, ngoài những đặc sản như là vịt quay, lạp sườn, gà đồi, khâu nhục, thì không thể thiếu một món ăn được chế biến kỳ công, thể hiện sự khéo léo tỉ mỉ của người làm. Đây là cũng là đặc sản để trai xứ Lạng chọn vợ, bố mẹ chồng chọn dâu. Vâng, tức là nếu mà sang hỏi vợ thì mang cái bánh này đi.
1: Vâng.
0: Còn chọn dâu là xem là cô dâu cô ấy có làm được, có gói được cái bánh này không. Đấy.
1: Đấy.
0: Kỳ công phết chú nhỉ.
1: Có phải khéo tay không?
0: Vâng, đấy, có khéo tay không đấy. Nguyên liệu chính để làm món bánh này là gạo nếp cái hoa vàng, đỗ xanh, thịt lợn bản và cho. Do kết hợp với cả cho bếp nên ăn bánh bùi thơm mát, không nóng cổ, nóng bụng như nhiều đồ nếp khác. Cũng bởi vậy mà đây được xem là món ăn hạ hỏa. Không thấy thành phần có ngải cứu chú ạ.
1: Sai rồi.
0: Đáp án ở đây là bánh trưng đen chú Phúc ạ.
1: Vâng,
0: bánh trưng đen. Dạ. Không sao, thế là phấn khởi rồi. Chú Phúc có hai đáp án chính xác, có quà của chương trình. Đấy, và chú Phúc chú biết có quà rồi, chú ý thả như Ngọc một bản để lấy mối đi lại. Dạ chú Phúc ơi, mình sẽ còn một gói câu hỏi phụ nữa từ nhà tài trợ chú ạ. Còn một gói câu hỏi nữa từ nhà tài trợ. Thế chú Phúc cho Như Ngọc xin khoảng một phút để đọc thông tin từ nhà tài trợ chú nhé.
1: Vâng.
0: Dạ, nếu trả lời đúng câu hỏi này thì chú Phúc sẽ nhận được phần quà là sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương.
1: Dạ,
0: vâng, nếu chú không tắm mà chú để cho cô tắm thì tuyệt vời lắm. Vâng, làn da của cô nhà mình mịn như da em bé luôn. Vâng, thưa chú Phúc và thưa quý vị, việc tiếp xúc với nắng nóng, môi trường bụi bẩn thường xuyên nếu không vệ sinh đúng cách có thể khiến da dễ bị kích ứng, gây ra tình trạng mẩn ngứa, nổi mụn nhọt, rôm sẩy. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, sạch da sâu thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình.

0: Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi, Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi của gói câu hỏi từ nhà tài trợ ạ. Chú nghe rõ chú nhé.
1: Vâng, vâng.
0: Dạ. Vật dụng nào sau đây là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình người Thái ở Tây Bắc? A. Một cái chõ đồ xôi.
1: Vâng.
0: Hay là B. Một cái kèn saxophone.
1: Thái.
0: Vâng, vật dụng nào không để thiếu trong gia đình của người dân tộc Thái ở Tây Bắc ạ? A. Một cái chõ đồ xôi. Hay là B. Một cái kèn saxophone ạ?
1: Cái chõ đồ xôi ạ?
0: Vâng, cái chõ đồ xôi. Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Theo phong tục tập quán, người Thái Tây Bắc thường ở nhà sàn ăn cơm nếp kèm với cả rau măng, củ quả được đồ chín ở trong chõ. Vì thế, vâng, trong các gia đình người Thái nhà ai cũng có một chõ đồ xôi. Vâng.
1: Vâng.
0: Chứ bảo mỗi gia đình người Thái sắm một cái kèn saxophone thì đắt quá, kinh khủng quá.
1: Vâng.
0: Rồi chúc mừng chú Phúc ạ, mình có hai phần vâng. quà từ chương trình vâng. và từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Dạ, trước khi chia tay nhau thì nhưng Ngọc rất muốn nghe đôi lời nhắn gửi từ chú Phúc ạ, một thính giả vâng. lớn tuổi đến với cả trên mọi nẻo đường hôm nay. Con xin mời chú ạ.
1: Vâng, chú trước tiên là chú xin cảm ơn Như Ngọc.
0: Dạ.
1: Chả cảm ơn các anh các chị ở các cháu ở đang thực hiện cái chương trình này.
0: Vâng.
1: Thế nói chung là chú cũng hôm nay đăng ký lần đầu tiên. Thế chú nghĩ là chú cũng là nhiều tuổi rồi đấy, nhưng mà chú cũng rất thích cái chương trình này.
0: Dạ.
1: Cho nên là cũng không ngờ là hôm nay chương trình lại cho chú là tham gia ngay cái buổi đầu tiên. Chú xin cảm ơn.
0: Vâng. Dạ, Như Ngọc cũng phải thay cho, xin phép được thay lời cho các thính giả. Là cũng cảm ơn chú Phúc, dù cũng đã lớn tuổi nhưng cũng dành sự quan tâm yêu mến chương trình. Và đấy, Như Ngọc vẫn giữ nguyên một cái quan điểm là cũng rất thần tượng chú. Từ cái niềm đam mê thể thao của chú này cho tới... Vâng. Những cái thành quả mà chú đạt được trong cuộc sống, trong công việc và trong cả gia đình để biết đến khi nào mà đến 80 tuổi mà được thong dong sống một quãng đời như chú Phúc thì thực sự là rất tuyệt vời chú ạ.
1: Vâng,
0: thế con cảm ơn chú rất nhiều chú nhá.
1: Vâng, chú
0: dạ,
1: cảm ơn ạ.
0: Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi cùng quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng trò chuyện với một thính giả đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Một thính giả tuy cũng đã lớn tuổi, U80, năm nay chú Phúc 77 tuổi rồi. Nhưng nghe câu chuyện của chú Phúc kể thì thực sự là cá nhân như Ngọc cũng cảm thấy rất hâm mộ. Không biết là các bác tài như thế nào. Đúng thật là khi về già thì chúng ta chỉ cần một cái cuộc sống như vậy thôi là quá mỹ mãn rồi, phải không quý vị? Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với thực tại, với những cung đường mà các bác tài đang chinh phục, đang di chuyển đây. Và cùng chờ đợi xem điểm dừng tiếp theo sẽ là nơi đâu, cùng cuộc trò chuyện với vị khách tiếp theo đến với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào anh Như Ngọc nhá.
0: Dạ vâng, chào anh đến với chúng tôi trong buổi chiều nay với chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường, biển kiểm soát là FM91 ạ. Không biết là mình lên đúng xe chưa anh ơi?
1: Ôi giời, lên đúng xe lắm, không nhầm lẫn được đâu.
0: Vâng, vé vẫn cầm trên tay đúng không anh?
1: Vâng.
0: Rồi thế mời anh ngồi ghế thắt dây an toàn, có khăn lạnh nước mát ở kế bên, điều hòa lạnh quá anh bảo Như Ngọc để giảm bớt ạ.
1: Vâng.
0: Rồi mình giới thiệu một chút về mình ạ, xin mời anh.
1: Báo cáo về Như Ngọc là như thế này, tôi thì cũng gần giống như là bác Phúc ban nãy, tức là tuổi cũng cao, năm nay thì tôi tròn U80 ạ.
0: Ui giời, dạ thế Như Ngọc lại xin lỗi chú vì Như Ngọc đã chào anh ạ. Dạ, đáng ra không phải chào bác chào ông, nhưng thôi cứ xin phép chú là Như Ngọc gọi bằng chú đi cho thân thiện ạ.
1: Không sai, không có lỗi ạ.
0: Vâng. Không biết là không có tội. Vâng. Thế chú giới thiệu thêm một chút được không ạ? Về
1: tôi thì cũng như nãy nói là giống bác Ngọc là cũng bây giờ nghỉ rồi. Vâng. Thế là tôi về từ năm 75 cơ.
0: Dạ. Vâng ạ.
1: Đầu tiên là tôi đi dạy học từ năm 64.
0: Vâng.
1: Thế xong là tôi đi thanh niên xung phong thì năm 73 là tôi về nhà tôi là có gia truyền ngành y, thế là tôi cũng tham gia vào đi tình nguyện đi cái đội cứu thương.
0: Dạ.
1: Thì chẳng may là may là vào đến Quảng Bình thì năm người giáo viên đi làm công tác cứu thương này thì chủ yếu là bây giờ gọi đi học cấp tốc y tá thôi, chỉ có cứu thương là chủ yếu thôi.
0: Vâng.
1: Thế thì vào đấy là bị sốt rét cấp tính, là 3 người chết còn 2 người thì phải dừng lại, là ra như tôi thì nằm ở viện 9 mất 2 năm, thì gần 2 năm thì điều trị được thì nó bây giờ nó cũng không có phương tiện như bây giờ, cho nên là may là sống sót được, nghĩa là còn lại mỗi mình tôi thôi.
0: Vâng. Dạ.
1: Vâng, thế thì tôi lại quay về trường nghề tôi. Xong rồi đến năm 75 tôi yếu sức khỏe thì tôi về cái chính sách một cục từ bấy giờ.
0: Vâng.
1: Thế bây giờ thì chỉ được cái trợ cấp về thương tật thôi.
0: Dạ.
1: Tôi không được bao nhiêu cả, được đôi triệu thôi.
0: Vâng.
1: Vẫn giống bác Phúc nãy là tôi cũng có hai ông bà ở riêng với nhau mấy năm rồi.
0: Dạ.
1: Và có 4 con.
0: Vâng.
1: 5 cháu. Vâng. Và 2 chắt ạ.
0: chú Thái chú ý rút kinh nghiệm từ chú Phúc lần trước là Như Ngọc hỏi cái gì, bây giờ chú Thái chú ý kể lại hết, chú ý trả lời hết nhưng mà không phải hỏi ấy rồi.
1: Tôi là Thắng.
0: Chú Thắng ạ. Vâng. Vâng, đấy chú Thắng ấy, từ công việc của chú như nào, trước chú đi chiến trường ở đâu, công việc là gì, về hưu năm nào, về mất sức năm nào, bao nhiêu con, bao nhiêu cháu, bao nhiêu chắt, giờ hai ông bà ở riêng. Rồi xong rồi, giới thiệu xong còn giới thiệu luôn, nhưng Ngọc khỏi phải hỏi.
1: Bây giờ thì có khác ông Phúc là trước đây thì vẫn đi xe đạp như ông Phúc, nhưng bây giờ là bị chân nó phát lại, nên bây giờ là không đi được xe đạp nữa mà.
0: Dạ.
1: đi xe điện thôi, nhưng mà cũng bây giờ thì lại cái xe hai bánh này vẫn còn, như tới đây sẽ đang định mua cái xe ba bánh để đi đâu ở Lai và đi như là Trung Quốc.
0: Vâng, đấy nên thế chú ạ. Vâng.
1: Và tôi vẫn còn minh mẫn tham gia các cái chương trình nào tôi cũng tham gia, câu lạc bộ thơ này, rồi là dân nghệ sinh thành này, rồi dân ca nhạc cổ truyền, rồi về giao thông tôi tham gia về giao thông năm nay là 9 năm rồi cơ.
0: Vâng, dạ tuyệt vời.
1: Thế mà được một lần gặp Hồng Nhung thì Hồng Nhung lại chính là bằng tuổi đứa cháu ngoại tôi, mà cũng cùng tên cùng tuổi đứa cháu ngoại tôi.
0: Thế ạ.
1: Vâng. Thế mà tôi còn mong được gặp anh Mạnh Thắng một lần nữa thì hay quá, bởi vì anh là Mạnh Thắng như tôi già, tôi là Yếu Thắng.
0: Anh Yếu Thắng. Chú ơi, giờ không biết nói, không nói trước được điều gì chú ạ. Đấy, bây giờ anh là Mạnh Thắng nhưng mà đến 80 tuổi chắc gì anh đã khỏe bằng chú. Nhưng mà được một cái sức khỏe rồi nghe cái giọng chú Thắng vẫn còn sang sảng cái này thì là cái rất tuyệt vời. Đấy.
1: Mà tôi hay trước giờ tôi dạy văn, nên tôi hay làm thơ các cái chương trình, đặc biệt là tôi làm thơ từ năm 69 Bác Hồ mất là tôi cũng gửi bài thơ, rồi là Covid là tôi cũng có gửi bài thơ về chương trình, rồi là năm Bác Trọng mất tôi cũng gửi bài thơ về Tôi rất là
0: Và
1: hâm mộ các cái tôi hay hay làm cái công tác văn nghệ, vẫn tham gia các chương trình lắm, nhưng bao
0: dạ.
1: giờ mà không tham gia nữa thì mới thôi.
0: Và tuyệt
1: Và...
0: vời quá. Dạ, quan trọng là mình có cái sức khỏe và cái sự minh mẫn, và mình để cho đầu óc mình nó hoạt động cũng là một cách để mình tập thể dục cho cái đầu óc của mình mà chú Thắng
1: Vâng, dự
0: nhỉ?
1: kiến rằng là bây giờ nó chân đau không đi bộ được, nhưng mà
0: Dạ.
1: tôi vẫn vận động. Là tháng bà thì ở riêng mấy chục năm, nhưng mà bà thì chỉ nuôi trong 10 con gà để sinh hoạt cải thiện, cho có các cháu đến, nhà tôi thì làm cái vườn rau thôi, thế
0: Ôi
1: thôi.
0: dạ quý hóa quá,
1: Nhưng
0: và quá tuyệt vời, tức là
1: mới đi viện,
0: dạ
1: về nửa tháng này
0: tức là
1: đấy.
0: mình chỉ khám định kỳ thôi hay là mình cũng điều
1: Không,
0: trị bệnh à
1: bây giờ phải
0: chú?
1: điều trị đấy, bởi vì nó bị viêm khớp háng này, là bây giờ là vẫn còn yếu nhưng mà vẫn đi lại được rồi, nhưng nó đỡ rồi. Tôi đang dùng thuốc nam của nhà đây,
0: À vâng ạ, và với cả
1: nhưng mà
0: nhưng
1: tôi
0: mà
1: vẫn nhiệt
0: cái
1: tình
0: đấy là
1: tham
0: mình
1: gia
0: cũng
1: các
0: phải
1: cái công
0: chú
1: tác xã
0: ý,
1: hội.
0: vâng cái đấy mình cũng phải chú ý, thứ nhất là cái vận động và thứ hai là cái tư thế ngồi.
1: Vâng.
0: Và tức là hình như là như Ngọc biết là về liên quan đến cái khớp háng đấy là mình sẽ không được ngồi xổm hoặc là không được ngồi ngồi ngồi đại khái là khi ngồi cái gì ngồi đâu hay ăn uống gì mình cố gắng mình phải ngồi lên cái ghế.
1: Đúng rồi, ngồi
0: Đúng không
1: ghế mà
0: chú?
1: ngồi từ từ thôi chứ không mà mạnh
0: Vâng,
1: được.
0: rồi ạ, thế thôi.
1: Vâng.
0: À,
1: Vâng.
0: như Ngọc mong là mình vẫn duy trì được cái sức khỏe và cái sự minh mẫn để tiếp tục có những cái tác phẩm thơ văn né, hò vè né, để tiếp tục làm đẹp cho đời và cũng là để làm đẹp cho cuộc sống của mình chú ạ.
1: Vâng,
0: Dạ.
1: tôi cũng vẫn đang làm tham gia trong cái đội công tác từ thiện mà đội chữ thập đỏ mà.
0: À, vâng hay quá. Mình dùng từ những cái kiến thức về và cái kinh nghiệm từ cái thời thời mà mình đi làm y tá, đi làm quân nhân đúng không chú?
1: Vâng,
0: Dạ.
1: nhà tôi là 7 đời, đến tôi là 7 đời, từ thời nhà Đường là đều là
0: À
1: ông ngoại đều là làm về đông y mà.
0: vâng, đến giờ là mình cũng vừa vừa vừa là để tham
1: Cho
0: gia một
1: nó
0: cái
1: vui
0: hội
1: thôi.
0: chữ thập đỏ mà cũng vừa để làm thuốc để mình uống cho khỏe luôn.
1: Vâng, cho nó vui
0: À
1: thôi
0: dạ
1: chứ
0: vâng.
1: không phải làm kinh
0: Vâng,
1: tế.
0: đấy chú Thắng ơi, thế bây giờ như Ngọc đang có một cái biểu hiện thế này về về sức khỏe nhé, thì chú thử bắt mạch bốc thuốc từ xa từ điện thoại xem là chú xem có cái liều thuốc nào cho Như Ngọc uống không nhé. Tức là nó
1: Vâng.
0: liên quan đến, đến tim chú ạ. Đấy, liên quan đến tim, tức là bây giờ là mình không yêu trong một thời gian dài rồi chưa lấy vợ thứ giờ tim nó yếu rồi. Đấy thì bây giờ là cứ ngồi cạnh con gái đẹp, con gái xinh là tim nó bắt đầu đập loạn nhịp lên. Đấy thì không biết là mình nên uống cái loại cỏ cây hay là thuốc gì để cho nó đỡ cái bệnh tim đấy hả chú?
1: Để Như Ngọc hỏi vui là hỏi thật đấy.
0: Thế chú chữa vui hay chữa thật thì Như Ngọc đều nghe hết. À vâng.
1: Nếu thế thì chữa vui cho nó khỏe.
0: Dạ vâng, chữa vui ạ. Vâng, đến giờ
1: Vui
0: mình uống cái thuốc gì hả chú? Dạ.
1: thế thì hôm nào là chú sẽ cho cái bài thuốc ấy cho gửi cho Hồng Nhung, cô hỏi Hồng Nhung nhá.
0: À, tức là thuốc đã là một đành nhưng mà bây giờ phải có người cái tay người đấy họ họ họ họ họ họ họ, họ đun thuốc cho mình thì mình uống thì mới khỏi đúng không chú?
1: Ừ, chú điều khiển từ xa thì tốt,
0: À rồi rồi đồng
1: còn
0: ý rồi,
1: nhưng mà
0: tên bài thuốc là gì thì chú
1: nhưng
0: sẽ nhắn
1: mà
0: cho
1: nếu
0: Hồng Nhung. À
1: nếu nếu là chỉ trừ cho hóc thì chú có thể chiếu trực tiếp điều khiển từ xa được ngay.
0: à vâng vâng rồi nhất trí
1: À.
0: đấy rồi, thế thì Như Ngọc sẽ lưu lại cái bài thuốc gia truyền này của chú Thắng. À đấy để đưa cho Hồng Nhung để Hồng Nhung xắt thuốc và phải đúng tay Hồng Nhung xắt thì mới uống nên mới khỏi được.
1: Bởi vì Hồng
0: À
1: Nhung là cùng với tuổi đứa cháu ngoại tôi mà, cũng
0: dạ.
1: tên cùng tuổi, nhưng mà cháu ngoại tôi thì nó lại có cháu, nó là biết đi rồi
0: À, ôi giời
1: đấy.
0: ơi, tiếc thế chứ không lại Như Ngọc lại nhờ cháu của chú ra xắt thuốc hộ.
1: Thế nhưng mà cứ vui thôi, gặp Hồng Nhung
0: Vâng.
1: lần đầu tiên đồng ngu cứ gọi anh cho nó
0: Rồi,
1: xuống.
0: dạ rồi, thế xin phép chú Thắng là mình tạm dừng
1: Mất
0: cái
1: thời
0: phần
1: gian quá.
0: bốc thuốc chữa bệnh lại đã chú nhé. Dạ, bởi
1: Và
0: vì
1: nhất trí.
0: thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều mà chúng ta
1: Vâng.
0: còn 3 câu hỏi nữa đang chờ chú Thắng chinh phục ạ. Vâng, đấy
1: Tôi
0: chắc
1: Như
0: là
1: Ngọc
0: cũng không phải
1: là
0: giới thiệu nhiều.
1: nương tay người già nhá.
0: Dạ vâng, rồi nhất trí vẫn như thường lệ. Yêu trẻ trẻ đến nhà, kính già già cho tuổi. Và đến với cõi câu hỏi này thì Như Ngọc sẽ để dành cho chú Thắng 2 sự trợ giúp ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, thế mình đến với câu đầu tiên luôn chú nhé.
1: Vâng.
0: Rồi ạ. Ở quê của chú thì chắc hẳn là những cái loài cá thì hay là ở nhà thì cô ở nhà nấu cho chú thì rất là nhiều món cá ngon rồi. Nhưng mà có 2 cái loại cá như này thì Như Ngọc muốn hỏi xem là nó xuất xứ từ đâu. À, câu hỏi đầu tiên, cá mặt quỷ với cá tà ma xuất hiện phổ biến nhất ở hòn đảo nào? A. Đảo Cát Bà. B. Đảo Lý Sơn. C. đảo Phú Quý hay là D, đảo Phú Quốc? 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Đảo Phú Quý.
0: Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý hay là Phú Quốc ạ?
1: Chọn đảo Cát Bà đi.
0: Cát Bà. À, thời gian chúng ta vẫn còn chú nhé. Thời gian của chúng ta vẫn còn. Cá mặt quỷ với cá tà ma là những loài cá xuất hiện nhiều nhất ở hòn đảo nào?
1: Thế cho tôi chọn đảo Lý Sơn đi.
0: Lý Sơn là sự lựa chọn của chú Thắng. Bốn cái hòn đảo này thì mình đã từng được đặt chân đến hòn đảo nào chưa chú?
1: Chưa.
0: Chưa. Là Cát Bà, Lý Sơn.
1: À có Cát Bà đến rồi.
0: Phú Quý, Phú Quốc. À, Cát Bà đến ngay Hải Phòng chú.
1: Tôi đi Hải Phòng rồi, năm 75.
0: Vâng, Cát Bà mình đến rồi. Lý Sơn, Phú Quốc, Phú Quý. Thì chú đang ưu tiên lựa chọn đáp án là Lý Sơn. Mình chốt đáp án này chú nhá.
1: Vâng.
0: Những con cá mà tên nó rất là lạ. À. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Cá mặt quỷ, còn gọi là cá đá.

0: cá mang ếch, cá mao ếch chủ yếu sống ở vùng nước cạn, đặc biệt là các gành đá, rạn san hô ở ven đảo. Cá tà ma thì cũng sống chủ yếu ở các gành rạn, bơi rất khỏe, lanh lợi, thoát ẩn thoát hiện nên khó phát hiện, khó đánh bắt. Do đó, ngư dân mới gọi là cá tà ma. Và cá mặt quỷ, cá tà ma xuất hiện phổ biến nhất ở một hòn đảo tại Quảng Ngãi. Chắc chắn không phải Cát Bà rồi, chắc chắn không phải Phú Quốc rồi. Còn Phú Quý ở Bình Thuận ạ, thì chỉ còn lại Lý Sơn chú ạ. À, Lý Sơn là đáp án hoàn toàn chính xác. Rồi, chúc mừng chú thắng nhé.
1: Vâng, xin cảm ơn.
0: Hai con cá tên rất lạ, cá mặt quỷ với cá tà ma xuất hiện nhiều nhất là ở Lý Sơn của Quảng Ngãi. Rồi, sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai và đảo Lý Sơn sẽ là địa điểm mà chú cháu mình sẽ cùng khám phá.
1: Vâng.
0: Dạ, mình còn hai sự trợ giúp chú nhé.
1: Vâng.
0: Tên gọi trước đây của đảo Lý Sơn là gì? A. Cù Lao Ré. B. Cù Lao Chàm. C. Cù Lao Dung. Hay là D. Cù Lao Cát ạ. Chú có cần trợ giúp không chú?
1: Cho trợ giúp của bác Tài đi.
0: Vâng, xin mời các thính giả chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho chú Thắng với câu hỏi. Tên gọi trước đây của đảo Lý Sơn là gì? Cù Lao Ré, Cù Lao Chàm, Cù Lao Dung hay là Cù Lao Cát ạ? Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ. À, chú Thắng chờ một chút để Như Ngọc đọc đáp án nhé.
1: Vâng.
0: Thính giả Thanh Duy chọn đáp án là A. Cù Lao Ré. Bạn Mộc Anh cũng chọn là Cù Lao Ré. Hai thính giả lựa chọn đáp án là Cù Lao Ré. Đây có vẻ là một câu hỏi cũng tương đối khó. Chúng tôi chưa nhận được quá nhiều đáp án đâu ạ. Xin mời các thính giả chúng ta tiếp tục nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho chú Thắng. Tên gọi trước đây của đảo Lý Sơn là gì? Cù Lao Ré, Cù Lao Chàm, Cù Lao Dung hay Cù Lao Cát ạ? Bạn Cao Minh cũng chọn đáp án là Cù Lao Ré. Ba đáp án thì đều chọn là Cù Lao Ré. Bạn Nguyễn Long, bạn Duy Tuyến chọn đáp án là Cù Lao Ré. Có 5 đáp án tất cả và đều chọn là Cù Lao Ré ạ. Xin mời chú Thắng.
1: Vâng, trước tiên cho gửi tới Nhu Ngọc thay lời cảm ơn cho tất cả các bác tài các khán giả trên toàn quốc đã trợ giúp tôi.
0: Vâng ạ.
1: Và tôi xin theo, tôi không biết là cứ giờ đi về nhà gọi nhà hỏi trẻ thì cứ theo các bác tài.
0: À, cứ theo các bác tài. Dạ vâng. Thế để tăng thêm phần gay cấn thì Nhu Ngọc sẽ chưa đọc đáp án này vội. À. Và sẽ chuyển sang câu hỏi cuối đã. Chú Thắng chờ một chút nhé.
1: Vâng.
0: Dạ. Câu hỏi cuối thì mình sẽ dùng luôn 50-50 chú nhé.
1: Vâng.
0: Rồi. Đến với cả đảo Lý Sơn ấy, thì có một cái ngôi chùa người ta gọi là chùa Không Sư. Tức là chẳng có một vị sư nào ở đây cả. Là tên ngôi chùa này là gì? A. Chùa Hang. Hay là B. Chùa Đục. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Chùa gì ạ?
0: Dạ, chùa Hang hay là chùa Đục ạ?
1: Hang hay Đục ạ?
0: Vâng, chùa Hang hay chùa Đục. Đây là một ngôi chùa, chùa Không Sư ạ.
1: Vâng. Cho tôi chọn đáp án A đi.
0: A, chùa Hang là sự lựa chọn của chú Thắng. Một chút thông tin về ngôi chùa này. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng là linh thiêng và là một địa điểm mà du khách không thể bỏ qua khi tới đảo Lý Sơn. Tên của chùa đầy đủ là Thiên Khẩm Thạch Tự, nghĩa là chùa đá trời xây, nằm dưới một cái vách núi. Theo bia đá tại chùa, chùa có nguồn gốc là một ngôi đền của người Champa thờ các vị thần Bà La Môn. Khi người Việt đến tiếp quản và khai phá đảo Lý Sơn vào thế kỷ 16, chùa thành nơi tu tiên và sau này thành nơi thờ Phật. Điểm đặc biệt là chùa không có nhà sư nào, được người dân cùng các Phật tử trên đảo thay nhau hương khói chăm sóc. Và ngôi chùa cũng là địa điểm nổi tiếng trên đảo. Chùa này có tên là Chùa Hang ạ. À, Chùa Hang là đáp án hoàn toàn chính xác, chú Thắng ạ.
1: Vâng.

0: Thật ra là chùa Đục cũng là một ngôi chùa ở Lý Sơn nhưng mà nổi tiếng hơn cả, và nếu mà nói tới chùa Không Sư thì người ta sẽ nghĩ ngay tới chùa Hang. Dạ. À, như vậy là mình có hai đáp án đúng và đó còn là ba đáp án đúng cơ ạ, bởi vì tên gọi trước đây của đảo Lý Sơn chính là Cù Lao Ré ạ. Tức là câu
1: Vâng.
0: trước chú chọn mà nhờ hỏi ý kiến các bác tài thì các bác tài cũng đã chọn giúp chú là đáp án đúng đấy ạ.
1: Vâng,
0: Vâng,
1: xin
0: con
1: trân trọng
0: xin
1: mừng
0: chúc
1: bác
0: mừng
1: tài.
0: chú thắng.
1: Tôi
0: Đảo lớn Lý Sơn trước đây có tên là Cù Lao Ré. Theo cách lý giải của người dân thì tên gọi này xuất phát từ việc trên đảo xưa kia mọc rất là nhiều cây ré hoang nên có tên gọi khác là Cù Lao Ré, cùng với cả chùa Không Sư, cá tà ma, cá mặt quỷ. Đó đều là những nét đặc trưng trên hòn đảo Lý Sơn mà Như Ngọc muốn cùng chú Thắng khám phá trong buổi chiều nay. Dạ, một chuyến đi hoàn toàn là suôn sẻ với ba đáp án chính xác, chú Thắng nhỉ?
1: Vâng,
0: Thế thời lượng của chương trình thì cũng không còn nhiều. Thế con xin phép chú có thể có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện của chú cháu mình ạ. Xin mời ạ.
1: thì xin qua lời anh Như Ngọc ấy, cho tôi xin gửi lời là cảm ơn chị thư ký đã kết nối cho tôi, là tôi rất mong ước được gặp anh Như Ngọc lắm chưa được gặp, mà bởi vì là anh Như Ngọc thì có một cái điểm giống là cũng có một tôi có một đứa con cũng bằng con tuổi anh Như Ngọc.
0: À, vâng ạ,
1: Thế thì đang nằm ngủ thôi thì tôi nhớ đến là hôm nay là chương trình anh Như Ngọc rồi, tức là thứ sáu giờ đổi làm thứ ba, đấy là tôi lại nhớ để tôi bụng dậy tham gia, tôi thấy muộn quá là tôi bảo chắc không được, thế là thế nào may mắn là chị thư ký lại muốn
0: thế
1: kết
0: mà
1: nối
0: vẫn
1: tôi
0: được
1: với
0: chú
1: Như Ngọc,
0: ạ.
1: thế là may quá là tôi lại tham gia lại gặp được anh Như Ngọc. Thế
0: Vâng.
1: là xin cảm ơn ban biên tập, ban thư ký rồi là tất cả các khán giả trên cả nước, thế thì là hôm nay đã trợ giúp cho tôi. Thế thì cuối cùng là xin gửi lời là chào ban biên tập, chào anh Như Ngọc và chúc anh em lái xe trên toàn quốc là đi vạn dặm bình an về từng từng mét một ạ.
0: Nâng, từng
1: Xin
0: mét
1: cảm
0: một,
1: ơn ạ.
0: dạ. Thế Như Ngọc cũng chúc chú Thắng dồi dào sức khỏe. Đấy, và lúc nào cũng thơ ca hò về yêu đời như là những gì mà chú Thắng mô tả. Và thêm một cái lời nhắn nho nhỏ nữa là lúc nào mà có cái bài thuốc chữa bệnh tim thì chú gửi cho Hồng Nhung để Hồng Nhung sắc cho Như Ngọc uống nhé chú nhá.
1: Nhớ nhất trí, và nhất
0: Nhé
1: là
0: chị.
1: lúc nào mà Như Ngọc lại lại lại lên thế hoa rồi mới thì
0: Lưu ý thì mới khỏi được bệnh đúng không chú? Lưu ý mới
1: mà
0: khỏi.
1: quan tâm đến chú thì gọi theo địa chỉ này,
0: Dạ.
1: chú già bóng mấy
0: Rồi
1: không
0: ạ, à, con cảm ơn chú rất nhiều. Thế bây giờ
1: à.
0: thì xin phép được gửi lời chào tạm biệt đến chú Thắng ạ.
1: Vâng.
0: Và không biết là anh Tuấn Anh thì xem giúp là có đủ để phát một bài hát để khép lại chương trình không ạ? Nếu không thì nửa bài cũng được nhé. Vâng, thế chúng ta sẽ gửi lời chào tới tất cả các thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Trên Mọi Nẻo Đường lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả các bác tài, Văn Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Rất là vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026, và mong cho quý vị sẽ có một buổi chiều trôi qua thật là nhiều niềm vui. Công việc của mình thì thật là suôn sẻ, nếu mà di chuyển trên đường thì lộ trình thật là thuận lợi. Những diễn biến giao thông trên lộ trình quý vị di chuyển ra sao ạ? Rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Ở khu vực Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline là 02437919191, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Thời điểm này là 14:34 theo đồng hồ của phòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý, xin phép được chia sẻ. Nếu mà ảnh hưởng đến lộ trình quý vị di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng sẽ cân nhắc hơn trong việc điều chỉnh lộ trình quý vị ha. Đầu tiên là khu vực đổ 10 đi qua cầu Bến Cát thưa quý vị. Ở cả hai hướng luôn, Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về rất là đông ạ, di chuyển với tốc độ rất là thấp, đặc biệt là cái hướng đi về trạm 2 ạ, mọi người hết sức chú ý. Đổ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương cũng là một trong những lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Thêm vào đó nữa, ở khu vực trung tâm thì Văn Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện cũng đổ về với vận tốc đông ạ. Lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Thêm một lộ trình nữa đó là ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Bộ Y tế đang đề xuất bảo hiểm y tế thanh toán hơn 200 dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà cho một số nhóm người khó đến cơ sở y tế, như là người cao tuổi hạn chế đi lại, người khuyết tật nặng, người mắc bệnh mãn tính hạn chế vận động, hoặc là người bệnh cần chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối đời. Danh mục đề xuất gồm khám lâm sàng, lấy mẫu xét nghiệm, điện tim, siêu âm, tim, truyền dịch, chăm sóc vết thương, thở oxy và một số kỹ thuật phục hồi chức năng. Nội dung này nằm trong dự thảo thông tư của Bộ Y tế, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 nếu được ban hành. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh chốt tiến độ khởi công 8 trạm trung chuyển chất thải rắn trong năm 2026. Theo kế hoạch, 4 dự án đã hoặc là đang trình duyệt chủ trương đầu tư phải hoàn thiện thủ tục để khởi công trong tháng 11. 4 trạm còn lại đang lập chủ trương đầu tư, được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để khởi công trong tháng 12. Thành phố cũng yêu cầu rà soát quy hoạch trạm trung chuyển, ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và giảm ảnh hưởng đến khu dân cư. Một vị trí tại phường Phước Long, thành phố Đồng Nai đang được khảo sát do có thông tin có thể là nơi chôn cất khoảng 30-40 liệt sĩ hy sinh năm 1968. Ngày hôm nay, đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Long và các nhân chứng lịch sử kiểm tra khu vực này. Manh mối ban đầu do ông Dương Thanh Tâm, nguyên trưởng công an huyện Phước Long cũ, và ông Trương Đề, người dân địa phương cung cấp. Đội K72 đang tiếp tục tìm nhân chứng nắm thông tin về trận đánh, quá trình

chôn cất hoặc là các dấu mốc địa hình cũ để khoanh vùng đối chiếu và phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hiện tại thì Phan Yến vừa mới nhận được một cái thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thính giả có cho biết là cầu Trương Dương đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Nguyễn Văn Cừ. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu Trương Dương quý vị nha, đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Nguyễn Văn Cừ. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị thính giả. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh.

0: Và quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến có nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Thưa quý vị, đơn vị này cho biết là tỉnh lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các bác tài, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì mình hết sức lưu ý nha. Chia sẻ lại thông tin này một lần nữa, tỉnh lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Khu vực Hà Nội thì chúng ta cần phải chú ý ở khu vực là cầu Trương Dương đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Cừ. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có những thông tin giao thông nào đáng ngại thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình buổi chiều ngày hôm nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, thưa quý vị. Và chương trình chiều nay sẽ đề cập đến các nội dung sau. Trong bản tin sức khỏe sẽ là những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng là những thói quen buổi tối giúp cho bác tài tiêu hóa tốt và ngủ ngon hơn. Tư vấn cabin thì là đau lưng cấp, khi nào chỉ là đau cơ, khi nào là dấu hiệu bệnh lý. Và đó là những thông tin sẽ được cập nhật trong trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ ưu tiên chuyển đi những thông tin về giao thông đã, thưa quý vị. Cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Trung rất là nhiều, anh công tác tại đội cảnh sát giao thông số 5. Đồng chí Nguyễn Văn Trung có cho biết là cầu Trương Dương xe ô tô gặp sự cố hướng Nguyễn Văn Cừ đã được khắc phục rồi. Tại điểm sự cố các phương tiện bắt đầu đi được rồi, còn là một thông tin khả quan, thưa quý vị. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha, trên cầu Trương Dương thì xe ô tô gặp sự cố hướng Nguyễn Văn Cừ đã được khắc phục rồi. Tại điểm sự cố các phương tiện bắt đầu di chuyển được rồi. Cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Trung, công tác tại đội cảnh sát giao thông số 5. Ở khu vực miền Nam thì Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 27+590 đến km số 28+370 thì đang thực hiện sửa chữa mặt đường. Tình hình lưu thông thì là đang di chuyển ổn định toàn tuyến. Hiện tại thì cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng vậy, thưa quý vị, không có khó khăn nào về giao thông cả. Mọi người nếu mà di chuyển về thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà

0: Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chương trình sẽ mang đến quý vị liên tục những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đề xuất nâng mức phạt tối đa đối với vi phạm an toàn thực phẩm lên 1 tỷ đồng với cá nhân và 2 tỷ đồng với tổ chức. Mức này cao gấp 10 lần mức tối đa theo luật an toàn thực phẩm năm 2010, lần lượt là 100 triệu đồng và 200 triệu đồng. Theo các chuyên gia, việc tăng mức phạt là cần thiết để tăng sức răn đe trước tình trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng, nhưng điều quan trọng là chế tài phải khả thi và phù hợp với từng đối tượng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh cho rằng mức phạt cần căn cứ quy mô kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hàng hóa và mức độ vi phạm nhằm buộc người kinh doanh thay đổi hành vi. Luật sư Nguyễn Văn Duy cũng nhận định mức phạt cần linh hoạt theo lợi ích thu được từ hành vi vi phạm, tránh quá nặng với hộ kinh doanh nhỏ nhưng chưa đủ sức răn đe với doanh nghiệp lớn. Bên cạnh xử phạt tiền, việc áp dụng các biện pháp mạnh như đình chỉ hoạt động, tước giấy phép, thu hồi sản phẩm, cấm kinh doanh, xử lý hình sự và công khai cơ sở vi phạm để bảo vệ người tiêu dùng và loại bỏ các đơn vị cố tình vi phạm khỏi thị trường.
0: Đau hoặc là chuột rút ở chân khi mà đi bộ, leo cầu thang rồi giảm sau vài phút nghỉ ngơi không chỉ là dấu hiệu mỏi cơ mà còn có thể là biểu hiện của bệnh động mạch ngoại biên, PAD. Bệnh động mạch ngoại biên xảy ra khi mà động mạch bị thu hẹp do xơ vữa, làm giảm lưu lượng máu đến chân và đồng thời làm tăng nguy cơ đau tim đột quỵ. Ngoài đau chân khi mà vận động thì người bệnh còn có thể bị tê chân, bàn chân lạnh, vết thương lâu lành, da đổi màu hoặc là rụng lông ở chân do tuần hoàn máu kém. Trường hợp bệnh PAD bị bỏ sót vì triệu chứng dễ nhầm lẫn với viêm khớp, mỏi cơ hoặc là những ảnh hưởng của tuổi tác. Người mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh thận mạng, hút thuốc lá hoặc là có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch có nguy cơ cao. Khi mà xuất hiện triệu chứng đau chân điển hình, người bệnh nên đi khám sớm để được đánh giá toàn diện hệ tim mạch, kiểm soát tốt về đường huyết, huyết áp, cholesterol, bỏ thuốc lá, luyện tập đều đặn và tuân thủ điều trị giúp làm chậm tiến triển của bệnh và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.
3: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Mùa hè là thời điểm vi khuẩn Vibrio vulnificus phát triển mạnh trong nước biển ấm, làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh khi tắm biển hoặc là ăn hải sản sống, đặc biệt là hàu. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, vi khuẩn có thể xâm nhập cơ thể qua hải sản chưa nấu chín hoặc là các vết thương hở tiếp xúc với nước biển. Sau khi xâm nhập, vi khuẩn tiết độc tố gây phá hủy mô có thể dẫn đến viêm cân mạc hoại tử, còn gọi là hiện tượng vi khuẩn ăn thịt người. Khoảng 20% ca nhiễm có thể tử vong nếu không điều trị kịp thời. Người mắc bệnh gan mạn tính, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, đang điều trị ung thư và người cao tuổi có nguy cơ diễn tiến nặng hơn. Nếu sau khi tắm biển hoặc ăn hải sản sống xuất hiện sốt, đau dữ dội, vết thương sưng đỏ lan nhanh, nổi bóng nước hoặc đau bụng, nôn, tiêu chảy nặng, cần đến cơ sở y tế ngay và thông báo tiền sử tiếp xúc với nước biển hoặc hải sản sống. Để phòng bệnh nên tránh ngâm nước biển khi có vết thương, rửa sạch vết thương, đeo găng khi chế biến hải sản và không ăn hàu hoặc hải sản sống, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ cao.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, có lẽ không ít các bác tài cũng đã từng trải qua cảm giác trằn trọc khó ngủ hoặc là đầy bụng sau một bữa tối muộn. Có bác tài thì cho rằng đó là biểu hiện gọi là thoáng qua do là mình ăn quá no. Nhưng mà thực tế, nhìn chúng ta ăn và chúng ta sinh hoạt vào buổi tối có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cả hệ tiêu hóa lẫn chất lượng giấc ngủ.
3: Vâng, thưa quý vị, những thói quen tưởng chừng rất là bình thường như là ăn quá sát giờ đi ngủ, nằm ngay sau bữa ăn hay là thường xuyên lựa chọn các món nhiều dầu mỡ, cay nóng vào buổi tối đều có thể khiến cho dạ dày của chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Khi đó thì cơ thể khó bước vào trạng thái thư giãn cần thiết để có một giấc ngủ sâu và trọn vẹn. Nếu các bác tài nào đang gặp phải tình trạng này thì hãy cùng lắng nghe hết chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay để có thêm cho mình những mẹo nhỏ hữu ích giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách tự nhiên vào buổi tối nhé.
0: Mẹo đầu tiên các bác tài hãy cố gắng hoàn thành buổi tối trước nhất là 2 giờ, ít nhất là từ 2 đến 3 tiếng. Do cái tính chất công việc thì nhiều bác tài lại có cái thói quen ăn tối khá là muộn, thậm chí là vừa ăn xong đã lên giường nghỉ ngơi rồi. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy việc ăn sát giờ ngủ có thể khiến chất lượng giấc ngủ giảm đáng kể. Khi đó thì dạ dày vẫn phải hoạt động liên tục để tiêu hóa thức ăn, trong khi cơ thể lại cần bước vào cái trạng thái nghỉ ngơi rồi. Hai quá trình này diễn ra cùng lúc sẽ khiến cho các bác tài gọi là khó đi vào giấc ngủ và ngủ không sâu, và dễ dẫn đến việc là mình thức giấc nửa đêm. Vì vậy thì trường hợp phải làm việc muộn và cảm thấy đói thì các bác tài hãy ưu tiên một bữa ăn nhẹ, dễ tiêu như là sữa chua hoặc là một ít trái cây, thay vì là mình ăn quá no trước khi đi ngủ.
3: Mặt khác thì sau một ngày làm việc, nhiều bác tài thường có xu hướng là ăn thật nhiều để bù đắp năng lượng hao hụt. Thế nhưng một bữa tối quá nhiều dầu mỡ, nhiều gia vị cay hoặc là quá dầu đạm lại có thể khiến cho hệ tiêu hóa phải làm việc vất vả hơn bình thường. Thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày không chỉ gây cảm giác nặng bụng, đầy hơi mà còn làm tăng nguy cơ trào ngược axit khi mà nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.
0: Vì vậy các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến nghị là bữa tối chúng ta nên được chuẩn bị theo hướng là cân bằng, vừa phải. Các bác tài có thể ưu tiên những loại thực phẩm như là cá, thịt gà, đậu phụ kết hợp với rau xanh hoặc là ngũ cốc nguyên hạt để cơ thể dễ hấp thu hơn. Đồng thời hạn chế các món chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ ăn quá cay hoặc là khẩu phần quá lớn. Khi mà dạ dày không phải gồng mình xử lý một bữa ăn quá nặng, cơ thể cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và dễ đi vào giấc ngủ hơn.
3: Mẹo thứ ba đó là các bác tài nên đi bộ nhẹ nhàng sau bữa tối. Các chuyên gia khuyến cáo nên đi bộ chậm 10 đến 15 phút sau bữa ăn chính cuối ngày khoảng 20 đến 60 phút sẽ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng và góp phần kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn.
0: Bên cạnh đó thì nên tránh nằm xuống quá sớm sau buổi tối, bởi hành động này là một trong những nguyên nhân phổ biến gây trào ngược dạ dày, thực quản. Khi mà cơ thể ở tư thế nằm, trọng lực không còn hỗ trợ dưới thức ăn trong dạ dày, khiến axit dễ trào ngược lên thực quản và gây cảm giác nóng rát khó chịu. Vì vậy sau bữa tối thì các bác tài hãy cố gắng giữ tư thế thẳng đứng ít nhất là khoảng từ 30 đến 45 phút để dạ dày có thời gian tiêu hóa. Nếu cần nằm nghỉ, có thể nằm nghiêng sang bên trái hoặc là nâng cao phần đầu và thân trên bằng gối cao hoặc là giường điều chỉnh được.
3: Và mẹo cuối cùng, hãy cố gắng duy trì giờ ăn và giờ đi ngủ ổn định mỗi ngày. Với nhiều bác tài, lịch trình công việc có thể thay đổi liên tục, nhưng nếu điều kiện cho phép, hãy hạn chế tình trạng hôm ăn quá sớm, hôm lại quá muộn hoặc là giờ đi ngủ thay đổi thất thường. Những thói quen này dễ làm xáo trộn đồng hồ sinh học của cơ thể, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa cũng như là chất lượng giấc ngủ.
0: Các chuyên gia cũng cho biết là việc duy trì giờ ăn và giờ ngủ tương đối cố định sẽ giúp cơ thể hình thành nhịp sinh học ổn định và từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và giúp chúng ta có thể gọi là dễ đi vào cái giấc ngủ nhanh hơn. Vì vậy, ngay cả vào những ngày nghỉ, các bác tài cũng nên cố gắng giữ nếp sinh hoạt gần giống như là ngày thường. Một lịch trình sinh hoạt điều độ không chỉ giúp chúng ta mỗi bữa ăn đều được tiêu hóa tốt hơn mà còn mang lại cảm giác tỉnh táo, khỏe khoắn hơn khi bắt đầu hành trình của ngày mới.
3: Quý vị thân mến, bằng cách điều chỉnh thói quen buổi tối, bao gồm thời gian và thành phần bữa ăn, vận động nhẹ nhàng và tư thế ngủ phù hợp, các bác tài có thể giảm đáng kể tình trạng khó tiêu và có cho mình một giấc ngủ chất lượng. Những thay đổi này không quá đột ngột, nhưng lợi ích tích lũy là rất rõ ràng, như là ít trào ngược hơn, ít tỉnh giấc hơn, ngủ sâu hơn và cân bằng trao đổi chất tốt hơn. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.

0: Chắc hẳn Trang không biết các bác tài từng gặp tình huống là chỉ vì cúi xuống bê một cái kiện hàng, xoay người lấy đồ hay là bước xuống cabin không đúng tư thế mà lưng chúng ta bỗng dưng đau nhói. Có người nghỉ ngơi một hai hôm rồi khỏi, nhưng mà cũng có người là có những cái cơn đau kéo dài nhiều ngày, tái đi tái lại và ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của mình.
1: Và anh Minh, một tài xế xe tải ở Hải Phòng, cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Sau một lần bốc dỡ hàng hóa thì anh thấy vùng thắt lưng đau buốt và nghĩ là mình chỉ bị căng cơ thông thường thôi. Thế nhưng vài ngày sau, cơn đau vẫn không thuyên giảm, mỗi lần cúi người hay là xoay lưng đều rất là khó khăn, khiến cho anh bắt đầu lo lắng, không biết là mình đang gặp phải tình trạng gì.
0: Và thưa quý vị, theo những mô tả của các bác tài trên thì chúng ta có thể thấy là đang gặp phải tình trạng đau lưng cấp. Tuy nhiên, phía sau biểu hiện này có thể là nhiều những cái dạng tổn thương khác. Có thể có những cái cơn đau tự cải thiện khi mà cơ thể được nghỉ ngơi đúng cách, nhưng mà cũng có những trường hợp là dấu hiệu cảnh báo tổn thương cần được thăm khám sớm. Như vậy thì dưới góc độ chuyên môn, tình trạng đau lưng cấp được nhận diện như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có những chia sẻ sau đây.
2: Thường là nó sẽ là đau của cơ, thậm chí một số trường hợp khác thì nó có thể là đau lưng cấp là đau của những cái khớp mà nối các cái đốt sống với nhau thì nó bị trượt thì nó sẽ gây đau lưng cấp, hoặc một số tình trạng khác là đau kèm theo những cái triệu chứng thần kinh, đau lưng lan dọc xuống xeo mông, lan dọc xuống chân, thì đó là những trường hợp của cái thoát vị đĩa đệm cấp tính.
1: Quý vị thân mến, cũng theo bác sĩ, cùng là đau lưng cấp nhưng mà không phải trường hợp nào cũng giống trường hợp nào đâu ạ. Chính vì thế, cách xử trí ban đầu cũng cần đúng để tránh làm cơn đau diễn biến nặng hơn. Và khi cơn đau xuất hiện đột ngột, người bệnh nên làm gì và cần tránh những sai lầm nào? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu tiếp tục cho biết như sau.
2: Khi các bạn mà có bị đau lưng cấp, tức là cơn đau đột ngột, nó có khi là đau mà không thể nào bật ngồi dậy nổi luôn. Người ta đau, cái cơn đau nó rất là dữ dội và rất là khó chịu, thì đừng hoang mang. Trước tiên là hãy bình tĩnh, nhờ người nhà mua liền một cái đai cột sống thắt lưng. Nịch cái đai cột sống thắt lưng lại thì bản thân cái cơ cột sống nó có cái đai lại, nó sẽ thấy an toàn, cái cơn đau nó sẽ giảm được 40-50%. Điều thứ hai là mình sẽ dùng những cái thuốc giãn cơ, mình có thể mua ở nhà thuốc, mình uống. Thứ ba, mình có thể thoa những cái thuốc giảm đau ở phía bên ngoài, có thể chườm ấm ở vùng cột sống thắt lưng sẽ giãn cơ. Tuyệt đối không được xoa bóp cạo gió hay là dây ấn cái vùng cơ đau, tại vì lúc làm thì người bệnh có thể cảm thấy sẽ có dễ chịu, nhưng sau đó cái phản xạ co thắt bảo vệ nó sẽ dữ dội hơn và cái đau nó sẽ dữ dội hơn.
0: Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là phần lớn các trường hợp đau lưng cấp đều có thể xử lý được ngay từ đầu tại nhà. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc là các bác tài có thể chủ quan theo dõi quá lâu, bởi trên thực tế thì diễn biến của cơn đau trong những ngày tiếp theo mới là yếu tố giúp tình trạng có thể đang phục hồi hay là không.
1: Và nếu các bác tài nhận thấy cơn đau kéo dài hoặc là xuất hiện thêm những biểu hiện bất thường thì không nên tiếp tục tự điều trị mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh về tình huống này.
2: Nếu mà các bạn đã xử trí trong khoảng 3 ngày mà nó không có thuyên giảm, các bạn không thấy dễ chịu hơn nhiều thì các bạn nên đi khám ở cơ sở y tế để bác sĩ có thể dùng những cái thuốc nó mạnh hơn mà nó an toàn hơn để cho mình giải quyết cái triệu chứng nó sớm hơn. Hoặc đối với những cái đau mà nó không đơn thuần chỉ nằm ở cột sống không mà có kèm theo những dấu hiệu thần kinh, ví dụ như đau kèm theo dấu hiệu tê buốt bỏng rát chạy xuống chân, hoặc là đau kèm theo biểu hiện mất cảm giác ở một vùng chi, hoặc là đau kèm theo rối loạn cái đi tiêu đi tiểu, thì những tình huống đó mình không nên xử trí ở nhà mà mình nên đi tới cơ sở y tế liền.
0: Và thưa quý vị, cùng là một cơn đau lưng xuất hiện đột ngột, nhưng có trường hợp chỉ là tổn thương cơ, nhưng cũng có trường hợp là biểu hiện của bệnh lý cột sống hoặc là chèn ép thần kinh cần được điều trị sớm. Vì vậy thì điều quan trọng hơn không phải là tự phán đoán mức độ nặng nhẹ của cơn đau, mà là các bác tài nên theo dõi và lựa chọn thời điểm để mà chúng ta thăm khám cho phù hợp. Chủ động ngay từ những dấu hiệu đầu tiên sẽ giúp cho việc điều trị hiệu quả hơn và hạn chế những ảnh hưởng đến công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày. Đến đây thì lần của chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
3: Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước.

0: là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Quý vị vừa theo dõi Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại 15 giờ 2 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin giao thông đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội. Đơn vị này đã cho biết là cầu vượt ngã Tư Sở ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn hướng đi Tây Sơn. Quý bác tài, chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực này hết sức lưu tâm nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu vượt ngã Tư Sở ít phút trước đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn hướng đi về Tây Sơn. Cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 283 năm 2026. Cá nhân vi phạm có thể bị phạt tối đa 75 triệu đồng, tổ chức vi phạm có thể bị phạt tối đa là 150 triệu đồng, kèm yêu cầu đóng đủ khoản trốn đóng và nộp thêm 0,03% một ngày. Mức phạt được tính theo số lao động vi phạm hoặc là số tiền bảo hiểm xã hội bị trốn đóng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9. Quảng Ninh đang đề xuất bổ sung tuyến cao tốc dài khoảng 55 km kết nối cao tốc Hải Phòng - Hạ Long với đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội vào quy hoạch mạng lưới đường bộ. Tuyến dự kiến 6 làn xe, tốc độ từ 100 đến 120 km/h, nhằm tăng liên kết Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội, thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics, du lịch và hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng. Sáng nay, Hà Nội khởi công xây dựng bệnh viện mắt thành phố tại phường Phú Lương với tổng vốn gần 719 tỷ đồng. Dự án rộng gần 18.800 m², gồm tòa nhà 9 tầng, 1 tầng hầm, trang bị hiện đại, quy mô 250 giường bệnh. Công trình đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2028, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Thưa quý vị, ngày hôm nay, nội các Ấn Độ phê duyệt chương trình khuấy động đại dương Samudra Manthan trị giá gần 9,7 tỷ đô la Mỹ giai đoạn 2026-2031 nhằm đẩy mạnh thăm dò dầu khí ngoài khơi. Chương trình hướng tới phát hiện hơn 600 triệu tấn dầu quy đổi, giảm phụ thuộc nhập khẩu năng lượng thu hút đầu tư quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế biển, logistics, cảng biển cùng các ngành công nghiệp ngoài khơi. Với hơn 11.000 km bờ biển, vùng đặc quyền kinh tế rộng 2,37 triệu km² và 95% thương mại đối ngoại vận chuyển bằng đường biển, đại dương được xem là động lực tăng trưởng chiến lược của nước này.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sáng nay 4 tháng 8, tại phiên toàn thể ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tư duy

0: đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh sứ mệnh mới của ngành ngoại giao trong việc không chỉ giữ vững hòa bình mà còn phải biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển. Thủ tướng cho rằng bối cảnh cục diện thế giới có nhiều chấn động, ngành ngoại giao đã phối hợp chặt với các lực lượng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cục diện đối ngoại thuận lợi cả trong lẫn ngoài chính là lợi thế cạnh tranh đặc biệt của Việt Nam so với nhiều quốc gia khác, tạo tiền đề quyết định cho sự phát triển đất nước. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao chuyển hóa vị thế quốc tế thành nguồn lực phát triển đất nước.
1: Yêu cầu đặt ra đối với công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong giai đoạn mới phải tạo chuyển biến căn bản về chất lượng phát triển, về năng suất, năng lực cạnh tranh, khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Tôi đề nghị các đồng chí phải thực sự là đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, hướng đến kết quả và sản phẩm cuối cùng, chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành với doanh nghiệp và địa phương. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế thì không dừng lại ký kết và phải kéo dài cho đến khi cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép và dòng vốn thì được giải ngân và công trình phải được vận hành trên thực tế.
0: Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao phải có quyết tâm cao hơn nữa trong đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nắm chắc tình hình, dự báo đánh giá, chủ động kiến nghị đề xuất những nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tham mưu với Đảng, Nhà nước, với Chính phủ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này, Phan Yến sẽ chia sẻ các tuyến đường có tình huống giao thông khó khăn phức tạp. Nếu mà ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì quý vị cũng lưu ý. Ở khu vực thành phố Hà Nội, cầu vượt ngã tư Sở, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn hướng đi về Tây Sơn. Thành phố Hồ Chí Minh thì là đổ 10 đi qua cầu Bến Cát. Hiện tại, đặc biệt hướng di chuyển đi về trạm 2, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai cũng xe đông di chuyển chậm. Và nếu như Phan Yến có bỏ sót thông tin nào thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình chiều nay bằng không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là Kaidin cùng với ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Ca Đinh cùng với ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ. Thời điểm hiện tại 15 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội ạ. Cụ thể thì thính giả cho biết là vành đai 3 đoạn gần với lại ga Buda thì có một xe tải dừng đổ và lái xe đang gục trên xe thưa quý vị. Các phương tiện di chuyển hướng đi về Mai Dịch chúng ta chú ý. Nhắc lại, vành đai 3 đoạn gần với lại ga Buda có một xe tải dừng đổ và lái xe đang gục trên xe. Các phương tiện di chuyển hướng đi về Mai Dịch chúng ta chú ý. Ngã tư Hoàng Minh Giám và Trần Duy Hưng thì đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển qua khu vực này thì mình cũng lưu tâm luôn, cũng mong là lực lượng chức năng chúng ta sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực ngã tư Hoàng Minh Giám, Trần Duy Hưng để khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông ở khu vực này, giúp cho các bác tài quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển về đây được thuận tiện hơn. Và nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, theo một khảo sát, việc người lái sử dụng sai hoặc là lạm dụng các công nghệ hỗ trợ lái xe cùng với tình trạng mất tập trung do các tính năng trên xe đang là những rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông, vượt xa các vấn đề liên quan đến hỏng hóc cơ khí. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết lạm dụng công nghệ hỗ trợ lái xe là rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Moscow, thủ đô của Nga vừa đưa chiếc xe buýt điện thứ 3.000 vào hoạt động, đánh dấu cột mốc lớn trong lộ trình hiện đại hóa mạng lưới giao thông công cộng thân thiện với môi trường đô thị. Được sản xuất hoàn toàn bởi các doanh nghiệp nội địa như Kamaz và Lias, đội xe hiện đảm nhận khoảng 1/3 hệ thống giao thông mặt đất với hơn 300 tuyến đường. Nhờ hạ tầng 470 trạm sạc siêu nhanh hàng đầu châu Âu, xe buýt điện Moscow đã phục vụ hơn 1,1 tỷ lượt khách từ năm 2018. Thành phố dự kiến tiếp nhận thêm 2.300 xe đến năm 2030, khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu về giao thông sinh thái.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch cải tạo toàn diện sân bay quốc tế Washington Dulles với tổng vốn đầu tư vào khoảng 22,5 tỷ đô la Mỹ. Dự án trọng điểm này tập trung thay thế hệ thống xe buýt nội bộ đã lỗi thời bằng các tuyến tàu chở khách hình chữ U, bổ sung các băng truyền tự động, mở rộng các khu nhà ga và xây dựng bãi đỗ xe nhiều tầng với sức chứa vào khoảng 32.000 phương tiện. Dự án dự kiến khởi công vào mùa xuân năm 2027 bằng nguồn vốn huy động từ trái phiếu và doanh nghiệp thay vì ngân sách liên bang, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho cửa ngõ hàng không đón hơn 29 triệu lượt khách mỗi năm.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo một cuộc khảo sát, việc người lái sử dụng sai hoặc lạm dụng các công nghệ hỗ trợ lái xe cùng với tình trạng mất tập trung do các tính năng trên xe đang là những rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông, vượt xa các vấn đề liên quan đến hỏng hóc cơ khí. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây.
3: Khi đang đi bộ cùng với bạn dọc theo tuyến đường Upper Serangoon, Singapore, cô Sally Nutting suýt chút nữa đã bị một chiếc xe ô tô tông phải ngay tại vạch sang đường dành cho người đi bộ. Cô Nutting cho biết, nữ tài xế chiếc xe đó vừa lái xe tiến gần đến vạch sang đường vừa nhắn tin điện thoại, dường như hoàn toàn phó mặc sự an toàn cho các công nghệ hỗ trợ lái mà không quan sát đường ở phía trước. Khi chiếc xe dừng lại, cô Nutting gõ cửa kính của xe. Người phụ nữ lái ô tô tỏ ra vô cùng bàng hoàng và phân trần rằng mình không có chú ý người đang sang đường. Có vẻ như người này đã quá ỷ lại vào các tính năng công nghệ trên xe mà quên mất trách nhiệm quan sát của chính mình. Cô Nutting đã chia sẻ, tôi dành rất nhiều thời gian đi bộ và di chuyển bằng phương tiện công cộng nên đã tận mắt chứng kiến rất nhiều cảnh tượng như thế này. Các tài xế vừa cầm điện thoại nhắn tin gọi điện, thậm chí là xem video. Điều đó thực sự đáng sợ. Tôi đã từng thấy những trường hợp tài xế vừa dùng điện thoại vừa chạy xe suốt quãng đường dài từ 3 đến 4 km với tốc độ khoảng 80 km/h. Việc đó không chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, và đối với tôi, đó là sự coi thường an toàn rất trắng trợn.
4: Theo một khảo sát được công bố ngày 15 tháng 7 vừa qua, việc người điều khiển phương tiện lạm dụng công nghệ hỗ trợ lái và bị sao nhãng bởi các tính năng tích hợp trên xe hiện là những rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông. Khảo sát được công bố đã phản ánh những lo ngại của ngành công nghiệp ô tô về sai sót của con người trong bối cảnh một số nước đang cân nhắc thắt chặt các quy định quản lý đối với hệ thống lái tự động. Chuyên gia Daniel Armbruster thuộc Hiệp hội ô tô Mỹ AAA cho biết:
3: khi nói đến các hệ thống hỗ trợ lái xe chủ động, chúng là những công nghệ đầy hứa hẹn nhưng cũng có những thách thức tạo ra các vấn đề về an toàn. Chúng có thể tăng cường sự an toàn trong một số tình huống nhất định, đúng không? Nhưng chúng không thể thay thế cho việc lái xe tập trung.
4: Một nghiên cứu gần đây cho thấy hệ thống hỗ trợ lái xe chủ động đã thất bại trong việc xử lý các tình huống lái xe khó khăn trung bình mỗi 9 phút một lần. Ông Daniel Armbruster cho biết thêm:
3: đây chỉ là một lời nhắc nhở cho những tài xế có thể đang lầm tưởng rằng chiếc xe có khả năng tự lái hoàn toàn. Thực tế thì nó không thể tự xử lý trong mọi tình huống. Vì vậy, bạn không thể cứ mặc định rằng hệ thống này có thể tự lái, rồi bạn chỉ lo dùng điện thoại hay làm những việc gây sảng nhãng khác. Bạn phải tập trung vào con đường ở phía trước.
4: Ông Ignacio Alvarez, giám đốc nghiên cứu và phát triển R&D tại hãng sản xuất phanh Brembo của Ý, đơn vị tài trợ cho cuộc khảo sát, nhận định: chúng ta cần đảm bảo rằng các hệ thống này phải được giải thích rõ ràng cho người dùng cuối, đồng thời được giới thiệu một cách minh bạch về những gì chúng có thể và không thể làm được. Cuộc khảo sát do Economist Enterprise, một bộ phận thuộc tập đoàn The Economist thực hiện, thu thập ý kiến của hơn 1.000 chuyên gia giao thông trong các lĩnh vực hoạch định chính sách, hạ tầng, sản xuất và công nghệ tại các quốc gia sản xuất ô tô hàng đầu như Pháp, Đức, Ý, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Bà Pratima Singh, trưởng nhóm nghiên cứu tại Economist Enterprise cho biết, rủi ro thực sự nằm ở sự tương tác giữa con người với máy móc, cũng như với các hệ thống đang ngày càng trở nên tự động hóa cao. Đồng quan điểm, Dan Glasser, kỹ sư an toàn tại General Motors và chuyên gia Daniel Armbruster thuộc Hiệp hội ô tô Mỹ AAA phân tích:
3: nếu một người đi bộ đang sao nhãng gặp một tài xế cũng đang sao nhãng, đó sẽ là một sự kết hợp cực kỳ tồi tệ. Khi bạn nhìn vào điện thoại, bạn sẽ nhìn rất lâu, sau đó mới nhìn lên đường trong một khoảng thời gian ngắn, và bạn cứ lặp đi lặp lại việc đó. Điều này dẫn đến sự suy giảm khả năng nhận thức tình huống xung quanh. Phải mất đến 27 giây để tâm trí của bạn hoàn toàn quay trở lại tập trung vào việc lái xe sau khi bị sao nhãng. Việc lái xe không tập trung đã cướp đi sinh mạng của 9 người và làm bị thương hơn 1.000 người mỗi ngày tại Hoa Kỳ. Công nghệ mới và cải tiến trong xe hơi chỉ đơn giản là giúp con đường trở nên an toàn hơn, chứ không phải là để thay thế chúng ta.
4: Đáng chú ý, có 30% chuyên gia tham gia khảo sát chỉ ra rằng việc con người hiểu sai hoặc sử dụng sai các hệ thống hỗ trợ lái là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vấn đề mất an toàn giao thông. Trong khi đó, ở một câu hỏi riêng biệt về các rủi ro an toàn phát sinh từ sự tương tác giữa người dùng và phương tiện, 24% chuyên gia nhấn mạnh vào các tính năng ngày càng gây sao nhãng ngay bên trong khoang lái. Bà Sinh cho biết thêm, có tới 2/3 số chuyên gia tin rằng các chiến dịch quảng cáo đã phóng đại khả năng của những hệ thống này, tạo ra những kỳ vọng không thực tế cho người tiêu dùng.
3: Tại Trung Quốc, các cơ quan quản lý đang cân nhắc thắt chặt sự giám sát đối với các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao sau vụ tai nạn chết người liên quan đến một chiếc xe điện của Xiaomi. Trong khi đó, tại châu Âu, văn bản từ cơ quan quản lý giao thông Thụy Điển đề xuất bỏ phiếu chống lại việc triển khai phần mềm tự lái có giám sát của Tesla trên toàn châu Âu, trừ khi hãng xe điện Mỹ này vô hiệu hóa khả năng cho phép xe chạy vượt quá tốc độ giới hạn theo quy định pháp luật. Vào tháng trước, Diễn đàn của Liên Hợp Quốc về tiêu chuẩn phương tiện giao thông đã thông qua các quy định mới đối với các hệ thống lái xe tự động. Cuộc khảo sát của Economist Enterprise cũng đã lấy ý kiến của hơn 5.000 người tham gia giao thông, trong đó 88% cho biết họ ủng hộ các biện pháp an toàn giao thông nghiêm ngặt hơn, dấu hiệu cho thấy dư luận sẵn sàng đồng thuận với các quy định pháp lý chặt chẽ hơn trong tương lai.
4: Còn tại Việt Nam, rủi ro mất an toàn giao thông đang có chiều hướng gia tăng cùng sự phổ biến của hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, màn hình giải trí cỡ lớn và các công nghệ bán tự động. Dù một số giải pháp công nghệ như giám sát người lái bằng AI, cảnh báo buồn ngủ và mất tập trung đã xuất hiện nhưng độ phủ vẫn còn hạn chế. Ở chiều ngược lại, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh ứng dụng AI và hệ thống camera thông minh để phạt nguội, cho thấy bước tiến chuyển đổi số rõ rệt trong quản lý vận tải. Bài toán cốt lõi với Việt Nam hiện nay không nằm ở việc trang bị thêm bao nhiêu công nghệ mà là giúp người lái hiểu đúng giới hạn của chúng. Song song với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe và buộc các hãng sản xuất phải minh bạch tuyệt đối về ranh giới an toàn của các tính năng hỗ trợ. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn những chuyên mục sau.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương.
5: Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
12: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
11: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
12: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
11: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
12: Ghê vậy?
11: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
12: Quá ổn.
11: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
12: Vậy thì gửi ngay thôi.
11: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc cùng với ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Thời điểm hiện tại là 15:30 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, đơn vị này cho biết là nút Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Dạ rồi, ít phút trước thì Phan Yến có cập nhật là ở ngã tư Hoàng Minh Giám và Trần Duy Hưng, ở đây đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Và tin mới nhất là thông tin được chia sẻ từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội, thì đơn vị này cũng cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Dạ, rất là mong sự cố sẽ nhanh chóng được khắc phục để các bác tài chúng ta di chuyển về đây được dễ dàng hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về khu vực ngã ba Bà Quẹo thì quý vị chú ý, ở đây thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Thêm vào đó nữa là Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai xe cũng đông, di chuyển chậm. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã sơ tán trước hơn 922.000 lượt người khỏi các khu vực nguy hiểm kể từ đầu mùa lũ năm nay. Riêng trong 24 giờ tính đến 7 giờ sáng ngày 3 tháng 8, hơn 40.000 người tại 83 quận huyện thuộc 20 thành phố và châu đã phải sơ tán. Mưa lớn tiếp tục rút xuống nhiều khu vực ở lưu vực Tứ Xuyên và thành phố Lưu Châu, với lượng mưa cao nhất ghi nhận gần 192mm tại thành phố Quảng An. Chính quyền địa phương cho biết đã ghi nhận 8 thảm họa địa chất tại Nghi Tân, Tư Dương, Mi Sơn và Quảng Nguyên. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo El Nino có thể khiến cho nguy cơ mưa lớn và lũ lụt gia tăng trong thời gian tới. Quý vị thân mến, gần 20 người Việt tử vong mỗi giờ do bệnh tim mạch, tương đương hơn 170.000 người mỗi năm. Thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Đại học Y Dược TP.HCM nêu tại Hội nghị Dinh dưỡng TP.HCM mới đây. Theo chuyên gia, nguyên nhân đáng chú ý đến từ thói quen ăn mặn, sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, đường tinh luyện, cùng với lười vận động, hút thuốc và lạm dụng rượu bia. Mỗi người nên giảm lượng muối xuống dưới 5 gram mỗi ngày, tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ. Từ chiều tối nay đến sáng ngày 6 tháng 8, Hà Nội có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Các khu vực như là Ba Đình, Hoàng Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh được dự báo có mưa phổ biến từ 50 đến 100mm. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây quá tải hệ thống thoát nước, dẫn đến ngập úng cục bộ. Người dân cần lưu ý khi mà di chuyển vào giờ cao điểm, tránh các điểm trũng thấp và theo dõi cảnh báo thời tiết theo thời gian thực. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là Orange cùng với ca khúc Gặp Lại Năm Ta 60.

0: Và thưa quý vị, đó là Orange cùng với ca khúc Gặp lại năm ta 60. Thời điểm hiện tại 15:40 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin giao thông đến từ một thính giả. Anh có cho biết là quốc lộ 1A cũ, đoạn ngã ba Thường Tín, ít phút trước đã xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con. Giao thông ùn theo cả hai hướng, thưa quý vị. Nhắc lại thông tin này nhé, quốc lộ 1A cũ, đoạn ngã ba Thường Tín, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con. Giao thông đang ùn theo cả hai hướng. Cảm ơn thính giả rất là nhiều và quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì mình chú ý. Và vẫn nhắc lại các số hotline của kênh VOV Giao thông luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả các bác tài. Ở khu vực thành phố Hà Nội 02437919191, còn thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Tiếp theo chương trình buổi chiều ngày hôm nay sẽ là thông tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, thưa quý vị. Quý vị thân mến, chiều nay 4 tháng 8, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng là 17 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm là cấp 6, tương đương 39-49 km/h, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ là từ 5-10 km/h. Dự báo trong 12-24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông đến 1 giờ ngày 5 tháng 8. Tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng là 16-18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam, tốc độ khoảng 10 km/h, vị trí ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 121 độ Kinh Đông trên khu vực phía bắc đảo Lưu Dông, Philippines. Dự báo lúc này áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6. Về tác động trên biển trong chiều và đêm nay, vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động. Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần đề phòng dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, đồng thời thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Dạ, đó là tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, chia sẻ đây cho quý vị thính giả cùng nắm. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, người sử dụng lao động không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng khi mà vi phạm với mỗi lao động, tối đa là 75 triệu đồng. Đây là nội dung của Nghị định số 283 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 tới đây, quy định các mức phạt theo từng hành vi vi phạm trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Vậy thì quy định mới sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của người lao động ra sao? Các bên cần chuẩn bị gì để triển khai quy định này? Phóng viên VOV Giao thông đối thoại cùng với tiến sĩ bác sĩ Vũ Xuân Trung, Phó Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Nghề nghiệp. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.

0: Thưa ông, khám sức khỏe định kỳ là quyền lợi thiết yếu của người lao động, nhưng mà việc thực hiện trên thực tế thì đang có những hạn chế ra sao ạ?
1: Vâng, như chúng ta đã biết thì theo Điều 6, Điều 21 Luật An toàn Vệ sinh Lao động năm 2015 thì đã quy định rất rõ việc người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Hàng năm thì người sử dụng lao động phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần cho người lao động. Và các người làm việc trong những nghề nhọc độc hại hoặc là nghề có tiếp xúc với các yếu tố có thể gây bệnh thì phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên thì hiện nay nhiều doanh nghiệp, nhất là các cái doanh nghiệp nhỏ do nhiều cái lý do thì thường vi phạm các quy định này, như là thường là không tổ chức khám, khám không đủ số lần hoặc là nội dung khám thì không đúng theo quy định. Ngoài ra cái lực lượng lao động ở khu vực phi chính thức, lao động tự do thì gần như là cũng không được khám sức khỏe. Nguyên nhân ở đây thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà tôi cho rằng là về phía người sử dụng lao động thì thường do là hạn chế về kinh phí cũng như là ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao. Ở về phía người lao động thì cũng do cái nhận thức về cái ý nghĩa của việc khám sức khỏe cũng chưa tốt, chưa có ý thức chủ động để phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe. Thế còn về phía các cơ quan chức năng thì tôi cho rằng là cái hạn chế nguồn lực trong cái việc kiểm tra giám sát, đặc biệt là cái việc chưa có cái cơ sở dữ liệu cũng như là hồ sơ khám sức khỏe liên thông số liệu số hóa, thế nên là cái việc phát hiện và xử lý kịp thời thì cũng còn nhiều hạn chế.
0: Vâng, để khắc phục những cái hạn chế như ông vừa nêu thì theo Nghị định số 283/2026 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9, người sử dụng lao động mà không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi lao động và tối đa 75 triệu đồng. Ông đánh giá thế nào về tác động của quy định này ạ?
1: Về phía các cái mức tiền phạt ấy, 1 đến 3 triệu đồng cho mỗi lao động vi phạm và tối đa không quá

0: 5 triệu đồng. Thì thực ra cũng là đây là cái mức xử phạt thì vẫn kế thừa các cái mức theo cái quy định trước đây. Nhưng mà nếu chỉ nhìn vào cái con số này thì mức độ răn đe rồi khả năng chấp hành của doanh nghiệp thì chưa thực sự là mạnh. Nhưng mà cái điểm mới của cái nghị định 283 lần này thì tôi cho rằng nó là quan trọng nhất là làm ở cái biện pháp khắc phục đi kèm với lại cái xử phạt hành chính về tiền. Cái nghị định 283 thì buộc doanh nghiệp phải tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Nếu người lao động tự bỏ tiền để khám rồi thì sử dụng lao động vẫn phải buộc hoàn trả lại cái phí này. Thì như vậy là thay vì trước đây chỉ là nộp phạt xong là thôi, thì hiện nay thì sau khi nộp phạt thì vẫn phải thực hiện các biện pháp để khám sức khỏe cho người lao động. Vì vậy tôi cho rằng cái quy định này thì cũng hiện nay làm trong cái bối cảnh lớn là cái nghị quyết 72 của Bộ Chính trị với cái mục tiêu đến năm 2026 là người dân, trong đó có người lao động thì đều được khám sức khỏe, được sàng lọc ít nhất 1 năm 1 lần và có sổ điện tử. Thì tôi cho rằng là đây cũng là một cái mắt xích pháp lý để cụ thể hóa cái chủ trương lớn của Đảng và được thực thi trên thực tế.
1: Vậy để triển khai quy định này thì theo ông, người lao động rồi người sử dụng lao động cần có các cái bước chuẩn bị như thế nào ạ?
0: Với người sử dụng lao động thì tôi khuyến nghị là nên chủ động, đừng có chờ thanh tra, kiểm tra đến xử phạt. Vì khi đến xử phạt thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến doanh nghiệp về uy tín rồi về cái ảnh hưởng đến sản xuất. Như cụ thể là người sử dụng lao động cần xây dựng cái kế hoạch khám sức khỏe cho người lao động, trong đó có khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp ngay từ đầu năm gắn với cái kết quả quan trắc môi trường và khám đủ các cái nội dung theo quy định, và đặc biệt là cũng nên đưa các cái nội dung khám sức khỏe này vào các nội dung về thương lượng rồi đối thoại với công đoàn, với người lao động tại doanh nghiệp. Đây là cũng là một cái rất quan trọng để giữ chân người lao động, giảm các cái chi phí với liên quan đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp sau này, chứ không đơn thuần chỉ là một cái chi phí gánh nặng cho doanh nghiệp ở một cái thời điểm nhất định. Thế còn với người lao động thì tôi cho rằng là nên chủ động và cũng có nghiên cứu để đề xuất để tham gia đầy đủ các đợt khám. Và khi khám thì cũng nên khai báo trung thực tiền sử để cho bác sĩ chẩn đoán cho chính xác. Và nếu doanh nghiệp không tổ chức hoặc tổ chức khám mang tính hình thức thì người lao động cũng phải có cái hình thức để có kiến nghị, nhất là qua công đoàn là cơ sở. Về phía các cơ quan chức năng ấy thì tôi cho rằng là cũng cần đẩy nhanh những cái việc liên thông cơ sở dữ liệu về số khám sức khỏe cho người lao động. Trên cơ sở cái số liệu đã liên thông rồi thì tôi cho rằng là cái việc kiểm tra giám sát rồi nhiều cái quan thực

0: không chỉ là cơ quan thanh kiểm tra, thì cái việc khám sức khỏe nó trở nên minh bạch và sẽ thực hiện tốt hơn. Về phía tổ chức công đoàn thì cũng tiếp tục cái phát huy cái vai trò kiểm tra giám sát tuyên truyền, rồi phối hợp với lại thanh tra ngành y tế lao động, và đồng thời hỗ trợ kết nối với các cơ sở y tế đủ năng lực để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cái lao động khu vực phi kết cấu để tổ chức tốt cái việc khám sức khỏe cho người lao động.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
13: Con muốn mổ cận bố ạ.
12: Ừ.
13: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
12: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
13: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
12: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
13: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
12: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
13: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
12: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
13: Vâng, Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương, ca khúc Rồi Mình Sẽ Gặp Nhau. Thời điểm hiện tại là 15:56 theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến xin phép được cập nhật các thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội có cho biết lúc Trần Duy Hưng và Hoàng Minh Giám, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã khắc phục xong sự cố rồi, thưa quý vị. Đèn hoạt động bình thường. Cảm ơn phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội rất là nhiều. Như vậy thì quý vị thính giả, chúng ta hoàn toàn có thể an tâm khi mà di chuyển về nút Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, quý vị nha. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có cập nhật cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Ở đây thì có xe gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có xe gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua Võ Trần Chí và hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý, ở đây xe đông di chuyển chậm, mình cũng hết sức lưu ý khi mà di chuyển về. Cảm ơn các đơn vị chức năng đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Tiếp theo nữa thì hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến có thấy là đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện đổ về rất đông thưa quý vị. Đông, di chuyển rất chậm và khó khăn ở cả hai hướng, mình hết sức lưu tâm. Thêm nữa, Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện cũng vậy, đổ về rất đông, di chuyển rất chậm. Và ít phút trước thì Phan Yến có nhận được thông tin là ở khu vực thành phố Hà Nội thưa quý vị, quốc lộ 1A cũ đoạn ngã ba Thường Tín thì đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông ùn ở cả hai hướng. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm đã được giải quyết xong hay là chưa, tình hình giao thông có khả quan hơn hay là không. Nếu mà quý vị thính giả có đi ngang qua đây quan sát được tình hình thì chia sẻ thông tin giúp Phan Yến ha, bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh có những khó khăn nào về giao thông thì mong là quý vị sẽ tin tưởng chia sẻ thông tin với VOV Giao thông bằng cách gọi về số hotline 028 39 91 91 91. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là ca sĩ Hế Bảo cùng với ca khúc Loay Hoay Chiều Sài Gòn.

0: Thưa quý vị, đó là tiếng hát của Thế Bảo cùng với ca khúc Loay Hoay Chiều Sài Gòn. Thời điểm hiện tại 16 giờ 5 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết đường Thanh Niên đoạn giao lộ Nguyễn Văn Bứa thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Thanh Niên đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Tổ điều hành giao thông PC08 chia sẻ đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua điểm quay đầu An Phú hướng đi về cầu Rạch Chiếc. Ở đây thì có xe tải gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm. Mình chú ý, cách đây ít phút thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cũng chia sẻ là ở khu vực này có xe gặp sự cố. Tiếp tục là thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết tại km số 164+500 trên cầu Thanh Trì và hướng đi trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, tại km số 164+500 trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm thì có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông rất là nhiều. Và đó là những tuyến đường chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, sân bay Nội Bài áp dụng phân luồng giao thông mới, khai thác đôi tàu du lịch Huế Phong Nha từ ngày 28 tháng 8. Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt giao thông một số địa phương vùng cao ở Tuyên Quang và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ 7 giờ ngày hôm qua, ngày 3 tháng 8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với các lực lượng chức năng chính thức triển khai phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận nhà ga hành khách T1 và T2. Theo phương án mới, nhiều quy định về vị trí đón trả khách, phân làn và dừng đỗ phương tiện sẽ được điều chỉnh chi tiết. Việc tổ chức lại giao thông nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc, bảo đảm an ninh trật tự và tối ưu hóa khả năng lưu thông của các phương tiện ra vào khu vực sân bay. Từ ngày 19 tháng 8, Vietnam Airlines sẽ chính thức khôi phục đường bay trực tiếp Cần Thơ-Đà Lạt sau gần 6 năm tạm dừng. Ngay khi cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại, đường bay do Vasco khai thác

0: bằng tàu bay ATR-72 với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi tuần, sau đó điều chỉnh còn 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần trong tháng 9 và tháng 10. Bên cạnh đó, thì Vietnam Airlines cũng duy trì 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày nối Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy giao thương và du lịch liên vùng. Từ ngày 28 tháng 8, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các địa phương đưa vào khai thác đôi tàu du lịch HQ1 và HQ2 trên hành trình Cố đô Huế Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới. Đoàn tàu gồm có 8 toa xe với 304 chỗ ngồi, được trang bị ghế xoay 360 độ, toa VIP, không gian ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật và ứng dụng công nghệ thuyết minh hiện đại. Tàu vận hành trên chặng đường 190 km qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc, mang đến trải nghiệm du lịch di sản độc đáo cho du khách. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều ngày 4 tháng 8 cho đến hết ngày 6 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to, có nơi trên 300 mm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa ban hành văn bản đề nghị 18 tỉnh, thành phố gồm có Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt, khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ để bảo đảm an toàn cho người dân. Mưa lớn kéo dài từ ngày 1 tháng 8 đến rạng sáng ngày 3 tháng 8 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại xã Lùng 8, tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, tuyến đường nhựa từ ngã ba Nậm Luồng đi thôn Lốt Hàng bị đứt hoàn toàn một đoạn nền dài 20 m tại km số 0+600, đặc biệt tại km số 48+800 tuyến Ngọc Đường Trùng Bá Tráng Kìm, sạt lở khoảng 500.000 mét khối đất đá, đe dọa trực tiếp khu dân cư. Chính quyền địa phương đã cấm biển cảnh báo, cử lực lượng chốt trực phân luồng, hướng dẫn người dân và phương tiện không đi vào khu vực mất an toàn. Thưa quý vị, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai phương án phân luồng tạm thời sử dụng một số tuyến đường tại khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành để bảo đảm an ninh trật tự và giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9. Theo đó, tạm dừng lưu thông trên lòng đường nội bộ song song đường Nguyễn Thiếp từ ngày 30 tháng 7 đến hết ngày 12 tháng 8, đồng thời cấm phương tiện qua lại đoạn đường Nguyễn Tất Thành từ đường Trần Thị Kỷ đến vòng xoay Ngô Mây từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026. Đến với thông tin cuối, để bảo đảm an toàn cho nghi lễ rước lệnh ông Sanh trong khuôn khổ lễ hội cầu ngư Phan Thiết năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8, các lực lượng chức năng đã triển khai phương án phân luồng điều tiết giao thông trên biển và trên đất liền. Theo đó, trên biển, lực lượng bộ đội biên phòng và cảnh sát giao thông đường thủy hướng dẫn kiểm soát hành trình di chuyển của các tàu thuyền. Trên bộ, lực lượng công an tổ chức chốt trực phân luồng giao thông dọc theo lộ trình đoàn diễu hành qua các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Bà Triệu, cầu Lê Hồng Phong, Trưng Trắc và ngư ông về Vạn Thủy Tú. Và thưa quý vị, đó là các thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
5: Nước xúc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm cùng với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Thời điểm hiện tại 16 giờ 18 phút theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Ở khu vực Hà Nội thì thính giả có cho biết là đại lộ Thăng Long đoạn qua An Khánh khoảng 3 km. Ở đây có xe container đang cháy, giao thông ùn hướng đi về trung tâm thành phố. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Tiếp theo, anh Nguyễn Văn Chuẩn, công tác tại đường bộ 1 Hà Tây chia sẻ, đường quốc lộ 6 đoạn từ km số 16 đến km số 17, nhiều đoạn đường nước ngập sâu từ 15 đến 20cm, giao thông di chuyển chậm, các phương tiện đi qua đoạn đường này thì mình hết sức lưu tâm. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ đường số 7 thì xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 19+500 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 27+590 đến km số 28+370 thì đang thực hiện sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Ở hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 20 đến km số 14, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trải nghiệm tiêu dùng trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong những năm gần đây, TV 4K đang ngày càng phổ biến và gần như đã trở thành lựa chọn mặc định của nhiều gia đình khi muốn mua một chiếc TV mới. Tuy nhiên thì liệu TV 4K có thực sự đáng để chúng ta đầu tư? Và có phải cứ độ phân giải càng cao thì trải nghiệm càng tốt? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Các bạn thân mến, vị khách mời của chương trình hôm nay sẽ là anh Minh Tú, một kỹ thuật viên sửa chữa lắp đặt TV tại một trung tâm điện máy tại Hà Nội. Xin gửi lời chào tới anh Tú, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
7: Xin chào các bạn nghe đài, rất vui khi được chia sẻ cùng các bạn một số điều hữu ích về TV 4K.
5: Vâng, thưa anh Tú, cụm từ TV 4K hẳn là đã không còn quá xa lạ với chúng ta nữa rồi. Tuy nhiên, để hiểu rõ TV 4K là gì thì không phải ai cũng nắm rõ đâu ạ. Anh có thể lý giải cho các bạn nghe đài được không ạ?
7: Vâng. Chúng ta đã không còn quá xa lạ với cụm từ TV 4K, nhưng để hiểu rõ thì có thể các bạn còn chưa nắm được. Có thể hiểu đơn giản, TV 4K số lượng điểm ảnh gấp khoảng 4 lần TV Full HD. Điều này giúp hình ảnh hiển thị chi tiết hơn, đặc biệt khi xem trên màn hình lớn hoặc ngồi ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, độ phân giải chỉ là một yếu tố quyết định chất lượng hình ảnh, chứ không phải TV 4 nào thì cũng xem được chất lượng 4, bởi điều này còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như nguồn phát chẳng hạn.
5: Khi mà chúng ta theo dõi hình ảnh trên màn hình 4K thì thấy là sắc nét hơn, màu sắc chiều sâu và có những chi tiết nhỏ như lá cây gợn sóng hay là mỗi khuôn mặt nhân vật được tái hiện một cách rõ ràng hơn rất là nhiều. Anh Tú thân mến, đó có phải là sự khác biệt mà người dùng nào cũng dễ dàng nhận thấy khi so với TV thông thường không ạ?
7: Như tôi đã nói vừa xong thì nếu nguồn phát là video hoặc phim đạt chuẩn 4K thì sự khác biệt khá rõ, nhất là với TV từ khoảng 50 đến 55 inch trở lên. Tuy nhiên, nếu người dùng chủ yếu xem truyền hình thông thường hoặc các video có chất lượng thấp thì lợi thế của màn hình 4K sẽ không phát huy hết. Khi đó, chất lượng hình ảnh còn phụ thuộc vào khả năng xử lý của chính chiếc TV.
5: Một trải nghiệm khác mà chúng tôi ghi nhận là khi mà xem các trận bóng đá này hoặc là các chương trình thể thao hoặc là xem những chương trình mà trên Internet đấy ạ. Hình ảnh ở TV 4K phải nói rằng là mượt, chuyển động cũng rõ nét hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với một số chương trình truyền hình truyền thống thì hình ảnh lại chưa thực sự sắc nét như là chúng ta kỳ vọng. Anh có thể lý giải điều này không ạ?
7: Đây chính là điều mà nhiều bạn xem truyền hình truyền thống thấy rõ nhất. Màn hình 4K chỉ hiển thị đúng chất lượng của nguồn phát, trong khi những chương trình truyền hình phổ biến thì chỉ dừng lại ở ngưỡng HD hoặc Full HD. Vì vậy chúng ta không thể xem 4 được. Theo tôi biết, gần đây mới có một số chương trình truyền hình trả tiền phát sóng 4, nhưng số lượng chương trình thì cũng không nhiều, và như anh nói thì vẫn ở thể thao, bóng đá là chính. Thế nên muốn khai thác hết ưu điểm của TV 4K, người dùng nên sử dụng các nguồn nội dung có chất lượng cao như phim trực tuyến chuẩn 4K hoặc các video được quay với độ phân giải tương ứng.
5: Và anh Tú này, bây giờ thì đâu là những ưu điểm nổi bật nhất của một chiếc TV 4K?
7: Có thể tóm gọn ở 4 điểm. Thứ nhất, hình ảnh sắc nét và chi tiết hơn. Thứ hai, trải nghiệm xem phim, thể thao và chương trình giải trí sống động hơn. Thứ ba, nhiều mẫu TV 4K hiện nay được tích hợp các công nghệ hình ảnh và âm thanh hiện đại mang lại trải nghiệm tốt hơn. Và cuối cùng, đây cũng là lựa chọn có tính lâu dài vì ngày càng có nhiều nội dung được sản xuất ở độ phân giải 4K.
5: Vậy thì những hạn chế nào mà anh thấy ở TV 4K? Mời anh Tú chia sẻ với các bạn đang lắng nghe chương trình này.
7: Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy đó, TV 4K có giá thành thường cao hơn so với các mẫu có độ phân giải thấp. Thứ hai, muốn tận dụng hết khả năng của màn hình thì cần nguồn phát đạt chuẩn 4K và đường truyền Internet ổn định nếu xem trực tuyến. Thứ ba, với những chiếc TV có kích thước nhỏ hoặc khi ngồi xem ở khoảng cách quá xa, người dùng sẽ khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Full HD và 4K.
5: Qua thực tế, tôi thấy nhiều gia đình khi mà mua TV 4K, thường là họ chỉ quan tâm đến kích thước màn hình này hoặc là giá bán đắt hay rẻ. Vậy thì anh Tú, người tiêu dùng nên lưu ý thêm những gì trước khi mà chúng ta quyết định mua chiếc TV 4K?
7: Điều quan trọng nhất là xác định đúng nhu cầu. Nếu gia đình thường xuyên xem phim, xem thể thao, sử dụng các nền tảng trực tuyến hoặc muốn đầu tư sử dụng trong nhiều năm thì TV 4K là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu nhu cầu chỉ là xem các kênh truyền hình cơ bản trên một màn hình nhỏ thì chưa chắc phải đầu tư quá nhiều cho độ phân giải. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên chú ý đến chế độ bảo hành, khả năng cập nhật phần mềm, các cổng kết nối, mức tiêu thụ điện và đặc biệt là nên trải nghiệm trực tiếp hình ảnh trước khi mua thay vì chỉ nhìn vào thông số kỹ thuật. Người dùng cũng phải lưu ý vấn đề sửa chữa bởi sẽ tốn kém hơn so với TV thông thường. Đó là những điểm cơ bản mà người dùng nên chú ý.
5: Một lời khuyên đến từ một kỹ thuật viên lành nghề như anh dành cho những ai đang quan tâm tới TV 4K.
7: Theo kinh nghiệm của tôi thì đừng chọn TV chỉ vì thấy quảng cáo hấp dẫn hoặc nhiều tính năng. Hãy cân nhắc không gian phòng, khoảng cách ngồi xem, nhu cầu giải trí của các thành viên và ngân sách của gia đình. Một chiếc TV phù hợp là chiếc đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng, có chất lượng hình ảnh tốt, vận hành ổn định và mang lại trải nghiệm lâu dài.
5: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất thiết thực đến từ anh Minh Tú dành cho các bạn thính giả của Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
7: Vâng, hy vọng những chia sẻ dừng lại ở mức cơ bản của tôi sẽ giúp các bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn.
5: Thưa các bạn, TV 4K mang đến nhiều lợi ích về chất lượng hình ảnh và trải nghiệm giải trí. Tuy nhiên thì không phải cứ độ phân giải cao là phù hợp với mọi gia đình đâu ạ. Lựa chọn đúng về nhu cầu, tìm hiểu thật kỹ thông tin và trải nghiệm thực tế trước khi quyết định sẽ giúp cho người tiêu dùng tối ưu và đầu tư được hiệu quả hơn cho nhu cầu của mình. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.
14: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
15: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
14: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
15: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
14: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
15: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 2 08888
16: uy tín tạo dựng công trình.

0: Xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị vừa theo dõi trải nghiệm tiêu dùng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 16 giờ 28 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này đã cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm và hướng đi về Linh Xuân, ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Hình ảnh camera chuyển về thì cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chỉ có đôi ta.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 16:30 ngay tại đồng hồ của phòng thu, Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đi những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường của khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận để chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác về với chương trình, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Và rất mong quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, và chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng một số những thông tin về tình hình giao thông. Hiện tại thì qua quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có những chuyển biến về giao thông. Như là hiện tại trên khu vực Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn, một khu vực nội ô thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện vẫn di chuyển được. Hiện nay thì chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã Ba Làng, ngã tư Ba Làng, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên lộ trình quốc lộ 1K đoạn qua Bình Dương, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi. Quốc lộ 1 đoạn qua Sóng Thần, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được. Trên khu vực nút giao Bình Thuận, giao cắt với Tân Túc, quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai. Những khu vực này chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện cũng di chuyển được qua đây trong trạng thái lưu thông bình thường. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, lộ trình hiện tại chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông. Các phương tiện cũng di chuyển bình thường qua khu vực này. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được tình hình giao thông tại những khu vực mà quý vị di chuyển qua như thế nào, thì mong là quý vị hãy tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ điểm qua những tương tác của các thính giả gửi về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài những thông tin mà Phương Uyên nhận được từ sự chia sẻ, sự thăm hỏi của các thính giả, thì Phương Uyên nhận được những cái thông tin như là của anh Hoàng Đinh. Anh cho biết là ngã tư Phan Văn Hớn giao với đường Lê Đức Anh, lượng phương tiện bắt đầu đông và chúng ta di chuyển chậm. Anh Đặng Vương cho biết là cầu vượt Tân Tạo, hướng di chuyển về trạm thu phí An Sương, xe đông di chuyển chậm kéo dài. Khu vực đường DT825, đoạn đi cầu đôi cầu sáng, lưu thông ổn định qua Trần Văn Dầu. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả các thính giả. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận thông tin giao thông trên khu vực cách mạng tháng 8, giao cắt với Bắc Hải. Tình hình giao thông hiện tại trên khu vực cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra, thông tin tiếp theo về tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận được đó là ở khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn và các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường qua đây. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận trên khu vực Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ, lộ trình này hiện tại thuận lợi và các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Tiếp tục với lộ trình khu vực Lý Tự Trọng giao cắt với Pasteur. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và cũng rất mong là quý vị thính giả, chúng ta di chuyển trên đường, nếu như có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua số 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ 6 và 10:50 sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia đường vui muôn ngã.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay với một số những thông tin giao thông mới mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm này. Thông tin đến từ thính giả ở số điện thoại cuối 7087. Thính giả cho biết đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt Trạm 2 đến trường Đại học Nông Lâm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông. Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại. Rồi trên khu vực đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt Trạm 2 đến trường Đại học Nông Lâm, xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục với những lộ trình khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin ở lộ trình Phạm Hữu Lậu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Tình hình giao thông hiện tại là cũng đông và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Ở lộ trình mới hơn, chúng tôi ghi nhận được đó chính là trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính. Giao thông hiện tại thì hơi đông và các phương tiện di chuyển được qua đây. Ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, đây là những khu vực... Ở đây là có những khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông vẫn thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng hoàn toàn thuận lợi. Riêng khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, lộ trình này thì Phương Uyên đang ghi nhận giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, lộ trình này cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng an tâm. Ở khu vực Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, khu vực Hoàng Diệu Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, những khu vực này hiện tại giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Phương Uyên cũng nhận được thông tin tiếp theo từ thính giả gửi đến cho chương trình. Bạn Nguyễn Linh thì cho biết khu vực Mỹ Phước Tân Vạn về vòng xoay Tân Định vẫn còn trời nắng. Ở khu vực Mỹ Phước Tân Vạn về ngã tư gì ạ? Anh Nguyễn Linh có thể chia sẻ lại cùng với Phương Uyên đi ạ. Ngã tư gì Phương Uyên chưa có nhìn ra được, là bởi vì có thể là do anh đang trong quá trình di chuyển cho nên là nhắn tin hơi nhanh, cho nên là nó điện thoại thông minh thì lại nhảy một cái chữ khác, Phương Uyên chưa đoán được. Mong là anh Nguyễn Linh hỗ trợ lại thêm nha. Đó là thông tin tiếp theo mà Phương Uyên nhận được từ anh Nguyễn Linh. Cảm ơn anh Thanh Nguyễn, cảm ơn anh Hệ Thống Hòa Thưởng đã có những tương tác gửi đến cho chương trình của giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục cập nhật thêm cho quý vị thông tin ở khu vực cầu Thủ Biên đi Đất Cuốc, lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Thông tin từ anh Quốc Thanh. Cảm ơn anh Quốc Thanh rất nhiều đã cho Phương Uyên thông tin này. Ở cầu Thủ Biên đi Đất Cuốc, lưu thông qua đây, lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Đó là thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Đó là những thông tin tiếp theo mà Phương Uyên ghi nhận được. Cảm ơn tất cả quý vị đã có những tương tác gửi đến cho chương trình giờ cao điểm của chúng tôi. Và một lần nữa thì trân trọng cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.

0: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc này nhiệt độ đã hạ dần còn quanh mức 31 đến 32 độ. Thời tiết về cuối chiều, mây đối lưu phát triển mạnh hơn, báo hiệu khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở một số khu vực. Đây cũng là khoảng thời gian nhiều người bắt đầu kết thúc công việc và di chuyển trên đường. Nếu mưa dông xuất hiện, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn và mặt đường. Người đi xe máy nên chuẩn bị áo mưa nếu hành trình chưa kết thúc. Với những nơi đang có dông nên tránh tiếp tục hoạt động ngoài trời và lựa chọn vị trí trú phù hợp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, khi dông phát triển, cần ưu tiên an toàn, đặc biệt tại những khu vực trống trải. Người tham gia giao thông cũng không nên cố di chuyển nhanh trong lúc mưa dông làm hạn chế tầm nhìn. Về tối và đêm thời tiết mát mẻ, xác suất có mưa thấp. Nhiệt độ thấp nhất buổi tối khoảng 27 đến 28 độ, đêm giảm còn 24 đến 26 độ. Ngày mai, theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tại thành phố tiếp tục duy trì trạng thái có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Và nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Ôi anh Thắng.
2: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà
1: em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
2: Thế à?
1: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
2: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
1: Chứ sao?
2: My Alo, mẹ yêu con đây.
3: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
4: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
5: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
6: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
8: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
9: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
7: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
6: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
10: và góp nhặt những niềm vui.
7: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
11: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
12: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
7: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
14: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến tình hình thời tiết mà chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
15: Dạ xin chào MC Phương Uyên, quý giả cùng các tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
14: Dạ thưa anh có thể chia sẻ cho các thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
15: Dạ, xin khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại, như đường Xuân Thủy Nghị Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh; đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi giao lộ Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa; đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Trọng Tấn hướng đi cầu vượt Sóng Thần; đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Chỉ Đông. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
14: Dạ. Bây giờ theo giờ đồng hồ của phòng thu là 16:50. Thông thường thì khung giờ cao điểm nóng của VOV Giao thông sẽ rơi vào khoảng là 17:20-30. Như vậy là trong khoảng gần 30 phút nữa, khi mà rơi vào khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm chiều tối, thì anh có lưu ý gì, anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả tham gia giao thông không ạ?
15: Dạ, trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng hòa Trường Chinh, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mỹ Linh, tuyến Nguyễn Tất Thành hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước, cầu Phú Mỹ,

0: Tuyến Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúng các tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Thông ạ.
1: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông mới hơn. Chúng tôi cũng ghi nhận những cái thông tin trên khu vực nút giao Lê Đại Hành. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực nút giao Lê Đại Hành, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển bình thường, các phương tiện yên tâm di chuyển ở khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực Lý Thường Kiệt. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được là trên lộ trình này, tình hình giao thông hiện tại thì hơi đông và các phương tiện di chuyển được qua đây. Thông tin tiếp theo chúng tôi cũng ghi nhận trên lộ trình nút giao An Sương, tức là tuyến quốc lộ 1 giao cắt với quốc lộ 22. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng hơi đông và các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và cũng rất mong là quý vị thính giả, chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị quan sát được những thông tin về tình hình giao thông như thế nào. Mong là quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả thông tin mới hơn. Thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Lê Trọng Tấn. Giao thông hiện tại không đông, các phương tiện đều di chuyển được. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Hương lộ 2 hay là quốc lộ 1 đoạn qua Hồ Học Lãm, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, cho nên là các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục tương tác với quý vị những thông tin mới hơn. Thông tin trên khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương. Giao thông tại khu vực này ở thời điểm bây giờ là thuận lợi và các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Kính thưa quý vị, những ngày qua, tình trạng bùn đất tràn ra mặt đường Lĩnh Nam Hà Nội đang gây rất nhiều khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước áp lực về tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 2 tháng 9, việc thi công đồng loạt kết hợp với thời tiết diễn biến thất thường đã khiến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại đây gặp nhiều thách thức. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Ghi nhận thực tế trên toàn tuyến Lĩnh Nam, đặc biệt là đoạn từ ngã ba Vĩnh Hưng đến đường Đỗ Mười, mặt đường thường xuyên bị bao phủ bởi lớp bùn đất trơn trượt mỗi khi có mưa lớn. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng phường Vĩnh Hưng, hiện nay dự án nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam và một phần đường vành đai 2.5 đang huy động từ 4 đến 5 tổ đội thi công cùng lúc để kịp tiến độ. Lượng bùn đất đào lên chưa kịp vận chuyển đi đã bị nước mưa cuốn trôi xuống hệ thống cống rãnh hiện đang quá tải. Nhiều khu vực hố đào sâu từ 5 đến 6 mét biến thành những ao nước dành lên mặt đường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người đi xe máy. Trước thực trạng này, Ban Quản lý Dự án đã chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương phối hợp với công ty thoát nước để dẫn dòng và huy động tối đa nhân lực quét dọn mặt đường ngay khi thời tiết tạnh giáo. Ông Đinh Bá Hưng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng phường Vĩnh Hưng cho biết.
3: Thì trong quá trình làm thì nó không tránh khỏi cái việc nó gấp gáp để mà đảm bảo tiến độ, chính thế vẫn căng thẳng, ngày nào cũng làm mà khó khăn lắm. Thời tiết này thì tháng nắng chiều mưa, mưa rất to rất nhanh. Thế nên cái việc mà xử lý trong thời gian mưa đã khó rồi xử lý sau mưa rất khó. Mà bây giờ cả tuyến Lĩnh Nam đấy 4 năm tuổi thi công đấy, cái lượng mà bùn đất mà đổ lên chưa kịp chuyển đi thì nó sẽ tạo thành các điểm đấy, nó sẽ chảy trôi xuống các cống. Đã yêu cầu đơn vị thi công là công ty Caspi nhận bàn giao của bên thoát nước về để là làm cái công tác dẫn dòng khi mà triển khai cái việc mà hút nước ở các cái hố nước vào trong các cái cống ấy. Nhưng quả thật quá tải, Riêng về cái vết bùn đấy thì chỉ dùng thủ công thôi. Sau khi mà hết mưa cái, trời khô là bắt đầu anh em đi bắt đầu là quét dọn, bắt đầu mới hót bớt cái bùn đi.
2: Bên cạnh việc dọn dẹp, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phường Vĩnh Hưng cũng yêu cầu các phường liên quan tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và tăng cường rào chắn tại những vị trí đủ điều kiện để ngăn chặn tình trạng người dân đổ rác thải sinh hoạt gây nhếch nhác công trường. Dù áp lực thi công là rất lớn, nhưng việc đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường vẫn là yêu cầu tiên quyết để dự án về đích đúng hẹn.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về tình trạng bùn đất tràn ra mặt đường Lĩnh Nam Hà Nội đang gây rất nhiều những khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Và trước tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 2 tháng 9, thì việc thi công đồng loạt kết hợp với diễn biến thời tiết thất thường như vậy đã khiến cho công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại đây gặp rất nhiều thách thức. Và hy vọng rằng là với những ghi nhận của phóng viên chúng tôi thì các cơ quan chức năng cũng sẽ có những giải pháp phù hợp hơn. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục ghi nhận những thông tin tiếp theo. Thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận trên đường Võ Chí Công, đoạn qua đường Nguyễn Thị Định đi cảng Cát Lái có xe gặp sự cố khiến các phương tiện của chúng ta phải di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện nay ghi nhận trên đường Võ Chí Công, đoạn qua Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái có phương tiện gặp sự cố nên là các phương tiện phải di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm này để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý thông tin về sự cố trên đường Võ Chí Công đoạn qua Nguyễn Thị Định hướng di chuyển đi cảng Cát Lái quý vị nha. Và hiện tại thì khu vực này đã có đội cảnh sát giao thông Cát Lái hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông rồi nên là quý vị thính giả cũng an tâm phần nào khi lưu thông qua. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật những cái thông tin tiếp theo. Thông tin mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại khu vực nút giao Hàng Xanh. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao Hàng Xanh là hơi đông. Các phương tiện di chuyển qua đây thì quý vị di chuyển hơi chậm chậm qua khu vực này. Trên lộ trình Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương, chúng tôi ghi nhận được là giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng di chuyển bình thường. Cùng tiếp tục với những lộ trình mới hơn. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận ở khu vực tiếp theo. Khu vực mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera đó là Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đã đông lên nhiều rồi trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy, cho nên là các phương tiện quý vị di chuyển qua thì chúng ta lưu thông qua đây thì quý vị cũng hết sức chú ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đều đông trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy, cho nên là quý vị thính giả lưu ý khi chúng ta lưu thông qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay dự thảo về dự án luật sửa đổi chính luật quân sự quốc phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hoàn thiện quy định quản lý tàu bay không người lái, đảm bảo quốc phòng, an ninh nhưng không tạo rào cản cho doanh nghiệp, tránh kéo dài thủ tục hành chính, đồng thời cần tạo điều kiện cho việc quản lý tàu bay không người lái ứng dụng rộng rãi, đóng góp phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong hôm nay, Hà Nội đánh giá hiệu quả của 10 dự án chống ngập khẩn cấp với tổng số vốn gần 5.600 tỷ đồng, tác động tới 120 điểm ngập. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước mới chỉ đáp ứng khoảng 20% quy hoạch, nên chưa thể giải quyết tình trạng ngập toàn thành phố. Lãnh đạo thành

phố yêu cầu đẩy nhanh các dự án trọng điểm, chính quyền cơ sở rà soát điểm ngập, chuẩn bị phương tiện, lực lượng ứng trực, chủ động ứng phó, phòng ngừa mùa mưa bão. Thành phố Hồ Chí Minh đang tái khởi động kế hoạch thu hút chuyên gia và tài năng đặc biệt với chế độ đãi ngộ lớn, thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng một tháng, thưởng công trạng đến 1 tỷ đồng cùng các hỗ trợ nhà ở, phương tiện. Sau thời gian tạm dừng để sắp xếp bộ máy, hiện có hai đơn vị đề xuất tuyển 18 chuyên gia. Trong tháng 8, thành phố sẽ ban hành danh mục thu hút đợt 1 và tháo gỡ các vướng mắc thực hiện. Trí tuệ nhân tạo AI đang được nhiều người Australia sử dụng để hỗ trợ pháp lý, góp phần làm tăng số vụ tự bào chữa tại tòa và các cơ quan giải quyết tranh chấp. Dù tiết kiệm chi phí, AI cũng gây nhiều rủi ro do cung cấp thông tin sai hoặc tạo chứng cứ giả. Trước thực trạng này,

0: đẩy mạnh giãn dân nội thành, phát triển đồng bộ các tuyến đường vành đai, metro và hạ tầng kết nối để rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm với khu vực ngoại thành. Đối với giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở phương án mỗi phường chỉ còn một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở và một trường trung học phổ thông, nhưng duy trì nhiều điểm học. Qua đó, tinh gọn đội ngũ quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và vẫn đảm bảo điều kiện học tập thuận lợi cho học sinh. Bên cạnh đó, việc sắp xếp bộ máy cũng tạo quỹ đất phục vụ các công trình công cộng và phát triển đô thị. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Mới đây, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã hỗ trợ 45 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông tại Quảng Ninh và Đà Nẵng, thuộc đối tượng hỗ trợ nhân đạo theo quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP. Cụ thể, công ty bảo hiểm BIDV Quảng Ninh, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân TVB, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Công ty bảo hiểm Quân đội Đà Nẵng cũng đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình ông PCL, trú tại xã Khâm Đức, Đà Nẵng. Theo đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai đúng quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tuy nhiên, nếu xe gây tai nạn có tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thì số tiền bồi thường gia đình nạn nhân nhận được sẽ nhiều hơn gấp 3 lần số tiền 45 triệu nêu trên. Hãy gọi số 0243-941-2063 để được hỗ trợ hướng dẫn.
3: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank Bay đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai đi hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 17 giờ 7 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Phương Uyên tiếp tục ghi nhận một số tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm được hỗ trợ từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi Hai Bà Trưng ở phường Xuân Hòa. Xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi cầu vượt Linh Xuân ở phường Linh Xuân, xe cũng đông, di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo đó là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe đông di chuyển chậm. Đường so với Nghệ Tỉnh đoạn từ Ngã tư Hàng Xanh đi Đài Liệt Sĩ, các

phương tiện cũng di chuyển chậm. Trên khu vực đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi ngã tư Phú Nhuận ở phường Cầu Kiệu, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin mà Phương Uyên cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như quý vị có di chuyển về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây thì quý vị cũng lưu ý hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 17+300. Có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây, di chuyển chậm ở khu vực này. Từ km số 24 cho đến km số 17, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận ở hướng ngược lại, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 19+500, xe gặp sự cố đã được xử lý. Từ km số 27+590 đến km 28+370 đang thực hiện sửa chữa mặt đường, các phương tiện lưu thông bình thường. Như vậy là chúng ta lại có khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở cả hai hướng đều ghi nhận sự cố. Xin được nhắc lại với quý vị, hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 19+500, xe gặp sự cố đã được xử lý. Từ km 27+590 đến km 28+370 đang thực hiện sửa chữa mặt đường, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh tại km 17+300 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, các phương tiện di chuyển chậm từ km 24 đến km 17. Các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ, cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên sẽ mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một tách trà buổi chiều. Một tách trà ấm buổi chiều bằng âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ca khúc 7 ngày đợi mong. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là 7 ngày đợi mong với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn. Thông tin từ Tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cho biết đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm, đã có Tổ Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Còn bây giờ thì Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin về tình hình giao thông mới hơn. Thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Trần Văn Dầu, hiện nay thì Phương Uyên ghi nhận là rất là thông thoáng và dường như trời muốn đổ mưa hay sao á quý vị. Phương Uyên ghi nhận là gió lay các cái cành, các cái cây ở chính giữa giao lộ khá là nhiều. Có lẽ là ở ngoài trời chuẩn bị đổ mưa cho nên là gió khá là nhiều. Nên là quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu ý nha, khi tham gia giao thông trên đường quý vị lưu ý về cái tình trạng mà có thể xảy ra trời mưa. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Nguyễn Văn Cừ, ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông và các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Xin được nhắc lại là ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ lưu lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm chậm qua khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thông tin trên một số lộ trình khác như là ở Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc nội Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi và các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Chia sẻ với quý vị thính giả thông tin trên khu vực cầu Sài Gòn. Hiện tại trên cầu Sài Gòn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông. Các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là thông tin tiếp theo. Phương Uyên ghi nhận ở bên camera, ở bên tay trái màn hình camera mà Phương Uyên quan sát. Còn chúng ta sẽ cùng đến với camera ở phía bên góc phải. Đinh Họa, Cao Xuân Dục, liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường. Những khu vực này chúng tôi ghi nhận được là lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông. Các phương tiện di chuyển được. Quý vị thính giả lưu ý khi mà chúng ta tham gia giao thông qua đây. Chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận trên khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Hiện tại trên khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú thì tình hình giao thông hơi đông và chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục với những lộ trình mới hơn thưa quý vị, chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin từ anh Nguyễn Linh. Anh cho biết là đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về vòng xoay Tân Định lưu thông thông thoáng và trời còn nắng. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin được chào anh Văn Thuận, chào anh Phong tài xế. Cảm ơn rất nhiều những cái biểu tượng mà anh đã gửi đến cho Phương Uyên trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Cảm ơn anh rất nhiều với những tình cảm này. Và thưa quý vị, còn nếu như trong quá trình di chuyển của quý vị có quan sát được những điểm nút giao thông nào đó mà chúng tôi chưa ghi nhận được những cái khó khăn mà quý vị di chuyển qua, quý vị quan sát được thì hãy hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông TP.HCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: Em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: Tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả, trong mục phương thức vận chuyển, Sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
8: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
7: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
8: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
9: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.
10: Human Gel đồng hành, bao lo xem như chuyện thường, giảm nhanh cơn đau dạ dày, đi muôn nơi trên khắp nẻo đường.
11: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
12: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Này kiến trúc sư,
14: dạ.
13: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
14: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
13: Ống thép Hòa Phát à?
14: Vâng.
13: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
14: Dạ.
13: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
14: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Sau khi đến với những thông điệp trên VOV Giao thông, thì bây giờ Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin khác. Thông tin trên khu vực đường số 1 đoạn qua cảng Phước Long, tình hình giao thông hiện tại hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Xa lộ Hà Nội đoạn qua Thảo Điền thì giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Trên xa lộ Hà Nội giao cắt với Tây Hòa, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi. Ở đường song hành xa lộ Hà Nội đoạn đi Suối Tiên, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được điểm nút giao thông nào có những khó khăn về giao thông, thì quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình quý vị ạ, qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục ghi nhận những cái thông tin mới. Thông tin trên khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, lộ trình này thì hiện tại lượng phương tiện đã đông rồi thưa quý vị. Lượng phương tiện đông, di chuyển chậm chậm trên khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Xin được nhắc lại với quý vị, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ là lộ trình hiện tại ghi nhận lượng phương tiện đông, di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Khu vực Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ thì thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với khu vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

0: chúng tôi ghi nhận được ở khu vực Yên Thế, Bạch Đằng, thông thoáng. Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất thì cũng thông thoáng luôn, các phương tiện di chuyển được qua đây. Ngoài ra thì Phương Uyên cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin mới, thông tin trên khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về Phan Đình Giót lưu thông thuận lợi, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, các phương tiện di chuyển được, Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị, và rất mong rằng là quý vị thính giả đã có thể chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình khi tham gia giao thông qua. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khá là đáng lưu ý. Thưa quý vị, sau 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch An Giang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với hơn 16,6 triệu lượt khách, tăng trên 17% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt hơn 39.000 tỷ đồng, tăng hơn 34%. Hướng đến mục tiêu đón gần 28 triệu lượt khách trong năm nay, ngành du lịch tỉnh An Giang đang đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn tại khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và hoạt động vận chuyển khách, nhất là du lịch đường thủy và biển đảo, góp phần xây dựng điểm đến an toàn cho du khách. Trong khi đó, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cũng đang khẩn trương chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng phục vụ lượng khách dự báo tiếp tục tăng cao. Ông Vũ Khắc Huy. Chúng tôi xin được nhắc lại, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang cho biết.
1: Với lượng khách dự báo tăng cao thì hiện tại ngành du lịch địa phương anh thấy cũng đang ráo riết chuẩn bị rất nhiều. Chuẩn bị đầu tiên đó là về sản phẩm dịch vụ nè, ngày càng được hoàn thiện và nâng cấp cải tạo lên. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị về vấn đề nhân sự, các bên đều tuyển dụng nhân sự khá là nhiều. Ngoài ra nữa thì các công ty du lịch lữ hành cũng phối hợp với các dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, nhà xe, điểm tham quan, điểm mua sắm, rồi hãng hàng không để tạo ra những cái combo trọn gói bao gồm vé máy bay và tour du lịch tại Phú Quốc.
0: Việc đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp An Giang hoàn thành mục tiêu tăng trưởng du lịch trong năm 2026. Đó là một thông tin khá là thú vị về tỉnh An Giang nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ cho du lịch. Hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới, quý vị thính giả chúng ta có nhu cầu du lịch vào dịp hè chẳng hạn. Ở khu vực tỉnh An Giang thì quý vị cũng có sẽ có những trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận những thông tin tiếp theo, đó là thông tin cảnh báo mưa dông trong chiều nay. Hiện tại, mây đối lưu phát triển tại một số khu vực của thành phố Hồ Chí Minh gây mưa kèm dông sét. Trong 3 giờ tới, vùng mây dông này tiếp tục phát triển và có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, tình thế gây mưa là rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Hiện mây đối lưu đang gây mưa tại xã Bình Khánh và xã An Thới Đông, khu vực Tam Thôn Hiệp. Dự báo trong 3 giờ tới, mưa dông tiếp tục xảy ra trên các khu vực trên, sau đó mở rộng sang xã An Thới Đông, xã Thạnh An và các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5, cấp 7, tương đương 8-7m trên giây. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá ở mức cấp 1. Người dân cần thận trọng khi di chuyển trong mưa dông, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, đồng thời đề phòng các khu vực có khả năng ngập úng cục bộ. Vừa rồi là tình trạng cảnh báo mưa dông trong chiều nay, nên các thính giả mà chúng ta có tham gia giao thông trong buổi chiều nay thì quý vị cũng cần hết sức chú ý, đặc biệt là những thính giả di chuyển trên đường vào khung giờ chiều tối hoặc là tối hơn thì chúng ta cũng lưu ý về tình trạng mưa dông. Còn bây giờ thì Phương Uyên sẽ tiếp tục ghi nhận những thông tin trên hệ thống camera. Trên khu vực quốc lộ 1, đoạn qua Lê Trọng Tấn, thưa quý vị, ở khu vực này tình hình giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận đó chính là trên khu vực khu chế xuất Linh Trung trên quốc lộ 1. Giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu, hướng di chuyển đi khu vực Hoàng Diệu, xe cũng đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục điểm qua những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Trên khu vực quốc lộ 13 đi Hiệp Bình Phước, đi về Bình Dương, xe đông di chuyển chậm, thông tin từ anh Hoài Phong. Cảm ơn anh Hoài Phong rất nhiều ạ. Anh Tay Lái Lụa thì cho chúng tôi được biết là ở khu vực cầu Đồng Nai đến ngã ba Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm và khó khăn ở cả hai hướng. Ngoài ra thì chúng tôi lại ghi nhận thêm thông tin từ anh Nguyễn Linh. Anh cho biết là đường Lê Chí Dân hướng ra quốc lộ 13 ra đường Nguyễn Văn Thành, xe đông di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài. Còn trên khu vực đường Nguyễn Văn Thành hướng ra quốc lộ 13, xe có đông nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được. Đó là những cái thông tin mà anh Nguyễn Linh chia sẻ. Còn anh Hoàng Ngọc thì cho biết đường Trần Hưng Đạo Dĩ An hướng về Lý Thường Kiệt lưu thông ổn định. Cảm ơn thính giả rất nhiều. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất nhiều. Anh Hoàng Rựng thì cho biết khu vực đường N2 và đường Hồ Chí Minh, đường 822-825 rất đông nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được. Trên tuyến ra quốc lộ 22A đi Củ Chi và chiều ngược lại đi về cửa khẩu Mộc Bài thì các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Anh Văn Thuận cho biết là quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên về cầu vượt Sóng Thần, xe đông di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và rất cảm ơn quý vị thính giả đã có những tương tác giao thông gửi về cho chúng tôi. Anh Nguyễn Linh thì vừa cho biết là vừa qua vòng xoay Tân Định đi đường Mỹ Phước Tân Vạn về ngã tư Văn Công. Về ngã tư Văn Công Khai, xe đông di chuyển rất chậm kéo dài ở cả hai hướng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là ở khu vực vòng xoay Tân Định, đoạn qua Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Văn Công Khai, xe đông di chuyển rất chậm, kéo dài ở cả hai hướng. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và một lần nữa rất mong rằng là các thính giả hãy cùng tiếp tục tương tác những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Mẹ ơi, sao hả con?
3: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
6: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
5: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
6: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
5: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
6: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
5: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
6: Hotline 0389 819 268.
7: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
8: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
7: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
8: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
7: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
8: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
9: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm. À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
10: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
9: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
10: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
9: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Bây giờ thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên khu vực Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định. Hiện tại trên khu vực Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông thôi. Không ảnh hưởng nhiều đến việc mà quý vị thính giả tham gia giao thông, nên là quý vị cũng an tâm di chuyển ở đây. Theo như Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Còn trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Xóm Chiếu đến giao lộ Hoàng Diệu ở phường Xóm Chiếu, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngoài ra thì cập nhật mới nhất về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây. Hướng Dầu Dây Long Thành đi TP.HCM, xe gặp sự cố đã được xử lý từ km số 24 đến km số 17. Các phương tiện di chuyển chậm, nguyên nhân là do lượng phương tiện đông khoảng 7 km. Đó là thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì sẽ cùng điểm qua với hệ thống camera. Quý vị chờ Phương Uy một tí. Quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây hơi đông chút, không sao cả. Thưa quý vị, không ảnh hưởng đến việc mà quý vị thính giả tham gia giao thông. Lượng phương tiện đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ cũng vậy, lượng phương tiện cũng đông ở các len. Các phương tiện di chuyển qua đây thì di chuyển bình thường. Rồi trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu, khu vực Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, nên là quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển tại khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo. Còn bây giờ Nguyễn Thị Định đoạn qua đường D, nhờ anh Thành Phương bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên. Nguyễn Thị Định đoạn qua đường D đi ạ. Thưa quý vị, Nguyễn Thị Định đoạn qua đường D, Phương Uyên ghi nhận là dường như khu vực này là có va chạm. Dường như là có va chạm của hai phương tiện. Để xem rằng là tí xíu nữa đây thì xác định rõ hơn đây có phải là va chạm hay không. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận rằng là chỉ là lượng phương tiện đông di chuyển khá chậm trên làn đường dành cho xe ô tô thôi. Ở Nguyễn Thị Định hướng di chuyển về đường D, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Cảm ơn anh kỹ thuật Thành Phương rất nhiều. Anh có thể cho Phương Uyên biết về khu vực Nguyễn Thị Định đoạn qua đường A không ạ? Phương Uyên ghi nhận khu vực này cũng khá đông, lượng phương tiện đổ về đây rồi. Anh Thành Phương phóng to màn hình cho Phương Uyên quan sát được khu vực Nguyễn Thị Định hướng di chuyển về đường A đoạn qua về cổng Cát Lái. Thì quả đúng như vậy thưa quý vị, với hệ thống camera lắp đặt bao quát được toàn bộ khu vực Nguyễn Thị Định đoạn qua đường A. Phương Uyên quan sát được là trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện xe đầu kéo khá là nhiều. Vì vậy mà các phương tiện phải di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây. Xin được nhắc lại với quý vị, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được là trên Nguyễn Thị Định đoạn qua đường A, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là khá đông, đặc biệt là lượng phương tiện xe đầu kéo khá nhiều. Vì vậy mà quý vị thính giả di chuyển về đây, chúng ta cũng phải điều chỉnh tốc độ, là di chuyển chậm chậm và giữ khoảng cách an toàn. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị đã hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera, đã phóng to màn hình để Phương Uyên có thể quan sát được những điểm nút giao thông tại khu vực trên. Còn bây giờ sẽ là Nguyễn Thị Định, Lê Phụng Hiểu phải dành cho đội kỹ thuật của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị một tràng vỗ tay thật to, là bởi vì các anh liên tục ghi nhận những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh qua hệ thống camera, liên tục túc trực tại camera để chuyển đến cho Phương Uyên những màn hình camera. Phải nói rằng là hết sức hữu ích để Phương Uyên quan sát rõ ràng hơn về tình hình giao thông. Nguyễn Thị Định, Lê Phụng Hiểu, chúng tôi ghi nhận là có lực lượng dân phòng đang điều tiết phân luồng giao thông ngay giữa giao lộ luôn thưa quý vị. Nguyên nhân vẫn là do lượng phương tiện đông thôi. Như vậy là tổng quan lại về tình hình giao thông ngay tại khu vực Nguyễn Thị Định đường D, Nguyễn Thị Định đường A và khu vực Nguyễn Thị Định, Lê Phụng Hiểu. Lượng phương tiện đều đông ở tất cả các điểm nút giao thông này, và vì vậy chúng ta di chuyển khá chậm qua đây. Riêng khu vực Nguyễn Thị Định, Lê Phụng Hiểu thì Phương Uyên ghi nhận là lực lượng dân phòng đứng ra giữa giao lộ để điều tiết phân luồng giao thông luôn. Nên là quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng nên tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng giao thông của lực lượng dân phòng để chúng ta có lộ trình di chuyển dễ dàng hơn. Một lần nữa thì rất cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị đã hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera để Phương Uyên quan sát được rõ hơn về giao thông và chia sẻ đến cho các khán giả của chương trình có một cái nhìn toàn cảnh hơn về tình hình giao thông tại các khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là ở thời điểm này là khu vực những điểm giao cắt với đường Nguyễn Thị Định. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những khu vực trên tuyến quốc lộ 1. Bây giờ thì anh Thành Phương đã hỗ trợ cho chúng tôi những màn hình camera ngay tại khu vực quốc lộ 1 rồi. Quốc lộ 1 đoạn qua Lê Trọng Tấn, quốc lộ 1 đoạn qua khu chế xuất Linh Trung, quốc lộ 1 đoạn qua trường đại học Nông Lâm, quốc lộ 1 đoạn qua đường số 14, quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Linh Xuân, quốc lộ 1 đoạn qua đại lộ Độc Lập. Những khu vực này chúng tôi đang ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển đều bình thường. Quý vị không gặp khó khăn đâu, nên là chúng ta an tâm. Chỉ có là đường Nguyễn Thị Định lúc nãy là camera của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, các anh kỹ thuật đã phóng to màn hình Phương Uyên ghi nhận, lưu ý lại với quý vị, đặc biệt dành cho những bác tài di chuyển bằng phương tiện xe đầu kéo trên làn đường dành cho xe ô tô trên khu vực những điểm giao cắt với đường Nguyễn Thị Định, như là Nguyễn Thị Định đoạn qua đường A, Nguyễn Thị Định đoạn qua đường D, Nguyễn Thị Định đoạn qua đường Lê Phụng Hiểu. Các bác tài lưu ý là lượng phương tiện khá đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Còn bây giờ đây thì có một khu vực nữa mà quý vị cần phải lưu ý rồi đây. Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Thị Tú. Ở dưới khu vực này, ở dưới già cầu, quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Thị Tú thì chúng tôi ghi nhận trên làn đường dành cho xe gắn máy, lượng phương tiện đông lắm. Các phương tiện di chuyển khá chậm ở đây. Nhắc lại với quý vị, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực chúng tôi ghi nhận là Nguyễn Thị Tú, quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Thị Tú thì ở dưới già cầu, lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Trên làn đường dành cho xe gắn máy, các phương tiện chú ý giữ khoảng cách an toàn và chúng ta giảm tốc độ, nhường nhịn nhau để di chuyển qua đây. Còn ở khu vực trên cầu vượt thì tình hình giao thông thuận lợi. Ở một khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, đó là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Di chuyển chậm cả hai hướng luôn quý vị ạ, nên là chúng ta lưu ý nha. Cảm ơn tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho Phương Uyên thông tin này. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Nguyễn Thị Định xin được nhắc lại với quý vị là trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Cảm ơn tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin này. Và đó là những thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi cùng đến với những thông tin giao thông tiếp theo trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này thì lượng phương tiện tham gia giao thông qua các khu vực trên địa bàn thành phố cũng đã hòm hòm đông rồi. Vì vậy mà chúng ta cũng bắt đầu điều chỉnh tốc độ di chuyển chậm chậm trên nhiều tuyến đường thôi. Thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc đi, rồi quý vị sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông và những tuyến đường cụ thể chúng ta gặp khó khăn ha. Một ca khúc nhạc ngoại với tiếng hát của ca sĩ Thùy Dung rất nhẹ nhàng, ca khúc Bài Ngợi Ca Tình Yêu. Mời quý vị cùng nghe.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc nhạc Pháp qua tiếng hát của ca sĩ Thùy Dung, ca khúc Bài Ngợi Ca Tình Yêu. Một ca khúc về tình yêu khá là nhẹ nhàng đúng không ạ? Còn bây giờ đây, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo. Chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những cái thông tin mới. Thông tin trên khu vực là Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng. Giao thông qua đây thì hơi đông, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Trên lộ trình tiếp theo ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm, giao thông hiện tại thì cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì di chuyển bình thường. Tiếp tục với những thông tin chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu. Các phương tiện di chuyển qua đây thì quý vị cũng gặp tình trạng lưu thông qua khu vực này là không đông, các phương tiện di chuyển được. Ở khu vực Lý Tự Trọng giao cắt với Hai Bà Trưng, giao thông hiện tại thì cũng đông rồi và các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Riêng khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học thì các phương tiện di chuyển qua đây di chuyển chậm chậm, quý vị thính giả lưu ý. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, việc trải nghiệm du lịch mạo hiểm bằng vỏ lãi bay ở Cần Thơ với mức giá chỉ từ 125.000 đồng đến 250.000 đồng một chuyến đang thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Tuy nhiên, loại hình phương tiện này chưa được đăng kiểm và người lái cũng chưa có bằng cấp, chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, cũng tiềm ẩn rủi ro, ảnh hưởng sức khỏe đến tính mạng cho du khách, gây mất an toàn du lịch đường thủy. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Những ngày gần đây, trên mạng xã hội tràn lan hình ảnh về một chiếc vỏ lãi lao vung vút trên mặt nước như tàu lượn, liên tục ôm cua qua những con kênh nhỏ. Người ngồi trên phương tiện bật người ra sau và miệng không ngừng la hét. Theo nội dung các video, người chơi đã sử dụng dịch vụ vỏ lãi bay gần khu vực chợ nổi Cái Răng, phường Cái Răng và một số tuyến kênh rạch ở xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ với giá dao động từ 125.000 đồng đến 250.000 đồng một chuyến. Nhìn thấy cảnh chiếc vỏ lãi phóng nhanh như tên bắn, anh Huỳnh Hữu Thọ, ngụ xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ cho biết bản thân rất khiếp vía khi chứng kiến du khách trải nghiệm cảm giác mạnh với tốc độ rất nhanh.
1: Cái vỏ lãi nhỏ rồi máy là máy độ, cái vô cái máy đó là đi tốc độ cao nó mới bay được. Thứ hai là nó chạy với cái tốc độ cao, rồi khách ngồi vừa live stream. Mà có cái phương tiện gì mà nó đang đi ngang, có thể là lắc ngang cái là nó lật úp lại liền. Nó chấn thương ở đầu cổ hoặc nó va chạm rất là mạnh, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Sợ nó còn va chạm tới chân vịt máy đang chạy nữa.
0: Vỏ lãi bay là một loại hình du lịch trải nghiệm cảm giác mạnh tự phát xuất hiện tại thành phố Cần Thơ. Du khách ngồi trên chiếc vỏ lãi hình thoi được làm từ nhựa cốt sợi thủy tinh. Người điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao để tạo cảm giác lướt băng băng trên mặt nước. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại về tính an toàn của loại hình phương tiện mới này.
2: Chở khách du lịch là phải mua vỏ từ 2 tấn đến 4 tấn mới chở khách du lịch được. Còn cái vỏ đó là cái vỏ đua, vỏ đi giao hàng, rồi vỏ đi đặt lú. Vô dung tôm.
3: Cái vỏ lãi nó trong trên hơn cái ghe. Du lịch mà trên cái vỏ lãi mà chạy như vậy là rất là nguy hiểm. Cái vỏ mà nó ụp ngang vậy thì chết chìm.
4: Về tốc độ và cấu tạo phương tiện, như vỏ lãi được thiết kế gọn nhẹ, khi di chuyển ở tốc độ quá cao rất dễ mất lái, lật úp hoặc va chạm khi gặp sóng lớn, chướng ngại vật hay biến động dòng chảy.
0: Sau khi các video clip trải nghiệm vỏ lãi bay xuất hiện, Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra, có 2 cơ sở trên địa bàn dùng vỏ lãi gắn máy nổ 18-23 mã lực, tải trọng khoảng 350kg một chiếc để kinh doanh dịch vụ vỏ lãi bay, chưa được cấp phép. Địa phương yêu cầu dừng khai thác, thông báo chủ phương tiện cần hoàn thiện thủ tục pháp lý như đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện có chứng chỉ chuyên môn, được cấp phép kinh doanh hoạt động du lịch dưới nước theo quy định. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, báo cáo viên pháp luật, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ phân tích, trải nghiệm du lịch bằng hình thức vỏ lãi lắp động cơ công suất lớn và chạy với tốc độ rất cao. Về tính chất pháp lý, phần lớn các phương tiện hoán cải này không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và chưa được cấp phép kinh doanh dịch vụ du lịch mạo hiểm. Hoạt động du lịch trải nghiệm này xuất phát từ lợi dụng nhu cầu muốn du lịch mạo hiểm của du khách nhằm tìm kiếm lợi nhuận và sự chủ quan, thiếu hiểu biết của người dân. Để lặp lại đảm bảo trật tự an toàn trong hoạt động giao thông đường thủy, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn nhấn mạnh.
4: Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ triển khai các giải pháp trọng tâm như là xử lý nghiêm, kiên quyết lập biên bản, xử phạt tối đa các hình thức vi phạm và đình chỉ ngay lập tức các phương tiện không đủ điều kiện an toàn, không có đăng ký, đăng kiểm hoặc người lái không có chứng chỉ chuyên môn. Chúng tôi khuyến cáo du khách tuyệt đối không tham gia các dịch vụ tự phát này.
0: Theo quy định, phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người hiện nay chịu sự quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp xã phường. Theo đó, vỏ lãi phải được đăng ký, đăng kiểm phương tiện và người điều khiển phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Để được kinh doanh dịch vụ du lịch mạo hiểm, phải đảm bảo các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và đăng ký phương án hoạt động được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thông qua. Trước việc các tour du lịch mạo hiểm bằng vỏ lãi bay hoạt động thời gian qua, đòi hỏi chính quyền địa phương phải giám sát và thẩm định kỹ lưỡng các điều kiện được phép hoạt động. Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ yêu cầu.
5: Chúng tôi cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát trên địa bàn các tổ chức cá nhân đang tổ chức hoạt động trải nghiệm bằng phương tiện vỏ lãi hoặc các loại hình du lịch có yếu tố mạo hiểm phải đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho khách.
0: Thành phố Cần Thơ đón khoảng 11 triệu lượt du khách du lịch mỗi năm, trong đó trải nghiệm văn hóa sông nước là động lực thu hút chính. Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ khẳng định, thành phố luôn khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch mới nhằm đa dạng trải nghiệm cho du khách. Tuy nhiên, đối với các loại hình du lịch có yếu tố mạo hiểm trên sông nước, trước khi đưa vào khai thác, phải được đánh giá, xem xét, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phương tiện, người điều khiển, khu vực tổ chức hoạt động, bến bãi, phương án cứu hộ, cứu nạn. và phải được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trong đó, yếu tố đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, các du khách trước khi quyết định trải nghiệm các hoạt động du lịch mạo hiểm cần phải tìm hiểu kỹ, không nên tham gia các dịch vụ du lịch tự phát chưa được cấp phép, không nên đánh cược tính mạng vào những dịch vụ du lịch thiếu an toàn.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một phóng sự của phóng viên Kim Loan về việc trải nghiệm du lịch mạo hiểm bằng vỏ lãi bay ở Cần Thơ với mức giá từ 125.000 đồng đến 250.000 đồng một chuyến, đang thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Tuy nhiên, loại hình này chưa được đăng kiểm và người lái cũng chưa có bằng cấp, chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Và hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có sự lựa chọn thông minh hơn khi chọn du lịch tại khu vực Cần Thơ. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Cừ đoạn qua Trần Hưng Đạo, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo ở lộ trình Nguyễn Trãi Cống Quỳnh, giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Cập nhật mới nhất từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cho biết là ở đường Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm sông Sài Gòn, hướng đi giao lộ Tố Hữu, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Trên khu vực tiếp theo ở khu vực cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây, hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về TP.HCM, từ km 24 đến km số 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 11 km. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và rất cảm ơn các thính giả đã tương tác những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ cùng để điểm qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được thông tin từ anh Thiếu Lâm, anh cho biết là cầu vượt Lên Xuân hướng về Gô Dĩ An lưu thông ổn định. Như vậy là anh cho biết là khu vực cầu vượt Lên Xuân hướng về siêu thị Gô, đúng không ạ? Ở Dĩ An lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Thiếu Lâm rất nhiều. Ngoài ra thì Phương Uyên cũng ghi nhận được những cái thông tin mới. Thông tin trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và các phương tiện di chuyển được. Ở những khu vực khác, chúng tôi cũng ghi nhận những thông tin như là ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Huỳnh Văn Bánh, khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, hay là trên khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Liên Chính Thắng. Những khu vực này chúng tôi ghi nhận được là giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, còn hiện tại thì chúng tôi chia sẻ ở khu vực ngã ba An Lạc thông thoáng, ngã tư bốn xã cũng thông thoáng. Rồi quý vị có di chuyển về khu vực Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long hay là nút giao Phú Nhuận thì chúng ta lưu ý một chút, những khu vực này lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển chậm chậm ở một số thời điểm. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng và phát hiện quy tập thêm 15 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 9 bộ di vật kèm theo. Trong khi đó, hôm nay Ban chỉ đạo 550, xin được nhắc lại là Ban chỉ đạo 515 của tỉnh Vĩnh Long triển khai lấy mẫu ADN từ 620 phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Bến Tre ở phường Phú Tân để phục vụ giám định. Còn tại Gia Lai, tính đến ngày 3 tháng 8, lực lượng chức năng tại nghĩa trang tỉnh đã khai quật 570 ngôi mộ, thu thập 369 hài cốt phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về chuẩn bị năm học 2026-2027. Chính phủ yêu cầu không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học, tăng cường thanh tra kiểm tra việc công khai các khoản thu trong nhà trường, việc dạy thêm trái quy định, rà soát thiếu giáo viên, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trước khai giảng và giảm nặng. Và giảm gánh nặng cho hành chính. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này và giảm gánh nặng hành chính cho giáo viên. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết hỗ trợ chi phí học bơi và đưa đón học sinh đến nơi học bơi. Theo đề xuất, mỗi học sinh chưa đạt kỹ năng bơi an toàn được hỗ trợ tối đa hơn 1 triệu đồng cho một khóa học, chỉ áp dụng một lần. Chính sách nhằm giảm tỷ lệ học sinh chưa biết bơi, hiện chiếm gần 60%, đồng thời góp phần tăng kỹ năng phòng chống đuối nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm bố trí vốn xây mới nhà ga T2 và ga hàng hóa tại sân bay Liên Khương trong năm 2027. Đề xuất nhằm giải quyết tình trạng quá tải hạ tầng hiện hữu và đáp ứng nhu cầu tăng cao sau khi nâng cấp đường cất hạ cánh vào cuối tháng 8 năm 2026, góp phần đưa công suất sân bay đạt 5 triệu hành khách một năm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý thính giả, chiều nay ngày 4 tháng 8, tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp xem xét thông qua nghị quyết thành lập các phường của tỉnh Bắc Ninh, cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh, xem xét quyết định về chủ trương đối với việc thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh. Các đại biểu đề nghị sau khi lên thành phố cần ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò động lực phát triển vùng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết.
1: Do vậy tôi cũng đề nghị là tỉnh sau khi lên thành phố rồi cần dành sự quan tâm thỏa đáng trong phân bổ nguồn lực đầu tư, nguồn lực tạo sinh kế cho người dân để đảm bảo phát triển bao trùm, hài hòa các địa bàn trong tỉnh và đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chúng ta phát triển kinh tế xã hội thì người dân sẽ thụ hưởng cái nội dung này.
0: Tại cuộc họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về việc thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh theo bản đã được tiếp thu chỉnh lý tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Thông qua nguyên tắc dự thảo nghị quyết thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh. Dự kiến nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2026, Chính phủ được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
4: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
6: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
5: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông cũng như là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông quốc gia. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên những lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh như là 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông và các phương tiện di chuyển được. Khu vực 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, lưu lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực Vĩnh Lộc, giao cắt với Nguyễn Thị Tú, khu vực Vĩnh Lộc, qua khu vực Nguyễn Thị Tú thì tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận hướng đi Trần Huy Liệu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông mới. Thông tin trên khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50. Chúng tôi đang ghi nhận được là giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực này. Tiếp tục với hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận trên lộ trình Quang Trung Thống Nhất. Nếu như quý vị di chuyển về khu vực Quang Trung Thống Nhất ở thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận ở cả hai hướng, giao thông hiện tại thì không đông lắm. Các phương tiện của chúng ta đều di chuyển được, chúng ta không gặp những cái trở ngại khi lưu thông qua đây. Còn ở khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu, tình hình giao thông cũng tương tự với lại khu vực Quang Trung Thống Nhất, nghĩa là lượng phương tiện đổ về đây cũng không đông lắm nên các phương tiện vẫn di chuyển được. Khu vực Cả Tư An Sương, lộ trình này hiện tại lưu thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Văn Quá Tô Ký, giao thông cũng thông thoáng luôn, các

phương tiện di chuyển bình thường. Ở những lộ trình mới hơn, chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông khá là thuận lợi, như là khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50, Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng. Cao tốc Trung Lương đoạn qua Võ Trần Chí cũng là lộ trình mà chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Ở khu vực tiếp theo Nguyễn Trãi Trần Phú lưu thông thuận lợi, khu vực Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu các phương tiện cũng di chuyển được qua. Rồi ở khu vực Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh cũng vậy, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú lưu thông thông thoáng. Ở Hoàng Diệu, Khánh Hội, riêng khu vực này thì lưu lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu trên làn đường dành cho xe ô tô thưa quý vị. Và các phương tiện di chuyển qua thì chúng ta phải di chuyển chậm chậm rồi. Xin được nhắc lại với quý vị là Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Chúng tôi ghi nhận rằng là một số thời điểm thì ở Hoàng Diệu, Khánh Hội, làn đường dành cho xe ô tô các phương tiện phải xếp thành hàng dài. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cũng lưu ý nhiều hơn. Rồi trên lộ trình tiếp theo Trường Chinh, Xuân Hồng thì thuận lợi. Ở thời điểm này theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi là 18:09. Phương Uyên quan sát được là trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối rồi. Quý vị nên kiểm tra phương tiện của mình xem là mình đã bật đủ đèn chiếu sáng hay chưa, để lộ trình của mình có thể thuận lợi hơn, chúng ta dễ dàng quan sát hơn quý vị nhé. Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân là lộ trình ở thời điểm này Phương Uyên ghi nhận được tình hình giao thông khả quan, các phương tiện di chuyển bình thường. Lưu thông ổn định ở cả hai hướng cũng đang diễn ra trên Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lê Chánh Thắng. Xin được nhắc lại là ở vòng xoay này Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, chúng tôi ghi nhận được là lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Riêng khu vực Hai Bà Trưng, Lê Duẩn thì giao thông có đông một chút, các phương tiện di chuyển hơi chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông ở cả hai hướng. Đó là những thông tin mới hơn chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Lam Trường và Hồng Nhung qua một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, ca khúc Tình Yêu Tôi Hát. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vừa rồi là Tình yêu tôi hát với tiếng hát của ca sĩ Lam Trường và Hồng Nhung, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh. Mong rằng là với những giai điệu âm nhạc vừa rồi thì quý vị thính giả chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm vui khi chúng ta ngồi đằng sau tay lái. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi cũng ghi nhận được ở khu vực nút giao Hàng Xanh, thời điểm bây giờ thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đang rất đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay ở khu vực nút giao Hàng Xanh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm ở khu vực này. Tiếp tục với lộ trình khác, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Quang Trung giao cắt với Trưng Nữ Vương, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn và các phương tiện di chuyển bình thường. Lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận trên khu vực Hàng Xanh đoạn qua Bệnh viện Máy Tính, ở trên khu vực là cầu vượt thì tình hình giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Còn ở dưới cầu vượt thì giao thông không đông, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua giao lộ Cao Văn Lầu hướng đi Hải Thượng Lãng Ông, có xe ô tô gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển chậm về đây. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, ở khu vực đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Cao Văn Lầu hướng đi Hải Thượng Lãng Ông, có xe ô tô gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực vòng xoay Nguyễn Thế Sơn đoạn qua Phạm Văn Đồng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây thì cũng hơi đông và các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Đó là những cái thông tin tiếp theo để chúng tôi chia sẻ với quý vị. Ngoài ra ở khu vực ngã tư Bình Thái, lưu lượng phương tiện đổ về đây rất đông trên làn đường dành cho xe ô tô thưa quý vị. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực ngã tư Bình Thái, lượng phương tiện đổ về đây rất đông trên làn đường dành cho xe ô tô và các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả di chuyển trên đường, quý vị có gặp những khó khăn về giao thông thì mong là quý vị hãy cùng nhấc máy điện thoại lên và gọi về với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
10: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
11: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
12: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
13: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
11: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
10: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
9: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
12: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
15: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
16: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Bây giờ đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin mà Phương Uyên ghi nhận trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh do các vết Bạch Đằng, hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông tại khu vực này là vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông và các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định, lưu lượng phương tiện cũng có đông nhưng các phương tiện di chuyển được. Còn trên Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí thì cũng cùng tình hình giao thông với khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, nghĩa là lưu lượng phương tiện vẫn còn đông ở các khu vực này và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Xin được nhắc lại với quý vị là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô là các phương tiện của chúng ta phải xếp thành hàng dài, quý vị thính giả lưu ý. Và ít phút trước thì chúng tôi đã chia sẻ với quý vị thông tin ở trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Cao Văn Lầu hướng đi Hải Thượng Lãng Ông là ít phút trước có xe ô tô gặp sự cố. Đến thời điểm này, thời điểm là 18 giờ 26 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu, thì chúng tôi ghi nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cho biết các phương tiện đã lưu thông ổn định trở lại. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Cao Văn Lầu hướng đi Hải Thượng Lãng Ông, ít phút trước có xe ô tô gặp sự cố. Đến thời điểm hiện tại, phương tiện đã di chuyển rồi, lưu thông ổn định trở lại. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn. Rất cảm ơn đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin sôi động trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
0: Bảy ngày sôi động.
17: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Chelsea xác nhận hoàn tất thương vụ Jordan Henderson theo dạng chuyển nhượng tự do, đánh dấu một trong những bản hợp đồng gây bất ngờ nhất mùa hè năm nay. Tiền vệ 36 tuổi ký hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Stamford Bridge sau khi chia tay Brentford. Sau nhiều năm thành công tại Liverpool với 8 danh hiệu, Henderson được kỳ vọng sẽ tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu trong màu áo Chelsea, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt các cầu thủ trẻ trong phòng thay đồ của đội bóng. Real Madrid sẵn sàng bán Vinicius nếu nhận được mức phí khoảng 150 triệu euro. Arsenal được cho là đang quan tâm đến ngôi sao người Brazil và huấn luyện viên Mikel Arteta đã trực tiếp trình bày kế hoạch, trong đó Vinicius sẽ giữ vai trò quan trọng. Nếu chấp nhận mức giá trên, Arsenal sẽ phải phá kỷ lục chuyển nhượng của Premier League. Đội bóng thành London cũng được cho là sẵn sàng chi trả mức lương hơn 400.000 bảng mỗi tuần để thuyết phục Vinicius. Hợp đồng của Vinicius với Real Madrid còn thời hạn đến năm 2027, nhưng quá trình đàm phán gia hạn đang bế tắc. Real Madrid có thể cân nhắc bán Vinicius ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nếu anh không đồng ý ký hợp đồng mới. Sau khi đón Saint Lamens và Yuri Tielemans trở lại hội quân vào cuối tuần trước, Manchester United tiếp tục đón thêm 4 cầu thủ trở về sau kỳ nghỉ hậu World Cup, gồm đội trưởng Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Matheus Cunha và Mazraoui. Sự trở lại của các trụ cột giúp đội bóng có thêm nhiều lựa chọn về nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong tuần này, Quỷ Đỏ có trận giao hữu với Paris Saint-Germain trước khi lên đường sang Cộng hòa Ireland tập huấn. Bayern Munich bất ngờ đưa Benjamin Sesko vào tầm ngắm trong phiên chợ mùa hè năm nay. Huấn luyện viên Vincent Kompany đã có Harry Kane ở vị trí trung phong nhưng muốn chơi với sơ đồ hai tiền đạo ở mùa giải tới. Ông đánh giá Sesko rất phù hợp với đấu pháp của mình, chưa kể tiền đạo này từng chơi bóng ở Đức trong màu áo Leipzig. Hùng Sám hiện vẫn đang xem xét tình hình và chưa gửi lời đề nghị chính thức tới Man United.
0: Tiêu điểm trong ngày.
17: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trận cầu được chờ đợi nhất vòng bảng ASEAN Cup 2026 đã diễn ra theo kịch bản đầy bất ngờ khi chủ nhà Indonesia thua đậm tới 0-3 trong cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Pakansari. So với trận hòa nhạt nhòa khi tiếp đón Singapore ở Hà Nội, đội đương kim vô địch như lột xác khi hành quân đến thành phố Bogor, Indonesia. Huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ khi cất cả Quang Hải, Văn Hậu, Xuân Son, Hoàng Hên trên băng ghế dự bị. Chiến lược gia 50 tuổi người Hàn Quốc làm mới tuyến giữa với dàn tiền vệ giàu năng lượng gồm Hoàng Đức, Tài Lộc, Thành Long, Hai Long. Qua đó vừa khóa chặt ngòi nổ Tom Hayes, vừa mang đến sự trơn tru trong cách vận hành chiến thuật. Đội bóng áo trắng nhập cuộc với đội hình thấp, song chủ động áp sát rất nhanh mỗi khi các cầu thủ áo đỏ có bóng, thậm chí pressing rất sát ngay bên phần sân đối phương. Lối chơi này mang đến hiệu quả tức thì ở phút thứ 6. Xuất phát từ tình huống chuyền hỏng của hậu vệ Indonesia, Hoàng Đức chọc khe gọn gàng cho Văn Vĩ bứt tốc xâm nhập vòng cấm, tung ra cú sút quyết đoán bằng chân trái vào góc hẹp, đánh bại thủ môn Nadio. Chỉ 8 phút sau, từ pha phản công thần tốc, Lê Phạm Thành Long chuyền bóng vượt tuyến đầy tinh tế cho Hai Long băng lên bên cánh trái, trước khi khiến thủ môn Nadio phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai, vẫn từ một pha dứt điểm ở góc hẹp. Nếu như hàng công sắc bén thì hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cũng xứng đáng nhận những lời khen. Bùi Hoàng Việt Anh phải cuốn băng để cầm máu sau va chạm với Michel Becker, nhưng vẫn thi đấu rất chắc chắn cùng Xuân Mạnh và Thành Trung, khiến tiền đạo cao gần 2m gần như mất hút. Đây cũng là trận đấu mà Lê Giang Patrick hoàn toàn làm chủ vòng cấm, ra vào hợp lý cùng các pha cản phá xuất sắc. Bước sang hiệp 2, Indonesia dốc sức tấn công nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc. Ngược lại, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Xuân Son vào sân và chỉ ít phút, chân sút mang áo số 12 thoát xuống mạnh mẽ, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Indonesia rồi dứt điểm chân trái tinh tế, ấn định tỷ số 3-0. Trước đó, Hoàng Đức hoàn tất cú đúp kiến tạo bằng đường chọc khe đẳng cấp. Sau trận đấu, Hai Long, gương mặt mới ở đội hình xuất phát, chia sẻ:
18: tất cả các thủ đều luôn luôn sẵn sàng và không gì bất ngờ cả. Chúng tôi sẵn sàng để thi đấu, và dù là thi đấu trước hay thi đấu sau thì chúng tôi vẫn luôn luôn sẵn sàng. Mỗi trận đấu thì huấn luyện viên sẽ có một cách dùng người, sẽ có một cái chiến thuật khác nhau, và cái điều quan trọng là tất cả cầu thủ đều tuân thủ theo chiến thuật của huấn luyện viên, và chúng tôi thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì lá cờ là mang trên ngực.
17: Nhìn lại lịch sử 30 năm của ASEAN Cup, đây mới là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam đánh bại được đội tuyển Indonesia ngay trên sân khách sau thắng lợi 3-2 hồi năm 1996. Thắng lợi đầy ấn tượng này còn đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup. Cùng chung niềm vui này, tiền vệ Hai Long bày tỏ:
18: trước khi bước vào trận đấu thì cả đội đang gặp một áp lực rất là lớn khi mà chúng tôi phải thi đấu ở sân khách với một Indonesia rất là mạnh. Chúng tôi biết điều đó và chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ càng để cho trận đấu này. Và rất may mắn là chúng tôi đã giành chiến thắng, và quan trọng hơn là tiến thêm một bước để bước vào vòng bán kết.
17: Với cục diện hiện tại, đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào bán kết với ngôi nhất bảng A, khi lượt cuối sẽ chỉ phải tiếp đón đội bóng đã bị loại là Campuchia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 8 giờ tối ngày 7 tháng 8 trên sân Mỹ Đình. Trong khi đó, Singapore và Indonesia buộc phải loại nhau trong trận cầu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.
19: Ngày sôi động.
17: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
20: Sao đập cafe.
21: Đây là Sao đập cafe, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
22: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
21: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
22: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
21: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
22: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
23: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
16: Thưa quý vị, chúng ta về đến với nhiều thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Bây giờ đây thì cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay chúng tôi ghi nhận trên khu vực nút giao Phú Nhuận, một khu vực mà chúng tôi đang quan sát được trên hệ thống camera, lưu lượng phương tiện đổ về rất là đông, các phương tiện di chuyển khá chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông xếp thành hàng dài. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là trên khu vực nút giao Phú Nhuận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này rất đông, các phương tiện xếp thành hàng dài di chuyển rất chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Quý vị di chuyển qua đây chúng ta phải mất khá nhiều thời gian. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là hiện nay ghi nhận trên khu vực nút giao Phú Nhuận, lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Quý vị di chuyển qua chúng ta cần phải lưu ý, bởi vì chúng ta mất nhiều thời gian hơn để di chuyển qua lộ trình này. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Phan Đăng Lưu, giao cắt với Bạch Đằng, lộ trình này thì tình hình giao thông dễ chịu hơn, áp lực giao thông đổ về đây không nhiều. Vì vậy mà chúng tôi cũng không ghi nhận thêm những cái khó khăn về giao thông ở khu vực này. Trên Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, lượng phương tiện còn đông một chút, tuy nhiên là giao thông cũng không quá phức tạp, các phương tiện đều di chuyển được qua đây. Quý vị thính giả lưu ý khi tham gia giao thông qua lộ trình này quý vị nha. Còn ở khu vực tiếp theo trên lộ trình Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu, Khánh Hội, đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những điểm nút giao thông mới hơn mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về những khu vực này thì quý vị hoàn toàn an tâm thoải mái khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ đây thì chúng tôi còn nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là cầu Sài Gòn hướng đi đường Điện Biên Phủ ở phường Thạnh Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi ngã tư Bình Phước do có xe container gặp sự cố nên các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Một lần nữa xin được nhắc lại là ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước đi ngã tư Bình Phước do có xe container gặp sự cố nên các phương tiện phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và thưa quý vị, còn nếu như mà quý vị thính giả di chuyển về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì tại km số 16 đến km số 17 theo hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta phải di chuyển chậm rồi, tức là di chuyển chậm khoảng 9 km. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu thông ổn định, còn hướng ngược lại hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 16 đến km số 7 các phương tiện phải di chuyển chậm khoảng 9 km. Đó là thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi ghi nhận để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ghi nhận thêm trên hệ thống camera khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, thời điểm này lưu thông đã thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương lưu thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc, tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng qua một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương, ca khúc Để Mặc Tôi Yêu Em. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng qua một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương, ca khúc Để Mặc Tôi Yêu Em. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng mời quý vị sẽ đến với những thông tin tiếp theo. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận được ở khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Tiếp tục với những khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, khu vực quốc lộ 13 giao cắt với Hiệp Bình, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua. Lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận được đó là ở khu vực Nguyễn Xiển giao cắt với Nguyễn Văn Tăng, lưu thông thông thoáng. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng. Khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, lượng phương tiện vẫn còn đông một chút, tuy nhiên thì cũng không quá ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Các bác tài đều di chuyển được qua đây. Hiện nay thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận được những cái thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực Tô Ký giao cắt với Đông Bắc. Khu vực này hiện tại giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Hữu thông thoáng. Khu vực Võ Chí Công giao cắt với Nguyễn Duy Trinh cũng thông thoáng luôn, các phương tiện yên tâm di chuyển qua. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, từ khóa giá vàng trượt dốc là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều theo thống kê của Google Trends hôm nay. Cụ thể, giá vàng thế giới tăng, các thương hiệu vàng miếng trong nước vẫn giảm cả chiều mua vào và bán ra. Vàng SJC bán ra ở 140,5 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch giữa giá mua và bán thu hẹp còn 3 triệu đồng. Giá vàng thế giới không biến động mạnh khi nhà đầu tư theo dõi những tín hiệu về các cuộc đàm phán có thể xảy ra giữa Mỹ và Iran, cùng báo cáo việc làm của Mỹ và những diễn biến lãi suất của Fed.
5: Đáng chú ý, khảo sát của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam VARS-IRE tại 10 ngân hàng thương mại cho thấy lãi suất vay mua nhà ưu đãi phổ biến từ 8,5 đến 11% một năm trong 6 đến 12 tháng tùy ngân hàng và gói tín dụng. Sau thời gian ưu đãi, phần lớn khoản vay chuyển sang lãi suất thả nổi. Lãi suất người vay thực trả hiện phổ biến từ 13 đến 15% một năm. Theo Đất Xanh Service, khi lãi suất tăng lên 12 đến 14%, tỷ lệ hấp thụ giảm còn 20 đến 30%, cho thấy người mua ngày càng thận trọng trước chi phí vốn leo thang.
4: Và còn chưa đầy chục ngày nữa sẽ bước vào tháng Ngâu, nắm bắt tâm lý thị trường, nhiều hãng xe tung ưu đãi mạnh ngay đầu tháng 8 dương lịch. Nhiều đại lý chấp nhận cắt thêm lợi nhuận, hỗ trợ phụ kiện, bảo hiểm thân vỏ và rút ngắn thời gian giao xe để chốt đơn sớm. Mức hỗ trợ đối với các dòng xe phổ thông tăng trung bình từ 20 đến 30 triệu đồng so với tháng trước đó.
5: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, nhóm bất động sản khởi sắc khi bộ ba VIC, VHM, VRE đóng góp hơn 13 điểm cho VN Index, chỉ số khép phiên tại 1.777 điểm. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chỉ xuất hiện cục bộ tại một số mã, VPI trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn. Một số mã khác cũng giảm nhẹ như DXS, VC3, CLI, IGC. Trong khi đó, một số cổ phiếu giao dịch quanh ngưỡng tham chiếu gồm KDH, CEO, IDC hay VES phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền tại nhóm này. Thanh khoản thị trường hôm nay đạt hơn 17.100 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 900 tỷ đồng. Thưa quý vị, Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đã đặt ra định hướng tháo gỡ các điểm nghẽn của thị trường bất động sản. Cụ thể hóa chủ trương này, kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị giao xây dựng cơ chế thí điểm để nhà nước mua lại các dự án nhà ở thương mại không còn khả năng triển khai hoặc không thể chuyển nhượng. Theo định hướng này, các dự án được nhà nước mua lại sẽ được sử dụng để tạo quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân. Việc thí điểm này sẽ mang lại những tác động ra sao? Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
5: Đánh giá về chủ trương này, ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản IZ cho rằng, cơ chế này khi đi vào thực tiễn được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán lãng phí tài nguyên đất đai.
6: Nghị quyết 21 đưa ra một phương án xử lý hậu quả của một số các dự án mà đã bắt chế lâu năm, gần như nó là cục máu đông trên thị trường bất động sản, nó vừa gây lãng phí nguồn lực đất đai, thứ hai là gánh nặng với chủ đầu tư và với ngân hàng và thậm chí với cả những khách hàng đang vướng mắc tại cái dự án đó. Nếu mà để phát huy được, chúng ta xử lý được cái điểm vướng mắc trong quá trình triển khai này, thực sự nó mang lại cái điều rất tích cực cho thị trường bất động sản cũng như là chúng ta giải quyết được vấn đề về lãng phí.
5: Nhìn lại thị trường bất động sản nhiều năm qua, không khó để bắt gặp những dự án dở dang kéo dài hàng thập kỷ. Việc thiếu cơ chế xử lý dứt điểm khiến nhiều nguồn lực bị đóng băng nghiêm trọng. Do đó, theo chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh, đây là một trong những điểm mới rất đáng chú ý của Nghị quyết số 21.
7: Theo tôi thì đây là một trong những điểm mới rất là đáng chú ý của Nghị quyết số 21. Vì lần đầu tiên Trung ương định hướng xây dựng một cái cơ chế để nhà nước chủ động xử lý các cái dự án bất động sản chúng ta gọi là đắp chiếu thông qua cái hình thức nhà nước mua lại nhằm phục vụ các cái mục đích công. Theo tôi thì về bản chất đây là một cơ chế có tính chất là chung mua lại các cái dự án đang bị đình trệ để chuyển hóa nó thành tài sản công và từ đó hình thành lên quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước phục vụ các cái chương trình an sinh xã hội của nhà nước. Đây là một giải pháp kép vừa giúp tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường bất động sản, xử lý nợ đặc biệt là nợ xấu liên quan đến các dự án tồn đọng và đồng thời tạo ra các quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước để giải quyết nhu cầu an sinh của nhà nước.
5: Nhấn mạnh đây không phải là chính sách giải cứu doanh nghiệp, chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng cần phải hiểu đây là cơ chế nhà nước mua lại tài sản để phục vụ lợi ích công. Đây cũng chính là mục đích lớn nhất của chính sách. Như vậy khi triển khai chính sách này sẽ tạo ra tác động tích cực lan tỏa tới nhiều chủ thể, từ chính quyền, doanh nghiệp, chủ đầu tư cho tới người dân có nhu cầu về nhà ở. Chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh phân tích thêm.
7: Đối với thị trường bất động sản, chính sách này góp phần xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Hiện có không ít dự án đã đầu tư được một phần hạ tầng hoặc xây dựng dang dở, nhưng chủ đầu tư thì mất khả năng tài chính, không đủ điều kiện tiếp tục triển khai và cũng không thể chuyển nhượng dự án được do điều kiện chuyển nhượng dự án theo luật kinh doanh bất động sản rất là chặt chẽ. Thì những dự án này trở thành tài sản chết và gây lãng phí rất lớn về nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và nguồn lực của xã hội. Đối với nhà nước, đây là cơ hội để tạo lập quỹ nhà ở công mà không phải thực hiện toàn bộ quy trình chuẩn bị đầu tư từ đầu. Thì nhà nước có thể là tiết kiệm đáng kể thời gian giải phóng mặt bằng hay là đầu tư hạ tầng và xây dựng công trình thì sớm tạo ra cái quỹ nhà ở trong tài sản công.
5: Bên cạnh đó, đối với hệ thống tài chính, việc xử lý các dự án đắp chiếu này còn góp phần tháo gỡ nợ xấu, giảm lượng tài sản bảo đảm đang bị đóng băng trong hệ thống tín dụng. Thực tế tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, quỹ đất sạch làm nhà ở xã hội ngày càng eo hẹp. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhiều dự án thương mại đắp chiếu lại sở hữu vị trí kết nối giao thông tốt và hạ tầng sẵn có. Việc chuyển đổi các quỹ đất còn dang dở này sang nhà ở công hoặc nhà ở xã hội cho thuê sẽ giúp rút ngắn thời gian tạo lập nguồn cung nhà ở cho người dân.
8: Chuyển đổi như vậy thì nó rất là tốt vì bây giờ quỹ đất chúng ta rất là hạn chế, đặc biệt các cái tỉnh thành lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh. Nếu mà chúng ta chuyển được quỹ đất thương mại thì nó thường là có cái vị trí nó khá là tốt. Cái việc mà chúng ta chuyển được quỹ đất đấy sang làm nhà ở xã hội hay nhà ở xã hội cho thuê thì đấy là một cái mà nó rất tích cực.
5: Tuy nhiên, theo ông Phạm Đức Toàn, quá trình triển khai thí điểm này cũng sẽ gặp những khó khăn bởi mỗi dự án có tình trạng thay tính pháp lý khác nhau. Do đó, theo ông Toàn, cần có quy chế rõ ràng.
6: Khi thực hiện được chính sách này của nhà nước ấy, thì cần hướng dẫn rất chi tiết mà chúng ta đôi khi phải luật hóa một số cái luật trong lĩnh vực nó có luật kinh doanh bất động sản và cái luật nhà ở. Làm sao mà chúng ta tạo ra một hành lang pháp lý cụ thể và giải quyết được những cái việc hệ lụy ở phía sau việc mà khi chủ đầu tư của ra cái dự án đó thì quyền lợi trách nhiệm của các bên liên quan như nào và phân bố số tiền mà trong trường hợp nhà nước chi trả cho chủ đầu tư đó sẽ phải làm rất là chi tiết. Tôi nghĩ rằng là cần mà có một cái hướng dẫn chi tiết cụ thể để làm sao khi thực hiện nó không vướng, bởi vì mỗi dự án cũng có những khó khăn khác nhau, không dự án nào giống dự án nào cả và đa phần những dự án đến bây giờ thì các chủ đầu tư gần như là họ buông.
5: Dù mang lại kỳ vọng lớn về lợi ích kép, song chủ trương thí điểm nhà nước mua lại dự án đắp chiếu cũng đang được nhiều người đặt ra lo ngại về các nguy cơ hoặc tâm lý ỷ lại của doanh nghiệp. Làm sao để dòng tiền được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả? Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong Chuyển động thị trường chiều mai. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Đầu
4: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin mới. Những thông tin mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận được đó chính là ở những khu vực như là ở Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông. Các phương tiện di chuyển bình thường. Xin được nhắc lại với quý vị là hiện nay trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thêm thông tin ở một số khu vực trên địa bàn thành phố, như là trên khu vực nút giao ngã tư 4 xã, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực này. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trên Hai Bà Trưng Lê Duẩn lưu thông thông thoáng. Khu vực tiếp theo đó là ở khu vực Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, các phương tiện cũng di chuyển được. Khu vực Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu chúng ta cũng di chuyển được qua. Trường Chinh Âu Cơ giao thông thuận lợi. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là khu vực cầu Sài Gòn hướng đi đường Điện Biên Phủ ở phường Thạnh Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi ghi nhận được thông qua sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có gặp những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là thời gian mà chúng ta cùng lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết mà ở đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay Phương Uyên đã thông tin đến cho tất cả quý vị. Những thính giả nào chúng ta chưa kịp bật radio ở thời điểm sớm hơn thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại thông tin về thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc này nhiệt độ đã hạ dần còn quanh mức 31 đến 32 độ. Thời tiết về cuối chiều, mây đối lưu phát triển mạnh hơn, báo hiệu khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở một số khu vực. Đây cũng là khoảng thời gian nhiều người bắt đầu kết thúc công việc và di chuyển trên đường. Nếu mưa dông xuất hiện, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn và mặt đường. Người đi xe máy nên chuẩn bị áo mưa nếu hành trình chưa kết thúc. Với những nơi đang có dông nên tránh tiếp tục hoạt động ngoài trời và lựa chọn vị trí trú phù hợp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, khi dông phát triển, cần ưu tiên an toàn, đặc biệt tại những khu vực trống trải. Người tham gia giao thông cũng không nên cố di chuyển nhanh trong lúc mưa dông làm hạn chế tầm nhìn. Về tối và đêm thời tiết mát mẻ, xác suất có mưa thấp. Nhiệt độ thấp nhất buổi tối khoảng 27 đến 28 độ, đêm giảm còn 24 đến 26 độ. Ngày mai, theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tại thành phố tiếp tục duy trì trạng thái có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Và nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
5: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
6: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
4: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết cũng như là một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện nay thì đa phần những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lưu thông thuận lợi trên rất nhiều tuyến đường, các phương tiện đều yên tâm di chuyển. Khu vực tiếp theo đó là quốc lộ 1 đoạn qua đại lộ Độc Lập, giao thông cũng thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Quý vị thân mến, nếu như mà quý vị thính giả có di chuyển trên khu vực đường Cộng Hòa đoạn qua Hoàng Hoa Thám thì tình hình giao thông cũng thuận lợi, chúng ta an tâm di chuyển ở đây. Còn cập nhật mới nhất về khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây thì hiện tại chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng thuận lợi luôn. Các phương tiện di chuyển bình thường. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 16 đến km số 7 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 9 km, còn hướng ngược lại chúng ta hoàn toàn an tâm di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như

luôn các phương tiện di chuyển bình thường qua. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, như vậy là thời điểm này, quý vị thính giả đã có thể an tâm trở về nhà của mình để chuẩn bị dùng cơm tối cùng với gia đình và những người thân. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta còn gặp những khó khăn trong bất kỳ lộ trình nào của mình thì cũng rất mong quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91. Nếu như khung giờ cao điểm chiều tối nay có khép lại, nhưng những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục truyền tải trực tiếp trên tần số này, xen kẽ với các khung chương trình khác. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy an tâm đồng hành với chúng tôi quý vị nhé. Và thưa quý vị, thời điểm này thì Phương Uyên an tâm nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có được một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật Phòng Thu, Trần Công, kỹ thuật camera Thành Phương.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung đầu cơ hạ nhiệt, thị trường bước vào cuộc chơi của giá trị thực.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
4: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích về ánh sáng trong nội thất.
3: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, thành phố Huế đang chuẩn bị tổ chức đấu giá một trong những quỹ đất có vị trí đắc địa nhất khu vực trung tâm. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng hai khu đất tại số 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa.
3: Tổng diện tích khu đất hơn 10.688m2 được quy hoạch xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên. Giá khởi điểm của đợt đấu giá gần 517 tỷ đồng, tương đương hơn 48 triệu đồng một mét vuông. Nhà đầu tư trúng giá sẽ thuê đất theo hình thức trả tiền một lần so với thời hạn sử dụng 50 năm.
4: Đây là khu đất nằm ngay tuyến đường Lê Lợi ven sông Hương, kết nối trực tiếp với các trục đường Hoàng Hoa Thám, Trương Định và Phạm Hồng Thái. Khu vực này từ lâu được xem là trung tâm du lịch, văn hóa và dịch vụ của Huế, đồng thời sở hữu hạ tầng hoàn chỉnh, thuận lợi để triển khai dự án ngay sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư.
3: Theo quy hoạch, công trình được xây dựng tối đa 9 tầng. Riêng khu vực nằm trong phạm vi 20 mét, tính từ chỉ giới đường đỏ đường Lê Lợi chỉ được xây tối đa 4 tầng nhằm đảm bảo cảnh quan ven sông Hương. Dự án cũng được phép xây dựng tối đa 3 tầng hầm phục vụ bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật, với mật độ xây dựng không quá 70% và hệ số sử dụng đất tối đa là 6,3 lần.
4: Đáng chú ý, trên khu đất hiện đã có các công trình với tổng diện tích xây dựng hơn 5.500m2 và diện tích sàn trên 12.100m2. Theo quy định, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ phải mua lại toàn bộ tài sản gắn liền với đất theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền xác định.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, một nội dung đáng chú ý tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua là dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trong đó, chính phủ đề xuất phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong việc quyết định chuyển nhượng dự án bất động sản.
4: Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, dự thảo luật gồm 10 chương 62 điều. Đáng chú ý, chính phủ đề xuất giao toàn bộ thẩm quyền quyết định việc chuyển nhượng một phần hoặc là toàn bộ dự án bất động sản cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thay vì Thủ tướng Chính phủ như quy định hiện hành.
3: Hiện nay, những dự án được chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vẫn thuộc thẩm quyền quyết định chuyển nhượng của Thủ tướng. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ được giải quyết đối với các dự án do địa phương chấp thuận đầu tư. Nếu đề xuất mới được thông qua, quá trình xử lý hồ sơ được kỳ vọng sẽ rút ngắn, tăng tính chủ động và giảm bớt thủ tục hành chính.
4: Tuy nhiên, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ cơ sở của việc phân cấp này, đặc biệt với những dự án quy mô lớn có yếu tố liên tỉnh, quốc phòng, an ninh hoặc là liên quan đến nghĩa vụ tài chính lớn, cần có sự xem xét của cơ quan trung ương.
3: Ngoài nội dung phân cấp, dự thảo luật còn đề xuất đơn giản hóa 6 nhóm điều kiện kinh doanh bất động sản, bãi bỏ một số quy định liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch như điều kiện về tên gọi, đăng ký hoạt động hay là chứng nhận đào tạo. Khoảng 1/3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản cũng dự kiến được cắt giảm.
4: Đối với giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai, dự thảo tiếp tục giữ quy định chủ đầu tư chỉ được thu tối đa 95% giá trị hợp đồng trước khi người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Riêng 5% còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa hoặc là thực hiện theo hình thức bảo đảm khác do các bên thỏa thuận. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa tăng cường bảo vệ quyền lợi của người mua nhà. Thưa quý vị, khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa đón thêm một đề xuất đầu tư quy mô rất lớn khi mà liên danh gồm tập đoàn HD Mon cùng với đối tác đến từ Trung Quốc đề xuất phát triển khu đô thị du lịch ven biển thế hệ mới với tổng vốn dự kiến lên tới 18 tỷ đô la Mỹ.
3: Theo đề xuất, dự án có quy mô khoảng 5.000 hectare, gồm 5 phân khu chức năng, gồm trung tâm đô thị và du lịch hàng hải, khu nghỉ dưỡng ven biển, khu dịch vụ cảng biển, đô thị y học kết hợp công nghệ trong khu thương mại tự do, cùng khu bảo tồn rừng và văn hóa. Đây được xem là một trong những ý tưởng đầu tư có quy mô lớn nhất được đề xuất tại Vân Đồn.
4: Tổng vốn đầu tư của dự án tương đương với siêu dự án Hà Long Xanh đang được triển khai tại Quảng Ninh. Tại buổi làm việc với nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh đánh giá Vân Đồn đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới khi được định hướng trở thành đặc khu kinh tế hiện đại, thông minh và là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Bắc.
3: Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Quảng Minh Cường cho rằng, các ý tưởng đầu tư tại Vân Đồn cần mang tính đột phá, khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo, hạ tầng và vị trí chiến lược của khu vực. Trên cơ sở đó, tỉnh thống nhất cho phép liên danh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.
4: Theo yêu cầu của địa phương, hồ sơ phải chứng minh đầy đủ năng lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm triển khai cũng như là khả năng thực hiện dự án. Hiện Vân Đồn đang sở hữu nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như là cao tốc Hạ Long Vân Đồn Móng Cái, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và cảng Ao Tiên. Nếu được triển khai, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển cho kinh tế biển, du lịch cao cấp và thị trường bất động sản khu vực trong những năm tới.
3: Thưa quý vị, một trong những định hướng đáng chú ý tại Hội nghị Toàn quốc quán triệt nghị quyết Trung ương 3 khóa 14 là nghiên cứu áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng nhằm hạn chế đầu cơ và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.
4: Trình bày chuyên đề về định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Trung ương yêu cầu xây dựng các công cụ tài chính đủ mạnh để giảm lợi ích từ việc gom giữ đất, chống lãng phí và góp phần lành mạnh hóa thị trường bất động sản.
3: Theo định hướng này, chính sách thuế sẽ được thiết kế theo hướng việc để đất hoang hoặc chậm đưa vào khai thác sẽ trở nên tốn kém hơn lợi ích từ hoạt động đầu cơ. Đồng thời, nhà nước sẽ nghiên cứu cơ chế điều tiết địa tô chênh lệch và phần giá trị gia tăng trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
4: Cùng với đó, hệ thống dữ liệu đất đai sẽ tiếp tục được kết nối đồng bộ với cơ quan thuế, công chứng, ngân hàng và thị trường bất động sản nhằm kiểm soát giao dịch minh bạch, tránh tình trạng thao túng giá hoặc hình thành nhiều mức giá khác nhau trên thị trường.
3: Theo định hướng sửa đổi, việc đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất cũng sẽ được thực hiện bắt buộc nhằm tăng tính minh bạch và hỗ trợ công tác quản lý. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện cũng đã đưa nội dung áp thuế cao đối với đất bỏ hoang, mua bán ngắn hạn vào dự thảo luật đất đai sửa đổi.
4: Trước đó, nhiều chuyên gia và đại biểu quốc hội cũng đã nhiều lần kiến nghị áp dụng sắc thuế đối với đất bỏ hoang và các dự án chậm triển khai nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, gom giữ đất, góp phần ổn định thị trường và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai trong giai đoạn phát triển mới. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau giai đoạn phục hồi về nguồn cung và thanh khoản, thị trường bất động sản đang bước sang một chu kỳ mới. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng giao dịch gia tăng mà còn ở sự thay đổi trong tư duy của người mua. Nếu như trước đây, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền theo kỳ vọng tăng giá hay đón đầu thông tin quy hoạch, thì nay những yếu tố như pháp lý minh bạch, khả năng khai thác, tạo dòng tiền và giá trị sử dụng thực lại trở thành tiêu chí hàng đầu.
4: Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam VASAR, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thị trường ghi nhận khoảng 98.000 sản phẩm chào bán, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung mới đạt hơn 70.000 sản phẩm, tăng khoảng 40%, phản ánh sự trở lại của nhiều dự án sau khi các vướng mắc pháp lý từng bước được tháo gỡ.
3: Thanh khoản cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực với khoảng 48.000 giao dịch thành công, trong đó hơn 43.000 giao dịch đến từ nguồn cung mới. Tuy nhiên, thị trường vẫn bộc lộ sự phân hóa rõ nét khi mà căn hộ cao cấp và hạng sang chiếm hơn 70% nguồn cung mở bán mới, trong khi phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực vẫn còn khá hạn chế. Điều này khiến mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục duy trì ở mức cao.
4: Đáng chú ý, theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, sức cầu trên thị trường không hề suy giảm mà đang thay đổi về chất. Người mua hiện ưu tiên những dự án có pháp lý đầy đủ, tiến độ xây dựng đảm bảo, chất lượng tốt và đặc biệt là có khả năng khai thác tạo dòng tiền ổn định. Có thể nói thị trường đang dần rời xa giai đoạn đầu tư theo tâm lý đón sóng để chuyển sang lựa chọn những tài sản có giá trị thực.
3: Trong bối cảnh đó, dù các kênh đầu tư liên tục biến động, bất động sản vẫn đang được nhiều chuyên gia đánh giá là tài sản có sức hấp dẫn trong dài hạn. Tuy nhiên, cách lựa chọn sản phẩm của nhà đầu tư đã khác trước. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn nhận định cụ thể như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
5: Thì anh chị để ý rằng là đối với cả vàng và chung cư ấy, thì giai đoạn khoảng độ từ cuối năm 2023 cho đến năm 2025 thì có mức độ tăng trưởng rất là tốt, độ dốc nó lên rất là cao. Do vậy, coi như vàng và thậm chí là vượt tất cả các kênh đầu tư khác. Đối với cả chung cư về đất thì chung cư cũng có xu hướng là đuổi kịp phải đất luôn rồi. Như vậy là sau một giai đoạn 10 năm ấy, thì các kênh đầu tư như vàng, chung cư và đất vẫn là những loại hình mà chiếm được cái sự quan tâm và có lợi tỷ suất lợi nhuận tốt nhất đối với nhà đầu tư. Tất nhiên ở đây chúng ta phải tính đến một cái câu chuyện rằng trong suốt năm 2024 đến thời điểm 2025 đấy, với những sự bất ổn nhất định của kinh tế thế giới nói chung, nó có ảnh hưởng đến câu chuyện về tỷ suất lợi nhuận, đặc biệt liên quan đến câu chuyện là sự trỗi dậy của loại hình đầu tư là vàng.
4: Có thể thấy là bất động sản vẫn giữ vai trò là một trong những kênh tích lũy tài sản quan trọng. Tuy nhiên, lợi nhuận trong giai đoạn tới sẽ không còn đến từ việc mua theo tâm lý đám đông hay là kỳ vọng giá tăng nhanh. Thay vào đó, nhà đầu tư sẽ phải đánh giá kỹ hơn về khả năng khai thác, tính thanh khoản cũng như là tiềm năng phát triển lâu dài của từng dự án.
3: Diễn biến trên cũng phản ánh rõ ở thị trường thứ cấp. Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh giá hiện chủ yếu diễn ra ở nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính lớn hoặc sở hữu những sản phẩm chưa tạo được giá trị khai thác. Trong khi đó, các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và đáp ứng nhu cầu ở thực vẫn duy trì sức hút và thanh khoản ổn định.
4: Vậy thì trong bối cảnh dòng tiền ngày càng chọn lọc hơn, đâu sẽ là phân khúc phù hợp để xuống tiền? Theo ông Trần Đức Trung, cố vấn tài chính cá nhân tại FIDT, nhà đầu tư nên ưu tiên những sản phẩm có nhu cầu ở thực, hưởng lợi từ đầu tư công và phù hợp với năng lực tài chính. Cụ thể thì ông Trần Đức Trung có chia sẻ thêm như sau.
6: Và trong một cái nền kinh tế mà tiền nó còn mất giá nữa, lãi suất gửi tiết kiệm thì không cao và các kênh đầu tư ở Việt Nam nó còn khá là hạn chế với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì bất động sản rất khó để mà giảm được. Là bất động sản khó giảm nhưng mà nó sẽ đi theo những cái trục rất là cụ thể, là đi theo đầu tư công, là đi theo câu chuyện là phải có người ở thật, thì mình sẽ cần đánh giá rất là chi tiết những cái dự án hiện tại, những cái chỗ nào là phù hợp. Tuy nhiên là nếu mà mình đang tính là 3 đến 5 năm tới thì những cái khu vực ngoại thành, kể cả ở Hà Nội, ở Sài Gòn hay là ở Hồ Chí Minh, hay là ở những cái thành phố lớn như là những thành phố lớn khác như là ví dụ Đà Nẵng, Nha Trang vẫn còn ở cái tầm giá khoảng 2-3 tỷ hoặc đến lưu khoảng 4 tỷ đi, nếu mà ở Hà Nội với cả Sài Gòn thì cái tầm đó mua được cả đất nền vẫn là chung cư rồi. Cái ưu tiên ở thời điểm hiện tại là đầu tư vào bất động sản có giá trị không quá cao và khi cần thì có thể thanh khoản được nhanh hơn. Chứ còn nếu mọi người mua kiểu nhà phố rất nhiều tiền hay là mọi người biệt thự hay là mọi người mua đất nông nghiệp thì đấy là những cái thứ rất khó thanh khoản.
3: Có thể thấy, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ. Những dự án có pháp lý đầy đủ, tiến độ đảm bảo, mức giá hợp lý và khả năng tạo dòng tiền sẽ tiếp tục là lựa chọn của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn. Ngược lại, các sản phẩm chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá hoặc đầu cơ ngắn hạn sẽ ngày càng đối mặt với áp lực thanh khoản.
4: Thưa quý vị, khi mà dòng tiền tập trung nhiều hơn vào giá trị sử dụng thực, thị trường cũng được kỳ vọng sẽ phát triển theo hướng bền vững hơn. Đây không chỉ là phép thử đối với các doanh nghiệp phát triển dự án trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn là dấu hiệu cho thấy bất động sản đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi giá trị thực sẽ quyết định sức hút của mỗi dự án. Và vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ dự án Iconia Backside, còn được biết đến với tên gọi là Maybach Tố Hữu, tọa lạc tại số 54 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Dự án có quy mô là 2,4 hectare, gồm khu căn hộ cao 42 tầng cùng khu thấp tầng với 104 căn liền kề và shophouse. Khối căn hộ được bố trí từ 2 đến 4 phòng ngủ và dòng Sky Villa, tích hợp khu thương mại, sinh hoạt cộng đồng cùng nhiều tiện ích như công viên, bờ hồ, phòng gym và trường mầm non. Hiện dự án đang mở bán, dự kiến hoàn thành và bàn giao năm 2029.
1: Và tiếp theo là Metro Polify, tổ hợp căn hộ văn phòng và thương mại thuộc khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội do Việt Tradico làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích 2,4 hectare với 5 tòa tháp, trong đó giai đoạn 1 triển khai 2 tòa C1 và C2 cao 40 tầng, cung cấp 537 căn hộ, diện tích từ gần 78 đến hơn 224m2. Ngoài hơn 166.000m2 sàn thương mại, khách sạn và dịch vụ, dự án còn có 3 tầng hầm liên thông toàn khu. Hiện Metro Polify đang được mở bán và dự kiến bàn giao vào năm 2027.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Vạn Phúc City đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho dòng nhà phố với mức chiết khấu lên tới 25% giá trị sản phẩm, áp dụng đến hết ngày 31 tháng 8. Khu đô thị có 3 mặt giáp sông Sài Gòn, sở hữu hệ tiện ích đã vận hành như Hồ Đại Nhật, công viên ven sông, bến du thuyền, trường học và khu thương mại. Theo chủ đầu tư, chính sách ưu đãi cùng hạ tầng hiện hữu góp phần gia tăng giá trị khai thác cho sản phẩm nhà phố trong giai đoạn hiện nay.
1: Còn tại khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, khu tập hội của Nam Long tiếp tục hưởng lợi từ quy hoạch mới của tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập cùng các dự án hạ tầng như là vành đai 3, vành đai 4 và cao tốc Bến Lức Long Thành. Khu đô thị rộng 355 ha bên sông Vàm Cỏ Đông đã hình thành cộng đồng cư dân và nhiều tiện ích như là trường quốc tế Imasi Plus, công viên trung tâm rộng 25 ha và tổ hợp thể thao Country Club. Đây được xem là nền tảng để khu tập hội đồng hành cùng chu kỳ phát triển mới của khu Tây trong thời gian tới.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Quan Central Sài Gòn, tổ hợp bất động sản hàng hiệu nằm tại Tứ Giác, Bến Thành do Masterite Home phát triển. Dự án tọa lạc trên khu đất hơn 8.600m2 với 4 mặt tiền trung tâm, quy tụ căn hộ hàng hiệu, khách sạn The Ritz Carlton Sài Gòn, văn phòng hàng A cộng cùng hệ thương mại cao cấp, sở hữu vị trí ngay lõi đô thị lịch sử kết nối trực tiếp ga Metro Bến Thành và các trục giao thương trọng điểm. One Central Sài Gòn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thị trường bất động sản hạng sang thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và đó là những thông tin trong chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, nhiều gia đình hiện nay không chỉ tìm kiếm một ngôi nhà đẹp mà còn mong muốn một môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, nơi mỗi ngày đều có thể tận hưởng bầu không khí trong lành và những khoảng xanh ngay trước thềm nhà.
1: Đó cũng là định hướng phát triển của The Fulton Regard, phân khu thấp tầng do Capital Land Development Việt Nam phát triển tại Ocean Park 3 Hưng Yên. Dự án giới thiệu hai dòng biệt thự nổi bật là Khoya Villa và Park Mansion, cùng hướng đến triết lý đưa thiên nhiên trở thành một phần của không gian sống hàng ngày.
0: Điểm đặc biệt của Khoya Villa nằm ở khoảng sân trung tâm, được bố trí ngay giữa ngôi nhà. Thiết kế này giúp đón nắng gió tự nhiên và cây xanh len sâu vào từng không gian, đồng thời tạo sự kết nối giữa các khu vực sinh hoạt chung và không gian nghỉ dưỡng riêng tư của từng thành viên.
1: Với diện tích từ khoảng 254 đến 270 m2 và thiết kế 4 tầng, Khoya Villa mang đến sự cân bằng giữa tính riêng tư và sự gắn kết. Dù ở phòng khách, khu bếp hay là các tầng nghỉ ngơi phía trên, các thành viên vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau thông qua khoảng sân mở, nơi ánh sáng và thiên nhiên trở thành cầu nối cho đời sống gia đình.
0: Trong khi đó,

0: Đó, dòng biệt thự Park Mason tiếp tục mở rộng trải nghiệm này khi mà kết nối trực tiếp với hệ công viên chủ đề liền kề. Ngoài khoảng sân trung tâm, cư dân còn được tận hưởng nhiều lớp không gian xanh ngay bên ngoài ngôi nhà, tạo điều kiện cho các hoạt động cộng đồng, thư giãn và sinh hoạt ngoài trời.
1: Mỗi buổi sáng có thể bắt đầu bằng những bước chạy bộ hay là tập luyện trong công viên. Buổi chiều là khoảng thời gian trẻ nhỏ vui chơi, người lớn tuổi dạo bộ, còn cả gia đình cùng tận hưởng những phút giây thư thái giữa thiên nhiên. Chính sự liền mạch từ khoảng sân trong nhà đến công viên bên ngoài đã tạo nên nhịp sống gần gũi, cân bằng và giàu cảm xúc.
0: Không chỉ chú trọng kiến trúc, The Fulton Giro còn được quy hoạch theo mô hình khu thấp tầng khép kín với hai phân khu Giro West và Giro East, hệ clubhouse cùng các công viên chủ đề, góp phần hoàn thiện môi trường sống dành cho cộng đồng cư dân hiện đại.
1: Quý vị thân mến, có thể thấy với Khuya Villa và Park Mansion, The Fulton Giro không chỉ mang đến những căn biệt thự sang trọng mà còn kiến tạo một không gian sống, nơi thiên nhiên hiện diện từ khoảng sân trong mỗi ngôi nhà đến cảnh quan xanh rộng mở bên ngoài, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân tại Ocean Park 3.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, khi mà hoàn thiện một ngôi nhà thì nhiều người dành rất nhiều thời gian lựa chọn sơn tường, nội thất hay là vật liệu hoàn thiện, nhưng lại khá ít quan tâm đến hệ thống chiếu sáng. Trong khi đó thì ánh sáng không chỉ giúp ngôi nhà đẹp hơn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thị giác, cảm xúc và chất lượng sinh hoạt của mỗi thành viên trong gia đình.
1: Thực tế cho thấy không ít gia đình vẫn có thói quen là lắp đèn theo cảm tính, chỉ cần đủ sáng là được. Tuy nhiên, mỗi không gian trong nhà lại có nhu cầu chiếu sáng khác nhau. Nếu mà bố trí không hợp lý, ánh sáng có thể gây chói mắt, tạo cảm giác bí bách hoặc là khiến căn phòng trở nên thiếu sức sống.
0: Chẳng hạn, với những căn hộ có diện tích nhỏ, việc sử dụng quá nhiều đèn công suất lớn hoặc là ánh sáng trắng cường độ cao sẽ khiến không gian trở nên gắt và mỏi mắt. Ngược lại, ở những phòng khách rộng hay là khu sinh hoạt chung, nếu mà nguồn sáng quá yếu hoặc là thiếu sự phân lớp, căn phòng sẽ trở nên tối, thiếu điểm nhấn và không phát huy được vẻ đẹp của nội thất.
1: Và bên cạnh diện tích thì phong cách thiết kế cũng quyết định cách lựa chọn ánh sáng. Những không gian hiện đại hay là tối giản thường ưu tiên hệ đèn âm trần, đèn hắt hoặc là đèn thả với ánh sáng dịu để tạo cảm giác nhẹ nhàng gọn gàng. Trong khi đó, các công trình mang phong cách tân cổ điển hay là Indochine lại cần ánh sáng vàng ấm để tôn lên màu sắc, chất liệu và chiều sâu của không gian.
0: Có thể nói ánh sáng không chỉ để chiếu sáng mà còn là một phần của thiết kế nội thất. Muốn có một không gian đẹp và dễ chịu, gia chủ cần tính toán hài hòa giữa công năng sử dụng, diện tích và mục đích của từng khu vực trong nhà. Để hiểu rõ hơn về những nguyên tắc bố trí ánh sáng cũng như các lỗi mà nhiều gia đình thường gặp phải, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái ngay sau đây.
2: Hãy bỏ tư duy chia đèn trên trần đều tăm tắp như ô bàn cờ và dùng đèn ba màu. Đây là cách làm rất phổ biến của thợ điện khi gặp trần thạch cao. Đó là chia hàng ngang, hàng dọc làm sao cho đều mắt, nhìn thấy cân đối, nhưng nó không hề tối ưu cho không gian ở. Mỗi căn phòng có tính chất sử dụng khác nhau. Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp không thể dùng chung một công thức ánh sáng. Nguyên tắc đúng là vị trí nào cần ánh sáng ra sao thì vị trí đó mới lắp đèn. Đừng quá quan tâm đến việc trần có đều hay không. Hãy dành thêm thời gian tìm hiểu về cách bố trí ánh sáng, vì ngôi nhà là nơi bạn sử dụng mỗi ngày. Rất nhiều nhà chỉ có 2 đến 3 công tắc cho cả phòng khách, bật là bật hết. Điều này có thể chấp nhận được với không gian công cộng, nhưng với nhà ở gia đình, tôi cho rằng nên chia ánh sáng theo từng khu vực sử dụng. Điều này giúp đèn được đặt đúng chỗ, đúng cảm xúc, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ của thiết bị.
1: Thưa quý vị, ngoài vị trí lắp đặt, việc lựa chọn màu sắc ánh sáng cũng rất là quan trọng. Ánh sáng trắng thường phù hợp với khu vực làm việc, bếp hay là phòng học vì tạo cảm giác tỉnh táo. Trong khi đó thì ánh sáng vàng ấm lại thích hợp với phòng khách và phòng ngủ, giúp cho cơ thể thư giãn và dễ dàng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.
0: Một yếu tố khác cũng không nên bỏ qua là chất lượng của nguồn sáng. Nhiều người vì muốn tiết kiệm chi phí nên đã lựa chọn những loại bóng đèn giá rẻ mà chưa quan tâm đến các chỉ số như là độ hoàng màu hay là độ ổn định của ánh sáng.
1: Điều này có thể khiến cho mắt phải điều tiết liên tục, đặc biệt là khi đọc sách, làm việc hoặc là sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài. Vậy khi lựa chọn đèn chiếu sáng, gia chủ cần lưu ý thêm những điều gì? Thì mời quý vị cùng lắng nghe những tư vấn từ kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng.

0: Đèn sáng hay không phụ thuộc vào hiệu suất quang thông, chứ không phải là công suất. Khi mua đèn, hãy đọc kỹ thông số trên vỏ hộp, đừng chỉ nhìn vào số watt, đừng quá ám ảnh với chỉ số hoàn màu. Chỉ số này phản ánh mức độ trung thực của màu sắc, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định toàn bộ chất lượng của bóng đèn. Với nhà ở phổ thông, series trên 85 đã là rất đủ tốt rồi. Trên mức đó, mắt thường rất khó phân biệt nếu tổng thể công trình không ở tiêu chuẩn cao cấp tương ứng.
1: Thưa quý vị, một hệ thống chiếu sáng tốt không nhất thiết phải sử dụng thật nhiều đèn hay những mẫu đèn đắt tiền. Điều quan trọng là ánh sáng phù hợp với từng khu vực, có cường độ hợp lý và đảm bảo chất lượng trong quá trình sử dụng lâu dài. Bởi một ánh sáng dễ chịu luôn được tạo nên từ nhiều yếu tố và ánh sáng chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Khi được bố trí đúng cách, ánh sáng không chỉ làm nổi bật kiến trúc, nội thất mà còn góp phần bảo vệ thị lực, cải thiện tâm trạng và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày.
2: Và đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nghe Đẹp Quanh Ta. Thưa quý vị, khi một ngôi nhà được xây trên sườn dốc, kiến trúc không chỉ là câu chuyện về hình khối hay là thẩm mỹ, mà còn là bài toán hài hòa với địa hình và thiên nhiên. Và công trình ngày hôm nay là một ví dụ rất đáng chú ý.
1: Mời quý vị đến với ngôi nhà rộng gần 390m2 tại Scarborough, phía đông Toronto, Canada, nằm trên khu đất hẹp hướng ra hồ Ontario. Công trình được thiết kế để hạn chế tác động đến địa hình dốc, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và cảnh quan xung quanh.
0: Điểm đặc biệt của ngôi nhà nằm ở sự kết hợp giữa hai vật liệu chủ đạo là bê tông và gỗ. Khối bê tông phía trước vừa đóng vai trò kết cấu chịu lực, vừa giúp điều hòa nhiệt độ nhờ khả năng tích nhiệt. Trong khi đó thì mỗi khối gỗ phía trên được thiết kế vươn rộng về hai phía, tạo nên những khoảng hiên và không gian đệm hướng ra hồ nước.
1: Bước vào bên trong, ánh sáng trở thành chất liệu quan trọng nhất. Hệ mái lấy sáng cùng các khoảng thông tầng cao từ 2 đến 3 tầng đưa nắng len sâu vào mọi không gian. Đặc biệt khu vực phòng ăn sở hữu khoảng thông tầng gần 8 mét, tạo cảm giác rộng mở và đầy sức sống.
0: Không gian sinh hoạt chung được thiết kế tối giản với bê tông thô, gỗ tự nhiên và gam màu trung tính. Trần gỗ chạy liền mạch từ phòng khách đến khu bàn ăn, trong khi hệ cửa kính lớn mở rộng tầm nhìn ra sân hiên và cảnh quan bên ngoài.
1: Một điểm nhấn thú vị khác là xưởng vẽ của gia chủ được đặt ngay trung tâm ngôi nhà. Kiến trúc sư đã tính toán hướng chiếu sáng từ mái lấy sáng và cửa hướng bắc để tạo nguồn sáng ổn định, rất phù hợp cho các hoạt động sáng tác nghệ thuật.
0: Khu bếp cũng được tổ chức theo không gian mở với đảo bếp lớn và hệ cửa kính trượt kết nối trực tiếp sân hiên. Cách bố trí này không chỉ tăng đối lưu không khí mà còn khiến mọi sinh hoạt hàng ngày luôn gắn với thiên nhiên.
1: Trên tầng cao, phòng ngủ và phòng làm việc đều hướng tầm nhìn ra hồ Ontario. Hệ lam gỗ có thể điều chỉnh giúp kiểm soát ánh sáng, tăng sự riêng tư nhưng mà vẫn giữ được sự kết nối với khung cảnh bên ngoài.
0: Thưa quý vị, có thể thấy thì giá trị của công trình không nằm ở việc sử dụng nhiều vật liệu hay là hình thức cầu kỳ, mà ở cách kiến trúc sư khai thác địa hình, ánh sáng và khí hậu để tạo nên không gian sống bền vững, gần gũi với thiên nhiên và giàu trải nghiệm.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.

là số điện thoại của mình ở bên dưới, hoặc có thể liên hệ với admin của fanpage để mà chúng ta có thể có một cái nhịp kết nối trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Trước khi đến với nội dung chính của Dầm Tóc Lên Đèn thì chắc là cũng nhắc các bác tài, hiện tại thì cũng đã 20 giờ tối hơn rồi. Các bác tài nhớ cẩn trọng hơn trong việc điều khiển các phương tiện, đảm bảo tốc độ an toàn khi tham gia giao thông trên đường. Nghe Dầm Tóc Lên Đèn nhưng lái xe cũng phải có một cái sự cẩn trọng quý vị nhé. Thanh cứ hình dung một cái câu chuyện rằng là đâu đó tầm khoảng 20 giờ hơn là cái khoảng thời gian mà chúng ta vừa khép lại một ngày làm việc. Có những bạn thính giả tan sở muộn, lái xe về nhà, bất chợt lắng nghe chương trình. Sau một ngày dài gồng gánh với rất nhiều những cái deadline, với rất nhiều những cái hạng mục công việc, thường á, khi mà Thanh di chuyển về nhà vào cái khoảng thời gian này á, nó sẽ nằm trong một cái trạng thái là cạn kiệt về mặt năng lượng. Có nghĩa là cái nhiên liệu của mình đã được đốt cháy hết toàn bộ trong quá trình làm việc, xong về nhà trong cái trạng thái cực kỳ uể oải. Và trong cái trạng thái uể oải đó thì chắc chắn những cái cảm xúc và nghĩ suy á, nó thường đến với một cái trạng thái không được tích cực lắm. Thường á, lái xe về nhà về đêm á, mình cứ hay đặt ra một cái câu hỏi, không biết là cái hành trình này nó có thực sự là hành trình, nó là của mình, nó là cái hành trình đúng như là những cái ước mơ, cái định vị ban đầu của mình hay không, hay là cái câu chuyện mình vẫn đang tiếp tục gồng gánh cho một cái câu chuyện mưu sinh nào đó, và gần như chúng ta luôn chạy theo một cái gọi là luôn chạy theo một cái sự khắc nghiệt của cuộc sống á, của thành phố, của đô thị, để có thể thích nghi với những cái sự thay đổi, thích nghi với những cái sự cạnh tranh vốn dĩ trong công việc và trong cuộc sống. Cái tự nhiên nhiều lúc mình cũng đặt ra một cái câu hỏi, không biết là thành phố nơi mà mình sinh sống hiện tại nó có thật sự phù hợp và nó có thật sự ổn với mình không, hay là mình sẽ lựa chọn một cái môi trường khác, đi về quê làm một cái công việc dễ chịu về mặt tinh thần, cứ tận hưởng một cái khoảng không gian mà nó nhẹ nhàng và bình yên. Lại tiếp tục có một cái suy nghĩ khác, mình lại có một cái thắc mắc rằng là cái câu chuyện chúng ta đang tìm kiếm cái hy vọng, đang tìm kiếm cái cơ hội nơi thành thị, và với những cái nghĩ suy như vậy, nó có phải phản ánh một cái thông điệp rằng là thành phố đang không cần phù hợp với mình, hoặc là cái câu chuyện thành phố đang trong một cái trạng thái không phải là một cái nơi lý tưởng để mình có thể xây dựng tiếp cái hành trình tương lai. Do rất nhiều những cái áp lực ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống, thì những cái nghĩ suy như vậy nên thành ra thì trong buổi tối ngày hôm nay Thanh muốn mang đến một cái câu chuyện, một cái góc nhìn, thành phố có còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ hay không. Các bạn có thể chia sẻ góc nhìn câu chuyện của mình từ cái trải nghiệm cảm xúc cá nhân này thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Dầm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì Duy Thanh nhớ khi mà nhắc đến cái cảm xúc này, Thanh nhớ ngay đến một cái bộ phim của đạo diễn Chung Chí Công. Nếu như gần đây nhất thì chúng ta rất là thích cái bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, cũng nói về một cái tầng lớp các bạn trẻ đang tìm kiếm giấc mơ đời mình với những cái ước mơ hoài bão, nhưng mà cuối cùng thì đâu đó cũng cũng giữ vững được cái niềm tin ở bên trong mình. Nhưng mà trước cái Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi thì Chung Chí Công có một cái bộ phim Trời Sáng Rồi Ta Ngủ Đi Thôi. Nó cũng là một cái hành trình đi tìm kiếm giấc mơ của các bạn trẻ, và trong đó có một cái bài hát mà Thanh rất là thích. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nha, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, ca khúc Trời Sáng Rồi qua phần trình bày của Nguyên Hà.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Trời Sáng Rồi, một sáng tác của Phạm Hải Âu qua phần trình bày của Nguyên Hà. Trời Sáng Rồi là một bài hát nói về tâm trạng của một bạn trẻ trong một cái hành trình đi tìm kiếm giấc mơ ở các thành phố. Rồi sau đấy thì đêm về trằn trọc với những cái nghĩ suy về những cái giấc mơ của mình. Không biết là thời điểm hiện tại thì nó đã như thế nào rồi, hay là bản thân mình đang trong một cái trạng thái gọi là làm công ăn lương để có thể gây dựng cái giấc mơ cho người khác. Thanh nhớ là trong cái bộ phim Trời Sáng Rồi Ta Ngủ Đi Thôi á, nó có một cái nhân vật chính là một cái cô gái làm việc ở thành phố, xong cái cảm thấy cuộc sống không còn phù hợp nữa, nên bạn ấy đi quay về lại Đà Lạt, Lâm Đồng, mở một cái, nếu mà Thanh nhớ không lầm thì mở một cái homestay hay là làm một cái công việc nào đó với một cái nhịp sống khá là nhẹ nhàng nhưng mà lại cảm thấy cực kỳ phù hợp. Nói đến cái chủ đề là thành phố có còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ nữa hay không thì tự nhiên nhớ ngay đến bộ phim và với ca khúc Trời Sáng Rồi qua phần trình bày của Nguyên Hà. Và quý vị thính giả thì vẫn đang tiếp tục theo dõi Giảm Tốc Lên Đèn, nơi nhịp sống đang được giảm tốc để mỗi chúng ta có thể lắng lại và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra trong cuộc sống cũng như bên trong chính mình. Nói về cái cảm xúc nó đưa đẩy dẫn đến cái chủ đề ngày hôm nay, nó cũng đến từ một cái câu chuyện cá nhân. Thanh có một cái người bạn làm về thiết kế thời trang. Bạn ấy có những cái thành tựu nhất định trong cái công việc và sự nghiệp của mình, sống rất hết mình bằng nghệ thuật. Có những cái năm tháng mà bạn ấy đứng trên sân khấu được khán giả biết đến và luôn cảm nhận đây là thiên đường của cuộc đời mình. Nhưng rồi cuộc sống nó không như mong đợi. Hôm nay thì Thanh lại thấy bạn ấy trong một cái màu áo đồng phục của một cái nhãn hiệu chạy xe công nghệ. Thật ra thì cái câu chuyện mà chúng ta đi tìm kiếm cái sự mưu sinh trong bất kể công việc nào thì nó cũng là một cái điều nó rất là thích hợp và nó rất là tuyệt vời. Ở đây Thanh muốn nói đến một cái câu chuyện khi mà chúng ta lựa chọn một cái công việc mà vốn chỉ nó không còn là ước mơ, nó không còn là một cái định hướng trước đây của mình á, nó có phải cho chúng ta một cái sự thật, một cái sự thực tế nó khá là phũ phàng về cái sự cạnh tranh khốc liệt của những cái cá nhân, của những bạn trẻ ở thành thị hay không? Thanh nghĩ rằng cái câu chuyện ngày hôm nay mang đến cho quý vị thính giả cũng là một cái nhịp để mà chúng ta có thể bắt đầu xem lại cái chất lượng cuộc sống cá nhân của mình, công việc và tất cả mọi thứ, xem rằng là bản thân mình có đang thực hiện tiếp cái ước mơ thời tuổi trẻ của mình hay không, hay là chúng ta vẫn đang bị vòng xoáy của mưu sinh bắt đầu làm cho những cái ước mơ thời trẻ đang dần dần nó không còn như ban đầu. Có một cái thực tế nữa mà Duy Thanh thấy từ những cái bạn sinh viên mà trước đây Thanh có cái công tác giảng dạy. Mỗi năm thì vẫn có rất nhiều bạn trẻ rời quê lên thành phố với rất nhiều những cái ước mơ ở bên trong. Các bạn mang theo tấm bằng đại học, những kỳ vọng của gia đình và cả niềm tin rằng thành phố là nơi nếu cố gắng thì ước mơ sẽ có cơ hội thành hiện thực. Và từ đó thành phố cũng là biểu tượng của cơ hội, của những khởi đầu và của khát vọng đuổi đời. Nhưng mà nếu mà các bạn quan sát xung quanh nha, vài năm trở lại đây thì nhiều người trẻ lại đang đối diện với một cái thực tế, một cái sự cạnh tranh khá là khốc liệt. Và có không ít các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp thì vẫn loay hoay tìm việc, nhưng mà đâu đó lại có một cái công việc không đúng chuyên ngành. Có người thì gửi hàng chục bộ hồ sơ nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Có người chấp nhận làm shipper, chạy xe công nghệ hay bất kỳ công việc nào có thể mang lại thu nhập để trang trải tiền thuê nhà, tiền ăn và cuộc sống mỗi ngày. Có người chỉ nghĩ sẽ làm tạm vài tháng, nhưng rồi sau vài tháng, nó lại kéo dài vài năm, ước mơ ngày nào cũng dần lùi về phía sau. Và liệu thành phố có còn là nơi để xây dựng ước mơ hay chỉ là nơi để mưu sinh? Đó là cái câu chuyện mà Thanh muốn gửi gắm trong Dậm Tóc Lên Đèn tối nay. Hy vọng rằng cái chia sẻ vừa rồi cũng tìm thấy một cái sự đồng cảm nào đó đến từ phía quý vị thính giả. Quý vị có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Dậm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái nhịp sống rất là hối hả, cực kỳ bận rộn. Và trong cái sự hối hả bận rộn đó, có một người trẻ cũng đang loay hoay với những nghĩ suy. Ca khúc City qua phần trình bày của Nghi.

0: Trong bài hát vừa rồi có một cái câu mà làm Thanh cứ bị ám ảnh, đó chính là ta làm lại từ đầu, ta làm lại từ đầu, ta làm lại từ đầu. Nó giống như là cái câu chuyện rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều những cái ước mơ, hoài bão, khát vọng, mong muốn rằng là tại cái mảnh đất này mình sẽ có những cái thành tựu từ cái ước mơ tuổi trẻ của mình. Nhưng mà đến cuối cùng cái thực tế lại nó không nhiều giống như kỳ vọng, để rồi cuối cùng chúng ta lại đi tìm kiếm một cái nơi nào đó để gây dựng nên cái giấc mơ từ đầu. Thanh nghĩ rằng đó cũng là cái tâm trạng thường thấy của các bạn trẻ khi mà rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh hoặc là một cái thành phố lớn bất kỳ nào đó để mà có thể tìm kiếm một cái nhịp mà ở đó là một cái nơi để có thể phát triển bản thân mình ở một cái vị trí nào đó trong xã hội và cuộc sống. Không biết là trong số các bạn thính giả đang nghe chương trình có ai đang trong cái trạng thái như vậy không ạ? Nếu có thì có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh nhé, thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Đen Đèn. Thanh thì vẫn thường xuyên có một cái năng lượng nào đấy kết nối rất là gần và rất là sâu với các bạn trẻ. Và nhân tiện nói về các bạn trẻ thì ngày hôm nay trong phần thu của Giảm Tóc Đen Đèn cũng có một bạn trẻ đang là sinh viên ở Đại học Văn hóa. Bạn ấy cũng có một cái giấc mơ tuổi trẻ tạo nên một vài những cái thành tựu tại thành phố. Chắc là sẽ nghe một cái câu chuyện từ một bạn trẻ đi tìm kiếm giấc mơ và có những cái kỳ vọng như thế nào về cái tương lai của mình trong cái nhịp sắp tới quý vị nhé. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Nhật Đẳng là sinh viên Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên thì anh Duy Thanh rất là vui chào đón Nhật Đẳng có mặt tại phòng thu ngày hôm nay.
1: Dạ, em xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả và xin được chào anh Duy Thanh. Hôm nay em rất là vui khi được cùng đồng hành với tất cả mọi người tại Giảm Tóc Lên Đèn.
0: Em có thể giới thiệu sơ nét về mình không?
1: Dạ, em tên đầy đủ là Phạm Nhật Đẳng, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 đang theo học tại chuyên ngành truyền thông văn hóa tại trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Nếu nói về một cái hình dung ban đầu về cái câu chuyện ước mơ của em á, khi mà từ quê lên Thành phố Hồ Chí Minh á, để có thể gây dựng cái ước mơ đó, thì cái hình dung ban đầu của em như thế nào?
1: Cái hình dung ban đầu của em là từ lúc mà xong cái thi tốt nghiệp phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông thì em đã có một cái chiến lược cho mình khi mà mình quyết định lên thành phố mình học tại trường Đại học Văn hóa, là mình sẽ tham gia những cái hoạt động bên ngoài và trải nghiệm những cái hoạt động để mình có thể phát triển cái khả năng nói của mình, để mình có thể được thể hiện nhiều hơn ở vai trò MC hoặc là xa hơn nữa là biên tập viên, để có thể là học hỏi các anh chị, các thầy cô để có thêm những cái kinh nghiệm.
0: Tức là mình cũng có một cái định vị, đó chính là mình làm trong môi trường truyền thông, có thể đứng ở vị trí vai trò là host, là người làm một vài những cái chiến dịch về truyền thông nó đúng với cái chuyên ngành của mình, đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Vậy thì qua 3 năm học tập tại mảnh đất Thành phố Hồ Chí Minh với những cái trải nghiệm ban đầu, chắc là em cũng nếu mà em vừa mới nói thì chắc là thầy nghĩ rằng anh nghĩ rằng là em cũng có một vài những cái gọi là có một vài những cái kinh nghiệm nhất định rồi, thì em thấy rằng là cái sự cạnh tranh của các bạn trẻ trong cái môi trường thành thị bây giờ, dưới cái góc nhìn của em dựa vào những cái trải nghiệm ban đầu, thì em thấy như thế nào?
1: Sau 3 năm trải nghiệm tại trường Đại học Văn hóa của em thì em thấy là cái sự cạnh tranh nó không hề giảm đi mà nó ngày một tăng cao. Nhưng mà em nghĩ nó cũng sẽ khá là phụ thuộc vào cái góc nhìn của mình. Khi mà mình, nếu mà mình đặt cái trạng thái của mình vào cái việc mà mình so sánh cái hành trình và cái sự nỗ lực của mình với cái thành công của người khác, những cái bạn bè đồng trang lứa, thì em nghĩ nó sẽ tạo cho mình một cái áp lực khá là lớn. Thì khi đó những cái sự cạnh tranh nó sẽ cao hơn. Còn về bản thân em thì em nghĩ là mình may mắn hơn một xíu, tức là em sẽ định hình cái suy nghĩ của mình là em sẽ không để cái suy nghĩ của em nó đi theo lối mòn như mọi người thường thấy ở trên mạng xã hội, như là chúng ta sẽ luôn so sánh với cái sự thành công của người khác và để làm áp lực cho mình. Em nghĩ nó vừa áp lực và vừa có động lực, nhưng mà em sẽ không suy nghĩ theo hướng đó. Em sẽ suy nghĩ là hôm qua của em như thế nào và hôm nay của em nó đã cải thiện và phát triển hơn chưa, thì em sẽ nhìn vào cái quá khứ của bản thân mình để từ đó mình sẽ nhận, mình sẽ học hỏi nhiều hơn để mình cải thiện, phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa. Để khi mà có một cái sự so sánh thì em mong muốn so sánh bản thân em của hiện tại và tương lai so với bản thân em của trước kia, để em nhìn nhận rõ được cái sự thay đổi của mình nhiều nhất.
0: Vậy thì hôm qua của em như thế nào và hôm nay của em như thế nào?
1: Dạ, hôm qua của em là một ngày bình thường tại một cái khóa học ngắn hạn em đăng ký tại trường VOV, là em cũng được học từ kiến thức từ các thầy. Và ngày hôm nay em có một cái cơ hội lớn hơn là ngồi đây với anh Thanh để có những cái chia sẻ trải nghiệm được chia sẻ đến cho mọi người.
0: Hôm qua anh muốn nhắc đến một cái phiên bản tuổi trẻ của em á, và cái phiên bản sau 3 năm á. Cái phiên bản của Nhật Đẳng trước khi mà lên thành phố Hồ Chí Minh, những cái ngày đầu tiên á. Rồi Nhật Đẳng của hôm nay, tức là Nhật Đẳng của cái hành trình đã có 3 năm kinh nghiệm, 3 năm trải nghiệm với cuộc đời á, nó đang có những cái sự khác nhau như nào. Em vừa mới nói rằng là cái câu chuyện em thấy được bản thân mình phát triển theo từng ngày với cái nhịp gọi là chạy đua với cái dòng chảy của cuộc sống ở thành thị, là ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó sẽ như thế nào? Cơ bản bây giờ em hình dung ra một cái Nhật Đẳng, cái ngày đầu tiên lên thành phố Hồ Chí Minh em như thế nào và hôm nay em như thế nào?
1: Dạ. Ngày đầu tiên lên thì em đi chung với ba mẹ. Là cũng có cho mình một cái sự lo sợ, tại vì đặt chân đến một cái môi trường hoàn toàn là xa lạ thì em cảm thấy rất là, đầu tiên là sợ, tại vì không biết là khi mà mình có một cái cuộc sống nó xa gia đình thì không biết là mình sẽ như thế nào ở môi trường đại học, đặc biệt là khi mà em ở ký túc xá nữa thì nó sẽ tồn tại những cái lo lắng nhất định. Và khi mà bước vào năm nhất thì nó cũng khá là khó khăn khi mà mình cũng chưa có quen với môi trường đại học và mình còn thiếu nhiều cái kinh nghiệm. Và khi mà nói về hiện tại, bản thân em đang là một sinh viên năm 3 và đã có kinh nghiệm thực tập rồi, thì em qua những cái trải nghiệm đó thì em thấy là bản thân em so với năm nhất em đã có cái sự nhìn nhận bản lĩnh hơn và có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong môi trường học tập cũng như là môi trường sống tập thể, cụ thể là ở ký túc xá.
0: Em thấy những người bạn xung quanh của em á, họ có cái sự vững vàng về mặt định vị bản thân giống như em không? Sự vững vàng ở đây có nghĩa là họ tập trung vào cái câu chuyện đường hướng tương lai của mình. Anh thấy em có một cái điểm mạnh, đó chính là xác định cái mong muốn của mình, ước mơ của mình khá là rõ thời tuổi trẻ. Và cứ như thế mà đi thôi. Còn các bạn trẻ xung quanh dựa vào cái mối quan hệ thân thiết thôi. Em thấy các bạn xung quanh có vững vàng cho cái hành trình đó hay không? Tại vì cơ bản khi mà anh quan sát những người bạn trẻ, anh thấy rằng là cái sự tập trung trong cái đường hướng xây dựng ước mơ của bạn đó không còn nhiều. Các bạn sẽ bị phân tâm bởi nhiều thứ, bởi vì bạn ấy nhìn ở cái thị trường lao động ở bên ngoài đang có những cái sự biến động cực kỳ lớn, thất nghiệp và tất cả mọi thứ. Thậm chí là họ có một cái khuynh hướng đi tìm kiếm những cái công việc nó dễ dàng hơn. Đó là cái công việc nó không đòi hỏi cái sự đầu tư nhiều về mặt thời gian, sự tập trung và công sức. Những cái công việc mà liên quan đến lao động chân tay kiểu như thế, anh thấy tương đối cũng nhiều ấy chứ. Thì em thấy như nào?
1: Bản thân em thì em thấy cũng có một số người bạn là họ sẽ có những cái công việc hoặc là những cái trải nghiệm thông qua những cái mối quan hệ hoặc là những cái mặt khác. Nhưng mà em thấy là khi mà các bạn thực hành và các bạn làm và các bạn có những cái trải nghiệm về cái nghề mà các bạn đã quyết định chọn á, thì em thấy được một cái sự, bản thân em nhìn nhận thôi nha, là em thấy mọi người khá là đam mê. Em không biết sao nữa, em thấy mọi người có một cái nhiệt. Và các bạn của em làm những cái nghề đó thì em thấy các bạn có một cái quyết tâm. Và em thấy là em nên học hỏi về cái việc đó để cho mình có cái sự học hỏi, để mình có cái sự định hướng rõ ràng hơn.
0: Tức là bây giờ là em cảm thấy là cái việc mà trong cái câu chuyện học tập, họ có thể bắt đầu đi ra ngoài cuộc sống, trải nghiệm một vài những công việc khác trái ngành để có thêm cái kinh nghiệm sống. Theo em thì đó là một cái sự phù hợp hả? Với một cái góc nhìn của một người trẻ ở một cái vị trí vai trò là một cái người cũng đang trong một cái hành trình xây dựng cái ước mơ tại thành phố.
1: Bản thân em nha, em nghĩ là khi mà mình có cái môi trường đại học mà mình đi ra làm trái ngành thì em nghĩ là sẽ có đa số bạn trẻ, bản thân em cũng đã từng làm trái ngành, có nghĩa là nó cũng sẽ vì những cái nguyên nhân và những cái yếu tố bên cạnh khác khiến cho mình phải quyết định, có những cái quyết định như vậy. Còn em nghĩ là nên hay không, em nghĩ vẫn nên, tại vì bản thân em với một cái góc nhìn từ một người trẻ thì em nghĩ là mình sẽ nên va chạm nhiều hơn, mà sẽ có những cái sự va chạm bên ngoài để mình có sự trải nghiệm, và mình từ đó mình sẽ có kinh nghiệm để mình nhìn nhận mọi thứ, để mình có một cái hướng đi nó đúng đắn.
0: Anh thấy cách đây không lâu anh có đọc một cái bài báo ở trên một cái tờ báo cũng khá là uy tín, nói về giới trẻ, thì họ có nói một cái câu chuyện rằng là các bạn Gen Z và các bạn trẻ ở thời điểm hiện tại họ có một cái tư duy trong công việc khá là năng động. tức là họ có thể làm cùng một lúc với rất nhiều những cái công việc khác nhau, thể hiện một cái tinh thần gọi là nhiệt huyết, tinh thần gọi là thể hiện là bản thân mình có một cái sự bản lĩnh trong cái câu chuyện hiện thực hóa ước mơ. Em thấy cái câu chuyện đó, cái góc nhìn đó nó như thế nào trong cái suy nghĩ của em?
1: Em thấy về cái góc nhìn này nó cũng khá là đúng về bản thân em. Em nghĩ là với cái cương vị mà góc nhìn của một người trẻ thì em thấy đa số, kể cả bản thân em cũng vậy luôn, là những người trẻ họ đa số nếu mà đi làm bên ngoài á thì
0: hay là hai ba job.
1: Dạ đúng rồi. Và khi mà họ làm họ sẽ giống như mọi người hay giỡn là lương 3 năm triệu nó không quan trọng, quan trọng là mình làm ở chỗ đó nó vui. Tức là các bạn trẻ họ sẽ có cái sự đề cao về tinh thần hơn, tức là khi mà mình có một cái tinh thần thoải mái thì mình làm những gì nó cũng sẽ thoải mái và cái năng suất nó cũng sẽ cao hơn. Em nghĩ là các bạn giới trẻ bây giờ thì các bạn ưu tiên về cái mặt tinh thần hơn,
0: tức là các bạn vẫn đi cố gắng trong cái câu chuyện làm nhiều job để có thể tìm kiếm kinh nghiệm.
1: Dạ đúng
0: để
1: rồi.
0: Để mong có một cái cơ hội là đâu đó phát triển bản thân mình ở cái thành thị, phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thật ra thì khi mà anh đọc cái bài báo này, anh đọc cái chia sẻ này, anh cũng có rất nhiều những cái suy nghĩ. Tại vì thật ra với rất nhiều những cái nghiên cứu liên quan đến cái câu chuyện phát triển của một của thế hệ trẻ, cái câu chuyện mà các bạn trẻ mà gọi là multitask trong một cái nhịp sống mà vốn dĩ cần có những cái sự tập trung như hiện tại, ví dụ như là bản thân em trong một ngày em làm được 2-3 job á, thì có nghĩa là cái năng lượng trong cái phần mà em đưa ra cái tính hiệu quả nó sẽ bị phân tán đi. Thì theo đó cái sự tập trung cho cái câu chuyện em xây dựng một cái đường hướng một cách rõ ràng thì nó không còn hiệu quả nữa, mà thay vào đó thì em sẽ bị phân tâm rất là nhiều từ 2-3 job đó. Bởi vậy cái câu chuyện mà một nghề cho chín còn hơn 9 nghề thì đâu đó nó cũng khá là thực tế, và chúng ta cũng nên có một cái góc nhìn ở cái phía đấy trong cái câu chuyện thời đại mà các bạn trẻ đang rất là cố gắng phấn đấu để có một cái cơ hội tồn tại nơi thành phố một cách nó phù hợp. Còn chắc là các bạn trẻ thì luôn có những cái suy nghĩ giống giống em ha?
1: Dạ, tức là hiện tại thì những người bạn xung quanh em, kể cả em, thì đôi lúc vẫn sẽ làm giống như anh Thanh nói là vẫn là 2-3 job một ngày hoặc là rất là nhiều job trong tuần để có thể là em nghĩ là mục tiêu các bạn cũng sẽ mong muốn có những
0: tìm
1: cái
0: trải nghiệm.
1: Dạ đúng rồi, trải nghiệm va chạm nhiều hơn để các bạn có thể tìm được một cái hướng nào phù hợp với mỗi các bạn, để các bạn có một cái quyết định nó sẽ đúng đắn về cái định hướng sắp tới.
0: Em có làm 2-3 job trước đây không?
1: Dạ trước đây thì em đang có trong tuần là có khi em làm đến 3-4 job khác nhau luôn.
0: Và 3-4 job này nó có liên quan đến cái câu chuyện xây cái nền tảng ước mơ của em không? Là nó 3-4 job này nó chỉ là phục vụ cho cái bức tranh cuộc sống kinh tế thôi?
1: Lúc đầu em nói thì em cũng sẽ ưu tiên về cái việc mình sẽ học hỏi và mình trải nghiệm những cái gì nó liên quan đến cái tương lai của mình. Thì và bên cạnh đó nó cũng sẽ chịu những cái ảnh hưởng của những yếu tố khác. Thì 3-4 job đó thì chắc chắn nó cũng sẽ em sẽ vẫn ưu tiên cái job mà nó sẽ liên quan đến định hướng tương lai của em, và một số job còn lại thì nó sẽ phục vụ cho cái việc kinh tế.
0: Tức là trong ví dụ một cái câu chuyện thực tế cá nhân của em đi, 3 job trước đây đi, là trong số 3 job này thì cái bao nhiêu job là nó liên quan đến cái đường hướng của em một cách rõ ràng, tức là có một cái ảnh hưởng và có một sự cộng hưởng á.
1: Nếu mà làm khoảng 3-4 job một tuần thì em nghĩ là sẽ có 2-3 job. Dạ, nó sẽ liên quan tới cái việc mà mong muốn tương lai của em và cái ngành học của em.
0: Dạ. Tức là liên quan đến cái công việc về mặt truyền thông.
1: Dạ đúng rồi.
0: Anh nghĩ đó cũng là một cái câu chuyện mà em đang nhìn cái sự phát triển, cái cơ hội ở thành phố Hồ Chí Minh nó trong một cái tâm thế nó cực kỳ gọi là cực kỳ tích cực ha.
1: Dạ.
0: Em nhìn như thế nào về cái cơ hội của bản thân mình ở thành phố Hồ Chí Minh? Em thấy nó có sáng lạng không? Nó có phải là một cái nơi mà vốn dĩ em thấy được cái cơ hội của mình ở đó không?
1: Để mà trả lời đúng chính xác nhất thì em nghĩ là chắc phải để em cố gắng nhiều hơn. Nhưng mà về cái nhìn nhận là thành phố Hồ Chí Minh nó có là một cái cơ hội thôi, em nghĩ là chắc chắn rồi. Tại vì khi mà đặc trưng quyết định học lên tại trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì em đã nghĩ là đây sẽ là một cái cơ hội lớn để em có thể phát triển và gây dựng cái ước mơ của mình. Tại vì em nghĩ là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vẫn là nơi lý tưởng thôi, nhưng mà nó sẽ không đảm bảo được là sau này mình sẽ có gây dựng được thành công ước mơ của mình 100% hay không. Nhưng mà về cơ hội thì chắc chắn nó sẽ là một cơ hội lớn. Và cái cơ hội của em hiện tại em đang nhận được tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng từ rất là nhiều cái việc mà em trải nghiệm và em được học ở trên trường, cũng như là những cái trải nghiệm mà em được học và em được chỉ bảo ở cái khóa học ngắn hạn tại VOV.
0: Tức là cái cơ hội nó là do bản em tự tìm đến. Còn cái câu chuyện mà nó có hiện thực hóa và nó có tác động mang tính cộng hưởng và làm cho cái bức tranh định hướng của em nó vững vàng hơn thì là một cái câu trả lời đến từ tương lai.
1: Và em nghĩ là cái câu trả lời đó thì nó sẽ được chứng minh bằng cái sự cố gắng và năng lực của em, và để được mọi người nhìn nhận. Thì khi mà được nhìn nhận về cái sự cố gắng và năng lực đó thì em nghĩ em sẽ được trao cho những cái cơ hội để mình thể hiện. Từ đó thì em sẽ nắm bắt những cái cơ hội đó để có thể phát triển mình hơn.
0: Làm sao để thấy cơ hội với rất nhiều những cái biến động xung quanh? Em thấy cơ hội ở đâu? Em đi tìm kiếm cơ hội như thế nào?
1: Dạ, em đi tìm kiếm cơ hội dựa trên cái nền tảng mà mình có sẵn. Tức là cái cơ hội của em tìm được giống như ngày hôm nay cũng là một cơ hội của em. Là dựa trên cái nền tảng là em nhận thấy là mình thích được mang cái tiếng nói của mọi người chia sẻ đến cho mọi người. Và cũng nhận được những cái sự động viên khích lệ từ gia đình bạn bè là mày giỏi cái này thì có thể là theo cái nghề này để có thể là mang tiếng nói đến cho mọi người, chia sẻ đến cho mọi người nhiều hơn. Thì dựa trên những cái nền tảng đó thì em quyết định là cho mình nhiều cơ hội hơn bằng việc tham dự những cái hoạt động trải nghiệm trên trường, cũng như là đăng ký những cái khóa học.
0: Tức là cơ hội là dựa trên cái năng lực bản thân, và mình sẽ đi tìm kiếm ở những cái nơi mà có thể chấp nhận, có thể hấp thụ cái năng lượng của mình, hấp thụ cái năng lực của mình. Nó có một cái chia sẻ như này, thật ra thì khi mà anh chia sẻ cái câu chuyện rằng á, một cái dấu chấm hỏi cho cái câu chuyện là Thành phố Hồ Chí Minh có còn là nơi lý tưởng dành cho các bạn trẻ để xây dựng ước mơ hay không. Tại vì anh thấy một cái thực tế rằng là các bạn trẻ bây giờ tìm kiếm những công việc mà kiếm thu nhập ngay á, dễ dàng, nhanh chóng á, thì tương đối nhiều. Họ thiếu cái sự kiên nhẫn cho cái câu chuyện biến cái giấc mơ của mình thành hiện thực cho một cái hành trình cố gắng dài như em. Thì khi mà anh post cái chia sẻ này trên fanpage Giảm Tóc Đen Đen thì có một cái comment đến từ một cái anh cũng là giám đốc cấp cao của một cái tập đoàn khá là lớn. Anh có nói rằng là thành phố luôn là nơi để tuổi trẻ thực hiện khát vọng và ước mơ. Quan trọng là chính bản thân bạn trẻ ấy biết mình là ai, có ước mơ gì, khát khao gì, có lý tưởng sống hay không, hay chỉ sống vật vờ thì có ở môi trường nào cũng không có lý tưởng. Thì anh nghĩ rằng là cái câu chuyện cái vị trí địa lý thành phố hoặc là thôn quê nó không quan trọng, bằng cái câu chuyện rằng là chúng ta biết định vị cái giấc mơ của mình nó như thế nào, chúng ta lên kế hoạch và lên chiến lược để hiện thực hóa giấc mơ của mình ra sao trong một cái hành trình dài mà vốn dĩ ai nấy cũng đang lay hoay, gọi là đi xây cái giá trị về mặt thành tựu cá nhân cho một cái vị trí vai trò nào đó của mình trong xã hội và cuộc sống. Em có hình dung rằng là khoảng vài năm nữa em sẽ như thế nào, hoặc là trong một cái thì tương lai, ví dụ nếu mà một cái ước mơ xa xỉ mà mong muốn trở thành hiện thực nhiều nhất á, ngoài câu chuyện là được nói trước công chúng như là cái cách anh đang nói như thế này, thì em có một cái ước mơ nào đó nó lớn hơn và em đang muốn xây dựng nó tại Thành phố Hồ Chí Minh không?
1: Dạ thật sự thì hiện tại em cũng đang có những cái dự định và những cái ấp ủ sắp tới. Nếu mà nói về tương lai sắp tới, tương lai gần sắp tới thì chắc chắn là sẽ hoàn thành được cái thời sinh viên ở trường là cái đầu tiên. Nhưng mà khi mà xa hơn nữa thì em mong muốn là dạo này cũng có những cái sự tìm hiểu và em mong muốn sắp tới em sẽ có thể được, nếu mà may mắn và có được cái sự nỗ lực thì em sẽ mong muốn mình trở thành một cái biên tập viên hoặc là phóng viên, nhưng mà em sẽ muốn làm về thể thao để có thể là bản thân em cũng đam mê về thể thao và cũng mong muốn được đồng hành cùng những cái đội tuyển quốc gia của mình trong những cái chặng hành trình mà có thể là không chỉ là trong nước mà còn ngoài nước. Và hiện tại là em cũng đang cố gắng tìm hiểu để có thể mong muốn tương lai mình sẽ được đồng hành cùng với tất cả mọi người.
0: Để anh đo cái sự lý tưởng của ước mơ của em tại thành phố Hồ Chí Minh dựa vào cái suy nghĩ và cảm xúc của em ha. Em thấy rằng là với cái ước mơ này á, cái xác suất á, cái tỷ lệ thành công và tỷ lệ mà hiện thực nó sẽ nằm ở cái ngưỡng bao nhiêu phần trăm? Để đo được cái sự lý tưởng mà vốn dĩ anh đã đặt ra ngay từ phía đầu. Bản thân em đã đưa ra một cái giấc mơ là làm một cái biên tập viên thể thao đúng không? Một cái bình luận viên bóng đá để em có thể đồng hành cùng Vân Kế với những cái trận bóng của đội tuyển Việt Nam đúng không?
1: Dạ. Yeah.
0: Chắc chắn là cái ước mơ này sẽ được xây dựng ở những thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay là ở khu vực Đà Nẵng.
1: Dạ. Yeah.
0: Vậy thì đối với em, cái khả năng, cái tầm nhìn và cái sự tập trung của em á, em nghĩ rằng là em có thể đạt đến ước mơ với cái tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm để em đo được cái sự lý tưởng hóa trong cái suy nghĩ của em?
1: Nếu mà để đo được những cái sự đó thì em nghĩ cũng sẽ dựa trên những cái yếu tố giống như là năng lực của bản thân, những cái trải nghiệm, sự học hỏi. Và hiện tại em cũng đang trên đà có những cái điều...
0: Tức là

0: một cái cảm giác, một cái feeling mang tính cá nhân, một cái trực giác á, em thấy rằng là em có thể thực hiện cái điều này bao nhiêu phần trăm. Chứ thật ra hồi trước khi mà anh tốt nghiệp xong báo chí, anh cảm thấy anh là zero. Anh cảm thấy nó có quá nhiều sự cạnh tranh và bản thân mình không biết là thời điểm đó có đủ cái hệ giá trị để có thể tiến tới những cái vị trí nó cao nhất hay không. Nhưng mà anh cũng không có ngưng cái câu chuyện hy vọng nha. Anh vẫn tiếp tục vun đắp xây dựng cần cù. Và từ cái zero trong cái suy nghĩ ban đầu thì anh đã đạt đến cái vị trí vai trò như hôm nay trong cái hành trình dài của sự cố gắng. Cái feeling ban đầu của em hiện tại nó có thiếu tính tích cực giống như anh hồi xưa không?
1: Bản thân em thì hiện tại em không thấy như vậy. Em cũng khá là tự tin về cái sự lý tưởng đó. Và em nghĩ là nếu mà đặt cái phần trăm cụ thể nhất định thì em đang ban đầu thì em nghĩ sẽ là 50-50. Nhưng mà để mà đúng nhất đối với cái lý tưởng hiện tại của em bây giờ thì em sẽ nghĩ là 60-40.
0: Tức là 60 của cái câu chuyện em có thể tính
1: rồi.
0: Khả quan của lý tưởng tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ đúng.
0: Nó có dựa vào những cái yếu tố nào không? Ngoài câu chuyện là cái năng lực của em, ngoài câu chuyện là cái sự cố gắng của em, ngoài câu chuyện là sự cần cù của em. Nhưng mà quả thật trong cuộc sống á, vốn dĩ là không phải tất cả mọi thứ chúng ta mong muốn nó lúc nào cũng giống như cái hình dung ban đầu. Vốn dĩ cái thực tế của cuộc sống á, nó sẽ đem đến cho em rất nhiều những cái thử thách mà em không ngờ tới. Thì cái câu chuyện em có được 60% cái sự tích cực trong cái lý tưởng của mình được vun đắp tại thành phố Hồ Chí Minh á, nó có cái sự tác động từ những cái câu chuyện, những cái góc nhìn xung quanh, hoặc là một cái thông điệp truyền cảm hứng nào đó từ một cái đối tượng nào đấy không?
1: Hiện tại thì em chưa có nhìn nhận được những cái thông điệp nào nó mang lại cái sự tích cực cho em. Nhưng mà hiện tại để thôi thúc cái phần trăm lớn về cái lý tưởng đó khi mà em đưa ra với anh thì em nghĩ nó sẽ xuất phát từ những cái sự có thể là đam mê và những cái sự tìm hiểu của em. Tức là hiện tại chắc có nghĩa là em đang đánh giá cao cái sự tìm hiểu và cái sự đam mê của mình đối với cái thể thao này. Tức là em sẽ không có ngại, có nghĩa là em sẽ sẵn sàng đối diện. Em biết là khi mà mình làm một cái nghề gì đó nó cũng sẽ đối diện với rất là nhiều khó khăn. Và mình sẽ không biết được là sẽ có những cái yếu tố ngoại quan nào nó sẽ tác động. Và mình sẽ không biết ngày mai mình sẽ đối diện với những cái gì nữa. Nhưng mà hiện tại em đang trong trạng thái là em sẵn sàng đối diện với những cái đó. Tại vì là một người trẻ thì em nghĩ là mình nên có những cái đó để mình phát triển hơn nữa. Và cái hành trình của mình nó cũng sẽ đẹp đẽ hơn.
0: Vậy thì cuối cùng em trả lời như thế nào về câu thành phố có còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ hay không? Em trả lời câu hỏi này như thế nào với một cái trải nghiệm cá nhân của em?
1: Dạ, đối với bản thân em nghĩ thành phố vẫn sẽ còn là nơi lý tưởng để cho chúng ta xây dựng ước mơ. Nhưng thành phố nó sẽ không chắc chắn là chúng ta sẽ xây dựng ước mơ của mình thành công. Bản thân em nghĩ thành phố nó vẫn sẽ là một cái cơ hội, chính xác nhất sẽ là cơ hội để chúng ta xây dựng được ước mơ của mình.
0: Nếu anh bóc tách cái chia sẻ của em thì anh sẽ suy nghĩ theo một cái hướng, đó chính là cái thành phố Hồ Chí Minh là nơi để tu luyện cái giá trị về mặt nội tại, cái tư duy, cái sức bền trong cái quá trình mà thực hiện ước mơ. Còn cái câu chuyện mà chúng ta tìm kiếm và xây dựng ước mơ ở một cái vị trí nào đó trong cái bản đồ Việt Nam đó chính là cái câu chuyện của cái sự phù hợp. Ví dụ như nếu mà em không thấy được không có xây dựng được cái ước mơ của em ở môi trường thành phố thì ở những cái vị trí địa lý khác thì biết đâu em lại phù hợp. Như anh nói, mỗi cái công việc mặc dù là nó có tính đặc thù mang tính địa phương, nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó đi tìm kiếm thì nó vẫn có ở một vài những cái nơi khác trong cái sự tìm kiếm của mình.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Nên thành ra thì anh suy nghĩ như thế thì cho nó thoải mái nhất. Còn cái việc mà mình cứ đặt quá nhiều kỳ vọng cho cái hành trình của mình á, mà mình không đưa ra những cái gọi là phương án dự phòng á, nhiều khi mình vỡ mộng á, mình sẽ rất là dễ bị bấp bênh. Anh thấy có nhiều bạn trẻ khi mà lên thành phố Hồ Chí Minh với một chiếc ba lô, với rất nhiều những cái hoài bão định vị và với rất nhiều những cái chí lớn, nhưng đến cuối cùng không đạt như mong đợi, họ lại bắt đầu thất vọng và lạc mất luôn cái giá trị cá nhân. Và họ thường xuyên phải đặt ra một cái câu hỏi là tôi là ai, tôi nên làm gì và tôi phải như thế nào tiếp theo. Đó là một cái câu chuyện chúng ta phải rất là gọi là phải có một cái sự điềm tĩnh cho cái nhịp suy nghĩ này. Và rất là mong quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ như thế. Thực ra thì nơi nào cũng mang đến cho chúng ta một cái cơ hội, chỉ là chúng ta nhìn thấy nó ở đâu và chúng ta tìm kiếm như thế nào và chúng ta nắm bắt và tận dụng nó ra sao mà thôi. Và Thanh đồng ý với câu trả lời từ phía Đặng, đó chính là thành phố thì vẫn luôn là cái nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ. Đầu tiên là xây dựng nền tảng trước rồi đó. Muốn đạt được ước mơ thì phải có một cái nền tảng vững chắc, phải không thưa quý vị? Cảm ơn Đặng rất nhiều đã trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay ha.
1: Dạ, em xin cảm ơn anh Thanh, xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả và sẽ chúc cho tất cả mọi người sẽ có một buổi tối thật sự ấm áp và vui vẻ. Dạ, em xin cảm ơn.
0: Tự nhiên nói đến giai đoạn thanh xuân tuổi trẻ với những cái ước mơ và rất nhiều những cái hy vọng thì lại nhớ ngay đến một cái sản phẩm âm nhạc mới đến từ Đen. Một bài hát kết hợp với Pin Rock, ca khúc Mùa hè 26. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

0: đến có dạng sống nào mà không muốn được yêu. Mùa hè vì em anh ông nhìn gặp đến không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
1: Nắng gió làm cho làn da.
0: Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
1: Tận hưởng mọi thứ trong đàn đời.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận,
1: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống, được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình,
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng, với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường, sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các cuộc kết nối từ thính giả thông qua tổng đài 02839919191. Khi mà Duy Thanh đặt câu hỏi là thành phố có còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ hay không, thì có rất nhiều comment về những cái chia sẻ, về những cái câu chuyện, một cái hành trình tuổi trẻ của mình tìm kiếm cơ hội ở những cái thành phố lớn và đã cho ra những cái trải nghiệm như nào. Ngay bây giờ thì một quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả để lắng nghe cái câu chuyện của bạn ấy như nào nhé. Alo, Duy Thanh xin chào bạn.
10: Dạ anh chào anh Duy Thanh cùng quý thính giả đang nghe đài.
9: Xin chào em, giọng hơi rung ha.
10: Tại em mới gần cái đường á anh. Chỗ em cũng gần đường xe chạy á, em mới vô trong.
9: Tức là cái âm thanh nó cũng nhiều ha.
10: Dạ.
9: Em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
10: Dạ, em tên Ngãi ở Cần Thơ anh.
9: Ngãi ở Cần Thơ. Dạ. Anh thấy cái độ tuổi của em chắc là cũng là cái độ tuổi đã từng trải qua với rất nhiều những cái hành trình tuổi trẻ, cũng đi tìm kiếm cơ hội và hy vọng ha. Anh không biết rằng là khi mà đặt ra cái câu hỏi giống như là cái chủ đề của chương trình á, thành phố có còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ hay không á, thì với cái trải nghiệm cá nhân của em thì nó sẽ như thế nào?
10: Dạ, em thì em cũng nghĩ là nếu như ở quê cũng được mà ở thành thị cũng được anh. Ở đâu mình học hỏi, có thể học hỏi phát triển á, thì mình ở đó được thôi anh.
9: Ví dụ một cái câu chuyện cá nhân của em á, em đã có một cái hành trình xây dựng cái ước mơ của em á ở cái thành phố nào?
10: Dạ, ước mơ thì em cũng không có ước mơ nó rõ, thì cũng không có ước mơ gì lắm. Hồi trước thì cũng có đi học ở Sài Gòn á.
9: Nhưng sau đó thì em học...
10: Dạ, em hồi trước em cũng học cao đẳng ở Sài Gòn á. Dạ. Nhưng mà học mấy năm rồi thì em thấy không hợp á. Cũng có lãnh bằng rồi, xong thấy không hợp thì em cũng ra làm được khoảng một năm. Xong rồi em nghỉ. Dạ. Rồi bây giờ em cũng ở quê luôn rồi anh. Dạ. Cái ngành của em giờ em cũng bỏ luôn rồi.
9: Nó có phải là một cái câu chuyện trả lời cho cái câu hỏi thành phố không còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ không? Tại vì thực ra cái trải nghiệm cá nhân của em á, nó đưa ra một cái thông điệp rằng là nhiều khi những cái nơi mà chúng ta vốn dĩ đặt rất nhiều những cái kỳ vọng thời tuổi trẻ như là những cái thành phố lớn á, chúng ta đến đó tìm kiếm kiến thức, tìm kiếm nền tảng, xây dựng nền tảng để hiện thực hóa giấc mơ. Nhưng để rồi đến cuối cùng mình cảm thấy rằng cái câu chuyện không phù hợp như em và quay trở về với lại quê hương nơi mình sinh ra là thành phố Cần Thơ. Thì nó có phải là một cái câu trả lời bằng một cái câu chuyện thực tế không?
10: Dạ. Dạ thì bây giờ em về quê thì em cũng đang học lập trình đấy anh.
9: Ừ.
10: Dạ. Trước thì em học bên môi trường á.
9: Ừ.
10: Nhưng mà em thấy là làm một thời gian thấy không hợp á.
9: Ừ.
10: Dạ, xong rồi em bỏ. Giờ em cũng đang học môn lập trình thôi.
9: Ừ. Dạ. Em sống ở thành phố Cần Thơ thì có rất nhiều những cái điều kiện để có thể gọi là phát triển. Tại vì thành phố Cần Thơ cũng là một cái thành phố có một cái sự phát triển vượt bậc ở phương Nam, phải không?
10: Dạ, Cần Thơ thì nói chung thì em cũng ở Sóc Trăng ấy.
9: À,
10: Sóc Trăng cũ anh.
9: Bây giờ thì Cần Thơ đổi thành
10: Cần Thơ lập tỉnh ấy.
9: Dạ. Nhưng mà em học lập trình là em học ở Sóc Trăng hay là học ở Cần Thơ?
10: Đã, bây giờ thì em đang học ở Sóc Trăng luôn.
9: Ở Sóc Trăng luôn.
10: Dạ.
9: Ví dụ sau này một cái hành trình 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm nữa thì em sẽ dự định như thế nào?
10: Dạ thì nói chung lập trình bây giờ thì cũng AI nó ra nhiều lắm anh. Dạ. Tương lai thì chắc mình cũng học tới suốt đời ấy.
9: Dạ.
10: Vừa học vừa làm tới suốt đời ấy.
9: Dạ.
10: Em học gì chứ cũng chưa chắc là đi ra làm thì em nghĩ cũng hơi khó cạnh tranh.
9: Dạ.
10: Nhưng mà em cũng thấy hợp với em á.
9: Dạ. Mình làm như thế nào trong khi cái câu chuyện mình hình dung cái hành trình của mình sắp tới nó có rất nhiều những cái biến động như vậy mà mình vẫn giữ một cái tâm lý vững vàng giống như em thật. Tại vì em có một cái suy nghĩ về một cái nhịp sống sắp tới nó rất nhiều những cái thử thách nhưng em vẫn vững vàng. Đó là cái cảm nhận từ phía anh khi mà trò chuyện với em. Làm như thế nào để có thể xây dựng sự vững vàng về mặt tâm lý như vậy?
10: Dạ thì nói chung nó vững vàng thì em cũng không vững vàng mấy đâu anh ơi. Đấy, nhưng mà cũng thường học xong thì em cũng đi tập thể dục á.
9: Dạ,
10: cũng đi ở nhà em cũng có tập tạ. Rồi chiều em cũng có đi chạy bộ á. Dạ. Sau mỗi lần tập thể dục vậy đó thì em cũng thấy tinh thần mình nó thoải mái hơn á. Cũng cải thiện tâm trạng của mình á.
9: Tức là em có một cái lối sống cực kỳ cân bằng. Dục thể thao, thể chất tốt, tạo ra tinh thần sảng khoái. Và từ tinh thần sảng khoái thì mình sẽ có một cái góc nhìn tích cực, phải không?
10: Dạ.
9: Rồi. Cảm ơn Ngãi rất nhiều đã kết nối và trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Nghe cái giọng em chia sẻ, cái cách em chia sẻ, anh thấy là chắc là em là người cũng ít nói trong cuộc sống ha.
10: Dạ. Dạ cảm ơn anh Duy Thanh.
9: Ngãi lập gia đình em chưa Ngãi? Đấy.
10: Dạ em cũng chưa anh.
9: Chưa hả? Bây giờ vẫn còn độc thân.
10: Dạ.
9: À,
10: chắc do em ít nói như anh Duy Thanh nói.
9: Ít nói mà làm lập trình là cũng làm trên máy tính và nhiều khi cái sự kết nối sâu sắc lại đến từ chiếc máy tính á, nó lại tạo ra một cái môi trường ít nói nữa.
10: Dạ.
9: Nên thành ra thì anh nghĩ rằng là điều quan trọng nhất là thôi thì song song với cái câu chuyện học lập trình, mình tạo ra nhiều môi trường có cái cơ hội được nói và chia sẻ nhiều hơn á, cho nó cân bằng ở một cái trạng thái tốt nhất. Em đã có một cái cuộc sống vô cùng lành mạnh rồi, phải không?
10: Dạ, cảm ơn anh.
9: Cảm ơn
10: em cũng cần phải học hỏi, học rèn luyện giao tiếp nhiều lắm anh ơi.
9: Vậy hả? Dạ. Em có muốn chia sẻ thêm điều gì với anh trong tối nay không?
10: Dạ không. Em để dành thời gian lại cho chương trình, cho những quý thính giả khác anh ơi.
9: Rồi, cảm ơn Ngãi rất nhiều đã kết nối và trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy thì cuối cùng câu trả lời của em là thành phố hay là thôn quê cũng được, chỉ là chúng ta thấy được cái câu chuyện phù hợp với cái năng lực và có một cái sự vững vàng xây dựng cái ước mơ

0: phỏng đoán của anh bị sai ha.
1: Rồi, cảm ơn anh ạ.
0: À, rồi. Đáng lý ra phải hồi đáp nhưng lại vẫn im lặng. Thôi thì bây giờ Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị tính giả một bài hát sau cái cuộc kết nối từ từ Ngãi. Một cái bài hát mà Thanh cũng đã chuẩn bị trước và cũng cảm thấy rất là thích. Xin mời quý vị tính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Đâu rồi ta? Một bài hát mà Thanh nghĩ rằng là một cái giai điệu lãng mạn đến từ nhạc sĩ Đức Trí. Ca khúc cái tên là Khi Giấc Mơ Về, qua phần trình bày của Thái Trinh, gửi tặng đến tất cả quý vị nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Khi Giấc Mơ Về, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần trình bày của Thái Trinh. Thật ra thì có rất nhiều phiên bản của ca khúc này mà Thanh rất là thích, như là Thái Trinh, Uyên Linh và một vài những nghệ sĩ khác. Thanh cũng cảm thấy có một cái sự đồng cảm với lại cái giai điệu cũng như là cái cách hát. Quay trở lại với cái câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, khi mà chúng ta đặt ra một cái câu hỏi: thành phố có còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ hay không? Thì như cái câu trả lời chia sẻ đến từ một bạn trẻ tên là Nhật Đẳng, sinh viên Đại học Văn hóa, thì còn, nếu như mà chúng ta vẫn có một cái niềm tin rằng chúng ta có một cái cơ hội nào đó từ cái sự định vị ban đầu, chúng ta đầy đủ cái niềm tin về cái năng lực cá nhân, chúng ta đi tìm kiếm cơ hội và xây dựng, và chúng ta liên tục có những cái kết nối để tạo ra tính trải nghiệm, thì Duy Thanh nghĩ rằng đúng thật, cái đường lối đó cũng là một cái đường lối vững vàng cho cái câu chuyện hiện thực hóa ước mơ, không chỉ ở thành thị đâu mà bất kỳ nơi nào cũng cảm thấy cực kỳ phù hợp. Còn như câu chuyện của bạn Ngã ở Cần Thơ thì cũng đã chia sẻ về một cái hành trình cũng mang theo rất nhiều ước mơ đến thành phố Hồ Chí Minh học tập, nhưng mà không có được may mắn là học nhưng mà lại cảm thấy không có phù hợp khi mà đi vào cái câu chuyện thực tế vận hành, tức là đi vào cái thực tế công việc sau tốt nghiệp thì lại cảm thấy không còn phù hợp nữa, thì bắt đầu thay đổi và chuyển sang một cái chuyên ngành mới và bắt đầu vun đắp giấc mơ lại từ đầu. Nó cũng là một cái hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, thưa quý vị. Tự nhiên nghe đến cái câu chuyện của bạn Đẳng và Ngãi thì mới thấy được rằng đó là một cái tinh thần để mà chúng ta có thể đi đến tận cùng giấc mơ của mình đó, đó chính là cái sự kiên nhẫn và tập trung. Thanh nghĩ là kiên nhẫn và tập trung là hai giá trị mà chúng ta cần phải có một cái sự xây dựng để mà có thể mong muốn đạt đến một cái tỷ lệ phần trăm hiện thực hóa giấc mơ ở bất kỳ đâu một cách nó hợp lý và đúng đắn nhất. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ chia sẻ một vài những cái câu chuyện đến từ thính giả. Khi mà Duy Thanh chia sẻ cái thông điệp này trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn, cũng nhận được rất nhiều những tâm sự của rất nhiều người trẻ cũng trong một cái trạng thái lặng lẽ đi qua những năm tháng mưu sinh giữa cái khoảng cách của hiện thực và những ước mơ mình từng mang theo. Ngay bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bức thư mà một thính giả cũng đã gửi về cho Giảm Tốc Lên Đèn với nội dung như sau.

Duy Thanh và chương trình Giảm Tóc Lên Đèn thân mến, em năm nay 24 tuổi, sinh ra ở một huyện nhỏ ở Quảng Ngãi. 4 năm trước, ngày xách vali lên thành phố Hồ Chí Minh nhập học, em từng nghĩ chỉ cần cố gắng thì thành phố sẽ cho mình mọi cơ hội. Ngày tốt nghiệp, em cầm tấm bằng đại học với rất nhiều hy vọng. Em đã tưởng tượng về một công việc đúng chuyên ngành, một văn phòng nhỏ, những ngày đầu đi làm và từng bước xây dựng cuộc sống của riêng mình. Nhưng mọi thứ không diễn ra như em nghĩ. Hơn 6 tháng, em gửi gần 100 hồ sơ, có nơi không phản hồi, có nơi phỏng vấn rồi im lặng, có nơi nói em thiếu kinh nghiệm. Tiền phòng trọ, tiền ăn, tiền điện nước thì vẫn đều đều mỗi tháng. Cuối cùng, em chọn chạy xe công nghệ. Ngày đầu tiên mặc chiếc áo đồng phục, em đã khóc. Không phải vì xấu hổ với công việc đó, mà vì em thấy mình như đang đi ngược với những gì từng hứa với ba mẹ. Em sợ người quen hỏi, học đại học 4 năm rồi cuối cùng cũng chạy xe thôi. Nhưng rồi những ngày rong đuổi trên đường khiến em hiểu thêm nhiều điều. Em gặp một anh từng là kỹ sư xây dựng, một chị học ngoại ngữ, một bạn vừa tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin. Mỗi người đều có một câu chuyện, một lý do để tạm gác công việc mình mong muốn. Có lần em chở một cô chú lớn tuổi, biết em mới ra trường. Cô hỏi, con có thích công việc này không? Em cười rồi nói, dạ, con đang làm để chờ công việc con thích. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp, vậy thì đừng bỏ cuộc. Câu nói ấy theo em đến tận bây giờ. Ban ngày á, em chạy xe, tối về em vẫn học thêm ngoại ngữ, học thêm kỹ năng, vẫn gửi hồ sơ mỗi tuần. Có lúc mệt, có lúc muốn về quê vì nghĩ mình không hợp với thành phố nữa. Nhưng rồi em tự hỏi, nếu mình bỏ cuộc chỉ vì mọi thứ đến chậm hơn dự định, liệu sau này mình có hối tiếc không? Em nhận ra thành phố không hứa sẽ biến ước mơ của ai thành hiện thực. Thành phố chỉ cho mình cơ hội. Còn nắm được hay không, đi được bao xa, đôi khi còn phụ thuộc vào việc mình có đủ kiên nhẫn để ở lại hay không. Có lẽ điều khó nhất không phải là làm trái ngành, cũng không phải chạy xe công nghệ hay làm bất cứ công việc nào để kiếm sống. Điều khó nhất là mỗi tối trở về phòng trọ, mình vẫn còn đủ niềm tin để mở máy tính lên học thêm một điều mới, vẫn còn đủ dũng khí để gửi thêm một bộ hồ sơ, và vẫn tin rằng những cố gắng hôm nay rồi sẽ có ý nghĩa. Em không biết bao giờ mình mới làm đúng nghề, nhưng em biết mình chưa từ bỏ. Nếu có bạn trẻ nào đang nghe chương trình và cũng đang chật vật như em chỉ muốn nhắn rằng đừng tự ti vì công việc mình đang làm. Lao động chân chính chưa bao giờ đáng xấu hổ. Chỉ cần trong lòng mình vẫn còn giữ được ước mơ và mỗi ngày vẫn tiến thêm một chút thì vẫn đang đi về phía trước. Cảm ơn anh Duy Thanh và chương trình đã cho em một nơi để nói ra điều mà em đã giữ trong lòng suốt một thời gian dài. Một thính giả vẫn đang đi tìm chỗ đứng của mình giữa thành phố.

Cảm ơn về lá thư của bạn ạ. Duy Thanh nghĩ thì sẽ có rất nhiều người trẻ nhìn thấy mình đâu đó trong những dòng chia sẻ vừa rồi. Không phải ai bước chân lên thành phố cũng tìm được công việc mình mơ ước. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa họ đã đánh mất tương lai. Duy Thanh nghĩ rằng cái hành trình dài phía trước, nó sẽ có rất nhiều những cái thử thách mà vốn dĩ chúng ta cần phải dùng rất nhiều những cái dũng khí để bước qua. Tự nhiên nói đến cái câu chuyện của thính giả vừa rồi, cái cảm thấy bị xúc động. Tại vì ngoài cái người bạn mà Thanh kể là làm trong lĩnh vực nghệ thuật á, mà bạn ấy vừa mới có một cái hành trình mới, đó chính là khoác trên mình một cái chiếc áo đồng phục mới cho một cái công việc, đó chính là chạy xe công nghệ. Với một cái người bạn cũng làm trong cái công ty quảng cáo, bạn ấy cũng chạy xe công nghệ, một cái công việc trái ngành. Và quả thật hai bạn đó đang trong cái trạng thái cực kỳ hạnh phúc. Khi mà Thanh hỏi rằng là khi mà mặc cái áo này đầu tiên thì cái cảm xúc ban đầu là gì, bạn ấy nói rằng là cái cú xe đầu tiên mà bạn ấy nhận cảm thấy rất là run và hồi hộp. Không biết rằng là cái vị khách đầu tiên mà mình được chở là ai và cái trải nghiệm dịch vụ nó sẽ được xây dựng nó như thế nào. Nhưng mà quả thật, qua cú đầu tiên, cú thứ hai, cú thứ ba, cú thứ tư, mình thấy vui và hạnh phúc. Bởi vì mỗi công việc nó đều đem đến cho chúng ta một cái cơ hội. Cơ hội là việc chúng ta vẫn không có từ bỏ ước mơ lớn của mình. Cơ hội để mình có thể duy trì cái sức bền trong cái nhịp cuộc sống. Để mình bắt đầu có thể, mặc dù là hiện tại, nhìn ở một cái góc nhìn trực diện thì mình đang ở một cái vạch xuất phát là quay trở lại từ đầu, từ con số 0. Nhưng mà cái chiến thắng ở đây là chúng ta đã không từ bỏ và chúng ta vẫn đang cố gắng trong cái hành trình dài phía trước. Rất là cảm ơn rất nhiều quý vị thính giả đã lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, và rất là hy vọng cái câu chuyện của Duy Thanh gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn về một cái hành trình của cuộc sống mà chúng ta đang cảm nhận hơi có những cái sự chông chênh nhẹ, nhưng mà vẫn rất là mong các bạn vẫn giữ cho mình, vẫn luôn đi tìm kiếm, vẫn luôn giữ một cái sự nhiệt huyết và vẫn luôn giữ được cái sự bền bỉ bên trong mình. Nó giống như là cái thông điệp cuối mà Thanh nghe từ hai người bạn của mình á. Bạn ấy vẫn thấy hạnh phúc trong cái hành trình lắng nghe cái sự chia sẻ của hành khách mà mình thực hiện các cuốc xe. Thì nó cũng là một cái điều tích cực trong cuộc sống còn gì, phải không ạ? Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Thanh muốn gửi tặng một bài hát cuối cùng. Nó giống như là một cái lời tự tình đến từ trái tim mình. Anh chắc là chia sẻ thông tin giao thông trước đi, tại vì có một vài thông tin giao thông khá là quan trọng thưa quý vị. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đang ủng tắc cục bộ ở Hà Nội. Đường Võ Chí Công đoạn từ số nhà 92 đến số nhà 98, đường có rãnh sâu dọc đường, nhiều phương tiện xe máy đi dễ trượt ở đoạn này, các bạn chú ý nhé. Ngoài ra thì thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ tại km số 115+500 hướng từ Mỹ Thuận đi Cần Thơ đang có xe khách 16 chỗ cố nằm ở làn đường số 2. Đội tuần tra đường đang hỗ trợ điều tiết đảm bảo giao thông phía sau để mà không có sự cố xảy ra. Tuy nhiên thì môi trường khu vực đang hơi tối, tầm nhìn bị hạn chế và mong các quý bác tài lưu thông trên tuyến phải cẩn trọng. Đến khu vực trên thì quan sát chú ý kỹ, giảm tốc độ, chuyển sang làn đường số 1 và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn giao thông. Tuyệt đối không dừng đỗ xe trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn nháy đuôi và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Liên hệ tổng đài 1900 868 677 để được hỗ trợ 24/24 khi cần. Còn bây giờ thì khép lại Giảm Tốc Lên Đèn. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hà An Huy với ca khúc Chẳng Cần Bình Yên. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ ba tuần sau nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm chiều nay, ngày 4 tháng 8, giao thông Hà Nội tiếp tục chịu áp lực lớn khi nhiều sự cố xảy ra trên các trục đường hướng tâm. Đáng chú ý, tại km số 12 đại lộ Thăng Long, một xe container bốc cháy theo hướng về Hà Nội khiến cho các phương tiện bị ùn nghẽn kéo dài. Còn trên tuyến đường Phạm Tu hướng đi Sa La, vụ va chạm giữa một xe tải và một xe buýt đã khiến dòng xe lưu thông gặp nhiều trở ngại. Còn tuyến đường Cầu Giấy đi qua nút giao, đặc biệt là ở phía điểm khúc Từ Dụ, do mật độ phương tiện tăng cao trong khung giờ cao điểm dẫn tới phải chờ đến 4 nhịp đèn có thể di chuyển qua được.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông trong ngày hôm nay cũng ghi nhận nhiều điểm ùn chậm do liên tiếp xảy ra các vụ va chạm. Đáng chú ý, trên đường Hoàng Cầm hướng cầu vượt Linh Xuân, cầu Bình Lợi hướng Nguyễn Xí và đường Trần Quốc Hoàn hướng về Hoàng Văn Thụ, các sự cố đều khiến phương tiện nối dài, di chuyển khó khăn. Còn tại đường Trường Sa, đoạn qua giao lộ Cù Lao cũng kẹt nghẽn khi hai xe taxi va chạm, khiến người tham gia giao thông đi lại vất vả qua hiện trường.
0: Bên cạnh những sự cố va chạm và ùn nghẽn thường nhật, việc bảo đảm an toàn giao thông còn đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác quản lý đối với các loại hình mới xuất hiện. Trải nghiệm du lịch mạo hiểm bằng vỏ lãi bay ở Cần Thơ với mức giá từ 125.000 đồng đến 250.000 đồng một chuyến đang thu hút được sự chú ý của nhiều du khách. Tuy nhiên, loại hình phương tiện này chưa được đăng kiểm và người lái cũng chưa có bằng cấp, chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn du lịch đường thủy.
2: Theo tìm hiểu của phóng viên, du khách sẽ ngồi trên chiếc vỏ lãi xuồng hình thoi được làm từ nhựa cốt sợi thủy tinh composite. Người điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao để tạo cảm giác lướt băng băng trên mặt nước. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại về tính an toàn.
3: Chở khách du lịch là phải mua vỏ từ 2 tấn đến 4 tấn mới chở khách du lịch được. Còn cái vỏ đó là cái vỏ đua, vỏ đi giao hàng, rồi vỏ đi đặt lú vô vung tôm.
4: Cái vỏ lãi nó trong trên hơn cái ghe. Du lịch mà trên cái vỏ lãi mà chạy như vậy là rất là nguy hiểm. Cái vỏ mà nó ụp ngang vậy thì chết chìm.
5: Về tốc độ và cấu tạo phương tiện, như vỏ lãi được thiết kế gọn nhẹ, khi di chuyển ở tốc độ quá cao rất dễ mất lái, lật úp hoặc va chạm khi gặp sóng lớn, chướng ngại vật hay biến động dòng chảy.
0: Để lập lại đảm bảo trật tự an toàn trong hoạt động giao thông đường thủy, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn nhấn mạnh.
6: Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ triển khai các giải pháp trọng tâm như là xử lý nghiêm, kiên quyết lập biên bản, xử phạt tối đa các hình thức vi phạm và đình chỉ ngay lập tức các phương tiện không đủ điều kiện an toàn, không có đăng ký đăng kiểm hoặc người lái không có chứng chỉ chuyên môn. Chúng tôi khuyến cáo du khách tuyệt đối không tham gia các dịch vụ tự phát này.
2: Thưa các bạn, cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm và trải nghiệm, ngành du lịch cũng đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh và bền vững. Hướng đến mục tiêu đón gần 28 triệu lượt khách trong năm nay, ngành du lịch tỉnh An Giang đang đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số, được kỳ vọng sẽ giúp An Giang hoàn thành mục tiêu tăng trưởng du lịch trong năm 2026.
0: Trong khi đó, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cũng đang khẩn trương chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng phục vụ lượng khách dự báo tiếp tục tăng cao. Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang cho biết.
7: Với lượng khách dự báo tăng cao thì hiện tại ngành du lịch địa phương anh thấy cũng đang ráo riết chuẩn bị rất nhiều. Chuẩn bị đầu tiên đó là về sản phẩm dịch vụ nè, ngày càng được hoàn thiện và nâng cấp cải tạo lên. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị về vấn đề nhân sự, các bên đều tuyển dụng nhân sự khá là nhiều. Ngoài ra nữa thì các công ty du lịch lữ hành cũng phối hợp với các dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, nhà xe, điểm tham quan, điểm mua sắm, rồi hãng hàng không để tạo ra những cái combo trọn gói bao gồm vé máy bay và tour du lịch tại Phú Quốc.
2: Thưa các bạn, cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm và trải nghiệm, ngành du lịch cũng đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh và bền vững. Hướng đến mục tiêu đón gần 28 triệu lượt khách trong năm nay, ngành du lịch tỉnh An Giang đang đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số, được kỳ vọng sẽ giúp An Giang hoàn thành mục tiêu tăng trưởng du lịch trong năm 2026.
0: Nếu chất lượng dịch vụ là nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh của mỗi ngành, thì sức khỏe của người lao động chính là nền tảng để duy trì chất lượng ấy một cách bền vững. Người sử dụng lao động không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng khi vi phạm, với mỗi lao động tối đa là 75 triệu đồng. Đây là nội dung của Nghị định số 283/2026 có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 tới đây. Quy định mới sẽ giúp bảo đảm quyền lợi của người lao động ra sao? Các bên cần chuẩn bị gì để triển khai quy định này? Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, tiến sĩ bác sĩ Vũ Xuân Trung, Phó Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Nghề nghiệp cho rằng:
8: thay vì trước đây chỉ là nộp phạt xong là thôi, thì hiện nay thì sau khi nộp phạt thì vẫn phải thực hiện các biện pháp để khám sức khỏe cho người lao động. Vì vậy tôi cho rằng cái quy định này thì cũng hiện nay làm trong cái bối cảnh lớn là cái nghị quyết 72 của Bộ Chính trị với mục tiêu đến năm 2026 là người dân, trong đó có người lao động, thì đều được khám sức khỏe, được sàng lọc ít nhất 1 năm một lần và có sổ điện tử. Thì tôi cho rằng là đây cũng là một cái mắt xích pháp lý để cụ thể hóa cái chủ trương lớn của Đảng và được thực thi trên thực tế.
2: Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Vũ Xuân Trung, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động ngay từ đầu năm và xem đây là giải pháp đầu tư cho nguồn nhân lực thay vì chỉ là chi phí. Người lao động cũng cần tích cực tham gia khám, khai báo trung thực tình trạng sức khỏe và phản ánh với công đoàn nếu việc khám chỉ mang tính hình thức. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần sớm liên thông dữ liệu để tăng hiệu quả giám sát, còn tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ, kiểm tra và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, chỉ sau một ngày, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài Hà Nội triển khai phương án tổ chức giao thông mới tại nhà ga T1 và T2. Những hình ảnh vốn quen thuộc như ô tô nối hàng dài trước cửa ga, tài xế chen nhau đón khách hay cảnh người đón người tiễn đứng kín lối đi đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên thì không ít tài xế vẫn còn lúng túng khi làm quen với cách phân làn, điểm đón trả khách mới này. Chia sẻ trong phóng sự hôm nay, một số người tham gia giao thông cho biết.
2: Như thế này là nó khác hẳn với những ngày trước, tránh được ùn tắc, những cái xe ra vào nó thuận lợi, đi nó rất dễ. Khó khăn cái những cái người ít lên sân bay thì là phân làn mới này là hơi bỡ ngỡ thôi. Nhưng còn bọn mình ở đây thì quen rồi thì phân làn mới một cái mình dễ thay đổi. Bọn mình lái xe không được đi ra cách xe quá xa, quy định là 2 mét. Lái xe dù có những thành phần lái xe khác vào trong sảnh để tranh nhau với taxi là không còn.
3: Dễ với xe có hợp đồng với sân bay này, sân bay sẽ đỡ bị ùn tắc, sẽ đỡ rối loạn như cái chợ. Còn nhưng mà nhược điểm thì là xe vàng, xe ngoài đón trả khách đang khó khăn, bắt đi bộ xa quá.
4: Ông Đinh Đăng Định, Giám đốc Trung tâm Điều hành Sân bay Nội Bài cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tiếp thu và có điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế.
5: Lực lượng công an cửa khẩu Cảng Hàng không Nội Bài cũng đã thực hiện điều tiết một cách linh hoạt theo tính chất từng khung giờ, cao điểm và thấp điểm, đảm bảo là hành khách đi lên nhà ga một cách thuận tiện nhất và thông thoáng nhất. Khó khăn là hiện tại là lượng hành khách đi bằng xe cá nhân rất đông, ít sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, thì chúng tôi cũng sẽ có các giải pháp tuyên truyền để hành khách tăng sử dụng phương tiện công cộng để tiếp cận nhà ga, để giảm tải cho xe cá nhân tại nhà ga hành khách T1 và T2 Cảng Hàng không Nội Bài.
1: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, bất kỳ sự thay đổi nào cũng cần có thời gian để người dân thích nghi. Những góp ý về khoảng cách từ bãi đỗ đến nhà ga, việc tăng cường biển chỉ dẫn hay hỗ trợ hành khách trong giai đoạn đầu là những vấn đề cần được tiếp tục lắng nghe và điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý, rất cần tới sự phối hợp, chấp hành của mỗi tài xế và hành khách khi đến với sân bay. Bởi việc tổ chức giao thông khoa học không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc. Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
10: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
9: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
13: và góp nhặt những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
15: và 024 37 91 91 tại Hà Nội.
10: Đường Khuya,
8: Đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Đường Khuya tối nay, được phát sóng trực tiếp trên FM 91MHz và Mekong FM 90MHz, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, mỗi cuộc tình là một bản nhạc không giống nhau. Có bản nhạc bắt đầu bằng tiếng cười, kết thúc bằng nước mắt. Có bản nhạc chỉ kịp ngân lên vài giai điệu rồi lặng lẽ khép lại. Nhưng cũng có những bản nhạc đi cùng con người suốt cả cuộc đời, để mỗi khi vô tình nghe lại, trái tim vẫn rung lên những cảm xúc rất đổi nguyên vẹn. Đêm nay chúng ta sẽ không chỉ nghe nhạc, mà Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng xem một bộ phim. Nhưng bộ phim ấy không có màn ảnh, không có diễn viên, chỉ có âm nhạc, lời kể và những ký ức của chính mỗi người. Mỗi ca khúc là một phân cảnh, mỗi lời dẫn là một đoạn chuyển cảnh. Và biết đâu, nhân vật chính của bộ phim ấy lại chính là quý vị. Có những bộ phim khép lại khi dòng chữ The End hiện lên, nhưng cũng có những bộ phim chưa bao giờ kết thúc, bởi mỗi lần một giai điệu vang lên, câu chuyện ấy lại bắt đầu từ đầu. Bộ phim của đêm nay không có đạo diễn. Biên kịch là thời gian, âm nhạc là lời thoại, và trái tim là nơi lưu giữ mọi thước phim. Xin mời quý vị cùng bước vào bộ phim mang tên Bản giao hưởng của trái tim. Mỗi ca khúc sẽ là một chương trong hành trình của yêu thương, để chúng ta cùng đi qua những cung bậc đẹp nhất của tình yêu, từ rung động đầu tiên, hạnh phúc ngọt ngào, những phút giận hờn, nỗi nhớ khôn nguôi, cho đến sự bình yên khi biết trân trọng những điều đã từng thuộc về mình. Mời quý vị cùng mở cánh cửa trái tim để những giai điệu đầu tiên cất lên. Quý vị muốn được tham gia chương trình, chúng ta hãy yêu cầu ca khúc cũng như là tương tác với chương trình qua từ khóa Đường Khuya, hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lật mở chương đầu tiên của chương trình hôm nay, chương trình Bản giao hưởng của trái tim, chương 1, ánh mắt đầu tiên, có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả một cuộc đời.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của đôi song ca Tấn Minh và Khánh Linh qua một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc Ngày Đó Chúng Mình. Và tương tác với chương trình qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của rất nhiều thính giả gửi đến cho chương trình. Tuy nhiên, có một thông tin về tình hình giao thông Phương Uyên muốn chia sẻ cho quý vị. Thông tin từ một vị thính giả cho biết là đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Phú Mỹ về vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay khu vực đường Võ Chí Công hướng từ cầu Phú Mỹ về vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Đó là những tương tác của thính giả liên quan đến tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Còn với trang fanpage Đường Khuya Tối Nay thì chúng ta nhận được rất nhiều những tương tác mà các thính giả gửi đến cho chương trình. Và hôm nay thì Phương Uyên mời quý vị cùng xem một bộ phim quý vị nha. Và chương đầu tiên, chương 1 Ánh Mắt Đầu Tiên có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả một cuộc đời. Anh Hoàng Trí thì bảo rằng xin gửi lời chào đến chương trình, chào cô chủ quán cà phê âm nhạc 91. Lại là một đêm mong chờ của một tuần dài. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin được chào anh Tuấn Hùng, xin được chào anh Tư Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi. Chào anh Thành Letterman, anh chia sẻ sự kết hợp của những khác biệt, một bản giao hưởng không được tạo nên từ một nhạc cụ duy nhất, mà sự hòa tấu của nhiều âm sắc khác nhau. Có tiếng violin tha thiết, tiếng cello trầm ấm và cả tiếng trống dồn dập. Tình yêu cũng vậy, không phải là tìm kiếm hai người hoàn toàn giống nhau, mà là sự chấp nhận và hòa quyện giữa hai cá thể khác biệt để tạo nên một giai điệu chung. Giá trị của những khoảng lặng trong âm nhạc, nốt lặng không phải là sự biến mất, mà là quãng nghỉ cần thiết để tôn lên sự thăng hoa của giai điệu tiếp theo. Trong tình yêu, những khoảng lặng của sự chia xa hay lặng yên suy ngẫm không hẳn là khoảng cách, mà là cơ hội để mỗi người thấu hiểu, trân trọng đối phương và biết cách bao dung hơn. Vượt qua những nốt thăng trầm, bản giao hưởng không chỉ toàn nốt thăng vui tươi, nó luôn có những đoạn nốt trầm buồn da diết. Tình yêu thực sự không né tránh sóng gió hay mâu thuẫn, mà coi những thử thách ấy như những nốt trầm làm sâu sắc thêm trải nghiệm và sự gắn kết của hai tâm hồn. Người chỉ huy duy nhất là sự chân thành. Một bản giao hưởng muốn chạm đến trái tim người nghe cần sự dẫn dắt của một nhạc trưởng tài ba. Trong tình yêu, kim chỉ nam duy nhất để giữ cho mọi giai điệu không bị lệch nhịp chính là sự chân thành, lòng kiên nhẫn và sự thấu hiểu từ hai phía. Tình yêu trọn vẹn nhất không phải là một bản nhạc không bao giờ mắc lỗi, mà là khi cả hai cùng nắm tay nhún nhảy qua từng nốt thăng trầm, để rồi cuối cùng nhận ra giai điệu đẹp nhất chính là sự đồng điệu của hai trái tim. Đó là những tương tác mà quý vị thính giả gửi đến cho chương trình. Cảm ơn anh Thành Letterman. Xin chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Luân Trịnh. Cô Minh Hương thì bảo rằng tối thứ ba trong tuần, đường khuya mà cô yêu thích chờ cũng đến. Cô không biết nói gì cả, chỉ chúc MC Phương Uyên của cô luôn xinh đẹp, dẫn chương trình hay và được nghe những ca khúc theo chủ đề mà MC chọn. Thêm phần tương tác của thính giả nghe thật tuyệt vời. Chúc các bác tài tối mà vẫn còn đi trên đường vì cuộc sống luôn được bình an và nghe nhạc thật hay nhé. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Chúc cho cô nghe nhạc thật hay cô nha. Xin được chào anh Hà Thơ, xin chào anh Quốc Thanh, chào bạn Hạnh Nguyễn. Anh Nguyễn Linh thì cho biết là đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Bình Lợi thông thoáng. Anh cũng cho biết thêm là cũng trên đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Nguyễn Xí cũng thông thoáng luôn. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào chị Như Hoa Phong Lan, chào chị Giọt Nắng Bên Thềm. Cảm ơn anh Hệ Thống Quà Thưởng, anh bảo rằng có Uyên Phan ở đây là yên tâm rồi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chào anh Luân Trịnh, chào anh Hoàng Linh, chào bạn Minh Quang, chào tất cả các thính giả của chương trình hôm nay. Và kính thưa quý vị, có người nói rằng tình yêu đẹp nhất không phải ở những lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi, mà ở khoảnh khắc hai con người xa lạ tình cờ gặp nhau và nhận ra từ giây phút ấy cuộc sống của mình đã không còn như trước. Mỗi tình yêu đều có giai điệu riêng,
Có bản nhạc bắt đầu bằng một ánh mắt, có bản nhạc khởi đầu từ một nụ cười. Cũng có những khúc hát được viết nên từ những lần lặng im mà trái tim vẫn nghe rất rõ tiếng gọi của nhau. Có lẽ vì vậy mà suốt bao năm qua, con người vẫn không ngừng viết về tình yêu. Bởi yêu thương luôn là điều khiến cuộc sống trở nên dịu dàng hơn, giúp chúng ta biết chờ đợi, biết hy sinh và biết trân trọng từng khoảnh khắc được ở cạnh một người.

Vừa rồi là một ca khúc nhạc nước ngoài do nhóm Paper thể hiện ca khúc Bài ca tình yêu. Kính thưa quý vị, có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài có vài phút thôi nhưng lại đủ để người ta nhớ suốt cả một đời. Đó có thể là một buổi chiều đầy nắng, một con đường phủ đầy lá, hay một cơn gió vô tình làm mái tóc ai khẽ bay ngang trước mắt. Chẳng có lời hẹn, chẳng có sự chuẩn bị, chỉ là một khoảnh khắc rất đổi bình thường, nhưng lại khiến trái tim bỗng dưng lặng đi một nhịp. Nhiều năm sau, khi ngoảnh nhìn lại, điều còn đọng lại trong ký ức không hẳn là gương mặt ấy đã thay đổi ra sao, mà là hình ảnh của một mái tóc bồng bềnh trong gió, một ánh mắt trong veo và cảm giác xốn xang của lần đầu biết thế nào là rung động. Có lẽ thanh xuân của mỗi người đều có một tóc mây như thế, một biểu tượng của những năm tháng đẹp nhất, nơi tình yêu còn nguyên vẹn sự ngây thơ, nơi mọi cảm xúc đều chân thành và mọi cuộc gặp gỡ đều mang màu sắc của định mệnh. Xin mời quý vị lắng nghe Tóc Mây, để giai điệu dịu dàng ấy đưa chúng ta trở về buổi ban đầu của yêu thương, nơi chỉ một làn gió khẽ qua, một mái tóc khẽ bay cũng đủ viết nên khúc dạo đầu cho một chuyện tình đẹp.

0: dở, có khi còn lệch tông vì cả hai chẳng hiểu nhau. Có những ngày vui thì cười nói rộn ràng, nhưng cũng có những lúc im lặng đến khó chịu, chẳng biết phải nói gì. Quan trọng không phải là bản nhạc đó có hoàn hảo hay không, mà là hai người có còn muốn ngồi lại nghe tiếp hay không. Vì thật ra, yêu nhau là chấp nhận cả những đoạn dở dang rồi cùng nhau chỉnh lại cho đỡ trên phô. Đó là những tương tác của anh Tuấn Hùng gửi về cho chương trình. Và anh cũng nói thêm rằng là: cô chủ quán ơi, hôm nay đầu óc trống rỗng vì tách trà lúc chiều nên Hùng nhờ trợ lý hỗ trợ cô chủ quán vài dòng. Nhờ cô chủ quán đừng cười chọc quê nha. Dạ, Phương Uyên không có cười chọc quê anh đâu. Nhưng mà Phương Uyên đang thắc mắc rằng là anh đã chia sẻ nè. Vì thật ra yêu nhau phải chấp nhận những đoạn dở dang rồi cùng nhau chỉnh lại cho đỡ trên phô. Mà nếu như mình chỉnh hoài, nó trên phô hoài thì sao ha? Cũng mong rằng là anh cũng có những giải pháp, và anh cũng có câu trả lời lại cho cô chủ quán Phương Uyên hôm nay nha. Và thưa quý vị, từ ánh mắt đầu tiên đến khi tình yêu đủ lớn để chúng ta gọi thành tên, có người nói rằng trên đời này ai cũng từng viết một bức thư tình đầu tiên. Quý vị có đồng ý với Phương Uyên không ạ? Có người thực sự đặt bút viết rồi hồi hộp chờ đợi một lời hồi âm. Có người chỉ viết trong lòng bằng những ánh mắt vụng về, những lần lặng lẽ dõi theo và những câu nói đã nhiều lần muốn cất lên nhưng cuối cùng rồi vẫn giữ lại. Bức thư tình đầu tiên của tình yêu không nhất thiết phải được viết trên giấy. Đôi khi nó được viết bằng nhịp tim của tuổi trẻ, bằng những đêm thao thức chỉ vì nhớ một người, bằng niềm vui rất nhỏ khi vô tình gặp nhau trên một con phố quen, và bằng niềm tin ngây ngô rằng chỉ cần yêu chân thành thì hạnh phúc sẽ ở rất gần. Rồi năm tháng đi qua, có những bức thư đã úa màu, có những lời yêu không kịp gửi, nhưng điều còn ở lại không phải là những con chữ, mà là cảm giác trong trẻo của lần đầu biết yêu. Cái cảm giác khiến cả thế giới bỗng trở nên dịu dàng hơn chỉ vì có một người bước vào cuộc đời mình.
1: Qua tấm gương ta đã gặp nhau, bối rối.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên. Có người từng hỏi, điều ngọt ngào nhất trong tình yêu là gì? Có phải là lời tỏ tình đầu tiên, là cái nắm tay còn bối rối, hay là những lời hứa sẽ cùng nhau đi đến hết một chặng đường? Có lẽ không phải. Điều ngọt ngào nhất đôi khi chỉ là một khoảnh khắc một người bước vào cuộc đời mình rất nhẹ. Nhẹ đến mức ta không hề nhận ra rằng từ giây phút ấy, mọi mùa trong năm đều mang một ý nghĩa khác. Một tin nhắn khiến ta mỉm cười giữa ngày. Một cuộc hẹn khiến cả tuần trở nên đáng mong đợi. Và chỉ cần biết có một người đang đợi mình phía cuối con đường, thế giới bỗng dịu dàng hơn rất nhiều. Tình yêu không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Nó lớn lên từ những quan tâm rất nhỏ, từ sự lắng nghe, sẻ chia và từ cảm giác bình yên khi được là chính mình bên một người. Đến một ngày ta nhìn lại mới hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là những năm tháng đã đi qua, mà là đã có một người khiến trái tim mình biết rung động, biết đợi chờ và

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua tiếng hát của ca sĩ Hà Trần, ca khúc Điều Ngọt Ngào Nhất. Và chúng ta đã vừa cùng đi qua chương đầu tiên của bộ phim tối nay. Bộ phim trên đường khuya FM 91MHz. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương 1, ánh mắt đầu tiên, có những cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi cả một cuộc đời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào chương 2, những ngày yêu. Có những ngày, hạnh phúc chỉ đơn giản là được đi cạnh một người. Rồi tình yêu lớn dần, không cần những điều quá lớn lao. Chỉ cần một tin nhắn, một cái nắm tay, một lời chúc ngủ ngon. Có những cuộc gặp gỡ không diễn ra giữa phố đông hay dưới ánh đèn rực rỡ. Chúng bắt đầu ở một nơi rất bình yên, nơi có nắng vàng trải dài trên bờ cát, có tiếng sóng thì thầm suốt chiều và có một người xa lạ vô tình bước vào khung hình của tuổi trẻ. Biển luôn khiến con người ta dễ mở lòng hơn. Trước biển rộng, mọi khoảng cách dường như đều thu hẹp lại. Một ánh nhìn cũng đủ trở thành một lời chào, một nụ cười cũng đủ bắt đầu một câu chuyện. Và đôi khi điều còn đọng lại sau chuyến đi không phải là những bức ảnh đẹp, mà là ký ức về một người đã khiến trái tim mình rung lên như những con sóng đầu mùa. Có lẽ ai cũng từng mơ về một tình yêu mang màu của biển, trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa, nồng ấm như nắng vàng đầu hạ và dịu dàng như gió biển khẽ lùa qua mái tóc của người mình thương. Để rồi, nhiều năm sau, khi bắt gặp lại màu xanh của biển hay ánh nắng của một ngày hè, ta lại mỉm cười nhớ về cuộc gặp gỡ năm nào, nơi tình yêu không cần báo trước, chỉ nhẹ nhàng đến như một cơn gió.

Vừa rồi là Đoan Trang với Nắng Vàng Biển Xanh và Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng vừa nhận được một tương tác của thính giả chia sẻ rằng chuyến xe sáng ấy rời bến khi trời còn chưa kịp hửng nắng. Trong chiếc ba lô nhỏ chẳng có gì nhiều, ngoài vài bộ quần áo và một món quà được gói cẩn thận. Nhưng điều quý giá nhất anh mang theo lại là nỗi háo hức được gặp người mình thương sau bao ngày xa cách. Lần đầu tiên lên Sài Gòn, anh chẳng biết thành phố này rộng đến thế. Những dòng xe nối nhau không dứt, những con đường sáng đèn và những tòa nhà cao vút khiến anh vừa bỡ ngỡ, vừa thích thú. Nhưng rồi anh nhận ra, điều khiến Sài Gòn đẹp nhất không nằm ở những đại lộ hay những góc phố đông vui. Đó là khoảnh khắc giữa biển người tấp nập, anh nhìn thấy cô người yêu đang đứng đợi. Cô mỉm cười, khẽ vẫy tay. Mọi mệt mỏi của chuyến đi dài dường như tan biến. Hóa ra có một thành phố trở nên đẹp chỉ vì nơi ấy có người mình yêu. Từ hôm đó, mỗi lần ai hỏi về Sài Gòn, anh luôn mỉm cười và nói đó là thành phố của những lần mong ngóng, của những cuộc gặp gỡ và của người con gái đã khiến mọi chuyến đi đều trở nên đáng giá.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của ca sĩ Phương Vi, ca khúc Sài Gòn Đẹp Lắm. Và nãy giờ chúng ta đã từ ánh mắt biết nhìn nhau cho đến những cảm xúc, những nhớ nhung, rồi kể cả chàng trai vừa rồi trên đường đi đến thăm người yêu lần đầu tiên đến Sài Gòn, cảm thấy mọi thứ đều rực rỡ quá, và rực rỡ hơn cả là gặp người yêu của mình. Nhưng thưa quý vị, với chương 3 của bộ phim, bản giao hưởng nào cũng cần có những khoảng nghỉ. Rồi đến lúc những tin nhắn thư dần, những cuộc gọi ngắn hơn, có những điều muốn nói nhưng lại chọn im lặng, có những khoảng cách không đo bằng cây số mà đo bằng sự lặng im. Đôi khi, điều khiến người ta đau nhất không phải là một lời chia tay, mà là cảm giác người mình yêu đang dần trở nên người xa lạ. Âm nhạc lúc này không còn vội vã, nó chậm lại như chính nhịp tim của những người đang cố giữ một điều gì dần rời xa.

Vừa rồi là Nỗi Lòng với tiếng hát của ca sĩ Mai Loan, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh. Phương Uyên cũng vừa nhận được một lá thư của một vị thính giả nữ. Thính giả chia sẻ rằng: gửi người đã từng đi ngang cuộc đời em. Em từng nghĩ nếu một ngày gặp lại mình sẽ có rất nhiều điều để nói. Em sẽ hỏi anh dạo này có khỏe không? Cuộc sống có nhiều bận rộn, và liệu có đôi khi anh cũng vô tình nhớ về những ngày cũ. Nhưng rồi em chợt nhận ra, sau gần ấy năm, điều còn lại chẳng nhiều như mình tưởng. Chỉ còn một chút, một chút bâng khuâng khi nghe lại bản nhạc hai đứa từng thích, một chút lặng đi khi ngang con đường cũ, một chút mỉm cười khi ai đó vô tình nhắc đến tên anh, và một chút tiếc nuối vì chúng ta đã từng rất gần hạnh phúc. Có người hỏi em, còn yêu không? Em không biết, chỉ biết rằng có những cảm xúc không còn đủ lớn để níu kéo một người quay về, nhưng vẫn đủ dịu dàng để mỗi lần nhớ đến, lòng mình không khỏi xốn xang. Có lẽ điều đẹp nhất của một mối tình không phải là ở cái kết, mà là sau tất cả, ta vẫn giữ được trong tim một góc nhỏ đầy trân trọng dành cho người đã từng đi qua cùng mình một đoạn thanh xuân.

Vừa rồi là có một chút với tiếng hát của ca sĩ Phương Vi. Thưa quý vị, với những cảm xúc nhớ mong, với những tin nhắn thư dần, với những lúc lòng mình trở nên trống trải, thì chúng ta sẽ cùng bước qua chương 4 của tình yêu. Không phải mọi câu chuyện tình đều có một cái kết như cổ tích. Có những người cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng cũng có những người chỉ đi cùng nhau hết một đoạn. Không ai bước vào tình yêu để chuẩn bị cho chia tay. Thế nhưng có lẽ chia ly cũng là một phần của yêu thương. Bởi nếu chưa từng yêu hết lòng, làm sao biết nhớ là gì? Nếu chưa từng mất đi, làm sao hiểu giá trị của những ngày còn bên nhau? Có những cuộc chia tay rất ồn ào. Có những cuộc chia tay chỉ là một cái gật đầu rất khẽ. Nhưng sau tất cả, điều còn ở lại vẫn là những ký ức đẹp.

Chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Duy Hương qua một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Xót Xa. Kính thưa quý vị, con người ta có thể quên đi rất nhiều thứ, quên một con đường đã từng đi qua, quên một quán cà phê đã từng ngồi, thậm chí quên cả tháng ngày của một cuộc chia tay, nhưng lại không quên được cảm giác mà một người đã từng mang đến. Có những người bước vào cuộc đời rất nhẹ như một cơn gió, họ không làm xáo trộn thế giới của ta ngay lập tức, chỉ lặng lẽ ở đó cùng đi qua những ngày nắng, những chiều mưa, những mùa hoa nở. Đến khi họ rời xa, ta mới cảm nhận ra khoảng trống mà họ để lại rộng đến giường nào. Có lẽ vì thế mà mỗi lần ngước lên nhìn mây bay, lòng người thường chậm lại. Không phải để tiếc nuối một cuộc tình đã cũ, mà để biết ơn một quãng đời đã từng có người đồng hành. Bởi điều làm nên vẻ đẹp của tình yêu không phải là nó kéo dài bao lâu, mà là trong những năm tháng ấy, ta đã sống chân thành đến thế nào, đã yêu một người bằng tất cả những gì đẹp nhất của tuổi trẻ. Rồi ai cũng đi qua những mùa yêu của riêng mình, chỉ có ký ức là vẫn ở lại, bình yên như gió, lặng lẽ như mây, mỗi lần trở về đều mang theo hương thơm của một thời đã xa.

Vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh qua một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Từ Linh, ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Và thưa quý vị, với Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bước qua chương 5 của tình yêu bình yên sau tất cả. Rồi thời gian cũng sẽ dạy cho chúng ta cách mỉm cười. Có những bản nhạc không bắt đầu bằng âm thanh, chúng bắt đầu bằng một khoảng lặng. Khoảng lặng của một buổi chiều cuối năm, khi thành phố vẫn đông người mà lòng mình bỗng chậm lại. Khoảng lặng của một tách cà phê còn bốc khói, một ô cửa sổ mờ hơi nước, hay một chiếc lá cuối cùng còn níu trên cành. Chính trong những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường ấy, ký ức bất ngờ lên tiếng. Mùa đông có lẽ không chỉ là một mùa trong năm, đó là mùa của những điều đã lắng xuống. Khi con người không còn mãi miết chạy theo những ồn ào, mà đủ bình yên để lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình. Ta nhớ về một người không phải vì còn tiếc nuối, mà vì người ấy đã từng khiến một quãng đời trở nên đẹp hơn. Ta nhớ về một cuộc gặp gỡ không phải để quay lại, mà để biết rằng mình đã từng sống hết lòng. Có những bản tình ca không cần cao trào, chúng giống như một bản nhạc giao hưởng, nơi từng nốt nhạc nối tiếp nhau chậm rãi kể về thời gian, về yêu thương và về cách con người học cách gìn giữ những điều đẹp đẽ.

Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đang lắng nghe ca khúc nhạc Pháp, ca khúc Bản giao hưởng mùa đông với tiếng hát của Saski San. Và thưa quý vị, Phương Uyên tin rằng những giai điệu nồng nàn, những câu chuyện tình đậm chất thơ ấy vẫn sẽ còn vang vọng mãi trong lòng mỗi người. Và chúng ta càng thấy được sự nồng nàn tinh tế. Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng chúng tôi đón xem hết bộ phim hôm nay, bộ phim Bản giao hưởng của tình yêu. Và đến thời điểm này thì chương trình xin được phép khép lại. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những không gian âm nhạc lần sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Kiều Thanh mến chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi mỗi hành trình được có một giai điệu đồng hành. Đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Nếu ở The Soundtrack of Commercial phần 1, Kiều Thanh đã cùng các bạn khám phá những ca khúc bất hủ gắn với các chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng của thế giới. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ấy theo một cái hướng gần gũi hơn. Có những giai điệu chỉ cần vài nốt nhạc đầu tiên vang lên, rất nhiều người sẽ mỉm cười và nói: "À, mình nhớ quảng cáo này nè." Đó có thể là tiếng mưa rơi trong Cream of the Rain gắn với thanh kẹo cao su Dopamine là Walking in Memphis, khiến chúng ta nhớ đến hình ảnh lịch lãm của Romano. Hay When You Look at Me từng vang lên trên sóng truyền hình mỗi ngày cùng Double Rick. Có những bài hát nhiều người biết đến không phải từ radio hay bảng xếp hạng, mà từ những đoạn quảng cáo 30 giây. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta gặp lại những chiến dịch đã trở thành huyền thoại của quảng cáo thế giới. Đó là chú búp bê Flat Eric ngộ nghĩnh của Levi, chiếc AirPods với những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ của Apple, ngọn đồi đầy hy vọng trong quảng cáo Coca-Cola, hay những thước phim Giáng sinh đầy cảm xúc của John Lewis. Điều thú vị là những quảng cáo ấy không chỉ bán một sản phẩm, chúng đã mang đến cho những ca khúc một cuộc đời mới. Có bài hát trở lại các bạn xếp hạng sau nhiều năm, có bài trở thành ký ức của cả một thế hệ. Và cũng có những giai điệu mà mỗi lần cất lên, điều đầu tiên chúng ta nhớ đến không phải là ca sĩ, mà là hình ảnh của một đoạn quảng cáo đã từng khiến mình dừng lại trước màn hình. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh bắt đầu The Soundtrack of Commercial phần 2, nơi mỗi ca khúc là một bản hit vượt thời gian, là tấm vé đưa chúng ta trở về với những quảng cáo đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.
3: Richard Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Rim of the Rent, The Cascades. Với nhiều khán giả Việt Nam, Rim of the Rent không chỉ là một bản tình ca bất hủ của thập niên 1960, mà còn là giai điệu gắn liền với những buổi tối cả gia đình quay quần bên chiếc TV khi quảng cáo Dopamine bất chợt xuất hiện giữa chương trình yêu thích. Được The Cascades phát hành năm 1962, ca khúc nhanh chóng chinh phục các bảng xếp hạng nhờ giai điệu dịu dàng và tiếng mưa mở đầu, trở thành một trong những đoạn intro dễ nhận ra nhất của nhạc pop. Trưởng nhóm John Gilmour viết bài hát sau một đêm đứng gác trong hải quân Mỹ, khi cơn mưa và nỗi nhớ người yêu trở thành nguồn cảm hứng cho từng câu hát. Nhiều năm sau, Rim of the Rent được sử dụng trong quảng cáo Dopamine tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh những chiếc xe đạp, nụ cười trong trẻo và giai điệu nhẹ như mưa xuân đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ. Listen to the rhythm of the falling rain. Hãy lắng nghe nhịp điệu của cơn mưa đang rơi.

Working in Memphis, Mark Cont, có những chuyến đi giúp chúng ta nhìn thấy một vùng đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi khiến chúng ta tìm thấy chính mình. Working in

Manfield của Mark Cont được viết nên từ một hành trình như thế. Đầu những năm 1980, Mark Cont vẫn là một nhạc sĩ vô danh ở New York. Anh từng trải qua khoảng thời gian mất phương hướng và tin rằng chưa viết được một ca khúc đủ hay để bước vào làng nhạc. Để tìm cảm hứng, Cont quyết định đến Memphis, cái nôi của soul và rock and roll. Chuyến đi ấy đã thay đổi tất cả. Sau khi ghé thăm Graceland của Elvis Presley

When You Look At Me, Christina Milian. Ra mắt năm 2002, đây là một trong những bản hit đầu tiên của Christina Milian khi cô mới bước sang tuổi đôi mươi. Ca khúc được chính Milian đồng sáng tác, lấy cảm hứng từ những năm tháng đi học, khi cô luôn cảm thấy mình bị người khác đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bài hát vì thế trở thành lời khẳng định về giá trị của sự tự tin và mong muốn được nhìn nhận đúng với con người thật của mình. Với giai điệu pop nhẹ nhàng cùng chất trong trẻo, When You Look At Me nhanh chóng lọt vào top 10 tại nhiều quốc gia như Anh, Australia, Hà Lan và Ireland, trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi của Christina Milian trong những năm đầu sự nghiệp. Tại Việt Nam, bài hát lại có một hành trình đặc biệt với nhiều khán giả 8X và 9X. Đây là giai điệu quen thuộc trong các quảng cáo của dầu gội đầu Double Rich, từng phát sóng liên tục trên truyền hình. Có lẽ vì thế mà

mỗi khi phần điệp khúc cất lên. Nhiều người không chỉ nhớ đến một bài hát nổi tiếng đầu những năm 2000, mà còn nhớ đến những buổi tối cả gia đình quay quần trước màn hình TV, nơi những đoạn quảng cáo đôi khi trở thành một phần ký ức tuổi thơ. When you look at me, tell me what you see.

Wendel, Engelbert Humperdinck có những ca khúc chỉ cần vang lên vài nốt đầu tiên đã gửi cảm giác về một buổi tối lãng mạn giữa châu Âu. Wendel là một bản nhạc như thế. Ca khúc ra đời tại Ý năm 1962 với phần nhạc của Tony Rennick và lời ý của Umberto Tista. Sau đó phiên bản tiếng Anh do Engelbert Humperdinck thể hiện đã đưa bài hát trở thành một trong những giai điệu lãng mạn nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Với nhịp điệu bossa nova nhẹ nhàng và ca từ đầy chờ đợi, bài hát đã được hàng trăm nghệ sĩ trên thế giới thu âm lại. Suốt nhiều thập niên, Wendel liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và nhiều chiến dịch quảng cáo nhờ bầu không khí sang trọng, thư thái mà nó mang lại. Cũng từ đó ca khúc được nhiều khán giả biết đến ngoài phạm vi âm nhạc và trở thành một trong những bản tình ca Ý được yêu thích nhất. Tell me when will you be mine? Hãy nói cho anh biết đến bao giờ em mới thuộc về anh. Đây là một trong những cái đoạn quảng cáo khá là nổi tiếng từ một cái hãng nước uống cũng khá là thân quen tại thị trường Việt Nam thưa quý vị.

0: When?
1: Can't Take My Eyes Off You, Lauryn Hughes. Không nhiều ca khúc có thể khiến khán phòng cùng hát theo chỉ sau vài nốt nhạc. Can't Take My Eyes Off You là một ngoại lệ. Được Frankie Valli trình bày lần đầu năm 1967, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit kinh điển của nhạc pop Mỹ. Giai điệu mở đầu nhẹ nhàng rồi bùng nổ ở phần điệp khúc đã giúp bài hát sống mãi qua nhiều thế hệ và được hàng trăm nghệ sĩ thể hiện lại. Năm 1998, Lauryn Hill mang đến một phiên bản soul và R&B đầy cảm xúc, giúp ca khúc tiếp cận thế hệ khán giả mới. Với nhiều người Việt, đây cũng là phiên bản quen thuộc qua các quảng cáo trên truyền hình đầu những năm 2000. Có những bài hát không cần giới thiệu, bởi chỉ cần câu hát đầu tiên vang lên là ký ức đã tự tìm đường trở về. You are just too good to be true. Em đẹp đến mức dường như

Right Here, Right Now, Fastball Slim. Cuối thập niên 1990, âm nhạc điện tử bắt đầu bước ra khỏi các câu lạc bộ để trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Một trong những cái tên góp phần tạo nên làn sóng ấy chính là Fastball Slim, Right Here, Right Now. Phát hành năm 1999 với nhịp beat mạnh mẽ và phần hòa âm tối giản nhưng đầy năng lượng. Không cần nhiều ca từ, bài hát vẫn tạo nên cảm giác thôi thúc như lời nhắc hãy sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại. Nhờ tinh thần hiện đại, ca khúc xuất hiện trong nhiều bộ phim, sự kiện thể thao và các chiến dịch quảng cáo trên thế giới. Với khán giả Việt Nam, đây cũng là giai điệu quen thuộc qua những quảng cáo mang nhịp sống trẻ trung, sôi động đầu những năm 2000. Right Here, Right Now, ngay tại đây, ngay lúc này.

Quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Source in the Car, chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, phần 2. Những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, phần 2.

We Will Rock You. Có những bài hát không cần quá nhiều những cái tiết tấu cầu kỳ, chỉ với hai tiếng vỗ chân, một tiếng vỗ tay cũng đủ khiến cả sân vận động hòa chung một nhịp. We Will Rock You là một biểu tượng như thế. Năm 1997, sau một buổi biểu diễn mà hàng chục ngàn khán giả cùng hát vang, tay guitar Brian May nhận ra điều tuyệt vời nhất của âm nhạc không phải là nghệ sĩ đứng trên sân khấu, mà là khoảnh khắc cả đám đông trở thành một phần của bài hát. Từ cảm hứng đó, ông viết nên We Will Rock You với phần tiết tấu tối giản nhưng đầy sức mạnh. Hơn 40 năm qua, ca khúc vẫn là bản nhạc khởi động quen thuộc của các sân vận động và sự kiện thể thao trên khắp thế giới. Năm 2004, Pepsi đưa bài hát trở lại với một diện mạo mới qua TVC Gladiator, quy tụ Britney Spears, Beyoncé và Pink trong vai những nữ đấu sĩ La Mã. Quảng cáo nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu và giúp một thế hệ khán giả trẻ biết đến di sản âm nhạc của Queen theo một cách rất đặc biệt. Tony, You Are a Boy, Make a Pit Noise. Này chàng trai, hãy tạo nên tiếng vang của riêng mình.

Are You Gonna Be My Girl, Jess. Are You Gonna Be My Girl được ban nhạc Rock Australia, Jess phát hành năm 2003. Với tiếng guitar mạnh mẽ và nguồn năng lượng bùng nổ, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock nổi bật nhất đầu thế kỷ 21. Nhưng phải đến khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của iPod thì bài hát mới thực sự trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng. Những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ, chiếc iPod màu trắng cùng sợi tai nghe trắng đặc trưng đã tạo nên một trong những hình ảnh quảng cáo nổi tiếng nhất lịch sử công nghệ. Không cần giới thiệu nhiều tính năng, Apple để âm nhạc kể câu chuyện về niềm vui, sự tự do và phong cách sống của cả một thế hệ. Đến hôm nay, chỉ cần tiếng guitar mở đầu vang lên, nhiều người vẫn nhớ ngay đến hình ảnh những bước chân đầy năng lượng bên chiếc iPod năm nào. So 1, 2, 3, take my hand and come with me. Nào, 1, 2, 3, hãy nắm lấy tay anh và cùng bước đi. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Adelaide to Think, The World to Sing, The New Shaker. Có những bài hát được viết cho một cái album nào đó, nhưng cũng có những ca khúc bắt đầu từ một ý tưởng quảng cáo rồi trở thành một phần của lịch sử âm nhạc. Adelaide to Think, The World to Sing là một câu chuyện như thế. Năm 1971, Coca-Cola thực hiện TVC mang tên Hill Stuff. Trên một con đồi ở nước Ý, hàng chục bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng đứng thành vòng cung, cất tiếng hát về hy vọng, hòa bình và sự gắn kết. Quảng cáo nhanh chóng tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới. Còn giai điệu ấy được khán giả yêu thích đến mức các nhạc sĩ quyết định viết lại thành một ca khúc hoàn chỉnh. Phiên bản của The New Seeker sau đó trở thành bản hit quốc tế, lọt vào top 10 ở nhiều quốc gia và được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi khi một giai điệu quảng cáo bước lên sân khấu âm nhạc với đời sống riêng của mình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, TVC Hilltop vẫn thường xuyên được xếp vào danh sách những quảng cáo hay nhất mọi thời đại. Không chỉ về một thương hiệu, mà vì thông điệp giản dị rằng âm nhạc luôn có thể kết nối con người. I like to think the world to sing in perfect harmony. Tôi muốn dạy cả thế giới cùng các tiếng hát trong sự hòa hợp.

Your Song, Ellie Goulding. Your Song được Elton John phát hành năm 1970 và nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca đẹp nhất của nhạc pop. 40 năm sau, nữ ca sĩ Ellie Goulding mang đến một phiên bản mộc mạc hơn, mong manh hơn và đầy cảm xúc. Năm 2010, bản thu ấy được sử dụng trong TVC Giáng sinh của chuỗi cửa hàng John Lewis tại Anh. Đoạn phim kể về một cậu bé háo hức chờ đến sáng Giáng sinh. Nhưng điều em mong nhất không phải là mở quà cho mình, mà là được tặng quà cho bố mẹ. Câu chuyện ngắn ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem. Từ đó, mỗi mùa Giáng sinh, công chúng lại chờ đợi quảng cáo mới của John Lewis như chờ một bộ phim ngắn. Còn Your Songs một lần nữa chứng minh rằng những ca khúc hay luôn có thể sống thêm một cuộc đời mới. How wonderful life is while you are in the world. Cuộc sống đẹp biết bao khi có em hiện diện trên đời.

Don't Stop Me Now, Quint. Phát hành năm 1979, ca khúc do Freddie Mercury sáng tác mang nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần sống hết mình. Dù được người hâm mộ yêu thích, bài hát thời điểm ấy không phải là bản hit lớn nhất của Quint. Mọi chuyện thay đổi khi Don't Stop Me Now liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và đặc biệt là chiến dịch quảng cáo của Cadbury's Dairy Milk. Hình ảnh chú khỉ đột, ngôi sao bộ trống, say mê chơi nhạc cụ trong TVC đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, giúp ca khúc tiếp cận thêm một thế hệ khán giả trẻ. Ngày nay, Don't Stop Me Now thường xuyên góp mặt trong danh sách những ca khúc tạo cảm hứng tích cực nhất một thời đại. Có lẽ chỉ cần giai điệu ấy vang lên, người nghe cũng muốn tạm gác mọi lo toan để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đang có. Don't Stop Me Now, I'm having such a good time. Đừng ngăn tôi lại vì tôi đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phúc lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Chúng ta sẽ cùng gặp anh Nam, quê ở Nghệ An. 4 năm trước, anh vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau nhiều công việc mưu sinh, anh gắn bó với nghề tài xế công nghệ và đến hôm nay vẫn đều đặn rong ruổi trên những con đường thành phố. Anh Nam bảo, chạy xe lâu rồi mới hiểu, mỗi hành khách đều mang theo một câu chuyện riêng. Có người vừa tan làm, có người đang vội về nhà, cũng có người chỉ cần một người lắng nghe vài phút trên suốt quãng đường. Càng đi nhiều, anh càng học được cách chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và bớt vội phán xét người khác. Điều đặc biệt là người ngồi ở hàng ghế sau của một chuyến xe cách đây 4 năm giờ đã trở thành vợ của anh. Anh vẫn hay cười, cú xe đáng nhớ nhất cuộc đời mình lại không kết thúc khi khách xuống xe. Anh cũng là một thính giả thân quen của VOV Giao thông. Có những đêm chạy xe, anh gọi về chương trình chỉ để chia sẻ vài điều còn khó khăn. Anh nói, đôi khi giữa thành phố rộng lớn, chỉ cần nghe một giọng nói quen trên radio cũng đủ thấy lòng mình nhẹ lại.
2: Dạ em tên Nam thì lái xe 7 chỗ. Dạ, em đang làm việc tại Bình Dương đấy nhỉ. Dạ em chạy xe công nghệ anh. Chả có cái duyên gì, chỉ có những cái lúc mà lúc đó nó đang gọi xe khó quá nên là quyết định ra chạy công nghệ thôi. Thì cũng là vay góp mượn ngân hàng rồi anh em bà con rồi thử chạy cố gắng cày. Thay vì bây giờ mình chạy xe mượn ở ngoài thì lương cơ bản rồi, thời gian về mình rảnh quá nên là bây giờ thử tự lực cánh sinh xem thì nó có khác biệt hơn hay không. Trước khi chuyển qua công nghệ thì em có đi chạy xe ben rồi để xe đường dài đó gì đó. Làm nghề tài xế này có thể là được nhiều cái hay là như thế này, vừa sinh cũng đưa đi mà cưới cũng đưa đi mà mất đưa đi, có nghĩa là nó là tất cả đấy. Thế là mình cũng muốn người là như một người cống chuyển vậy thôi. Dạ vậy, không phải riêng bản thân em mà tất cả các bác tài đều như vậy. Nhưng mà mỗi người bác tài có mỗi ngành nghề khác nhau, người thì cống chuyển hàng hóa để đến tay với tất cả mọi người, người thì chạy xe cứu thương để gọi là cứu tính mạng của con người từng phút từng giây vậy đó. Bởi vì trước đây em cũng từng là xin vào đợt dịch thì lúc đó em chưa không có xe thì có tính xin vào chạy cứu thương miễn phí để có thể hỗ trợ được bà con, bởi vì mình không có điều kiện nên là về kinh tế là mình chỉ có góp sức thôi, muốn được chạy để mà có thể là cứu giúp được cái gì thì giúp. Bởi vì giờ em chạy dịch vụ nó cũng như vậy, đến hiện tại bây giờ cũng một mình bản thân em là ở trong cái khu vực miền Nam này thôi, cho nên là cái vấn đề khó khăn đầu tiên nhất của em là không có người thân để mà an ủi. Thì không biết các bác tài khác thì như thế nào, nhưng riêng đối với bản thân em thì khi em bước ra khỏi lăng, bước ra khỏi ghế ngồi của mình về thì cũng chắc lo cho vợ mình, ví dụ như cơm nước hoặc là lau nhà để cho vợ đi làm về muộn, rồi còn trước con về, bởi vì bây giờ em có thể là tự do hơn trước đây nên là em có thể lạnh hơn thì em xuống. Thì đổi ngược lại, bây giờ ngày trước vừa an ủi mình thì bây giờ mình lại phụ lại vợ cho nó được ok chút xíu, chứ không có thể là mình là vất vả hơn hay là mình là con trai là bắt buộc phải về chờ vợ con. Thì em không có cái vấn đề đó, em không có người, mặc dù là người ngoài miền Trung nhưng mà không có miền Bắc, nhưng mà không có gia trưởng như người ta đồn là bảo người miền Bắc gia trưởng. Bây giờ cái mong đợi và cái kỳ vọng của em á, thì điều đầu tiên nhất thì là sức khỏe đến với gia đình em và tất cả mọi người. Vậy là em cảm thấy là cuộc sống như vậy là cũng cảm thấy rất là ok rồi anh ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyện chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào quý vị thính giả thân thương của chương trình Feel the Music. Và sau một ngày làm việc, chúng ta lại gặp nhau để cùng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào, những giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn nhất. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay sẽ trở thành một điểm đến để mỗi lần mà quý vị và các bạn chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta muốn có thêm năng lượng thì sẽ lựa chọn chương trình này để lắng nghe. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là một thời để nhớ. Quý vị thân mến, tuổi học trò là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, phải không ạ? Và Trung Thuận tin rằng, một quý vị thính giả ở đây, dù đang ở lứa tuổi nào, cũng sẽ có những hồi ức tươi đẹp khi mà nhắc về thời học sinh của mình. Đó là những ngày mà chúng ta vùi đầu vào sách vở, hay những tiết ngoại khóa, những khi tập văn nghệ, hay thậm chí là những lần cúp tiết để đi chơi cùng với đám bạn của mình. Dẫu thế nào thì lúc ấy bản thân mình cũng đang rất mệt mỏi với đống bài tập còn đang dang dở, đúng không ạ? Phải chịu những lần la mắng của ba mẹ thầy cô. Nhưng mà khoảng thời gian ấy vẫn là một cái miền ký ức đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Và điều đầu tiên khi mà mình nhắc đến tuổi học trò chính là những người thầy, người cô của mình. Những người đã đồng hành tuyệt vời nhất cho chúng ta trong khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Người lái đò thầm lặng chở theo những ước mơ, những hoài bão của các em học sinh. Người giáo viên phải thực sự yêu thích và tâm huyết với nghề thì mới có thể gắn bó dài lâu được. Giáo viên không chỉ đơn giản là truyền đạt những kiến thức trong sách vở, họ còn là người dạy dỗ, đạo đức, uốn nắn nhân cách, giúp cho học sinh trở thành một công dân có ích cho xã hội. Và khi nhắc về nghề giáo, có một bài hát rất hay quý vị, Người gieo mầm xanh. Bài hát dựa trên một câu chuyện có thật của một cô giáo tại đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong một dự án của Hứa Kim Tuyền cùng Hoàng Dũng để giúp đỡ các em học sinh nghèo có điều kiện học tập tốt hơn. Và chia sẻ về bài hát này thì Hứa Kim Tuyền cũng từng cho biết mong muốn giúp đỡ mọi người bằng chính niềm đam mê âm nhạc của mình. Khi đã đạt được sự thành công nhất định trong công việc thì Hứa Kim Tuyền tìm cách để chia sẻ khó khăn với những người xung quanh, nhất là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Có một chi tiết trong MV này làm cho chúng ta thực sự xúc động, đó là cảnh một em học sinh bị hư xe dẫn đến việc em không thể tham gia buổi kiểm tra đúng giờ. Cô giáo vậy mà lại không tức giận, cô đưa cho học trò của mình một chiếc khăn để lau đi những vết bẩn và dẫn em vào lớp làm lại bài kiểm tra. Cô vẫn vui vẻ để ngồi lại đồng hành cùng học trò. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta thấy rất thương những người thầy cô của mình, đúng không ạ? Thầy cô vẫn âm thầm lặng lẽ, gieo những mầm cây tươi tốt cho đất nước mai này. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Người gieo mầm xanh ngay bây giờ.

Nhắc đến cái thời học sinh thì tự nhiên Trung Tùng lại nhớ về những cái ngày hoạt động ngoại khóa ngày xưa quý vị. Nhất là vào dịp ngày nhà giáo Việt Nam, nào là văn nghệ chào mừng nè, rồi hội thi cắm hoa, làm thiệp và rất nhiều những hoạt động khác nữa. Không biết mọi người ở đây có ấn tượng với hoạt động nào nhất ha. Riêng với Trung Tùng lại rất thích hội thi làm thiệp quý vị ạ. Những tấm thiệp đều mang cái dấu ấn riêng của người tạo ra, một cái món quà vô cùng độc đáo, ý nghĩa. Và đặc biệt hơn, khi chúng ta có thể viết lên đó lời cảm ơn, tri ân đến thầy cô của mình. Bởi lẽ những cái lời yêu thương, những cái lời cảm ơn, những lời xin lỗi rất đơn giản thôi, nhưng sau ngày thường chúng ta rất khó bày tỏ. Hoạt động này chính là cơ hội để chúng ta nói lời tri ân đến thầy cô của mình. Dường như thấu hiểu được cảm xúc ngại ngùng ấy, Đồng Nhi khi đang đóng vai một cô học trò trong bộ phim Thứ Ba Học Trò thì cũng đã sáng tác ca khúc Lá Thư Gửi Thầy như một món quà gửi đến thầy cô của mình. Đồng Nhi cho ra mắt bản hoàn chỉnh của ca khúc gần sát với ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 như một dịp để nữ ca sĩ nhớ về người thầy, người cô đã dạy dỗ mình trong suốt những năm tháng cấp sách đến trường. Ngoài ra thì cô cũng hy vọng đây như một món quà để mọi người dành tặng cho thầy cô của mình. Những lời cảm ơn, những lời xin lỗi hay những điều rất đổi bình thường nhưng sau ngày thường lại khó nói đến lạ. Hôm nay hãy để lá thư của Đồng Nhi nói hộ lòng mình.

Nhắc đến những ca khúc nói về tuổi học trò thì chắc có lẽ chúng ta phải nhắc đến ca khúc Nhất Quỷ Nhì Ma. Nhất Quỷ Nhì Ma là một bài hát chủ đề của bộ phim Thứ Ba Học Trò, được sáng tác và trình bày bởi ca nhạc sĩ Đồng Nhi. Tên bài hát cùng với bộ phim khi khép lại chính là một câu thành ngữ Việt Nam, nói lên sự tinh nghịch lém lỉnh đôi khi quậy phá của lứa tuổi học trò. Nhất Quỷ Nhì Ma, Thứ Ba Học Trò, phải không quý vị? Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về thầy Nghiêm Tuấn do ca sĩ Đan Trường thủ vai, cùng với lớp 12A1, những tình huống éo le, dở khóc, dở cười được bày ra sau đó. Nhưng đến cuối cùng, thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm chính là những giây phút tươi đẹp của lứa tuổi học trò, sự hy sinh và quan tâm thầm lặng của những người thầy, người cô đối với học sinh của mình. Năm 2009, bộ phim cùng với bài hát đã thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả ở mọi lứa tuổi. Bộ phim là món ăn tinh thần không thể thiếu sau mỗi giờ học căng thẳng của các em học sinh thời bấy giờ. Và ngày nay, bài hát này vẫn được các thế hệ học sinh lựa chọn để trình diễn những tiết mục âm nhạc trong nhà trường bởi giai điệu thì vui tươi cùng với lời hát có phần tinh nghịch. Mời quý vị và các bạn một lần nữa cùng trở về với tuổi thơ, trở về với tuổi học trò của mình trong ca khúc Nhất Quỷ Nhì Ma.

Những giai điệu vui tươi vừa rồi cũng mang đến cho chúng ta một cái nguồn năng lượng tích cực đúng không ạ? À? Thời học sinh mà, ai trong chúng ta cũng đã từng có những cái rung động đầu đời, cũng thầm thương trộm nhớ một người. Những cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng mà cũng đủ làm mình rộn ràng trong lòng cả ngày đúng không ạ? À? Trung Thuận đã từng nghe nói rằng tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất, không biết có phải như vậy không? Nhưng mà thực sự lúc đó thì Trung Thuận cũng không tin lắm đâu quý vị. Mãi đến sau này khi lớn lên thì Trung Thuận mới cảm thấy câu nói này rất là đúng nha. Bởi khoảng thời gian ấy chúng ta được sống với chính cảm xúc thật của mình, không bị những lo toan vụ lợi hay những gánh nặng trong cuộc sống chi phối. Mối quan tâm lớn nhất của chúng ta chỉ xoay quanh đống sách vở, gia đình, bạn bè mà thôi. Tình yêu học trò không thề non hẹn biển hay là mơ ước quá xa vời. Những trái tim ngây ngô thời ấy chỉ cần trao nhau những cái nụ cười rạng rỡ hay là những cái ánh mắt ngại ngùng khi vô tình chạm mặt, là những cái lá thư vụn dại giấu trong ngăn bàn, là những lần canh từng phút từng giây để được đi học cùng người ấy. Bấy nhiêu thôi nhưng mà đó lại là cái khoảng ký ức đẹp đẽ đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi chúng ta đúng không nào? Mọi cảm xúc rung động đầu đời cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế mà sao cứ làm mình nhớ mãi thôi. Và Xe đạp là cái bài hát chất chứa những rung động đầu đời đẹp đẽ ấy của thời học sinh. Ca khúc được chấp bút bởi nhóm nhạc Em For You qua phần thể hiện của ca sĩ Thùy Chi. Bài hát với những ca từ trong trẻo kết hợp với giọng hát bay bổng của Thùy Chi đã giúp cho Xe đạp trở thành một nơi để người nghe cùng đồng cảm, cùng khóc, cùng cười và trở lại với tuổi thơ của họ. Mời quý vị và các bạn cùng bật công tắc quay trở về với tuổi thơ với bài hát Xe đạp của Thùy Chi quý vị nha.

Đó, thế mới thấy tình yêu ở lứa tuổi này nhẹ nhàng, e ấp, nhưng vẫn chất chứa những cảm xúc mãnh liệt ha quý vị. Bởi thế mà người ta thường hay bảo tuổi trẻ bồng bột là vậy đó. Tình cảm cứ âm ỉ như thế, rồi đến một ngày chẳng biết từ đâu mình lại có đủ dũng khí để bày tỏ với người ấy. Những lá thư với từng dòng chữ chân thành của chàng trai, hay là những bài thơ chất chứa những nỗi niềm thầm kín của người con gái, tất cả đều là sự ngây ngô đáng yêu của tình yêu tuổi học trò. Và bài hát tiếp theo mà Trung Tùng muốn gửi đến cho quý vị là bài hát Ngây Ngô, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Cầm qua phần thể hiện của Hoàng Yến Chi Bi. Nhắc đến Hoàng Yến Chi Bi thì quý vị cũng biết rồi, cô nàng nổi lên một hiện tượng trong cộng đồng 9X đời đầu. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng với chất giọng nhẹ nhàng pha đôi chút nhí nhảnh của cô đã chiếm trọn tình yêu của khán thính giả. Và MV này thì gây ấn tượng với khán giả bằng những hình ảnh gắn liền với tuổi học trò, như những quả bóng bay nè, những chiếc máy bay giấy, hay là những cành phượng nở đỏ rực. Hoàng Yến Chi Bi cũng có những chia sẻ về MV đầu tay của mình, đó là tình cảm học trò, một thứ tình cảm chưa bao giờ rõ ràng, nhẹ nhàng, trong sáng và cũng đầy lãng mạn. MV này dành cho những ai đã và đang đi qua tuổi học trò. Và cho đến tận bây giờ, ca khúc vẫn được người hâm mộ yêu thích. Và để đáp lại tình cảm ấy, năm 2020, Hoàng Yến Chi Bi quyết định tái hiện lại MV Ngây Ngô của 10 năm trước. Vẫn nơi chốn cũ ấy, vẫn là Hoàng Yến Chi Bi, nhưng ở một phiên bản trưởng thành hơn. Ca khúc được làm mới với nhiều hoài niệm của riêng cô nàng cũng như khán giả của mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu Ngây Ngô đến từ nữ ca sĩ Hoàng Yến Chi Bi.

thanh xuân như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì cũng chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai. Quả thật chúng ta chẳng thể nào quay lại lứa tuổi học trò hồn nhiên ấy. Vì vậy nên các bạn học sinh khi còn được ngồi trên ghế nhà trường, hãy biết trân quý khoảng thời gian này các bạn ha. Có thể lúc ấy chúng ta đã từng rất mệt mỏi vì những cái bài tập khó nhằn mà cô giao, còn sợ sệt những cái lần đi trễ bị sao đỏ bắt lại. Nhưng mà sau này khi trưởng thành, mình sẽ càng trân trọng những cái điều đó hơn, bởi vì có la mắng là còn quan tâm, có trách phạt là còn cơ hội để sửa chữa. Trưởng thành rồi sẽ chẳng còn ai dõi theo để trách phạt mình cả, không còn ai nhắc nhở chúng ta như thầy cô nữa. Và thời thanh xuân rực rỡ sẽ vụt tắt nhanh như pháo hoa vậy. Và hình ảnh ấy là nguồn cảm hứng để Rinnai viết nên ca khúc Pháo Hoa. Ca khúc là phần tiếp theo của Răng Khôn, cũng được viết dựa trên những câu chuyện về lứa tuổi học trò. Có một chi tiết trong MV này mà chúng tôi cũng rất ấn tượng, đó là cái phân cảnh cuối cùng khi nữ chính đã tỏ tình thành công với người mình yêu. Lúc đó thì pháo hoa được bắn lên trời rực rỡ. Trong thoáng chốc, Phương Anh lại xuất hiện với hình tượng chững chạc, trưởng thành hơn. Sự chuyển cảnh nhanh như thế để ngụ ý rằng thời thanh xuân của con người rực rỡ nhưng chóng tàn, như hình ảnh pháo hoa vậy. Bài hát được ra mắt vào tháng 5 năm 2022, chắc hẳn sẽ gắn liền với các bạn học sinh năm 2004 đúng không ạ? Có một bình luận rất hay phía dưới MV Pháo Hoa này. Có lẽ trong biết bao bài hát về tuổi học trò thì Pháo Hoa là bài hát mà mình ghi nhớ nhất và ý nghĩa nhất đối với 2K4 bọn mình khi nó được phát hành vào mùa chia tay năm 2022 đó. Đang ngồi trong lớp với tập đề toán, tự nhiên loa trường phát bài này khiến cho mình rơi nước mắt trong những ngày cuối cùng của tuổi học trò ấy. Giờ cũng đã được một năm, nhưng mỗi lần nghe lại Pháo Hoa đều như lần đầu tiên đó, đều khóc. Nó làm mình nhớ lại những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Cảm ơn đã làm một chiếc video thật đẹp đẽ. Mời quý vị và các bạn sau đây cùng lắng nghe bài hát Pháo Hoa.

Khoảng thời gian ấy rực rỡ đến đâu rồi cũng sẽ đến ngày phải kết thúc, phải không quý vị? Khoảng thời gian cuối cấp, những ngày vùi đầu và ôn thi cho kỳ thi cuối kỳ, là những ngày tất bật chuẩn bị cho lễ tổng kết. Mỗi ngày trôi qua thường nhật như vậy, nhưng khi đối diện với khoảnh khắc cuối cùng ấy, có một giai điệu vang lên, thì Trung Thuận tin chắc rằng bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Những thước phim kỷ niệm cứ tua đi tua lại trong đầu. Vẫn là giọng hát của Thùy Chi, vẫn là chủ đề về tuổi học trò. Một lần nữa, ca sĩ đã chinh phục trọn vẹn trái tim người nghe với ca khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng. Ngay khi ra mắt thì ca khúc này đã gây bão cộng đồng với câu hát Mình Cùng Nhau Đóng Băng trước giây phút chúng ta chia xa, để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này. Giọng hát của Thùy Chi trong trẻo cao vút, tựa như những giấc mơ, những hoài bão khi ấy của một đứa học sinh còn biết bao sự hồn nhiên ngây thơ. Giai điệu bài hát cứ du dương, nghe mà thấm lúc nào không hay ha quý vị. Bao nhiêu hình ảnh về ngày tổng kết cuối cùng của đời học sinh cứ ùa về. Đến lúc bước vào lớp và cảm nhận những giây phút cuối cùng khi mình còn là học sinh, tự nhiên trong lòng mình cũng hụt hẫng đi vài nhịp. Nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Đối với nhiều người, có thể đó chỉ là cái lời chia tay với thầy cô, với bạn bè thôi. Nhưng đó cũng chính là lời chia tay với sự vô lo, vô nghĩ của một đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy chính là lúc ta biết được mình đang bắt đầu phải học làm người lớn rồi đó quý vị. Chúng ta muốn đóng băng những giây phút này lại để giữ lại trọn vẹn dáng vẻ ấy, nơi chốn ấy và cảm xúc ấy. Bởi ngay lúc này ta nhận ra rằng tương lai dẫu có ra sao đi chăng nữa, mình cũng chẳng thể nào trải qua những cảm xúc đặc biệt như thế này một lần nữa. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe bài hát Mình Cùng Nhau Đóng Băng, cùng nhớ về ký ức một thời thanh xuân của mình qua giọng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi.

Ngay lúc chia xa ấy, chúng ta đã xúc động, bật khóc, vỡ òa, cảm xúc hỗn độn và mãnh liệt như thế đấy. Nhưng đến khi chúng ta lớn lên, không biết rằng mỗi khi nhớ về khoảng thời gian ấy, chúng ta sẽ có những cảm xúc như thế nào quý vị ha? Chúng tôi tin rằng miền ký ức ấy sẽ trở thành một giấc mơ đẹp, một giấc mơ về thời tuổi trẻ ngây ngô dưới mái trường, là giấc mơ về một tương lai tươi sáng. Nhưng mỗi khi nhớ về, và những câu chuyện ấy cứ vẫn mãi in sâu trong tâm trí của mỗi người, đó là một giấc mơ thật đẹp. Khi đó ta ước mơ rằng bằng tất cả sức trẻ của mình, ngay lúc đó mình cảm giác như là không có điều gì có thể cản bước được việc mình muốn làm vậy. Đúng là như vậy thật. Lúc đó chúng ta chưa hình dung ra được những khó khăn, những áp lực trong cuộc sống đáng sợ đến thế nào. Và bài hát tiếp theo mà chương trình muốn gửi đến cho quý vị mang tên Giấc mơ thần tiên. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh dành riêng cho Miu Lê. Từ những giây phút đầu tiên nghe demo thì Miu Lê rất thích và mong muốn dành tặng ca khúc này như một món quà đặc biệt dành tặng cho những fan hâm mộ của mình. Cô hy vọng ca khúc sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn học sinh đã và đang ngồi trên ghế nhà trường. Bài hát như một cuốn nhật ký bằng âm nhạc ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò, những kỷ niệm đẹp đẽ về tình bạn, về tình thầy trò và cả những ước mơ giản dị mà mỗi người đều từng ấp ủ.

Có hẹn với Thanh Xuân được Grady và Nicky sáng tác cho dự án âm nhạc của nhóm nhạc Monster trở lại sau 2 năm vắng bóng. Với sự đầu quân kỹ lưỡng từ giai điệu đến ca từ, ca khúc nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán thính giả. MV là câu chuyện của 5 chàng trai với mối tình đầu của mình, hồi ức về những năm tháng thanh xuân đầy mộng mơ, những buổi hẹn hò đầy lãng mạn của một cô gái. Và cô gái ấy cũng chính là hình ảnh đại diện cho thanh xuân của các thành viên. Họ cùng đi qua những năm tháng tuổi trẻ đầy mộng mơ ấy. Rồi đến sau này, dẫu không còn được đồng hành cùng nhau nữa, ta vẫn dành cho nhau những buổi hẹn hò đặc biệt, một cái hẹn để cùng nhìn về tương lai, để chào tạm biệt cô gái thanh xuân năm ấy. Ca khúc là một lời tự sự chân thành, một lời hẹn ước với những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi trẻ. Có hẹn với thanh xuân không chỉ là một ca khúc về tình yêu, mà còn là một lời nhắn nhủ: hãy trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại, sống hết mình với những đam mê và ước mơ của mình, để sau này không phải hối tiếc. Và có lẽ bài hát cũng là lời chào tạm biệt mà nhóm nhạc Monster gửi đến cho người hâm mộ của mình. Có hẹn với thanh xuân là bài hát cuối cùng mà các thành viên của nhóm còn được đồng hành cùng nhau. Sau khi ra mắt ca khúc này không lâu thì nhóm nhạc cũng đã công bố tan rã. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Có hẹn với thanh xuân.

Và đó cũng là ca khúc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng những ca khúc vừa rồi cũng gợi lại cho quý vị một thời để nhớ, nhớ về những cảm xúc ngây ngô đáng yêu của tuổi học trò. Dẫu rằng khi lớn lên, mình biết rằng sẽ không thể quay về những năm tháng tuyệt vời của ngày cũ, nhưng đó vẫn mãi là một miền ký ức thật đẹp trong trái tim của mỗi người. Mến chúc quý vị sẽ có một ngày thật bình yên, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: không đi làm.
1: Chuyện bánh thế giới quen thuộc bên sau mới đầu, đi thật nhanh và đi rất xa.

0: sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Chào mừng các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Và tôi là Duy Thanh, sẽ là người đồng hành của các bạn trên mọi cung đường, mang đến những bản remix tràn đầy năng lượng, kéo tinh thần lên cao và giữ đôi mắt luôn tỉnh táo trên mọi cung đường. Hôm nay, ngoài âm nhạc bật mood cho từng km, Duy Thanh sẽ gửi đến các bạn loạt bí kíp vàng khi lái xe trên cao tốc. Giữ đúng khoảng cách để luôn có không gian xử lý, duy trì tốc độ ổn định và phù hợp với dòng xe. Soi gương thường xuyên để không bị bất ngờ, chuyển làn dứt khoát, bật xi nhan sớm và tránh điểm mù. Cứ để biết đưa bạn tiến lên. Còn những lưu ý này sẽ giữ hành trình của bạn thật an toàn, thoải mái và đầy tự tin. Nhớ bây giờ, hãy bắt đầu cài dây an toàn, chỉnh độ cao ghế chuẩn, mở volume vừa phải. Sound of Caffeine chính thức khởi động. Lăn bánh thôi.

0: Station.
1: Mở đầu hành trình với New Americana, âm thanh hiện đại và giao tiết tấu khiến cho tinh thần bật lên ngay lập tức. Và trước khi vào cuồng, nhớ một bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc: giữ khoảng cách theo quy tắc 3 giây, trời mưa thì tăng lên 6 giây để xử lý kịp mọi tình huống.

Wrecking Me mang vai vừa chiêu vừa cuốn, rất thích hợp cho việc di chuyển trên cao tốc. Song song với giai điệu này, đừng quên bí kíp an toàn tiếp theo: luôn bật xi nhan sớm khi muốn chuyển làn để xe sau có thời gian phản ứng.

Silk City, Ellie Goulding. Giai điệu tươi sáng của New Love giúp bạn giữ tỉnh táo khi đi xa. Đi cùng bài hát, nhắc nhẹ một lưu ý quan trọng: chỉ dùng đèn pha khi đường vắng, có xe đối diện thì chuyển sang đèn cốt ngay để không gây chói mắt.

Girl Like Us, Nuna, một bản remix lạ tai, bắt nhịp nhanh. Và các bác tài đừng quên quy tắc, đừng bao giờ chuyển làn đột ngột, quan sát gương, điểm mù, rồi mới đánh lái.

phía sau một cô gái Subin Hoàng Sơn, một cái bản ballad nhưng mà được remix lại với một cái phong cách nó cực chill. Chúng ta nghĩ đây cũng là cái cảm giác nó khá là thú vị để mà chúng ta có thể nghe trong Sound of Caffeine hôm nay. Theo đó thì một cái bí kíp an toàn tiếp theo khi di chuyển trên cao tốc: luôn giữ tâm lý ổn định, tránh lái xe khi quá buồn ngủ hoặc căng thẳng.

Breezy, John Summit, một cái beat nhạc điện tử căng tràn giúp bạn tỉnh táo trong Breezy. Đi kèm với bí kíp, khi muốn vượt, hãy vượt ở làn trái và chỉ vượt khi đủ không gian, không ép xe khác vào sát lề.

No Going Back, Be So Mac, một cái beat nhạc cực kỳ dứt khoát, rất thích hợp để giữ nhịp tinh thần. Đi theo đó là bí kíp an toàn: trời mưa hoặc sương mù, hãy giảm tốc độ và tăng khoảng cách.

and My Heart, Jonas Blue. Một cái bản remix tươi sáng, gọn và giúp cho chúng ta có một tinh thần sảng khoái khi lái xe. Và các bác tài nhớ nhé, tuyệt đối không dừng xe bừa bãi.

Dancing in the Moonlight, Tiësto. Một không khí rất là chill, nhưng tay lái thì vẫn phải vững quý vị nhé. Hãy nhớ, khi muốn thoát đường, hãy chuyển làn từ sớm, đừng đợi.

Be Kind, Sub Mesa. Mềm mại nhưng vẫn tỉnh táo, Be Kind đưa tâm trạng về đúng nhịp. Các bác tài đừng quên tuyệt đối không dùng điện thoại khi đang chạy cao tốc, nếu cần tấp vào điểm dừng nghỉ.

My Heart Goes, Jazz Bass, Groovies đều giúp cho tinh thần sảng khoái. Và như mọi chặng đường khác, khi mà các bạn di chuyển trên cao tốc, nhớ khi chuyển làn hãy di chuyển từ tốn nhưng dứt khoát, không đánh lái kiểu giật cục.

Final Countdown Grand, tiết tấu hào hứng ngay từ nhạc dạo đầu phải không thưa quý vị? Và Duy Thanh cũng sẽ được nhắc các bạn một cái bí kíp quan trọng tiếp theo khi lái xe trên cao tốc là luôn kiểm soát tốc độ, không chạy nhanh hơn mức cho phép dù đường vắng.

Đồng băng Cloud 9 đã cùng với Sound of Caffeine băng qua quãng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được đồng hành, tiếp thêm năng lượng và giữ tinh thần tỉnh táo cho bạn suốt hành trình. Để đôi mắt luôn sáng, tay lái vững và trái tim luôn tràn đầy hứng khởi với những giai điệu sôi động xuyên suốt hành trình. Hãy nhớ mang theo bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc, giữ khoảng cách hợp lý, quan sát gương thường xuyên, kiểm soát tốc độ và nhập thoát làn chuẩn xác, nghỉ ngơi đúng lúc để cơ thể không mệt mỏi. Và khi cần nạp năng lượng tinh thần, Sound of Caffeine luôn ở đây sát cánh bên bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo. Chúc các bác tài một hành trình an toàn, thuận lợi và tràn đầy cảm hứng. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt và hẹn

0: World of Caffeine.
1: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời sống thị thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút, mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14h30 đến 16h30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục. Phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19h đến 19h10 phút.
0: Từ 19h10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Và sau đó từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Chương trình Đường khuya sẽ bắt đầu từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Từ 2 giờ đến 4 giờ mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4 giờ 5 phút đến 5 giờ.
1: Từ 5 giờ đến 6 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ sẽ là khung thời gian của chương trình Đường về hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19 giờ đến 20 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương lúa trong đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
0: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, âm nhạc Việt luôn mang theo tiếng lòng người Việt và sẽ chia sâu sắc nhất với tâm hồn của mỗi chúng ta. Để từ đó, chúng ta thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ với những cung bậc cảm xúc đó cùng với các ca khúc Việt Nam ngay sau đây.

Về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần thật tại em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca khúc Việt Nam ngày hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những giây phút đồng điệu với âm nhạc trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2026. Và cùng Duy Thanh và Thu Nhân trải qua một cái khoảng thời gian cập nhật những thông tin hữu ích tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Và như thường lệ, Thu Nhân và Duy Thanh mong rằng quý vị và các bạn sẽ có những cái phút đầu ngày thật là vui vẻ và sảng khoái, bởi vì chúng ta chia sẻ với nhau những thông tin thú vị, chia sẻ những tiếng cười để chúng ta có một tinh thần thật là lạc quan, thật là hứng khởi để chúng ta bắt đầu một ngày làm việc mới.
2: Mở đầu xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật tình hình thời tiết trên khắp cả nước nha.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời nhiều mây và có mưa nhẹ, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời cũng khá là nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ C.
3: Còn với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dự báo thời tiết cho ngày hôm nay là trời nhiều mây và đôi lúc có mưa, với nhiệt độ thì được dự báo là dao động từ 27 cho tới 33 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Từ đầu năm nay đến ngày 21 tháng 7, Tây Ninh đã ghi nhận 18.819 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ 9.432 trường hợp và thu hồi hơn 1.253 hectare đất để triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm.
3: Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh đầu tư 23 trạm trung chuyển rác, trong đó 8 trạm phải khởi công cuối năm 2026 này và 5 đến 7 trạm khác trong quý 1 năm tới nhằm nâng cao hiệu quả xử lý chất thải.
2: Cảnh sát giao thông Hà Nội phạt tổng cộng 33 triệu đồng đối với tài xế và chủ xe khách 29 chỗ vì chở 51 người trên quốc lộ 1A, vượt quy định 22 hành khách.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến đóng cửa 5 cơ quan đại diện tại Grenada, Nhật Bản, Indonesia, Cameroon và Canada nhằm cắt giảm chi phí, dù lo ngại động thái này sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của Washington.
2: Một phi công Malaysia bị bắt tại Indonesia sau khi bị phát hiện dương tính với nhiều ma túy và mang hơn 70.000 viên thuốc lắc, đối mặt án tử hình hoặc tù chung thân.
3: Một cửa hàng không rác thải tại Malabon, Philippines cho phép người dân mang chai lọ cũ để mua hàng, giúp giảm ít nhất 145.000 gói nhựa dùng một lần và tiết kiệm chi phí.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chiêm Tinh Học Phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có những cái sự lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 23 tháng 6, tức là ngày Tân Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ Tử Vi Phương Đông thì hôm nay là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, ngày tốt. Các giờ tốt trong ngày là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Kiên kỵ là giải trừ, chữa bệnh, đào đất, an táng và cải táng.
3: Đúng là một ngày hoàng đạo quá khác nhỉ. Cái danh sách mà những việc tốt mà ngày hôm nay mà có thể chúng ta triển khai rất là dài. Thấy Duy Thanh nếu mà gạch đầu dòng ra phải tới hơn 10 gạch đầu dòng ấy, đúng không ạ? Và tất nhiên cũng có những công việc theo như tử vi phải kinh kỵ và chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thực ra thì đấy là điều đúng thôi, đúng không ạ? Trong một ngày thì không thể nào mà cứ tốt từ A đến Z được, nó cũng phải có những cái vấn đề này, vấn đề kia. Và quan trọng là chúng ta phải luôn luôn cẩn trọng trong mọi kế hoạch hành động của mình thôi. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng với Tú Nhân chúng ta thử xem là Chiêm Tinh Phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay nhé. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời sư tử trùng tụ với sao mộc sư tử, mặt trăng kim ngưu thì vuông góc với sao thủy cự giải, sao thủy cự giải lục hợp với sao kim sử nữ thì vuông góc với sao hỏa song tử. Ngày này mang đến cảm giác như là cánh cửa cơ hội đang mở rộng, nhưng mà bạn cần bước vào bằng sự tỉnh táo. Công việc, tiền bạc và các mối quan hệ đều có thể xuất hiện tín hiệu tích cực, đặc biệt khi bạn chủ động kết nối hoặc là đưa ra đề xuất. Dù vậy, lời nói dễ bị hiểu sai, còn cảm xúc thì có thể trở nên bướng bỉnh hơn thường ngày. Hãy chậm lại nhé, chậm lại trước khi phản hồi, tránh hơn thua và ưu tiên giải pháp rõ ràng. Sự khéo léo hôm nay sẽ giúp bạn biến tiềm năng thành kết quả thật.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay. Đây là câu nói xuất hiện trong Don Quixote của Miguel de Cervantes, nhà văn Tây Ban Nha nổi tiếng nhất với tiểu thuyết Don Quixote. Câu có nội dung như sau: sự chuyên cần là mẹ của vận may. Câu này thì đưa ra thông điệp, cơ hội thường không tự xuất hiện. Nó đến gần người chủ động chuẩn bị, theo sát công việc và xử lý đúng lúc. Sự chăm chỉ hôm nay có thể mở ra một kết quả bất ngờ.
3: Câu nói rất là kinh điển và có lẽ chúng ta cũng đã biết với nhiều phiên bản khác rồi. Ví dụ như nói rằng là sự thành công là kết tinh của 99% là chăm chỉ và chỉ có 1% là may mắn, đúng không ạ? Thì câu này cũng tương tự là như vậy. Cho nên là quan trọng nhất khi mà chúng ta thành công thì đó là một quá trình mà chúng ta đã chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm. Tất nhiên nó không thể thiếu yếu tố vận may được, nhưng mà cái yếu tố may mắn thì nó chiếm một phần rất là nhỏ thôi.
2: Còn bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh và Tú Nhân, chúng ta sẽ cùng đi chuẩn bị bữa sáng nhé.
0: Bữa sáng thì Thanh.
3: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đã rất là quen thuộc với series cơm nhà ba món rồi đúng không ạ? Đến thực đơn thứ bao nhiêu chúng tôi cũng chẳng đếm nữa, nhưng mà là phải đến bốn mấy năm mấy rồi đấy đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục nhé, và hy vọng rằng là nó sẽ giúp cho chúng ta càng ngày càng chủ động hơn trong việc chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Có những bữa cơm cầu kỳ nhưng cũng có những bữa cơm rất là đơn giản. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều sau một ngày mệt mỏi, nhưng vẫn có một cái mâm cơm ấm cúng để cùng với người thân và gia đình quây quần thưởng thức, để bù lại năng lượng đã sử dụng trong một ngày, và hơn nữa còn gắn kết thêm tình thân gia đình nữa.
2: Vậy thì hôm nay Duy Thanh và Tú Nhân sẽ lựa chọn một chủ đề nó phù hợp với lại cái mong muốn đến từ Tú Nhân, rất là thực tế cho những cái ngày bận rộn. Mâm cơm dưới 30 phút. Mục tiêu của chúng ta là nhanh gọn nhưng vẫn phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Thực đơn hôm nay gồm 3 món: thịt băm ram mắm, cải thìa xào nấm đông cô và canh cà chua trứng đậu phụ. Các nguyên liệu này cực kỳ dễ tìm mua ở bất kỳ chợ hay siêu thị nào, thời gian sơ chế lại rất ngắn.
3: Công nhận là những cái món mà làm rất là nhanh. Và Duy Thanh biết không, cái món canh cà chua trứng đậu phụ này này, là nhiều khi ấy, có những hôm lười ấy, Tú Nhân chỉ cần nấu một bát này thôi là ăn vừa cảm thấy đủ sức mà lại đỡ mất thời gian. Đến có thể coi như là giảm thiểu nó chỉ còn một món thôi còn được nữa, là hôm nay chúng ta có những ba món, phải không ạ? Và cái điểm đặc biệt của mâm cơm này là chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện song song để tiết kiệm thời gian. Đầu tiên khi bước vào bếp luôn là vo gạo và cắm nồi cơm đã. Trong lúc chờ cơm chín, chúng ta sẽ tranh thủ sơ chế. Chúng ta rửa sạch cải thìa cắt đôi, nấm đông cô tươi thì cắt bỏ chân rồi thái mỏng, cà chua thái muối cao, đậu phụ cắt miếng vừa ăn.
2: Bây giờ là lúc bật cả hai bếp lên để nấu cho tiết kiệm thời gian quý vị nhé, để cho nó vừa tầm khoảng 30 phút. Ở bếp thứ nhất, chúng ta làm món thịt băm rang mắm. Bạn phi tôm hành khô băm nhỏ, cho thịt băm vào xào xăng. Khi mà thịt bắt đầu ra mỡ và hơi xém cạnh, bạn nêm nước mắm, một chút đường và tiêu xay, đảo đều tay cho thịt ngấm gia vị và khô ráo là có thể tắt bếp. Rắc thêm một chút hành lá. Món này chỉ mất chưa đầy 10 phút.
3: Trình bày xong là cũng xong món ăn, đúng không ạ? Mô tả xong chứ là cũng có thể nấu xong món ăn rồi. Và cùng với lúc đó thì ở một chiếc bếp thứ hai, chúng ta nấu canh cà chua trứng đậu phụ nhé. Chúng ta phi một chút hành khô này, cho cà chua vào xào mềm để tạo màu sắc tự nhiên. Thêm nước lọc vào đun sôi. Khi mà nước sôi, chúng ta thả đậu phụ vào, nêm nếm gia vị vừa ăn. Sau đó thì đánh tan một quả trứng gà, rót từ từ vào nồi canh, vừa rót vừa khuấy nhẹ theo một chiều để tạo vân trứng đẹp mắt. Đợi nước sôi lại thì thả hành lá, mùi tàu, rồi rau mùi ta và tắt bếp.
2: Sau khi mà múc canh ra tô, bạn dùng ngay chiếc chảo hoặc nồi vừa nấu canh, rửa sơ qua rồi làm món cải thìa xào nấm. Bạn phi thơm tỏi băm nè, cho nấm đông cô vào xào trước khoảng 2 phút vì nấm lâu chín hơn rau. Sau đó thì chúng ta trút cải thìa vào, xào nhanh tay trên lửa lớn để rau giữ được độ giòn và màu xanh. Nêm dầu hào cùng một chút hạt nêm là món ăn hoàn thành.
3: Nhanh không ạ? Bằng cách nha, sắp xếp thứ tự và nấu song song các món thì chúng ta chỉ mất khoảng 20 đến 25 phút thôi. Thôi cứ cho là 30 phút cho nó chẵn đi. Chúng ta có một mâm cơm nóng hổi, đủ cả món mặn, món xào, món canh thanh mát để gia đình cùng thưởng thức rồi.
2: Còn bây giờ thì Duy Thanh nghĩ là trong một cái khoảng thời gian mà khá là bận rộn với công việc và những cái deadline, thì một cái bữa cơm nhanh gọn lẹ đâu đó nấu nướng tầm khoảng 30 phút. Nhiều khi mà các bạn biết tính toán thêm thì chúng ta còn tiết kiệm thêm thời gian nữa luôn ấy chứ. Nó rất là phù hợp cho một cái ngày mà nhiều công việc như là thứ tư chẳng hạn.

0: các bạn thính giả thân mến. Hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta trở lại với ngày này của hơn 160 năm trước nhé, để lắng nghe câu chuyện về một con người đặc biệt. Đó là người mang hình hài khiến nhiều người cảm thấy ái ngại, nhưng lại sở hữu một tâm hồn đẹp đẽ và đầy nghị lực. Đó là Joseph Merrick, người vẫn được biết đến trong lịch sử với danh xưng người voi.
1: Joseph Merrick sinh ngày 5 tháng 8 năm 1862 tại nước Anh. Khi mới chào đời, anh là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, bi kịch bắt đầu ập đến từ năm anh lên 3 tuổi. Trên cơ thể cậu bé Joseph xuất hiện những vết sưng và khối u bất thường ở phía bên trái. Theo thời gian, làn da của anh trở nên thô ráp và dày lên. Một chiếc bướu lớn mọc lên ở trán. Một cánh tay và hai chân của anh phình to, biến dạng, kèm theo một cục u lớn ở vùng miệng, trông giống như một chiếc vòi voi. Năm Joseph 12 tuổi, mẹ anh qua đời. Cha anh tái giá và người mẹ kế không chấp nhận đứa trẻ dị tật này. Bị ghẻ lạnh, Joseph phải tự bươn chải kiếm sống bằng việc bán hàng rong trên phố. Ngoại hình khác thường khiến anh trở thành mục tiêu trêu chọc của đám trẻ và sự kỳ thị của người lớn. Không chịu nổi sự ức hiếp, cậu bé Joseph quyết định bỏ nhà đi.
0: Không thể tìm được một công việc bình thường, Joseph buộc phải tham gia vào các buổi biểu diễn kỳ dị tại các hội chợ để kiếm sống. Dưới sự quản lý của một ông bầu, anh bị đem ra trưng bày như một món hàng lạ mắt cho đám đông hiếu kỳ đến xem và bình phẩm. Dù cuộc sống như vậy rất tủi nhục, nhưng ít nhất nó cũng giúp anh có đủ tiền để tự nuôi bản thân qua ngày. Bước ngoặt cuộc đời đến với Joseph khi bác sĩ Frederick Travers của Bệnh viện London tình cờ nhìn thấy anh. Cảm thương trước số phận của Joseph, bác sĩ Travers đã đề nghị đưa anh đến bệnh viện để thăm khám.
1: Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa dừng lại. Khi các buổi biểu diễn dị nhân bị cấm ở Anh vào năm 1886, Joseph phải sang Mỹ để tìm cơ hội khác. Tại đây, anh bị một ông bầu tồi tệ ngược đãi và lừa lấy sạch số tiền tích góp. Joseph tìm cách quay trở lại Anh trong tình trạng kiệt quệ và bệnh tật. Khi về đến ga tàu ở London, anh bị cảnh sát giữ lại. May mắn thay, nhờ tấm danh thiếp của bác sĩ Trivet mang theo bên người, Joseph đã được giải cứu. Bác sĩ Trivet đã đưa Joseph về sống tại một căn phòng riêng ngay tại bệnh viện London. Đây là nơi Joseph tìm thấy sự bình yên thật sự sau những năm tháng đầy giông bão.
0: Đằng sau vẻ ngoài dị dạng, Joseph thực chất là một chàng trai có tâm hồn vô cùng nhạy cảm và yêu cái đẹp. Anh rất thích đọc sách, viết lách và khéo tay lắp ráp các mô hình nhà thờ bằng giấy. Tính cách ôn hòa, lịch thiệp và tâm hồn thơ phú của Joseph đã lay động trái tim của nhiều người trong giới thượng lưu Anh thời bấy giờ, trong đó có cả công chúa xứ Wales Alexandra. Anh trở thành một người bạn được yêu mến, thường xuyên nhận được những bức thư tay và những món quà từ những vị khách quý tộc.
1: Dù sống trong sự bão bọc, Joseph vẫn mang trong mình những ước mơ rất giản dị của một con người bình thường. Anh luôn mong mỏi có một người phụ nữ bên cạnh, người có thể nhìn vào tâm hồn anh chứ không phải ngoại hình. Anh từng muốn

0: tìm kiếm một người bạn đời ở những bệnh viện dành cho người khiếm thị. Hy vọng họ sẽ không bị vẻ ngoài của anh làm cho sợ hãi. Thế nhưng ước mơ bình dị nhất lại chính là thứ đã cướp đi mạng sống của Joseph. Do chiếc đầu quá khổ và nặng nề, anh không thể nằm ngủ như người bình thường mà phải ngủ ở tư thế ngồi. Nếu nằm xuống, sức nặng của chiếc đầu sẽ làm gãy cổ anh ngay lập tức.
1: Vào ngày 11 tháng 4 năm 1890, khi mới 27 tuổi, Joseph qua đời trên giường bệnh vì bị gãy cổ. Bác sĩ Travers tin rằng trong một phút giây khao khát được ngủ nằm như những người bình thường khác, Joseph đã cố gắng nằm xuống và tai nạn đau lòng đó đã xảy ra. Cho đến nay, y học vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về căn bệnh của Joseph. Các giả thuyết khoa học hiện đại nghiêng về bệnh u xơ thần kinh loại 1 hoặc là hội chứng Proteus, một chứng rối loạn bẩm sinh hiếm gặp khiến xương và da phát triển quá mức.
0: Dù cuộc đời ngắn ngủi, câu chuyện của Joseph Merritt vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn. Cuộc đời anh đã được chuyển thể thành những vở kịch sân khấu đạt giải thưởng lớn và bộ phim điện ảnh nổi tiếng The Elephant Man của đạo diễn David Lynch lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Câu chuyện của Joseph Merritt cũng là lời nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của một con người không nằm ở vẻ bề ngoài mà ẩn sâu trong tâm hồn và cách họ đối diện với nghịch cảnh, các bạn ạ.

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta còn ít phút cho là một điều tử tế và tiếp tục để chúng ta cùng nhau chia sẻ, để chúng ta có một tuần tốt với bản thân mình, để chúng ta giảm bớt những cái hành trang mà có thể là nó không phải thực sự cần thiết cho chúng ta nhé. Hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ một thói quen mà có lẽ là hẳn nhiều người trong chúng ta đang mắc phải mỗi ngày đêm: tắt đèn, đắp chăn, nhưng mà thay vì nhắm mắt, chúng ta lại dành thêm một tiếng, thậm chí là hai tiếng đồng hồ để lướt điện thoại. Nghe quen đúng không ạ? Những video ngắn 15 giây, những dòng trạng thái hay là những tin tức chẳng mấy liên quan đến chúng ta cứ thế cuốn chúng ta đi. Để rồi sáng hôm sau, khi mà thức dậy với một tinh thần mỏi mệt và chưa kịp phục hồi, thì chúng ta lại tiếc là sao hôm qua không ngủ cho sớm. Và tuần vừa rồi thì Tú Nhân cũng thử thực hiện một thỏa thuận nho nhỏ với chính mình đấy. Thế là ngắt kết nối mạng xã hội sau 21 giờ. Một tuần không quá dài nhưng mà đủ để nhận ra nhiều thay đổi rất là đáng giá đấy các bạn ạ.
1: Thực tế, việc rời xa màn hình điện thoại sau 9 giờ tối không chỉ là cách để tiết kiệm thời gian, mà còn là cách để chúng ta thể hiện sự quan tâm đối với hệ thần kinh của mình. Khoa học đã nói rất nhiều về ánh sáng xanh và sự ức chế melatonin, hormone giúp chúng ta ngủ ngon. Nhưng điều quan trọng hơn cả lý thuyết là cảm giác thực tế. Khi mà tiếng thông báo ngừng rung, có phải thế giới của bạn bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng một cách dễ chịu hơn nhiều đúng không ạ? Trong những ngày đầu, cảm giác ngứa tay là khó tránh khỏi. Chúng ta sợ bỏ lỡ một tin tức nóng hổi nào đó, hoặc đơn giản là cảm thấy trống trải khi không có gì để nhìn vào. Thế nhưng, sau khoảng 3 ngày, sự trống trải đó đã được lấp đầy bởi những trải nghiệm thực tế khác. Bạn có thể đọc nốt vài trang sách đã bỏ dở từ tháng trước, chăm sóc da kỹ hơn một chút, hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện với người thân mà không bị cắt quãng bởi tiếng tin tin từ điện thoại.
0: Việc đặt ra một khung giờ giới nghiêm kỹ thuật số giúp chúng ta giành lại quyền kiểm soát buổi tối của mình. Thay vì để các thuật toán dẫn dắt cảm xúc từ vui buồn đến lo lắng thông qua các bài đăng, thì chúng ta chọn cách đối diện với chính mình. Một giấc ngủ sâu bắt đầu từ 22 giờ hoặc là 23 giờ sau một tiếng đồng hồ không mạng xã hội sẽ mang lại cho bạn một trạng thái tinh thần hoàn toàn khác vào sáng hôm sau. Bạn sẽ thấy mình tỉnh táo hơn, bớt cáu gắt và làm việc tập trung hơn nhiều.
1: Vậy làm thế nào để duy trì điều này mà không cảm thấy như đang thực hiện một chế độ kỷ luật khắc nghiệt? Đầu tiên, hãy để điện thoại ở tầm xa ngay khi đồng hồ điểm 21 giờ. Nếu cần báo thức, một chiếc đồng hồ để bàn truyền thống sẽ hiệu quả hơn việc dùng điện thoại. Thứ hai, hãy thông báo cho những người thực sự quan trọng rằng sau giờ đó bạn sẽ không online. Nếu có việc khẩn cấp, hãy gọi điện trực tiếp. Việc này giúp loại bỏ tâm lý lo lắng rằng mình đang mất tích.
0: Cuối cùng, đừng quá khắt khe nếu bạn lỡ tay mở máy vào những buổi tối đầu tiên nhé. Thay đổi thói quen là một hành trình, không phải là một cuộc đua. Một tuần không mạng xã hội sau 21 giờ không giúp bạn trở thành một con người khác, nhưng mà chắc chắn sẽ là khởi đầu giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh hơn và một tâm trí thư thái hơn để bắt đầu ngày mới. Đôi khi chúng ta cứ lo lắng rằng là liệu mà chúng ta không cầm điện thoại thì lỡ may có việc gì đó quan trọng, mọi người gửi email hay là muốn nói chuyện với chúng ta thì sao đúng không ạ? Thực ra không sao cả đâu. Tú Nhân đã thử rồi đấy, như chúng tôi vừa mới chia sẻ đấy. Vứt điện thoại ở nhà, không lên mạng xã hội mà đi chợ thoải mái trong vòng một tiếng đồng hồ quay về. Chả có ai làm phiền mình cả, chả có vấn đề gì xảy ra, trái đất vẫn quay, mọi người vẫn vui vẻ, cuộc sống vẫn cứ duy trì bình thường mà.
1: Nên thật ra thì các bạn cũng đừng sợ là mình sẽ bỏ lỡ bất cứ một cái điều gì cả. Và đâu đó cái câu chuyện chúng ta lọc bỏ một cái thói quen là truy cập mạng xã hội sau 21 giờ, thì Thanh nghĩ là cũng cực kỳ hợp lý. Để mà chúng ta có thể giúp tinh thần, giúp cho cái hệ thần kinh của mình hoàn toàn thư giãn trước khi đi vào giấc ngủ ngon ha.
0: Chính xác là như vậy. Thế cho nên là chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn cũng thử thực hiện nhé. Và mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả nữa. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào sáng mai, cũng trong chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia nhé.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung chương trình Giờ Cao Điểm sáng thứ tư hôm nay, anh Theo sẽ đồng hành cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trong buổi sáng này, anh Theo rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào Facebook bay ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với loạt thông tin mới. Đầu tiên, anh Thơ nhận được trong buổi sáng ngày hôm nay, tổ điều hành thông tin có chia sẻ với chương trình đường Đỗ Mười qua cầu vượt Cò Dưa hướng đi về ngã tư Bình Phước. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Ở quốc lộ 13 qua ngã tư Bình Phước, xe đông di chuyển chậm thì ở đây là do có hai cái xe ô tô gặp sự cố nên là gây cản trở giao thông tại đây. Rất nhiều thính giả cho biết quốc lộ 13 từ cầu Ông Dầu đến ngã tư Bình Phước ùn xe. Khuyến cáo các bác tài tới vòng xoay Bình Triệu có thể đi vào đường Phạm Văn Đồng để ra quốc lộ 1. Đây là thông tin khuyến cáo từ rất nhiều thính giả gửi về cho chương trình. Và nguyên nhân các anh chia sẻ là ở đây thì có một cái sự cố. Hai xe ô tô gặp sự cố cho nên là dẫn đến tình trạng khó khăn ở trong buổi sáng này. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng cho biết là hai xe gặp sự cố tại vòng xoay Bình Phước, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Ở đây có cảnh sát giao thông đang xử lý và điều tiết giao thông, nhưng mà lượng phương tiện đổ về đông quá cho nên là sáng nay đang di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài thì cho ùn xe luôn á, cho nên là các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Chúng ta cùng đến với một số những cái thông tin khác trên hệ thống camera. Giao lộ Nguyễn Oanh Văn Văn Trị, tình hình giao thông thời điểm hiện tại là xe có đông, chúng ta di chuyển được. Thông tin tiếp theo là Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn, ở đây chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa quá đông. Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị cũng vậy, chúng ta di chuyển bình thường. Còn trên trục đường Quang Trung, chúng ta đi qua Lê Văn Thọ, qua Tân Sơn còn sớm cho nên là chúng ta di chuyển bình thường. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở góc Hồng Hà, chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Ở khu vực ngã tư Bình Phước thì anh Thơ ghi nhận trên hệ thống camera, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn nguyên nhân là do có xe gặp sự cố. Các bác tài, các bạn thính giả chờ những cái thông tin mới tại khu vực này nha. Ở khu vực vòng xoay cầu vượt Bình Phước, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài cẩn thận khi di chuyển. Đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7 cũ, an toàn, ổn áp nha chị anh Thơ. Đây là thông tin của bạn Nguyễn Hữu Nhân hỗ trợ chia sẻ cùng với chương trình. Anh Thơ cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Nhân, chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui và chúng ta tham gia giao thông an toàn. Ở trong fanpage, hiện tại thì anh Thơ có nhận được một số những cái chia sẻ như sau. Đầu tiên anh Thơ cảm ơn bạn Ngọc Trần Quốc Khánh, anh Huy Euro, anh Phan Tấn với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Cao Chinh, chào chị Nguyễn Nhi ạ. Rồi chào anh Thanh Nguyễn Văn, chào anh Phan Thành Thiện, chào anh Thanh Nguyễn Văn, chào anh Úc Bằng. Bạn Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ với chương trình chợ Đông Đô lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Chào bạn Tây Lái Lụa. Đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc, quốc lộ 13, Vạn Phúc City về ngã tư Bình Phước, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Chào anh Duy Tài Xế Nguyễn, chào bạn Nắng Bên Thềm. Bạn Duy Tài Xế Nguyễn thì chia sẻ là đường Cộng Hòa, Lê Văn Sĩ, cách mạng tháng 8 Kỳ Đồng, chúng ta lưu thông ổn định. Dạ, cảm ơn tất cả các bạn ở trong fanpage. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quốc lộ 13 đến ngã tư Bình Phước, ở phường Hiệp Bình, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả có những cái thông tin gì mới về tình hình giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai đi hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là khu vực quốc lộ 13 từ ngã tư Bình đến ngã tư Bình Phước. Hiện tại thì xe đông di chuyển chậm và như chúng ta có ghi nhận là có sự cố giao thông tại khu vực ngã tư Bình Phước. Nếu như quý vị có di chuyển qua khu vực này và thấy tình hình giao thông ở đây, hoặc là chúng ta ghi nhận những cái chuyển biến về tình hình giao thông tại khu vực này, thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839 919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một số thông tin khác. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua cầu lớn đi về Tây Ninh, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn đi Tây Ninh, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tổ điều hành giao thông BC08 đã chia sẻ thông tin này và các anh cũng chia sẻ là đội cảnh sát giao thông An Sương đã nhận thông tin và đang cử cán bộ chiến sĩ của đội đến khu vực này để có thể điều tiết phân luồng. Cho nên là phần nào các bác tài, các bạn thính giả cũng yên tâm. Thính giả tên là Trần Cô Ca thì cho biết giao lộ Thích Quảng Đức, Văn Đăng Lưu, đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động. Người tham gia giao thông cần lưu ý. Xin được nhắc lại sự cố đèn giao thông tại khu vực giao lộ Thích Quảng Đức và Phan Đăng Lưu. Ở đây thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Người tham gia giao thông cần lưu ý. Cảm ơn anh Trần Cô Ca đã hỗ trợ thông tin này về cho chương trình. Anh Thơ chia sẻ với quý vị là ở giao lộ Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, hiện tại thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi cũng vậy luôn thưa quý vị, chúng ta di chuyển được. Ở đây thì lượng phương tiện chỉ mới bắt đầu đông. Và anh Thơ nghĩ là thời điểm này còn sớm á, cho nên là tình hình giao thông của chúng ta vẫn còn khả quan. Nhưng mà tầm sau 7 giờ trở đi, lúc đó thì lượng phương tiện đông hơn. Và anh Thơ nghĩ là các bạn phải cần cẩn thận trong khoảng thời gian là từ 7 giờ cho tới 8 giờ 30. Anh Thơ cũng sẽ liên tục cập nhật và đồng hành với quý vị để chúng ta nhận nhiều những cái thông tin giao thông và chọn được hướng đi thích hợp. Anh Thơ chào bạn Khang Phan. Bạn cũng chia sẻ với chương trình Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn bạn Khang Phan. Và anh Tính Đoàn thì chia sẻ với chương trình là tại giao lộ Kha Vạn Cân đường số 2 có xe buýt gặp sự cố lúc 6 giờ 20 phút. Và cảm ơn anh Tính Đoàn. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ vòng xoay Bình Phước xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Anh Thơ chào anh Phong tài xế ạ. Cảm ơn các anh với những cái chia sẻ dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thông tin mới cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
3: Bản tin khởi hành.

0: Chào buổi sáng quý thính giả. Chúng ta đang cùng đồng hành trong những chuyển động đầu tiên của thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2026. Đừng bỏ lỡ những thông tin đầu ngày để không bỏ sót những chính sách mới, tin tức đáng chú ý và những thông tin hữu ích cho mỗi hành trình. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp báo công bố phương án xử lý đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. Đây là thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi vụ việc có dấu hiệu sai phạm tại điểm thi này được cơ quan điều tra khởi tố và nhiều bị can bị xử lý. Trước đó, điểm thi môn toán tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi có tới 147 trong tổng số 328 thí sinh đạt điểm 10, điểm trung bình của toàn điểm thi lên tới 9,58. Sau quá trình rà soát, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án để điều tra các sai phạm liên quan. Phương án xử lý mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố được kỳ vọng vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng cho thí sinh, vừa giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Một quyết sách mang tính minh bạch vừa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Thành phố sẽ công khai kết quả đầu tư và lộ trình hoàn thành từng dự án chống ngập để người dân trực tiếp giám sát. Hiện tại, 10 công trình khẩn cấp gồm 5 hồ điều hòa và 5 hệ thống thoát nước trọng điểm đã cơ bản vận hành, giúp giảm đáng kể tình trạng ngập sâu tại các điểm nóng như Đại lộ Thăng Long hay khu ngoại giao Đoàn. Đặc biệt, Hà Nội đang triển khai tích hợp camera AI để phát hiện sớm các điểm ngập, giúp điều hành giao thông kịp thời ngay khi có mưa lớn. Một thông tin chúng ta không nên bỏ lỡ về quyền lợi cá nhân. Từ ngày 15 tháng 8 tới, các bạn sẽ được miễn hoặc giảm phí thủ tục hành chính trực tuyến nếu tài khoản VNEID mức độ 2 tích hợp đủ 5 loại giấy tờ cơ bản. Các giấy tờ này gồm giấy khai sinh, thông tin ngân hàng, tài khoản an sinh xã hội, số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử. Khi bạn thực hiện thủ tục, hệ thống sẽ tự động chia sẻ dữ liệu và hiển thị mức ưu đãi trực tiếp, minh chứng cho lợi ích thực thụ của việc số hóa thông tin cá nhân. Nếu bạn đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, dù là thường trú hay tạm trú, hiện đều có thể tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí mà không phân biệt địa giới hành chính. Để hưởng quyền lợi này, các bạn chỉ cần xác thực thông tin trên ứng dụng VNEID. Trong giai đoạn đầu, người dân có thể đến các bệnh viện công lập hoặc trung tâm y tế khu vực để thăm khám. Toàn bộ kinh phí được quyết toán tập trung qua sở y tế, giúp các bạn thuận tiện tiếp cận dịch vụ y tế gần nhất mà không lo ngại về thủ tục thanh toán giữa các địa phương. Dành cho những thính giả thường xuyên sử dụng dịch vụ vận tải, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối, chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải với Bộ Công an trước khi thực hiện chuyến đi. Đây là quy định mới tại Nghị định số 218/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 tới. Theo đó, dữ liệu hợp đồng sẽ được Cục Cảnh sát Giao thông khai thác phục vụ công tác tuần tra kiểm soát và chia sẻ với các cơ quan quản lý theo chức năng. Quy định cũng siết chặt hoạt động xe hợp đồng khi cấm bán vé, thu tiền từ hành khách, ấn định hành trình cố định hoặc đón trả khách tại các điểm cố định của doanh nghiệp nhằm ngăn chặn tình trạng xe hợp đồng hoạt động trá hình như tuyến cố định. Cũng liên quan đến lĩnh vực vận tải, từ ngày 15 tháng 8 tới, Nghị định 238/2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, bổ sung quy định xử phạt nghiêm đối với hành vi làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe. Theo đó, người điều khiển ô tô gắn biển số không đúng quy cách, biển số bị che lấp, bẻ cong, sơn, dán làm thay đổi chữ số, màu sắc hoặc sử dụng vật liệu, thiết bị cản trở việc nhận diện biển số có thể bị phạt từ 20 tới 26 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên bảng lái. Quy định mới nhằm ngăn chặn tình trạng cố tình che biển số để né tránh hệ thống giám sát và xử lý vi phạm bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng, lái xe bằng sự điềm tĩnh và hứng khởi.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành. Bây giờ thì anh Theo sẽ lặp lại những cái tuyến đường khó khăn, những cái tuyến đường chúng ta lưu ý ở trong khoảng 10 phút trở lại đây. Đầu tiên là giao lộ Thích Quảng Đức - Văn Đăng Lưu, đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động. Rồi đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn Tây Ninh. Ở đây thì hướng đi Tây Ninh á, xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông An Sương đến để hỗ trợ điều tiết phân luồng. Quốc lộ 13 đến ngã tư Bình Phước, phường Hiệp Bình, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn ở trên hệ thống camera, thời điểm này thì khu vực đường Trường Chinh á, anh Thơ thấy là lượng phương tiện đã đông hơn rồi, cho nên là chúng ta cần lưu ý. Như là Trường Chinh Phạm Văn Bạch, mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Tây Thạnh đều có lượng phương tiện đông. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Ở khu vực đường Hoàng Diệu qua Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, đường Hoàng Diệu qua Khánh Hội, chúng ta di chuyển ổn định. Còn sớm nên là trục đường Nguyễn Tất Thành, tình hình giao thông vẫn đang khả quan. Các bác tài có thể an tâm khi di chuyển qua những khu vực này. Dạ, còn bây giờ chúng ta kiểm tra trong xem fanpage có thông tin gì mới hay không quý vị nhé. Dạ, ở trong fanpage anh Bắc Huệ Nam gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Bắc Huệ Nam, chào anh Trần Viết Hùng. Dạ, sáng nay anh gửi một cái hình dễ thương quá, không biết sáng nay sao mà lại có vẻ như hơi mệt mỏi. Dạ, cảm ơn anh Trần Viết Hùng. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là cầu vượt Sóng Thần, đại lộ Độc Lập, xe lưu thông bình thường. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan, chúc bạn buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì bên Vết E có thông tin như sau. Ở đây chúng ta lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn trung tâm Vết E, quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại thì chúng ta di chuyển ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm di chuyển qua đây. Dạ, tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, thời điểm này anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay tại thành phố Hồ Chí Minh trời có mây với không khí mát mẻ, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 28 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động đầu ngày như là tập thể dục, chạy bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay trên địa bàn thành phố dự báo có mưa rào và dông vài nơi. Quý vị nên chủ động mang theo vật dụng che mưa và theo dõi diễn biến thời tiết để việc đi lại được thuận tiện hơn. Từ trưa đến đầu giờ chiều, nền nhiệt tăng nhanh với mức nhiệt cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Đến chiều tối và tối nay, do tác động của gió mùa Tây Nam với cường độ yếu đến trung bình có xu hướng tăng dần, trong khi áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam suy yếu đã tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khi trời mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu gặp mưa khi đang lái xe, quý vị cần giảm tốc độ khi lưu thông trong mưa, giữ khoảng cách an toàn đối với các phương tiện phía trước để đảm bảo an toàn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
10: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông. Đội cảnh sát giao thông An Sương có chia sẻ với chương trình trên đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn hướng đi Tây Ninh. Xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết. Dạ, vẫn là thông tin ở khu vực đường Nguyễn Văn Bứa. Thông tin này chúng ta nhận ở đầu ngày tới thời điểm này vẫn đang khó khăn. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn thuận tiện. Nhưng mà anh ta nghĩ là bắt đầu từ thời điểm này cho tới 8:30 khi mà lượng phương tiện đông hơn á, thì chúng ta sẽ càng khó khăn ở khu vực này, và hy vọng là với sự điều tiết của lực lượng chức năng ở khu vực này thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng di chuyển thuận tiện hơn, mặc dù là lượng phương tiện đông. Chưa được 7 giờ mà đã đông như thế này, lát nữa anh tôi nghĩ là sẽ còn đông hơn và cũng sẽ khó khăn khi mà các bác tài di chuyển qua đây. Tuy nhiên thì các bác tài yên tâm, bởi vì anh thơ cũng sẽ luôn đồng hành và cập nhật những cái thông tin mới nhất tại đây cho các bác tài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Tú ạ.
11: Dạ, mến chào chị, anh Thơ thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cái điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
10: Anh Tú thân mến, thông qua hệ thống camera bên trung tâm mình thì con biết là tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có những khu vực nào đáng lưu ý ạ?
11: Thưa chị, thì tình hình giao thông thì qua quan sát camera trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ thì nhìn chung thì lưu thông ổn định. Tuy nhiên thì trong buổi sáng cũng có một số lộ trình đang có ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, như là ở trục đường quốc lộ 13 đoạn từ Đinh Thị Thi đến nút giao ngã tư Bình Phước, cũng như là đường Đỗ Mười đoạn qua ra cầu Gò Dưa hướng đi về cầu Bình Phước. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì trung tâm có nhận thông tin là xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm là do là có công trình đang thi công ở bên hông cầu Bình Phước. Thì cũng có ghi nhận thì ở đây cũng có các anh đội cảnh sát giao thông dịch chiếc cũng đang thực điều tiết điều hòa tại giao lộ, thì nên là các phương tiện đang lưu thông ở mức chậm. Kế tiếp nữa là ở đường DT743A đoạn qua nút giao Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc địa bàn của phường Đông Hòa, hay là đường Võ Trần Chí đoạn qua cầu Kinh hướng đi về Trần Văn Dào thuộc địa bàn của phường Tân Tạo, hay là đường Nguyễn Văn Bá đoạn qua ngã ba dòng hướng đi về đường Thanh Niên thuộc địa bàn của xã Tân Thích Sơn, cũng như là lộ trình cuối cùng là ở đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Chí hướng đi về Dương Đình Cúc thuộc địa bàn của phường Bình Đông. Thì trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây ạ.
10: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn anh Tú với những cái thông tin chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Như vậy thì với những cái chia sẻ của anh Tú thì chúng ta thấy hiện tại trên thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng có khá nhiều những cái khu vực đông di chuyển chậm á chứ. Đúng không ạ? Có một số những cái sự cố và phần lớn những cái thông tin đông di chuyển chậm là khu vực cửa ngõ hoặc là vùng ven. Cho nên là chúng ta cũng cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Anh thính giả tên là Đào Quốc Toản, anh cho biết ngã tư Bình Phước xe tiếp tục đông di chuyển chậm và khó khăn. Dạ, ai mà di chuyển buổi sáng ngày hôm nay khu vực quốc lộ 13 ngã tư Bình Phước thì chúng ta phải chú ý nhiều. Dạ, xin được nhắc lại là ngã tư Bình Phước xe tiếp tục đông di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ. Ở trên hệ thống camera thì anh ta thấy là vẫn còn đông các phương tiện, còn trên cầu vực Bình Phước á, thì chúng ta di chuyển bình thường thôi. Ở trong fanpage, thời điểm hiện tại thì chúng ta có nhận thêm lời chúc của anh Hà Thế Hải. Chúc anh Hà Thế Hải buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Còn nếu như quý vị có thông tin giao thông, hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Khu vực tiếp theo đó là đường Trường Sơn. Đường Trường Sơn qua cao quốc nội, qua cao quốc tế, chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Đường Trường Sơn qua Cửu Long, qua Dầu Hậu Giang, qua Phan Đình Giót, chúng ta cũng lưu thông bình thường luôn thưa quý vị. Còn sớm mà, cho nên là tình hình giao thông khả quan, lượng phương tiện chưa đông. Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng hay là khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, chúng ta cũng đang di chuyển ổn định luôn. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực đường Nguyễn Thị Định. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường D, lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, xe đông di chuyển được. Qua giao lộ đường C là xe đông di chuyển được. Qua giao lộ Lê Phụng Hiểu xe cũng đông di chuyển được. Nhưng mà vào tới cổng A cảng Cát Lái á, thì chúng ta cần phải lưu ý rồi, xe đông di chuyển chậm. Như vậy thì trên đường Nguyễn Thị Định á, các bác tài lưu ý là qua giao lộ đường D và vào cổng A cảng Cát Lái là xe đông di chuyển chậm. Khu vực vòng xoay Phú Hữu xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khu vực vòng xoay Phú Hữu hiện tại xe cũng đông di chuyển chậm. Còn bây giờ trước khi chúng ta cập nhật những thông tin mới hơn về tình hình giao thông, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất vô dư tại Bộ Tư pháp, chỉ ra 99 cơ sở nhà đất chưa đảm bảo hồ sơ pháp lý. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện thủ tục bàn giao 70 cơ sở nhà đất vô dư về địa phương quản lý để sử dụng hiệu quả, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan. Lãnh đạo thành phố Đồng Nai vừa kiểm tra thực địa, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm, gồm có đường 25C và đường Vành đai 3, thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn, nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ khu đông thành phố Hồ Chí Minh với cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đưa sân bay vào khai thác cuối năm 2026. Chủ đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực máy móc, tổ chức thêm các mũi thi công để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đã đề ra. Trường Đại học Y Hà Nội cảnh báo về các văn bản giả mạo sử dụng trái phép tên, logo, con dấu và chữ ký của nhà trường nhằm lừa đảo. Cụ thể, các đối tượng đã tạo giấy báo trúng tuyển học bổng để yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân hoặc là chuyển tiền xác nhận. Fanpage chính thức của nhà trường khẳng định không ban hành văn bản trên và không tổ chức chương trình học bổng này. Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên minh 25 bang của Mỹ vừa đệ đơn lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ yêu cầu hủy bỏ thuế nhập khẩu từ 10% đến 12,5% do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng. Các bang